Эрүзүлүнта биз кымбаттуу радио көрмандар, Байонун мыкты чеберлери түрмөгүбүз уландуу назарыңарда. Шинжаңдын дууманга бөлөнгөн саякат маара жери катары ком ар жылы миңдеген түмөндөгөн саякатчыны даңкын угуп келүүгө эликтирет. Мунун ичинде бир бөлүк кишилер келгенден кийин кетпей, алар саякатчыдан жаратуучуга айланат. Буурчун ооданынын Комгана сайлы ком кыштагындагы ком Юуян Шанжи элди конолгосунун жооптуусу Чинйи так ушулардын бири. Чинйи дайыма коноктордон сизче ком жайлоосу кандай түстө деп сураса, бардык киши дегиндей ойлонбой эле жашыл түстө деп жооп беришет. Бирок Чинйинин назарында ком жайлоосу түркүн түстү. Ошол мезгилдеги чымдыкта аз дегенде дагы түсү ар түрдүү формасы он канча түрдүү жапайы гүлдөр кулпуруп ачылып, аппактары кардай, сарылары алтындай, күлгүндөрү түтүндөй, толкун сымал тоо этегине жайылган болуп, кудум жел жеңил желпиген бир парча суу боёк сүрөткө окшойт. Чинйи Шанхайдан болуп 2018 жылы туңгуш жолу комго келгенде бул жапайы ары чексиз көрк ага терең таасир калган. 2019 жылы ал бул топуракка дагы бир жолу аяк басты. Бул жолу токтоп калбастан достору менен бирге бул жерде элдик конолго жана шарапкана ачып комдо тамыр тарткан жаңы кыштак тургунуна айланды. Бүгүнкү күндө Чинйи ар жылы 8-нчи айдан 10-нчу айга чейин коомдо турат. Ал бул жердеги эштен чыкса эле көрүп көрө турган күндөлүк турмушту жакшы көрөт. Ошондой эле ошол түрдүү жай баракаттары жөнөкөй турмуш ыргагынан мээримин үзө албайт. Убакты чектүү абалда коомго келгенде кандай ойноо керек? Бул көптөгөн достор жана саякатчылар андан кайра кайра сурай турган суроо. Чыныгы наркы бар жооп берүү үчүн Чинйи 2 жылга жакын убакыт жумшап, коомдун ар бир суң жерин арымы менен өлчөдү. Тоого жармашуу, өсүмдүктөрдү таанып, коом кыштагынын тарыхы маданиятын түшүнүп, акыры мээсинде коомго таам болгон өзгөчө бир парча тоо дайра гуманитардык сызма сүрөтүн сызып чыкты. Бүгүнкү күндө анын көңүлүндө сан бар болду. Бул бир канча жылда Чинйи саякатчылардан башка формадагы

эреңде исезнүүсүн негиз кылып, табигый тургундар желелеш кыймылын жолго койду. Бул ат үстүндө гүл көрүү эмес, балки саякатчыларды табияттын организмин чыныгы түшүнүү, кыштактарга баруу, жергиликтеги кыштак тургундары менен пикир алмаштырып, өз ара таасир дешүүгө жетектейт. Чии мындай деди: «Ком, кудум бир китепке окшойт. Сиз китепти колуңузга алып, тизип сүрөткө тарсаңыз дагы, акырын-акырын барактап окусаңыз да болот». Окшош болбогон вакытта көрүүгө келгендерге карата Чиньи көп түрдүү туюнуу түшүмдөрүн долбоорлоду. Вакыт кыска болгондуктан ал саякатчыларды баштап жайлоого барып, токойду кесип өтүп, ширнелүү мөмөлөрдү издеп, күн нурунун өсүмдүк жалбырактарындагы түрдүү нурларды түшүрүп турганын көрдү. Окшош болбогон куштардын аракетин күзөттү. Салсана бедер үлгүсүн жасады. Дайра жээгиндеги таштарды терип, өзү таш сүрөт жасады. Токойдо түштөн кийинки чай ичүү, тоо, тала үй бүлө коногашы, жылдыздуу асман жөнүндөгү кино, жайлоодо талада конуу, бир сыйра акырын көрүнүштөр саякатчыларды жакындан сезинүү, көрүү, жыттоо сезими аркылуу комдун тоо дайраларынын кооздугун жан жактылуу сезинүү мүмкүндүгүнө ээ кылды. Вакыт жетерлүү болсо, Чиньи саякатчыларды баштап тоо жылгасын кесип өтүп, тоо үй бүлөсүн аралатып, комдун турмушун тереңдей сезиндирди. Ал мындай деди: «Көпчүлүк бирге токойдун тереңине ат минип барат, эч ким таасир кылбай турган тоо жылгасына барып, тала тамагын жейт, күнгө кактанат. Тордоку даңктуу дага кыла турган жердегидей шашылышчылык болбойт. Тек комдун күндөлүк турмушуна сиңип кирип, анын дагы бир жагын тыптыныч сезинет». Комго жаңы келгенде Чиньи тек бир өткүнчү конок. Ал бул түрдүү турмуш абалын бул жерге келген ар бир киши менен кандай баарлашып, аларды комдун көркүн көрүп эле калбай, ансайын зарылы комдун аңгимесин түшүнүү мүмкүндүгүнө ээ кылууну көп ойлойт. Кымбаттуу радио көрөрмандары, жогоруда Байунун мыкты чеберлери түрмөгө өздө Пайзабат ооданынын Кошабат шаарчасы аягы Еңималла кыштагындагы 90-жылдарда туулган партия ячейкасынын шуучуусу Мамат Османдын калыкты жетектеп Байуу мөмөсү өстүргөн иш издерин жана жүргүнчүдөн жаратууга чейин Шанхайдан келген Чиньи комдун жаңы кыштак тургунуна айланган аңгимесин айтып бердик. Эми ырга кезек берели ыргуңуздар, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Берүүзүлүңтаб кымбаттуу радио угармандар, эми айыл чарбайылгычтак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан угасыздар. Жакында мамлекет боюнча туңгуч Шинжаңдын мөмөсүн сыртка ташуу муздак жашаң бойдон сактоо тез линиясы X8588 жолку кезекчи поезд Үрүмчү Сампиң вокзалынан Шыдыр жолго чыгып, тикелей Шиян эл аралык портун көздөй жөнөдү. Бул жер түгөлдөй жаңы болгон темир жол зат жүгүртүү түшүмү мамлекет темир жол муздак жашаң сактоо тез линиясынын расмий орношок алып тежарат баштаганынан Шинжаңдын өзгөчө жаңы түшүмдөрүн сыртка ташууда бүт жаңы даража өстүрүлгөн жолду күтүп алганынан дарек берет. Бул жолку кезекчи поезддо Жүнгө темир жолу Үрүмчү идарасы тобу Жүнгө темир жол өзгөчө жүк жүгүртүү оброту жарнак чектүү шериктиги менен биргелешип ортак бардыкка келтирген болуп негизинен жүзүм коон катарлуу Шинжаңдын өзгөчө айыл чарба кошумча түшүмдөрүн ташууну негиз кылып узактан берки Шинжаңдын жашаң жаңы түшүмдөрүн узун жолдо жашаң бойдон сактоо кыйын болуу ташуу убакыт өнүмү начар болуу зат жүгүртүү оброт өздүк наркы жогору болуудай сыртка ташуу кыйын болуу маселесин төп чечти. Шинжаңдын сапаттуу мөмөлүү бак түшүмдөрү, мал чарба үй, бакма канаттуулары, аштык май түшүмдөрү мол, бирок жаңы заттар оңой сасып, оңой бузулуп калат. Узун жолду сыртка ташуу сызыл кесип өнүгүүсүндөгү оор түйүн болуп келди. Жаңыдан чыгарылган темир жол муздак жашаң сактоо тез линиясы бүт мамлекеттин темир жол тору абзелдүүлүгүнө сөөнүп, жүргүнчүлөр поездин айландырып белгиленген түйүндө каттоо үлгүсүн колдонуп, ташуунун туруктуулугун зор даражада арттырды. Кезекчи поездин сааттык темпи 120 км, бүт барыштуу ташуу убакты божомол менен 36 саат болуп, адаттагы жүк ташууга салыштырганда ташуу өнүмү 50% ашып, жашаң тирүү зат ташуунун думандуу мезгилинде кыстаңчылык болуу, убакыт өнүмүндө толкуу чоң болуу маселесин түпкүрүнөн чечип, Шинжаңдын жашаң мөмөлөрүн бүт мамлекеттеги керектөөчүлөрдүн тамак үстөлүнө ан сайын тез жеткире турган болду.

Жакында автоном райондук эл өкмөтү Баңгуң теңе бүт автоном райондун суу алуу иштетүүнү башкаруу кызматын бирдемчи күчөйтүү жөнүндөгү бир канча чарасын басып таратып, жоспор аркылуу далилди уруксат берүүнү текшерип тастыкто. Суу коромжусу жогору салаларды башкарып тизгиндөөдөн ишеним жазасын берип эскертүү катарлуу көп жактан бүт желелүү, бүт барыштуу суу алуу иштетүүнү көзөмөлдөп башкаруу системасын бардыкка келтирип, суу байлыгын катаң чектүү түзүмүн жалпы беткей жүзөлөштүрүп изилдештирип, Шинжаңдын экономика, коом өнүгүүсүнүн сууга карай жүрүш кылуусуна түрткү болду.

Sancı şəhəri Liuhangu şəhərçəsi 200 tonna tatlı örüktü toru sırtında satı yoldorun çuqul izdedi. Uçurda Liuhangu şəhərçəsində jalpı 112 örük östürücü tütün bar bolup 2545 bütün 183 mo jerge örük tarağın östürdü. Sortoru şağında qurğay turğan örük, şaptalı örügü, Liguan örügü qatarlıularды öz içine alat. Быйыл өрүк жалпы түшүмүнүн 200 тонна болуусу божомолдонду. 2025 жылы 9 айдын 12 күнүнөн быйыл жыл акырына чейин Миоргу айылдык өкмөт туруштуу жерден Даван таш жолуна чейин болгон жолдо жабык абалда даражасын өстүрүп өзгөртүү жолго коюлду. Бул жол Сорбастоо Көрүк районуна жалгаша турган жана Лиухангу шаарчасынан сөзсүз басып өтө турган жол болуп, саякатчылардын саны белгилүү себептерден тик жар формасында азайып, Лиухангу шаарчасындагы өрүктүн сатылуу ченеми ошого ээрчи зор даражада төмөндөп кетти. Лиухангу шаарчалык партия комитети өкмөт коомдогу ар саладагыларга мындай демилгени жарыялады. Ар кайсы жерлердеги мөмөчөмөдүн сатуу соодагерлери, соода сарай, танда базарлары, мээримдүүлүк жеткирүү керканаларынын келип түркүмдөп сатып алуусун кызуу тосуп алабыз. Шаар тургундары өздөрү автоуна айдап Лиухангу шаарчасына барып, бакка кирип үзүп, бир жактан Ленья боюндагы тоо тала көркүнөн үзүр алса, дагы бир жагынан жаңы таттуу өрүктү өз колу менен тандап сатып алып, мээримдүүлүк жеткирсе болот. Азыр өрүк эң жакшы өзү мезгилинде туруп жатат. Эгерде сатып алуу ою барлар болсо, Лиухангу шаарчалык өкмөткө телефон чалып, дүң сатып алуу иштерин кеңешсеңиздер болот. Байланыш телефону 0994 27 45 123 0994 27 45 123 Кымбаттуу радио көрөрмандар, жогоруда айыл чарбайлык иштек дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан уктуңуздар, эми төмөндө ырга кезек берели, ыргыңыздар.

Урматуу радио угармандар, вакыт байланышы менен станциябыздын ободон төтө берилүүчү Алтын топурак берүүбүздү ушул жерде аяктайбыз. Бүгүнкү бул берүүнү ободон төтө алып барган мен Рабия Үсөн кызымын. Ардактуу радио угармандар, кийинки жолку ушул берүүбүздө кайрадан жолугушканча, соо саламатта калыңыздар.

0: урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун таңкы жаңылыктары берүүсүн баштайбыз.
1: Урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун таңкы жаңылыктары берүүсүн баштайбыз.
0: Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 8 айдын 3-чү күнү күнгө дүйшөмбү. Дыйкандар календары боюнча 6 айдын 21-чү күнү. Өрөмчүдө күн ачык, абанын температурасы 25-38 Цельсий градус ысык, сыдырым жел жүрөт. Эми берүүбүздүн негизги мазмундарын угасыздар.
1: Шинжаң сооданы оңтойлуулаштыруу деңгээлин жан-жактуулоо өстүрүп, ачып жиберүү жаң аракет энергиясын сызыл чыйралтты.
0: Жөнгү менен Өзбекстан ЭЭО өзара моюндоосу расмий жолго коюлуп, Шинжаң бул оңтойлуу саясаттан баарланган экспорт жүгүн туңгуш жөнөттү.
1: Бең туан түйүндөй төр курулуштарын бачымжылыштатып, экономика коомдун жогору сапатта өнүгүүсүнө өбөлгө болду.
0: Жөнгү Шинжаң жаңы доор экология айыл чарба стратегиялуу талкуу жыйыны Үрүмчүдө ачылды.
1: Автоном районубуздагы Тоңгоч кол темир 9S борборунун биринчи мезгилдик төр курулушу бүтүп, 8 айынын этегинде ишке киришет.
0: Шинжаң өз билиги изилдеп ачкан Роңжаң жолу көп тилдүү чоң модули бүтүндөй даражабы өстүрүп жаңыланып, көп кесиптен санарып тешип өнүгүүсүнө тереңдей кубаты ыйгарды.
1: Эми толук мазмундарын угасыздар. Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди.
0: Башчы Си Цзиньпинг Жибек жол экономикалык кагаз өзөктү район курулушун бачымжылыштатып, мамлекет ичи эл арадан турган кош айланманы илгери сүрүү барышындан сайын зор ролун көрсөтүү керек деп баса көрсөткөн. Шинжаң бир колдо санарып, сылааты жумшак тейлөөнү кылдаштырууну кармап, бир колдо чек ара оозу катуу деталдарынын сапатын жогорулатып, даражасын өстүрүүнү жылыштатып, чек араттаган сооданын тыгын түйүн, кыйын түйүндөрүн үзгүлтүксүз

0: Çeçip, soğudan oğun toyrulaştırı dengelin can jahtılı joğurlattı. Hemi kavardan oğunuzdar. Halatı oğuzu, aysıntı eğralık çük taşımalı ökülçülük çektü şerektik argın 30'dan 50 geçeyin tamojinağa malımdı talonun bir cansılı kılıp, büt mamlekettin ceri cerilerindeki kırdarlardın cüneti ocatın gamsızdaydı. Şerektik tamojina işlerinin cevaptusu, sağ olay, tovarlardan artırdı malumatları nereye ettep kalıpka tüşkün, ötünüç kılı talonun jasay turganın. Бұл едіралық жүк ташымалының бірінші жұмыш тартыбы екенін, ошонды эле ең татаал алқағы екенін тааныштырып мындай деди. Кардар кезекчи поезда жөнөтүү материалын бергенден кийин таможняга маалымдоо кызматкери аны киргизип эстелик алат. Аз дегенде бир күн кетет. Бүгүнкү күндө боло биринчи кадамда жаңы тандоо болду. 9-чу кезекти жөнгө Азия Европа көргөзмө мезгилинде Шинжаң соода зат жүгүртү тобу чектүү шериктиги Тяньшан номурлуу акылы директүү таможина иштери системасын жарыялап, AI акыл жөндөмдүү талон айырмалоо жөндөмү тышкы соода талонунун маалымат айырып алып, ошондой эле автоматтык түрдө талап боюнча толтурат. Сахолей мындай деди. Анын AI менен айырмалоо салыштырмасы 80%дан 90%га жетти. Талон киргизүү алкагында 70% айланасындагы убакыт үнөмдөлүп калды. Өзүбүз кайта текшерүү аркылуу тикилей, бул талонду жөнгө Шинжаң эл аралык соода жалаң терезесинде колдонобуз. Шинжаңдын чек араттыган соода чыныгы жумуш көрүнүшүнө, тышкы сооданын өнүгүүсүнө төптөйлөө жүргүзүүгө ылайыкташуу болот. Системанын өзөктүү изилдеп өнүктүрүү багыты. Тяньшан номурлуу акылы директүү таможина иштери системасы, таш жолу темир жол бирлешме ташымалы, чек ара соодасы сыяктуу жогору жыштыктагы кесип иштерине карата атайын кылдаштырууну жолго коюп, торго чыгарылган бир айда эле 100дөн ашуун караканага тейлөө жүргүздү. Шинжаң кургактык порт соода тейлөө чектүү жооптуулук шериктиги таможина иштери кесип иштер бөлүмүнүн атайын кызматкери Цай Цзи мындай деди. Көзөмөлдү башкаруу талабы менен акыл жөндөмдү салыштырып текшерүү механизмин терең жуурулуштуруу аркылуу алдыңкы жакта орундаштырган өтүнүч кылуу көмөскү кырсыктарын чечип, Шинжаңга ылайык келген таможинага маалымдоо тейлөө көрүнүшүн иликтедик. Сандуу маалыматты топтоштуруу аркылуу чоң моделдин өз алдынча ылайыкташуу курбатын үзгүлтүксүз жогорулаттык. Шинжаң чегер аттаган сооданын бүт барышында сапатын жогорулатып берекетин арттырууга үйрүлүп, санарып ысылаат аркылуу таможинадан өткөрүү тейлөөсүнүн жумшак коргонун бузуп, чек ара оозунун катуу курулушу менен даражасын өстүрүп каражат кыскалыктарын толуктады. Шинжаң Тарбагатай түйүндү ачып өнүктүрүү ачып жиберүү санак районунда импорт экспорт товарлары чек ара кампасы экинчи мезгилди түрүп айсалдуу жылыштатылып 10-чу айдын этегинде бүтөөрү күтүлүүдө. Шинжаң Тарбагатай түйүндү ачып өнүктүрүү ачып жиберүү санак районунун башкаруу комитети жоспорлук куруу коопсуз өндүрүш чөйр коргоо идарасынын башчысы Суньян Каларчыга төөр негиздүү чек ара аттаган товарларды кампада сактоо, чогултуу, таракайлаштыруу, бөлүп таратуу, алдыңкы орунда жайгаштыруу, зат дайындоо, таможнодон тез өткөрүү бир толкулашкан тейлөөсүн иштей турганын. Жөрөлгөлүү чек ара соода үлгүсүндө сакталган кампада сактап таракайлаштыруу зат жүгүртүү өздүк наркы жогору, таможнодон өткөрүү берекети төмөн сыяктуу көйгөйлүү түйүндөрдү чечкенин. Ошону менен катары, курулуш иштөө жүргүзүү бир толкулашкан үлгүсүнө сөөнүп, төрү курулушу телегейлештирип жакшыртуу, жүргүзүү тейлөөсүн жийиксиз ачташтырууну ишке ашырганын айтып мындай деди. Жөрөлгөнү бузуп кесип турпатында жаңылык жаратууну айкын ортого койдук. Бул түр курулушу карахана бактуу чек ара оозунда жөндөмү жакшы, жабдуулары толук өкмөттүк чек ара аттаган кампада сактап, зат жүгүртүү системасына ээ болгондугунан дарек берет. Өкмөт биринчи пландап жоспорлоо аркылуу карахананын алдыңкы мезгилдик салынма өздүк наркын зор даражада төмөндөттү. Учурда Шинжаң КН акыл жөндөмдүү электроосу сыяктуу бир түркүм карханалар ушул жерден орун алды. Шинжаң КН акыл жөндөмдүү электро чектүү шериктиги түшүм баш көзөмөлдөөчүсү Ли Чунфэнг мындай деди. Өндүрүш курбаты 2500 жүрүш жогору төмөн чыңалуудагы электр септөө шкабына жетет. 1000 жүрүш жаңы энергиялуу өзгөрүмөлүү энергия сактоо жана 1000 жүрүш энергия сактоо агым өзгөртүү чыңалууну жогорулатуу бир толкулуу кампасы жергиликтештирип өндүрүү, жергиликтештирип камдоону ишке ашырып, Орто Азия жана чет эл базарына канат керет. Санариптүү тейлөөнүн сапатын жогорулатуу, чек ара оозу жабдууларынын даражасын өстүрүү, кесип турпатында жаңылык жаратуу аркылуу Шинжаңдын батышка карай ачып жиберүүсүнүн өзөктүү атсалышуу күчүн жан жактылуу бекемдеди. Шинжаң учурда Жибек жол экономикалык ак өзөктүү району стратегиялык орун белгилөөсүн улантуу такан чыктап, сооданы оңтойлуулаштыруу, ысылаатын улантуу тереңдештирип, Үрүмчү, эл аралык кургактык порт району, Кашкар жана Коргоос экономика ачып өнүктүрүү району, жаңылык жаратуу өнүгүүсүн бачымдатып, Тарбагатай түйүндү ачып өнүктүрүү, ачып жиберүү санак району кесип үйрүү курбатын күчөтүп, эркин соода санак районун жогорулатуу стратегиясын жалпы бетке жүздөлөштүрүп, туңгуч жаратуу, топтоштуруу ыңгайындагы иликтөөнү арттырып, эркин соода санак району менен Шинжаң ичиндеги башка райондордун биргелешип жаңылык жаратуу өнүгүүсүн илгери сүрүп, Аз Европа алтын жолу жана батышка карай ачып жиберүү көпүрү оочасын күчөп жаратты. Өрөмчү таманинасы чегара өзүн көзөмөлдөп башкаруу башкармасынын орун басары башчысы Пан Чаң мындай деди. Шинжаңдын мамлекеттин 15-чи 5 жылдык жоспору менен биригүү түйүнүн, күчөө түйүнүн төптөп, көп түйүн тирек болгон айырмалуу таможинаны көзөмөлдөп башкаруу долбоорун изилдеп түзүп чыгып, ан сайын көп каратмалуу иш-чараларды чыгарып, жогору деңгээлдик сооданы оңтойлуулаштыруу аркылуу тышкы сооданын ички аракет күчүн чыйралтабыз.
1: Станциябыз кабары. 8-нче айдын 1-нче күнү Аптоном райондук парткомдун орун басары Шутеси, Аптоном райондун төрагасы Эркин Тунияз, Үрүмчү Канчуампу экономика техника ачып өнүктүрүү району, Өнөр жай районуна ичкерлей барып, түйүндүү өнөр жай карханаларынын жүрүшүсү, орчундуу төр курулуштары сыяктууларды текшерип изилдеди. Ары нак майданда иш бүтүрүү кыйынчылыгын чечти. Ал мына буларды баса көрсөттү. Партия борбордук комитетинин экономика кызматы жөнүндөгү чечим орундаштырууларын астайдыл изчилдештирип жана жүзөлөштүрүп, бүт жылдагы нишан милдеттерди бекитип, өнүгүү жана коопсуздукту ан сайын жакшы бир жөнкү жоспорлоп, Аптоном райондук парткомдун күзөткөндө чагылдырылган маселелерди түзөтүүнү чыныгы жакшы кармап, экология чөйрө коопсуздугунун түрдүү талаптарын жүзөлөштүрүп, экономиканын жогору сапаттай өнүгүүсүн күч сала түртмөктөп, чыныгы иштеп нактылуу берекет аркылуу 3-чү мезгилде күрөш кылуу керек. Эркин Тунияз Үрүмчү эл аралык соода зат жүгүртүү түйүнү борбору жана Орто Азия соода зат жүгүртүү кесип бакчасы түрүнүн илгерилөөсүн жеринде текшерип, Шинжаң Азия Европа алтын жолу менен батышка карата ачып жиберүү көпүрө оочасынын стратегиялык орун бекитүүсүн терең игерип, сапаты менен коопсуздугуна чыныгы кепилдик кылуу алгы шартында тездигин бачымдатып, эрте курулуп бүтүп, эрте өнүмүн көрсөтүүсүнө күч чыгаруу керек деп баса көрсөттү. Эркин Тунияз Шинжаң Юаньян Метал Материалдар Илим Техника Чектүү Шериктигинде кархананы ишеничин бекемдеп мөрттү бекем кармап, илим техникада жаңылык жаратууга киришүү эпкинин арттырып, желени узартып, желени толуктап, желени күчөтүү аркылуу өзөктүү атаандаштык күчүн арттырууга шыктандырды. Эркин Тунияз Далиан Чинжоң Шинжаң оор типтүү жабдуу жасоочулук базасында оор типтеги химия өнөр жай жабдуу өндүрүш линиясын текшерип, курулуштун жүрүшүн бачымдатып, базар ажаты менен биргелештирип, жергилик карканалар менен ан сайын жакшы кызматташып, биригүү күчүн калыпташтырууну баса көрсөттү. Ал катыштуу тармактардын карканалардын өндүрүшү, түрлөрдүн жылыштатылуу сындагы тыгын түйүн, кыйын түйүндөргө бекем кадалып, демир келүүлүк менен алдыңкы чепке черкештирип, бүт барышта из кубалап, кепилдик кылуу тейлөөсүн жакшы иштөөнү табыштады. Эркин Тунияз Үрүмчү Хушин энергия сактоо чектүү шериктигине барып, аралашма энергиялуу энергия сактоо техника артыкчылыгын көрсөтүп, жашыл электрди өз жеринде сарыптоо жана сыртка жеткизүүнү бир жөнкү жоспорлоп, жылыштатып, жаңы типтеги электр энергия системасын куруу үчүн салым кошуу керек деп баса көрсөттү. Шинжаң Хуаруй газ чектүү шериктиги Шинжаң Лайты Санхы Аба жол илим техника чектүү шериктигинде Эркин Тунияз көмүртө кошкыч кылын кармап чогултуу, учкучсуз учакты изилдеп өнүктүрүү, өндүрүү абалын ээлеп, көмүртө кармап чогултуу, тазартуу, байлыкка айландырып пайдалануу алгылыктуу техникасында дагы ачылыш жасап, көмүртексиз бакча район курууга демөөр болуу керек. Төмөн мейкиндик экономикасын колдонуу майдан көрүнүшүн кеңиртип, толук кесип желесинин шакештүү өнүгүүсүн күч сала ишке ашыруу керек деп баса көрсөттү. Булут сактоо кесип бакчасында Эркин Тунияз кесип бакчасынын өнүгүү орун бекитүүсүн дагы бир денжей айкындаштырып, бир түркүм кесип желесинин жогору төмөн агынына байланыштуу жүрүштөшкөн кархана жана сапаттуу түрлөрдү киргизүүгө күч салып, чыныгы түрдө сакталма мөлчөрдөгү байлыктарды жогору сапатта өнүгүүнүн жаңы аракет энергиясына айландырууну талап кылды. Ал дагы Ганчуан булуту көмүртегин санариптештирип жүрүшүүсүн башкаруу өрүшүнүн жүрүшүү абалын ээлеп, акыл жөндөмдүү аргасына таянып, көмүртек кое берүүнү көзөмөлдө, алдын сигнал берүүнү күчөтүп, көмүртек соода тейлөө системасын жакшыртып, бул бакча райондун жашыл төмөн көмүртектүү тип өзгөртүүсүн түртмөктөөнү баса көрсөттү. Эркин Тунияз текшерип изилдөө барышында мына буларды баса көрсөттү. Үрүмчү шаары баш калааны кудуреттендирүү стратегиясын жолго коюуну бачымдатып, түрлөрдүн негиз кылууда бекем туруп, курулуп жаткан түрлөрдүн тездигин арттырып, запас түрлөрдүн сапатын өстүрүүнү түртмөктөп, 6 тор курулушу жана шаарды жаңылуу аракетин жылыштатууну бачымдатуу керек. Өнүгү жана коопсуздукту бир жөнкү жоспорлоп, баштан бойго туруктуулукту коргоону башкы орунга коюп, коопсуз өндүрүштү көзөмөлдөп башкарууну күчөтүп, кергендин алдын алуу, кургакчылыкка каршы туруунун түрдүү кызматтарын чыныгы жакшы кармап, коопсуздук төмөнкү чегин бекемдөө керек. Туура

0: саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү боюнча үйрөнүү тарбиясына бирлештирип, өнүгүү чөйрөсүн үзгүлтүксүз кылдаштырып, жакшы стиль менен түрдүү орундаштыруулардын орночо калуусу менен өнүмүн көрсөтүүсүн түртмөктөө керек. Юсупчан Мамат текшерип изилдөөдө чогуу болду.
1: 8-нчи айдын 1-чи күнү Жунгу менен Өзбекстан AEO өзара моюндоосу расмий жолго коюлуп, Шинжандан жөнөтүлгөн экспорт жүк бул оңтойлуу саясаттан баарланган туңгуч жүк болду. Эми кабардан угасыздар. Шинжаң Бошуран акыл жөндөмдүү айыл чарба машиналары жарнак чектүү шериктигинде карахана өз алдынча изилдеп өнүктүрүп жасаган 6 жүрүш сандыкча пахта терүү машинасы Өзбекстанга экспортолду. Мурдакы менен окшобой турганы, Тамойнодо жогору даражада моюндалган карахана катары Жунгу Өзбекстан AEO өзара моюндоосу жолго коюлгандан кийин оголу текшерип коюу берүү, жүктү текшерүү салыштырмасын төмөндөтүү сыяктуу иш чаралар караханаларда чыныгы оңтойлуулук менен камдап, жүктүн экспортолуу убакыт берекетин бирдем жыбачымдаткан. Шинжаң Бошуран акыл жөндөмдүү дыйканчылык машиналары жарнак чектүү шериктиги базар түшүмү борборунун жогору даражалуу директору Жаңван Чаанга барчыга мындай деди. Быйыл биз Өзбекстан менен канча 100 миллион юандык буйрутмабыз бар болду. Эдралык моюндоодон кийин ар бири түркүмдөгү жүктөрдүн баардыгында бекитилген таможня менен байланышуучу кызматкерлерибиз бар болуп, чама менен таможнядан өткөрүү убакты 30%дан ашууга кыскарды. EU моюндоодон өткөн тижаратчы дегендин англисче жазуусунун кыскартылмасы дүйнөлүк таможня уюму демилгелеген. Ишенимдүү абал законго моюнсунуу даражасы менен коопсуздук деңгээли бир кыйла жогору болгон караханаларга карата жеңилдик берип оңтойлуулашкан бир түрдүү моюндоо түзүмүн көрсөтөт. EU'nun сапаты эдралык сооданы кулаш жайдыруудагы жашыл жол жүрүүгү бөлүгү деп каралат. Учурда Шинжаңда жалпы 76 EU караханасы бар. Мында 49 таможнядан жогору даражалуу моюндалган карахана ошол күндөн баштап бул жолку Жунгу Өзбекстан эки тарап өз ара моюндап таможнядан өткөрүү оңтойлуулугунан баарлана алат. Өрөмчү таможнясы карахана башкаруу жана алакчылоону текшерүү башкармасы карахана башкаруу бөлүмүнүн башчысы Гүлия Закан мындай деди. Мамлекетибиз 34 экономика тулкусу менен EU моюндоодон өткөн тижаратчы өз ара моюндоо келишимине кол коюшуп 60 мамлекет жана райондо каптап тарбиялап жетиштирүү эпкинин сызылашырып карханалардын ишенимдүүлүгү артыкчылыгын таможнядан өткөрүү артыкчылыгы базар артыкчылыгына айландырды.
0: Коргостоку эң чоң таможня көзөмөлдүк башкаруу камбасы катары Коргос кургактык порту эл аралык зат жүгүртүү бакчасы учурда жалпы жөнөткөн жүк автоуна 13200 ашып, керген автоуна 2670 канчага жеткен. Бул жөнүндө кабардан угасыздар. Саркы саат 8:00 Коргос кургактык порту эл аралык зат жүгүртүү бакчасы карбалас көрүнүшкө толду. 70 ашуун автоунага толтура жүк жүктөлүп, сапарга аттанууну күтүп турат. Канча жүз кергананын жүктөрү бул жерге чогулуп, айрып бөлүнүп, талон чапталып, Азия Европада каргайсы мамлекеттерге жөнөтүлөт. Чек ара аттаган зат жүгүртүү универсал тейлөө керканасы катары Яула бакча районго чек ара кампасын орундаштырган. Күндөлүктүү керектөө буюмдар район боюнча ирээттүү номур чапталат. Товар айрып тандоочу Даулет Болумбек тезден товарларды айрып тандоону бүтүрүп мындай деди. Саарда келип өрүштөкү кырдар берген буйрутма учурлары боюнча талонду басып чыгарабыз. Орточо күнүнө 3000 5000 чейин талон чыгарабыз. Жогору каркын мезгилдеги жүк мөлчөрү 5000 8000 талонго чейин болот. Айрып тандап болгондон кийин талон чаптайбыз. Бул жүктөр ар кайсы мамлекеттерге барат. Ошол эле учурда кампага сактоо жооптуусу Маржан Шакен бир түркүм жаңыдан келген жабдуу жана күндөлүктүү буюмдарды текчеге чыгарууга жол көрсөтүп жатты. Ал кабарчыга азыркы учур товар чыгаруунун туумандуу мезгил экенин, жүк даярдоо мөлчөрү алдыңкайдагыдан 30%га жакын артканын айтып мындай деди. Азыр жогору каркын мезгилин утурлап алдык, жакында бир түркүм жаңы товарларды тапшырып алдык. Негизинен жабдуу күндөлүктүү буюмдар азыркы товар түрүбүз 10000 ашты. Быйылдан азырга чейин Коргос кургактык порту эл аралык зат жүгүртүү бакчасынын чек ара кампасы, чек ара аттаган электрондук соода 9610 үлгүсү аркылуу 1780 жүк автоунаанын экспорттоп, жолдомо жалпы мөлчөрү 38,800,000 ашып, товар наркы 2,900,000,000 юан болгон.
1: Биңтуан энергия, химия, өнөр жайы, суу иштери, агартуу сапатын өстүрүү сыяктуу салалардагы түрү курулушун бачымжылыштатып, түрү курулушу катуу таянч кылуу аркылуу экономика коомдун жогору сапатта өнүгүүсү тездик арттыруусуна демөөр болду. Эми бул жөнүндө станциябыздан Нурсалга барын угасыздар. Шинжаң Шинье энергия, химия,

0: Nürce çektiği yol turuk şeriktik yılına 60 bin tonna poli formaldiki döndürü 2. mezgillik türü nak maydanında cumuş yürgüzücüleri çukul cumuş tep teknologiyalı kuğur jat kurumunun cevap doğruna tonu tenarımda cılıştattı. Türü başkarı ürününün oğrun basarı başçısı Çavley, bol türü 2025 yılı kurula başta uçurda jalpı tuluksunun kurulduğu tezdeki 48%'a jetkenin tanıştırıp mınday dedi. Bayıl jalpı tulku türüdün 90%'ın bütürüp 2027 yılı 10. ayda materyal salıp aptı unanı sınak kılu şartın dayardığı plandaldı. 2016-шы Ужачу шаары көмүр химия өнөржай кесибин жогору даражалаштырып ичкилештирип узартуудай түйүндү курулушту түртмөктөдү. Бул түргө жалпы 1 миллиард 315 миллион юан каржы салынып ишке кириштирилгенден кийин карахананын полиформалдык жылдык түшүм курбаты 100 миң тоннага жетип, жылдык түшүм наркы болжолу менен 1 миллиард юандан ашып жогору төмөнкү агымдагы кесиптерди шайкештүү өнүгүүгө баштап, жергиликке 120 ашуун жумуш ордун жаңадан кошот. Şinjan Şinye Energiya Kimya Önerjay Çektü Jooptuluk Şerektiğinin Baş Direktörü Wang Pengfei Türü Rayon Gömür Kimya Önerjay Kesipçelesinin kıskalıktarın toluktağını bildirip bunday dedi. Rayon Gömür Kimya Önerjay Kesipinin baştapkı çiğik materyalga iş koşudan koşulman arkı joğuru can materyalga tiyip özgörtüsün törtme öktüp, rayondun can materyal kesip ürün zor oyttu. 2014-шы Көктала шаарынын түйүндү түр курулуштарыдагы окшушуз эле тез илгерилүү кнопкасын басты. Жалпы 364 миллион юан каржы салынган 61-нчи туан Улахай Гоу суу сактагычы курулушу аякташуу баскычына кирди. Төр директору Лонжие Улахай Гоу суу сактагыч адам менен малдын чери суусу, өнөр жайды суу менен камдоо. Айыл чарбаны сугатын бир тулку кылган универсал мүнөздүү суу иштери курулушу болуп ишке кириштирилгенден кийин Туан майданындагы 17 000 адамдын күндөлүк суу иштетүү ажатын туруктуу чече ала турганын, ошону менен бирге 76 200 моо жерди сугарууну жакшырта турганын тааныштырып мындай деди. Суу сактагычтын жалпы сыйымдуулугу 9 780 000 куб метри. Учурда курулуштун негизги толкусу бүттү. Быйыл 8 айдын 30 күнүнө мурда тээктип түшүрүп сууну сактоо шартына жетет. 2-2 орто мектеби УИ мектеп районунун жаңдан курулган түрүн ак майданында жаңы окутуу имараты, тажрыйба имараты, китепкана, өлчөмдөшкөн жанаракет майданы сыяктуу негизги толку түрлөрдүн баары бүтүп, бөлмөчү жасалгасынын баары акырлашуу баскычына кирген. Окутуу жабдуулары куйругулаш орнотулат. 2012-ши окутууга жардам жана арка чеп тейлөө борборунун мудуру Фулей мындай деди. Мектеп районуна жалпы 672 миллион юан каржы салынды. 12 жылдык окутуу түзүмүндөгү мектеп. Быйыл күздөн баштап туңгуч кезектүү окуучу кабылдайбыз. Учурда курулуш жалаң тулуксунун баары бүттү. Жакында иштетүүгө тапшырылат. Кийинки карымда куйругулаш кээ бир жабдууларды киргизип, 9 айдын 1-чи күнүнө мурда 2-чи ортого баарын тапшырып берип, алардын окуу баштоо ажатына чыныгы кепилдик кылабыз.
1: Кечээ 8-нче айдын 2-нче күнү түштөн мурда Жунго айыл чарбада жүйөсү мамлекет айыл чарбасын жашыл өнүктүрүү изилдөө шөйаны, Шинжаң жашыл айыл чарбанын жогор сапатта өнүгүүсүн изилдөө орду чогуу өткөргөн Жунго Шинжаң жаңы доор экологиялык айыл чарба стратегиялуу талкуу жыйыны Үрүмчү шаарында ачылып, көп салаанын акыл парасатын чогултуп, чоң экология, чоң айыл чарба менен чоң кесиптин журулушу өнүгүү жаңылык жаратуу жолун иликтеп, экологиялык айыл чарбанын жогор сапатта өнүгүүсүн стратегиялуу ойорш жана иш жүзүндүк долбоор менен камдады. Эми станциябыз кабарчысы Яңжонун кабарнанугасыздар. Бул жолку талкуу жыйын экология маданилик жаңы доорна бет алган жаңыча айыл чарбанын стратегиялуу багыты жана жолун негизге тема кылып, мамлекет ичи сыртындагы айыл чарба, экология байлык чөйрөсү, топурак сыяктуу саладагы 16 академикти жана экология айыл чарбасындагы баштаа керканалар өкүлдөрүнөн жалпы 500 ашуун кишини чогултуп, жаңы доор экология айыл чарба өнүгүүсүнүн стратегиялуу багыты, экология коопсуздугу, илим техникада жаңылык жаратуу жана кесипти орун алдыруу сыяктуу орчундуу талкуу темасын эмерчиктеп, ичкерлей талкуу кулаш жайдырган. Гуаңши Жуаңзуу автоном райондук илимдер академиясы Кэньян изилдөө орду илимий изилдөө ордунун башчысы Пурака, Шинжаң экология айыл чарбасынын абдан жакшы болгон байлык негизи бар. Мамлекеттик экология айыл чарба өнүгүүсүнүн алдында жүрүүчү району боло ала турганын, ошону менен бирге Шинжаңдын айыл чарба байлыгынан жогору берекетте пайдалануу техникасы үлгү алууга татый турганын билдирип мындай деди. Şinjandagı hükümet jogoru okuu jaylar menen kesip salası tığız kızmattaşıp, çoğuu talkuulagan ülgü, teknikada sekürüü menen ekologiyada tip özgörtüüsün işke aşırıp, ekologiyalık ayıl çarba yönügüsünün jürüşün zoru darajada tezdetti. Bul Şinjan ayıl çarbasın teknikada alga ilgerilöö jagında jeterlüü önügügö kol jetkirdi. Ayrıkça Şinjandın jaan çaçını menen suu baylığı sıyaktuu algılıktuu tabigai baylıktarı salıştırmalıu kemçil. Bul jagındagı çektemesine karata Şinjan ayıl çarbası baylıktan paydalanuu bereketin eng çoң кылатары байланыштуу техниканы сызылатып өнүктүрүп башка өлкө шаарлардын үлгү алуусуна арзыйт. Şinjandın jerigenen baylık bereketi özgöçü, mamlekettin zarıl ekologiya kalkanı gana bolbostun, mamlekettin asıl sapattuu dekançılık malçılık tüşümdörü kamdoo bazasın kuruudagı strategiyalu zarıl jer. Bul jolku talkuu jıyında dagı jaңы доор жаңыча экология айыл чарба өнүгүү стратегиясы Şinjan демилгеси жарыяланып, алдыңкы айыл чарба техникасы жаңылык жаратуу жетишкендиктерин орун алдырып айландырууну түртмөктөдү. Jungo Kuruluş Akademiyası'nın akademige, Jungo Ayıl Çarba Taşıyosu'nun profesoru Jang Fu Su mınday bildirdi. Bul demilge bizden Şinjan'dan Ayıl Çarba Özgüçölügü menen Jaşıl Önügü Ajat'tan takan çıktap, ilim teknika, Jaşıl, Sapat, marketin turgan 4 Ayıl Çarba Önügü bağıtına yürülüp, biz ökümet, ilimi yazıldı, jürgüzü negizge tolkısı, qoom jurtçılığından turgan 4 jaktın şaykeşip güç çıkarıp, sayasat kamsızdoo sugamdoo jetişüüsün güç altıp, jaңы sapattuu öndürgüç güçtörü jetek багыты аркылуу илим техникада жаңылык жаратуу менен жетишкендиктерин орун алдырууга кубат ыйгарып, Şinjan айыл чарбасын экологиялаштыруу, кесиптештирип, жогору сапатта тип өзгөртүүсүн түртмөктөп, айыл кыштактарды гүлдөндүрүп, жаңыча экологиялык айыл чарба аркылуу айыл чарбада күчтүү мамлекет менен кооз Şinjan курулушуна өбөлгө болобуз. Мээр махабатка толгон Тяншан, Şinjanга шаандуу жардам берүү издери.
0: Леонин өлкөлүк айыл чарба билимдер академиясынын Тарбагатай бөлүмчө ордо Şinjanга нишандуу жардам берген өлкө шаарлар арасындагы туңгуч өлкө даражалуу айыл чарба билимдер академиясынын Şinjanга нишандуу жардам берүү бөлүмчө ордо. Жакынкы жылдардан бери Леонин өлкөлүк айыл чарба билимдер академиясы Тарбагатай бөлүмчө ордо жергиликте лайык келген айыл чарба жаңы техникасы, жаңы сортун киргизип, айыл чарбанын сапатын өстүрүп, берекетин ашырууга жардам берип, дыйкан түтүндөрдүн кирешесин жалпы 150 миллион юан артууга баштаган. Эми кабардан угасыздар. Дөрбүлжүн ооданы шаар тегереги айла Чиңчуан кыштагынын азыктык козугарын өстүрүү базасында Леонин өлкөлүк айыл чарба билимдер академиясы Тарбагатай бөлүмчө орду киргизген коштоп көбөймө козугарындын өсүүсү кишини кубандырган. 3 жылдан бери бул жердеки козугарын бастырма саны 92ге өнүгүп, күнүнө өндүрүлгөн жаңы козугарын 10 тонна болуп, түшүмдөрү алыскы Казакстан, Россия сыяктуу мамлекеттерге сатылган. Кыштак коллектив экономикасын зоройтуу менен бирге айланасындагы кыштак тургундарын өз жерине жакын жерде жумуштандырып, кирешесин арттырууга баштаган. Чиңчуан кыштагынын тургуну Жаң Лии кабарчыга, бул жерде кызмат иштесе кирешеси туруктуу болуп эле калбай дагы үйүндөгүлөрүнө карай ала турганын айтып мындай деди. Мен базада иштегениме 3 жыл болду. Азыр айлык маянам 6000 юанга көбөйдү. Леонин өлкөлүк айыл чарба билимдер академиясы Тарбагатай бөлүмчө ордун Леонин өлкөлүк айыл чарба билимдер академиясы менен Тарбагатай аймактагы айыл чарба билимдерин изилдөө орду чогуу куруп жүргүзгөн. Курулган 7 жылдан бери Леонин өлкөлүк айыл чарба билимдер академиясы алдартып болуп 80 канча адысты Тарбагатай бөлүмчө ордуна кызмат иштөөгө жумшаган. Бүгүнкү күндө Тарбагатай аймагы негиздүү алып чыккан Йоянхун алмасы эки түркүмдөкү Şinjanın шаандуу жардам берүү адистери 30 кургакчылыкка суукка байымдуу сортту кайра кайралап тажрыйбасын акылуу аркылуу иргеп тандап чыккан. Учурда Йоянхун алмасы органик моюндоодон өтүп, кеңири жайылтуу көлөмү түмөн 1000 моодон ашып, тоңгуч түркүмдөкү мөмө дарактары арт артынан мөмө байлаган. Леонингден Şinjanга нишандуу жардам берүүгө келген кадр Леонин өлкөлүк айыл чарба билимдер академиясы Тарбагатай бөлүмчө ордунун орун басар башчысы Ван Жүргаң мындай деди. Биз мөмөнү жергиликтен артыкчылыкты өзгөчө кесиби кылып иштеп, карапайым элдин кирешесин арттырып айтып, ошону менен бирге жумуштануусун ашырууну үмүт кылабыз. Азырга чейин Леонин өлкөлүк айыл чарба билимдер академиясы Тарбагатай бөлүмчө орду суукка байымдуу мөмөлүү дарак, жабдуулуу мөмө жашылча, азыктык козугарын сыяктуу 1100 ашуун эгин жаңы сортун Тарбагатай аймагынан орун алдырып тамарлаткан. Үрөөндүк көчөттөн 400 канча миң түптөн таратып, 400 моодон жогору үлгүлүү баазадан жетени куруп 130 ашуун айыл чарба караханасы, үлгүлүү кыштак шаарчаны илим техника тейлөөсү менен камдап куруска катыштырып тарбиялап жетектеген дыйкан 2800 канча кишире эт болгон.
1: Жакында Шинжаңдагы Туңгуч Кол Темир 9-э спорборунун биринчи мезгилдүү түрү негизинен бүтүп, 8-нчи айдын этегинде ишке киришип жүргүзүлүүсү күтүлүүдө. Эми ыстансиябыз кабарчысы Ли Яңдын кабарынан угуңуздар. Шинжаңдагы Туңгуч Кол Темир 9-э спорбору Үрүмчү экономика техника

0: Луачев өнүктүрү району Тоотунхы району Тияншан булут эсептөө кесип базасына жайгашкан болуп, Шинжаң Вэйлай Шыдай илим техника чектүү шериктиги эки мезгилге бөлүп курат. Шериктиктин башкы иш белгилөөчүсү Сүншиокун биринчи мезгилдүү түр эки кабаттуу имаратты камтыганын, сегизинчи айда ишке киришип жүргүзүү күтүлүүдө экенин айтып мындай деди. Биринчи кабатында илим жалпылаштыруу изилдеп үйрөнүүсү бар. Негиздүү кээ бир кул темир оюндары жана кул темир негизги сабаттарын жалпылаштыруу бар. Экинчи кабатында өнөр жай, соода жана үй бүлөдө колдонулуучу кул темирлерди жасайбыз. Белүүгө караганда кул темир 9S борбору, илим техника көрсөтүү, түшүмдү көргөзмөлөп сатуу, жааптуу идеарасы, көрүнүш жасоо, асыруу коргоо тейлөөсү сыяктуу 9 чоң өзөктүү жөндөм түрмөгүн камтыган. Сүншиокун биринчи мезгилдик түрү ишке киришкенден кийин бул борбор энергия, айыл чарба, маданият, саякат, агартуу сыяктуу өзгөчө көрүнүштөргө үйрүлүп, кол темир менен көрсөтүп сатуу, жасап чыгып ачып өнүктүрүү, жааптуу идеарасы жана илим жалпылаштыруу изилдеп үйрөнүү жөндөмүн бириктирип, асыгатмалуу адам сандуу кол темирди көөлөмдөштүрүп орун алдырууну түртмөктөп, жасанды акыл жөндөм бүт кесип челесинин Шинжаңда тамыр тартуусуна өбөлгө боло турганын тааныштырып, мындай деди. Азыр киргизген кул темирдин түрү 20 нускадан ашат. Агартуу базары кул темирлердин илим техника жана маданият, саякат, дене тарбия менен биригүүсү саналат. Өнөр жайда колдонуу жагында биздин кул темирлер, кул темир ит, кээ бир өнөр жай кыдырып текшерүүсүнө катышат. Үй бүлөдө колдонуу жагында кул темирлер кээ бир негизги үй бүлө тейлөөсүн иштейт. Соода көрүнүшү жагында кул темир жол баштоочу, түшүндүрүүчү болуп, ар кайсы жактан толук бышкан колдонуу бардыкка келет.
1: Жакында Жоңгу Илимдер Академиясы Шинжаң физика химия техника изилдөө орду өз алдынча изилдеп өнүктүргөн Ронжаң Жоңлуо атындагы көп тилдүү чоң модели жалпы бетке доллар алмаштырып даражасын өстүрүүнү аяктап, көп тилдүү бир жактылуу кылуу курбаты жана майдан көрүнүшкө ылайыкташуу деңгээлин күчөтүп, көп саланын санарып тешип өнүгүүсүнө терең кубат ыйгарды. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Каумын Куйдун кабарын угасыздар. Ронжаң Жоңлуо атындагы көп тилдүү чоң модель уйгур тили, казак тили сыяктуу көп түрдүү тилдерди бышык биле турган, көрүп түшүнө ала турган, угуп түшүнө ала турган AI, автоматтык которо ала турган, мазмуну жаза ала турган, күмөндүү суроолорго жооп бере ала турган жөндөмгө ээ. Жакында Ронжаң Жоңлуо атындагы көп тилдүү жаңы нускадагы чоң модель расмий ортого чыгарылды. Жоңгу Илимдер Академиясы Шинжаң физика химия техника изилдөө ордунун көп тилдүү маалымат техникасы изилдөө ишканасынын орун басары мудуру адис изилдөөчүсү Яң Ятин жаңы модель уйгур тили, казак тили сыяктуу жергиликтик улуттар тилинде терең тамар тартуу негизинде тилдердин шыдырлык даражасын жана жооп берүү тездигин өстүргөнүн, ошону менен бирге саясатты чечмелөө, маданият, саякат, маданият, жаратмандык сыяктуу өзгөчө жөндөмдөрдү кылдаштырганын тааныштырып мындай деди. Негизинен көптөгөн тилдердеги мазмундарды калыпташтырып, которуу, суроого жооп берүү, дагы ой жүгүртүү желеси жагында даражасын ан сайын жакшы өстүрүүгө болот. Ошондой эле саясатты чечмелөөгө карата дагы кээ бир маданият, саякат, маданият, жаратмандык сыяктуу бөлүктөрдө өзгөчөлүгүн белгилүү даражада жакшыртты. Биринчи нускадагы болуу чоң модель чыккандан кийин мүмкүн орто мектеп окуучусу болуусу мүмкүн. Азыркы бул нускадагы чоң моделдин ар кайсы жактардагы курбаты мүмкүн бир даа шүү окуучусундай деңгээлге жеткен болуусу мүмкүн. Учурда бул AI чоң модели акча мамиле, маданият, саякат, саясий закон, үгүт сыяктуу көптөгөн салаларда орун чогалып, бүт мамлекеттин жер жерлериндеги 42 орун менен кызматташтык келишимин түзүштү. Яң Ятин изилдеп өнүктүрүү тобудагы Орто Азия мамлекеттеринин тилдериндеги катыштуу жөндөмдөрдү ачып өнүктүрүп, келечекте чегере аттаган соода жана маданият алмаштырган сайын жакшы тейлөө жүргүзүп, Шинжаңдын бир алкак бир жолу өзөктүү район курулушуна демөөр боло турганын билдирип мындай деди. Биз Казакстан, Кыргызстан, Тажикстан дагы Өзбекстан катарлуу мамлекеттердин бул тилдерге таянч боло турган кызматтарды бир убакта иштеп жатабыз. Быйыл жылы тегинде же келер жылы жыл башында даражасы өстүрүлгөн нускасы базарга салынуусу болжолдондо.
0: 7-нчи айдын этегинде Үрүмчү шаарынын сыйлыктуу талон боюнча эң акыркы мезгилдик маал-маалы менен сыйлык ачуучу кыймылы өткөрүлүп, 22,000 сыйлык түрү чогуу ачылды. Ошону менен быйылкы сыйлыктуу талон кыймылы толук жеңиштүү аяктады. Аштамак чекене сатуудан маданият, саякат конолгого чейин бир тал кичинек талон шаар тургундарына чыныгы акчалай нарп алып келип эле калбай, андан да базардын жашоо күчүн чыйралтты. Эми бул жөнүндөгү кабардыга сыздар. Бул жолку кыймылда үрүмчү шаардык соода иштери идарасы Жунго банкелер бирлешмеси Шинжаң бөлүмчө чериктиги орток өткөргөн. Кыймыл нак майданында жалпы 22 000 сыйлык мөрөй саны ачылып, 200 юан, 300 юан, 500 юан, 600 юан, 800 юан боюнча ирээти менен сыйлык белети таратылды. Үрүмчү шаардык соода иштери идарасынын орун басар идара башчысы Дина тааныштырып мындай деди. Бул жолку кыймылда жалпы 643 000 шаар тургуну катышып, сыйлык ачылган белет 11 миллион барча, таратылган сыйлык акчасы 180 миллион юан болду. Быйыл Үрүмчү шаары мамлекет боюнча сыйлыктуу талон таратуудагы сынак түйүн шаары болууга жеңиштүү тандалды. Ошондой эле мамлекеттин 180 миллион юан сыйлык толуктама каржы колдоосуна ээ болду. Экинчи айдын 13-чү күнү Үрүмчү шаарынын сыйлыктуу талон таратуу кыймылы башталгандан бери нактылуу элге нарп жеткирүү жыргалчылыгына сүйөнүп шаар тургундарынын керектүү белетин ачып, чүчөгулак тартууга катышуу кызуулугун дароо козготуп, катышуу кызуулук даражасы сызыл жогорулаган. Шаар тургуну Лёли Ин мындай деди. Кыймылда сыйлыкка ээ болуу салыштырмасы жогору болду. Нерсе сатып алса эле сыйлык белетин алууга болот. Талон, кесип берет, кызыктуу түрлөр көп болду. Сыйлыктуу талон таратуу кыймылы аш тамак, суусундук, соода сарай, танда базары, конолго турмуштук тейлөө сыяктуу бүт майдан көрүнүшүн каптап, шаар тургундарына чыныгын нарп жеткирип эле калбай, дагы тор сыртындагы керектөөнү берекеттүү алып жүрдү. Үрүмчү шаарындагы бир соода сарайынын тижарат жүргүзүү директору Тан Хон Мэй кабарчыга. Сыйлыктуу талон таратуу кыймылы соода сарайына көптөгөн кишилер агымын алып келгенин айтып мындай деди. Башталгандан тартып азырга чейин биз тараткан сыйлыктуу талон саны болжол менен 45 000 парча, окшош мезгилдекиге салыштырганда 11 000 парча белет артык болуп, негизинен артуу даражасы 300% болду. Ошону менен катар биздин ушундай танда базарынын эл турмушу түрүндөгү товарлары жагындагы кырдарлар агымынын алга сүйрөө берекети абдан зор болду.
2: Шинжаң чынында сонун жер.
1: Бул мезгилдерде Такламакан чөлүнүн түштүк жээгиндеги Хотен ооданы Жашылак Ак Көл көрүк районо жайык таатил мезгилиндеги саякат кызуу шаарданын отурлап алды. Бул жерде саякатчылар өзгөчө чөлү, көл көрүнүшүнөн үзүр алып дагы саякат кемеси төө мүнү сыяктуу көп кайнаарлуу көңүл ачуу түрлөрүн туюнуштту. Эми кабардан угасыздар.
0: Мейкиндиктен туруп Жашыл Ак Ак Көлүнө көз чаптырганда бийик жапыз келген кум дөбөлөрү чоң кичи көлдөрдү ороп, тоорук токою көл ортосу жана кум дөбөлөрүнүн четине жайгашып, көл суусу күн нурунда көк кашка тунук түсүн көрсөтүп кудум, аш куюп ичкен чыныдай алтын сары чөл ортосунда көк жашыл болуп көрүнгөндүктөн Жашыл Ак Ак Көл деген ат ушундан улам бардыкка келген. Жажандык саякатчы Шонхан Ли биринчи жолу Хотенде саякаттаганда Жашыл Ак Ак Көлүнүн атын алыстан угуп саякаттап ойногу келип, көз алдындагы кооз көрүнүштү оозосуна тийбей мактап мындай деди. Бул менен биринчи жолу чөлдөн сууну көрүшүм. Алтын сары түстүү чөлгө көгүлтүр көл суусу көрүнүшү айкалышып, мени абдан таң калтырды. Бул жер чынында абдан кооз экен. Көңүлдү ойнодук. Жашыл Ак Ак Көлү табигый калыптанган көл эмес. Жергиликтегилер жасанды экологиялык сел суусун баштоо курулушу аркылуу калыптанган мезгил мүнөздүү суу өрөөнү. Ар жылы кирген суу мезгилинде Көлүн тоосунун кары ээрип, Юрункаш дарыясынын суу агым мөлчөрү зор даражада артат. Кирген суу мезгилиндеги сел суусу байлыгынан илимий пайдалануу үчүн жергиликтеги байланыштуу тармактары дарыя жолунун эки жээгине бир сел суусун баштоочу өстөн казып, кум дөбөлөрү арасынан көптөгөн суу агуучу өстөн казып, чөлдөгү табигый тоорук токойуна экологиялык суу толуктап, чөлдө токой дарактардын суу тартыш болуу абалын басаңдаткан. Муну менен кум дөбөлөрү арасындагы көлмө жерлерге чоң кичиктиги окшобогон көл калыптанган. Бул бир канча жылда жергиликтегилер көн коюп башкаруу жана жоспорлоо аркылуу Жашыл Ак Ак Көлү экологияны жөнгө салуудан пайда болгон өзгөчө көрүнүштөн адам агымы жыш маданият саякат жери белгисине айланган. Азыр жайкы каникул мезгили саякатка чыгуунун жогору белеси көрүк райондун каалаган жеринен балдарын ээрчитип келген саякатчыларды учуратууга болот. Бул жерде балдар чөл футболунун өзгөчө кызыгын туюнуп же ата-энелердин коштоосунда саякат кемесине чыгып төө минип чөл менен көл айкалышкан кооз көрүнүштөн үзүр алышат. Учурда Көрк району 20 канча тижаратчыны чогултуп саякаттап көңүл ачуу, аш тамак суусундук толуктоо бир аялдама ыңгайындагы тейлөөнү ишке ашырып, саякатчылардын саякаттап тоюнуусун зор даражада өстүргөн. Жаңшилик саякатчы Лю Чинхон мындай деди. Бул жердин ар кайсы жагындагы жабдуулар бир кыйла толук телегейлешиптир. Тамак аш, оюн зооктун баары бар. Бүгүн бул жерде ойноп,

0: Абдан кубандык.
1: Эми уч кайжаңылыктардан угасыздар. Жакында Сантанху, Роза Булак кош кайтма 750 киловолттук электр жеткизүү линия курулушу Баркөл ооданында толук линия туташтырылышын ишке ашырат. Коомолдун түндүгүндүк таза энергияны сарыптоо сыртка жеткизүүдөгү кептелишти бузуп таштады. Бул түргө аракет турпатына жалпы 513 миллион каржы салынган. Жаңыдан жасалган линиянын бүт узундугу 165 677 километрге жетет.
0: Быйыл 7-нчи айдын этегине чейин Эркештам чек арадан кирип чыгуу чек ара коргоонусун текшерүү пункти текшерип кое берген. Чек арадан кирип чыккандар жана каттоо куралдары 200 000 чоң өткөлдөн кош озуп өтүп, айрым-айрым 245 000 адам ирет, 221 000 автоунаага жетип, 2025 жылдагы бүт жылдык таможнадан өтүү жалпы мөлчөрүнөн ашып кетти.
1: Жакында Жүнгү жазуучулар коомунун орун басары төрагасы, азыркы заманда катактуу жазуучусу Чоу Хуадун Шинжандагы туңгуш жазуучулар кыштагына расмий жайгашты. Чоу Хуадунун кызмат ишканасы ошол күнү көрүнүк ачты. Жазуучулар кыштагы Үрүмчү шаары Мичуан Дуңшан району Сандоба шаарчасынын Ханжажуан кыштагына жайгашкан. Учурда 22 атактуу жазуучу бул жерге жайгашууга келишим түзүп, 9 орунда жазуучулар кызмат ишканасы курулду.
0: 8-нчи айдын 1-чи күнү 2026 жылдык дулаты 4-чү кезектүү автоунаа майданы Талаа автоунаа жарышы дулаты чек ара оозунда башталып, бүт мамлекетибиздин жер жерлеринен келген 95 Талаа автоунаа күйөрмандары буга катышып, тез ылдамдыкта жарышты. Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардын 24 саат ичиндеги аба ырайынан халдын маалыматыга сыздар. Үрүмчүдө күн ачык, температура 25-тен 38 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Алтайда күн ачык, температура 19-дан 33 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Чөйчөктө күн ачык болуп артынан булуттанат. Температура 22-ден 38 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кулжада күн ачык болуп артынан булуттанат. Температура 22-ден 38 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Борталада күн ачык болуп азыраак жаан жайт. Температура 23-дөн 38 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Карамайда күн ачык болуп артынан булуттанат. Температура 27-ден 37 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Көйтунда күн ачык, температура 20-дан 39 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Шыханзада күн ачык, температура 20-дан 40 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Санжада күн ачык, температура 23-дөн 39 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Комолда күн ачык, температура 20-дан 38 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Турпанда күн ачык, температура 30-дан 45 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Корлада күн ачык, температура 24-дөн 39 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Аксууда күн ачык болуп артынан булуттанат. Температура 24-дөн 36 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Артышта күн ачык болуп артынан булуттанат. Температура 24-дөн 37 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кашкарда күн ачык болуп артынан булуттанат. Температура 24-дөн 38 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Хотенде күн ачык болуп артынан булуттанат. Температура 24-дөн 37 Цельсий градуска чейин ысык. Чыгыш түштүктөн 3-4 балл шамал чыгат. Жогоруда аба ырайынан маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Мамбет Турду Апыш, Бегмат Акмат, Роза Кызайбек. Дикторлору Абдынур Сакен, Акылай Мукаш, бакылоочу Роза Кызайбек. Редакторлору Кашкарбай Турдалы, Бактыгүл Жүсүп, жооптуу редактору Мамметимен Турдалы. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көргүңүздөр келсе, Слушатинг абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот.

сүйіктүү кагармандар, сагынуу сезимдин бийик белеси, көңүлдүн сүйүүгө сугарылган учуру. Эми Дилнур Ыбрайымдын аткаруусундагы Сагындым деген ырды баарыңыздарга гүл десте катары сунабыз. Жактырып уңуздар. Сөзүн жазган Айжаркын Абдрахман кызы, обонун жазган Чаршен Жумакун уулу. Сагындым.

сүйүктүү каармандар эми Нараттын көзүн жоосун алган көркөмдүгүн көз алдыга тарткан ыр Нарат деген жагымдуу ырды Лиу Лимендин аткаруусунда назарыңыздарга сунабыз. Нарат.

сүйүктүү угармандар, эми берүүбүздү кылт кетирбей уккан угармандарыбызга Асылбек Сарыуулунун өздүк чыгармасы «Таарынба» деген ырды назарыңыздарга сунабыз. Таарынба.

сүйүктүү угармандар, назар аңыздарда болуп атканы ырдан бийик сунчу көркөм өнөр сахнасы берүүсү. Эми Таңдур Мухаммед кызынын аткаруусундагы Адам ой деген ырга кулак түшөңүздөр.

сүйүктүү армандар. Ушуну менен берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алпарган Кенжегүл Карабай кызы. Кайрадан ушул берүүдө жагымдуу ырларды жаңыртканга чейин аман бол.

0: Beycin Mall'a saat 10. Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
1: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
0: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
1: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекети шаңдуу бой көтөрүүдө.
0: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

Саламатсыздарбы, кымбаттуу радио угармандар, Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздүн кезектеги санын обого чыгарабыз. Кадырлуу радио угармандар, мен бул берүүнүн бүгүнкү ободон төт алып баруучусу Рабия Үсөн кызымын. Өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Кымбаттуу радио угармандар, бүгүн 2026 жылы 8 айдын 3-чү күнү, күнгү дүйшөмбү. Ардактуу радио угармандар, анда алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Шинжаңдын Оодан район саякатчылыгынын наркы секин-секин өскөнү жөнүндө айтып беребиз. Ал эми өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө Шинжаңдын бир айда сыртка жеткирген жаңы энергиялуу электр мөлчөрү 7 миллиард 80 миллион киловатт-саат болгону жөнүндө сүйлөп беребиз. Ал эми татыктуу аттар түрмөгүбүздө Шинжаңдын чөп падышасы Шүй Чаояң менен таанышасыздар. Кымбаттуу радио угармандары, бүгүнкү берүүбүзгө жогорудагыдай мазмундар орундаштырылды. Төмөндөн актылуу мазмундары назарыңарда болот. Ушул бир саат бою биз менен эфир толкунунда чогуу болуңуздар. Кымбаттуу радио угармандар, бул берүүбүз Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжысы абонтор терминалы сылуу шитингде тең арымда берилет ары накмалында кайталап уксаңыздар болот. Анда төмөндө берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.

Кымбаттуу радио угармандары, Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угуңуздар. Жакында Шыйханзы шаарында өткөрүлгөн 2026 жылдык Шинжаң сонун жер, Шинжаңга саттык эмес маданият мурастары аркылуу нишандуу жардам берүү негизги тема көргөзмө кыймылында саттык эмес маданият мурастары салтана жана эстелик салтанаты бөлүгү жаратмандыгы ортого чыгарылып, бүт мамлекеттин ар кайсы жерлериндеги саттык эмес маданият мурастары чүйгүн даамдары жыйналып, ар улут калкы жана саякатчыларга керемет даам ичинде саттык эмес маданият мурастарынын тартымдуулугун сезиндирди.

Lanzhu uyeti kesmesi tongyan rojamo nanchang bami finagatarlo zattıq emes madaniyat morastarı bolgon chuygun damdar art-artnan jaraqqa chiqib kushker jiti aylanaga taraldı. Zattıq emes madaniyat morası salsana jana estelik saltanatına arqaysı ölkö shaharlardın özgöchü zattıq emes madaniyat morastarı chuygun damdarı jana Şinjangdın jergiliktüü damdarı jiynaldı. Arqaysı жерлердеги заттык эмес маданият мурастары, чүйгүн даамдары мураскерлери жөрөлгөлүү дайындоо өнөрүн көрсөттү. Фужен Чанжуудан келтирилген Чанган Фуго жергиликте 200 жылга жакын мураскердик кылынуу тарыхына ээ. Майда бышырылгандан кийин май казанда калгандыктан ушундай аталган. Дагы Фуго деген сөзгө тыбышташ болуп, ага бакытка толгон кооз аңсоо тилектер аркаланган. Хэбэй хандан заттык эмес маданият мурастары мурасы болгон гүлдүү момузу салсана жана эстелик салтанатында кишилерди таң калтырды. Мураскерлер табигый мөмө-чөмө ширнеси менен түстү теңшеп, жууруу, ийлөө, алаканында эшүү, кесүү катарлуу көп түрдүү жумуш тартиби аркылуу адаттагы камырды өмүр шапталысы, ойгонгон арыстан, моодан катарлуу жандуу формаларга келтирди. Түсү канык, формасы кооз болуп, зат азыктык наркы жана көркөм өнөр кооздук сезимине ээ. Ага ачтыктан мол түшүм алуу, бакыт береке, жеңиштүү болуудай кооз мааны жыйнакталган. Түштүк менен түндүктүн өзгөчөлүгү жыйналып, тоо, деңиз, чүйгүн даамдары жуурулушуп, өзгөчөлүккө ээ. Бир майдан заттык эмес маданият мурастары салтанаты саякатчылардын алдында көрүндү. Саякатчылардын гейлери арымдарын токтотуп, чеберлик менен дайындалган жумуш тартиптерин көрүп үзүр алса, гейлери өзгөчө чүйгүн даамдарга чөкмө ыңгайында ооз тийип, заттык эмес маданий мурастары чүйгүн даамдардын артындагы элдик салсана аңгимелери жана мураскердик кылуу негизи жөнүндө ичкелей изденди.

Жакында Хотен Киле маданиятын туюну борбору Хотен Түанчын Көрк районунда сыртка ачып жиберилди. Саякатчылар Хотендин өзгөчө килемдеринен чөкмө ыңгайында үзүр алалат жана Хотен килемдеринин өзгөчөлүгүн туюна алат. Хотен килеми маданиятын туюну борбору кабаттарга бөлүп сынак кылуу үлгүсүн колдонгон болуп, биринчи кабатта негизинен көрүү сезими боюнча көрүп үзүр алуу, элдик салсана кийимдерин алмаштыруу жана эс алып дака кылуу негиз кылынган. Экинчи кабатта килемдин өнүгүү тарыхы менен жөрөлгөлүү токуу технологиясы системалуу көргөзмө кылынган. Бул борбордун эң чоң өзгөчөлүгү сан арыптешкен маданиятты коргоо системасы болуп, тархы материалдар, археология материалдары менен карт устаттардын ооз эки тарыхын баяндоосун бириктирүү аркылуу килем маданияты атайын сандуу маалымат кампасы курулган. Учурда 41 чоң түрдөгү 200 кичик түрдөгү килем өрнөк үлгүсү жыйналган.

Ajayip Kanada saktalıp çatkan 1997 yılı Şangang'dan Atameken koyuna kaytarıp gelingeninin kuttuktu estelik ilme gileminin göbeytülgün oyumu, buyumu Arulut kalkının ırdap bilip, Atameken koyuna kaytarıp gelingeninin kuttuktap çatkan kızı görünüştü, jandu kayra görsötüp, bağlu doğur estemelerin estelik kalıp, teren mamleket mer mahabatı jeyin tıktalgan. Хотен киле маданиятын туюну борбору жөрөлгөлүү токуу өнөрүн дайымды улаштырып көрсөтүү менен бирге жаш мураскерлерди жөрөлгөлүү бедер үлгүлөрүн такан чыктап, заманбап эстетикага биргелештирип, жаңылык жаратып долборлоп, дагы көп түрдүү киле маданияты түшүмдөрүн бардыкка келтирди.

Кыматтуу радио көрөрмандар, жогоруда Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө жаңылыктардан уктуңуздар, эми ырга кезек берели ыргуңуздар. Ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: Жарайгөлү маданият бир тал рөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздө бүрдөп, кулпуруп улачат.
1: Жарайгөлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ызычууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жарайгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жарайгөлү маданият бир пыялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жарайгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озот жарайгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

Берүзуланта бас кымбатуу радио огармандар, эми айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Шинжаңдын Одан район саякатчылыгынын наркы секин-секин жогорулаганы жөнүндө айтып беребиз. Жакында Тоңчоң саякат өрүшү жарыялаган 2026 жылы жайкы эс алууда шашпай саякат кылып, оодандарга барып саякат кылуу бет алуусу жөнүндөгү докладта дагы сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө, оодандарга барып саякат кылууга байланыштуу түшүмдөрдү алдын буйрутма берүү кызуулугу окшош мезгилдегиден 63% ашкан. Одан районунда автоуна ижарага алуу кызуулугу былтыркы окшош мезгилдегиден 75%дан көбүрөөк ашкан. Базары өтүмдүү Одан райондорундагы маара жерлеринин алдыңкы 10 тизмесинде Моңгулкүрө ооданы 8-нчи орунда турган. Мына мурда жарыяланган 2026 жылдагы салкындоо саякатынын бет алуусу жөнүндөгү докладта Моңгулкүрө дагы окшош тизмеге кирип, бүт мамлекет боюнча саякатчылар салкындай турган Гохар шаарга айланган. Одандарга барып саякат кылуунун өзгөчөлүгү айкын болду. Саякатчылар 5 даражалуу саякат көрүк райондоруна жыйналып, кезекте туруп сейилдей турган болду. Бир жерде токтогондоку туюнууга ансайын маани бере турган, жай баракат эркин саякат турпатын кубалаша турган болду. Саякатчылар бир таш жолдун ири-буйру сызыгы, тоо арасындагы кечки шоола чагылгандуу жамгыр, ашканадагы бир кача лагман үчүн вакыт сарптоону каалай турган болду. Жыл бою Кулжа Моңгулкүрө таш жолдо каттап тура турган Моңгулкүрөдөгү саякат жетекчиси Хуювейден бул жөнүндөгү таасираты аябагандай терең. Ал мындай деди. Мурда топту жетектөөдө Кулжа шаар районунда учурашып, Моңгулкүрө ооданында токтойт элек. Азыр көптөгөн саякатчы өзү автоууну айдап же автоунаны көтөрөгө алып, акырын саякаттап, Англит табанында булуттарды, шалба жер бакчасы катарлууларда тема үйкү катарлуу жерлерди сүрөткө тартууну талап кылат. Саякатчылар дайыма шашпай, Моңгулкүрөнү каңгычакты саякаттайбыз дешет. Шашпастык деген сөз азыркы оодан саякатына аттануунун өзөгү. Саякат өзүн кубантуу, эс алуунун чыныгы маанисине кайтты.

Одан саякатына аттануу кызуу толкунунун артында Шинжаң саякатынын терең катмарлуу тибин өзгөртүп, даражасын өстүрүүсү бар. Шинжаңдын жеригенин түштүк-түндүк Шинжаңдагы ар кайсы одан райондорунун байлык абзелдүүлүгү айырмалуу болуп, айырмалуу маданият саякат өнүгүүнүн бекем пайдубалын түптөдү. Муну менен бир оданда бир көрүк болуу түзүлүшү бардыкка келди. Мори Казак автоном ооданында Бешайвандык үйдө бир түн конуп, буудай толкунунун доошун угуу, айыл кыштак элдик конолго саякатчылардын айыл кыштак көркүн чөкмө ыңгайында туюнуу алдын тандоосуна айланды. Баркөл Казак автоном ооданында жан сергиткен жайпалган жайлоодо уктап, өзгөчө салкындоо байлыгы, салкын тоо, дайралар, оодан району маданият саякаттын жаркын наам картасына айланды.

Ташкоргон Тажик автоном ууданында муздоо чокусундагы күн түшкөн алтын тоону көрүп, үзүр алып болгондон кийин, анан конжурап мамлекет капкасына дака кылууга баруу. Чек ара саякаты саякатчылардын бул булут учундагы оодан шаарчасына баруудагы жаңы себеп болуп калды. Шинжаңдагы ар кайсы оодан шаар райондор өзгөчөлүгүнө таянып, ичке айрылган жарыш жолдорун тереңдей ачты. Бул катыша тургандар аз болгон көрүктөрдү кызуу дака кылуу ордуна айландырып, оодан району маданият саякатчылыктын жаңы жашоо күчүн орготту. Одан району саякатчылыгына салыштырмалуу айтканда, жогору баа салыштырмасы жогору болгон жергиликтүү керектүү туюнуусу саякатчыларды алып калуудагы алгылыктуу бир алкак. Үрүмчү ооданы Банфангу шаарчасында Чажен Шаннанда элдик конолго менен чүйгүн даамдар жоорулуштурулуп, бир толку кылынып, дүкөн ачылган 4 жылдан бери көптүгү

Кымбаттуу радио огурмандары, жогоруда айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Шинжаңдын Оодан район саякатчылыгынын наркы секин-секин жогорулаганы жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек берели. Ыргыңыздар, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Бир узулантабыз кымбаттуу радио кагармандар, эми өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө Шинжаңдын бир айда сыртка жеткирген жаңы энергиялуу электр мөлчөрү 7 миллиард 80 миллион киловатт-саат болгону жөнүндө сүйлөп беребиз. Быйыл 6-нчы айда Шинжаңдын бир айда сыртка жеткирген жаңы энергиялуу электр мөлчөрү 7 миллиард 80 миллион киловатт-саатка жетип, окшош мезгилге салыштырганда 39% артып, Шинжаңдын жаңы энергиясын бир айда сыртка жеткирүү көлөмүнүн тарыхтагы эң жогору деңгээлин жаратты. Алдыңкы жарым жылда Шинжаңдын жаңы энергиясын сыртка жеткирген электр мөлчөрү 27 миллиард 840 миллион киловатт-саатка жетип, окшош мезгилге салыштырганда 33.9% арткан. Жаңы энергияны сыртка жеткирген электр мөлчөрү сыртка жеткирилген жалпы электр мөлчөрүнүн 35.23% ээлеп, окшош мезгилге салыштырганда 2.32% жогорулаган. Бул Шинжаңдын электрин сыртка жеткирүүнүн токтоосуз таза төмөн көмүртектүү деңгээлге көтөрүлгөнүнө бет алып, бүт мамлекеттин энергия менен камдоо жана жашыл типте бурулуш жасоого бекем козгогуч күч кошконунан дарек берет. Алтынчы айдын акырына чейин Шинжаң электр торунун жалпы генератор сыйымдуулугу 267 миллион киловатттан ашып, жаңы энергиялуу генератор сыйымдуулугу 173 миллион киловаттка жетип, 65% ээледи. 750 киловаттык күчтүү негизги тор жазасына сөөнүп, Шинжаң 14 аймак, облас, шаарынын ар кайсы ири жаңы энергия чогулган райондордун жана 10 миллион киловаттык 6 жаңы энергия базасынын өз ара байланышын иш жүзүнө ашырып, түндүк Шинжаңдын шамал электри, түштүк Шинжаңдын фотоволту байлык абзелдилигин өнүмдүү бириктирип, шамал, фотоволт электр кайнарынын бирин бири толуктоосун, биригүүсүн, туруктуу күч чыгаруусун иш жүзүнө ашырды, ары район аттап сыртка жеткирүү абалынан пайдаланып, таза электр курбатын бүт мамлекеттеги 23 өлкө автоном район шаарга токтоосуз жеткирди. Мындан сырт Шинжаңдагы чыгыш, батыш бөлүктөрдүн уакыт айырма абзелдүүлүгүнө сөөнүп, уакыт аттаган райондордун электр курбатын өз ара толуктоо, өз ара жардамдашуу механизмин орнотуп, орто чыгыш бөлүктөгү өлкөлөрдүн электрден пайдалануу жогору толкундуу муктажын төп чайкештирип, күндүзү жашыл электрди сыртка жеткирүү көлөмүн токтоосуз кеңиртти. Алдыңкы жарым жылда Шинжаңдын Шинжаң ичиндеги жашыл электр соодасы 12 миллиард 60 миллион киловатт-саатка, өлкө арасындагы жашыл электр соодасы 5 миллиард 940 миллион киловатт-саатка жетип, соода көлөмү былтыркы бүт жылдакынын 2 эсесине жакындады. Жашыл электрди базарлаштырып, кабылдоо алкып артты. Кымбаттуу радио угармандар, жогоруда өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө Шинжаңдын бир айда сыртка жеткирген жаңы энергиялуу электр мөлчөрү 7 миллиард 80 миллион киловатт-саат болгону жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек берели. Ырыгыңыздар, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: Берүзулантабыз кымбаттуу радио каармандар, эми татыктуу аттар түрмөгүбүздө Шинжаңдын чөп падышасы Шүй Чаояңды тааныштырабыз. Шинжаңдын чөп падышасы Шүй Чаояңдын Дуйин номурун ачсаңыз, эң жаңы кыска видеосунда Такламакан кумдуу чөлүнүн жээгиндеги чоң типтеги комбайн буудай атызында ары бери жүрүп, аштык чыгаруу оозунан буудай даны төгүлгөлү көрүнөт. Ат ызгарында үстүнө кызыл майке кийген, териси күнгө күйгөн Шүй Чаояң арт жактагы аштык чыгаруу оозун көрсөтүп туруп, быйыл буудайдан мол түшүм алынды деди. Шүй Чаояң Шинжаң Чаояң айыл чарбачылыгын өнүктүрүү чектүү шериктигинин жооптуусу. 8 жылдын алдында ал шаардагы өнүгүү мөртүнөн баш тартып, Такламакан кумдугунун түштүк жээгине келет. 300 моодон ашуун шоор жерден баштап иштеп, азыркы 21 000 моолук жашыл жайыкка эккенге чейин 90-жылдардан кийинки төрөлгөндөрдүн тиреги болгон ушул жаңы дыйкан какыр жерди үмүт таласына айландырды. Шүй Чаояңдын ушул кумдуу чөл менен болгон тагдыры 2005-жылы башталган. Ошол жылы 10 жаштагы ал ата энеси менен бирге Хынаннан Шинжаң өндүрүш курулуш биңтуаны 14-чү шыгысынын 224-чү тууанына келет. 2018-жылы дашөнү бүтүргөндөн кийин ал 224-чү тууанга кайтып эгин эгүүгө бекит. Атасы биринчи болуп каршы чыгып, дашөнү араң дегенде окуган турсаң, эми эгин эгесиңби дейт. Бирок Шүй Чаояңдын көнүндө мындай бир эсеп бар эле. 224-чү тууандан айланасындагы бакмачылык кесибинин өнүгүүсү тез, сапалуу жем чөптүн кемдиги зор. Ушул мөртү бекем кармаган ал жергиликтүү катыштуу тармактарга өздүгүнөн барып, 300 моодон ашуун сынак атызына өтүнүш сунат. Ал сынак атызынан 2 моо жер ажыратып, силос чүгөрү, суудан чөбү, күлгүн чечектүү беде сыяктуу 60 нече жем чөп сортун сынак иретинде эгип, бири-бирден сынак кылып, бири-бирден эстелик алат. Эң артында кургакчылыкка чыдамдуу, жогору белектүү топуракты жакшырта турган күлгүн чечектүү бедени тандап эгет. Бул жердин кыроосуз мезгили узак, күлгүн чечектүү беде эгилсе, башка жердекиден 2 ирет артык түшүм алууга болот. Дейт ал. Чарба жаратуу жолу ойдокудай боло бербейт. 2020-жылы 5-нчи айда кокусунан келген кумдуу борон эмеле көктөп чыккан күлгүн чечектүү бедени көмүп таштайт. 600 000 юанга жуук каржы салынган табылгалардын сары кумга көмүлүп калганын көргөн Шүй Чаояң жеңилгенин моюндабай, көз жашын сүртүп таштап, кайрадан жерди оодарып, толуктап эгет. Ошондой эле Шинжаң айыл чарба илимдер академиясы Шинжаңдын жер ачуу илимдер академиясы менен дилгири чиркештирип, сортторду токтоосуз тандап, эгинчилик долбоорун сапалдуулаштырат. 2 жыл өткөн соң кумдуу жер жумшара баштайт. Топурактын түсү сары түстөн коңур түскө өзгөрөт. 3100 моолук беде, тамыр системасы сары кумду бекем кармайт. Топурак чөйрөсү жакшылангандан кийин Шүй Чаояң бүт тилкелүү буудай эгип, атызда бүт барышты машиналаштырып өндүрүүнү иш жүзүнө ашырып, буудай сабагын жыйнап алып, жем чөпкө айландырып, экологияны калыбына келтирүү, аштык эгүү, чөп өндүрүшү шайкештүү илгерилеген кумдуу жер айыл чарбачылык үлгүсүн калыпташтырды. Кумдуу чөлдө айыл чарбачылыгы менен алектенүүдөгү эң чоң кыйын маселе суу маселеси эле. Тамчылатып сугаттоо, сиңдирип сугаруу техникасын сынап көргөндөн кийин, Шүй Чаояң эң соңунда ири турпаттуу ийнелүү бүркүп сугаруу машинесин тандайт. Беде тыгыз эгүү типиндеги эгин болуп, бүркүп сугаруу машинеси суунун биргелки болуусуна кепилдик кылат. Чөп жыйнаган кезде дагы бир жагына жылжытып коюуга болот. Ири типтеги машина менен жумуш иштөөгө таасир жеткирбейт, деди Шүй Чаояң. Азыр ал башкарып турган эгин атыздарын эгүүдө сугарганда, оргондо, кургатканда, байлаганда бүт барышты машиналаштырууну иш жүзүнө ашырды. Шүй Чаояңдагы Тарым дашөөсүнүн мектеп сыртындагы кош жаңылык жаратуу жетекчиси болду. Ар жолку мектепке барганда ал өз аңгемеси аркылуу окуучуларга батымдуулук менен алдыга карай умтулуп, кайраттуулук менен иштесең эле сөзсүз өзүңө таандык жашоо сахнасын табаласың дейт. Азыр Шүй Чаояңдын камерасы аркылуу Такламакан кумдуу чөлүнүн өзгөрүүсүн дагы да көп адам көрөт. Ал түгүл көптөгөн жаштар кумдуу жердин айыл чарбачылыгына ат салуусуна чакырылды.
1: Кымбаттуу радио каармандар, жогоруда татыктуу аттар түрмөгүбүзгө ортоктош болдуңуздар.

Кымбаттуу радиогармандар, уақыт пайланышы менен бүгүнкү оодон төтө берилүүчү Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүз өз аялдамасына жетти. Бүгүнкү бул берүүнү оодон төтө алып барган мен Рабия Үсөн кызымын. Ардактуу радиогармандар, кийинки жолкушул берүүбүздө кайрадан жолугушканча, соо саламатта болуңуздар.

Саламатсыздарбы, кымбаттуу радио угармандар, Алтын топурак аттуу берүүбүздүн кезектеги санын ого чыгарабыз. Кадырлуу радио угармандар, мен бул берүүнүн бүгүнкү ободон төт алып баруучусу Рабия Үсөн кызымын. Өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын.

Кымбаттуу радиогармандар, берүүбүз улантабыз. Бүгүнкү айлык штактарды аралап, күлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө көпчүлүккө Кобуксар ооданындагы бир төс сүт керханасынын кесип өнүгүүсүнө кандай түрткү болгону жөнүндө айтып беребиз. Жакында Кобуксар ооданына жайгашкан Шинжаң Фунтоо Юан сүтчүлүк илим техника шериктигинде кызмат кийими кийген серик ракат бармагы менен тизгинди өрүшүн бир канча жолу жеңил чегүүсү менен жаңы төс сүттөрү акмал ленияны бойлой үлгү алуу, сапат текшерүү, бекем бектүү катарлуу баскычтардан өтүп, микробсуз сүт сактоо багына коюлду. Узак өтпөй, бул жаңы төс сүттөрү сүт талканы катарлуу, сүт түшүмдөрүнө айландырылып, зат жүгүртүү оборот аркылуу бүт мамлекеттеги ар кайсы чоң соода сарай

Танда базарларынын зат текчесине тизилет. Шинжаң Фэнтоу Юань сүтчүлүк илим техника шериктигине киргенде таза реттүү өндүрүш цехинде сүттүн кушкер коюу жыты тарап 20 канча жумушчу шашылыш иштеп жатты. Шериктиктин модурият башчысы Ван Вэй мындай деди. Биз азыр чукул өндүрүп жатабыз. Кызматташкан соодагерлер дагы аз эмес. Шериктик өндүрүшкө кириштирилген 2 айда түшүм наркы 10 миллион юанга жакындашып, төө сүтү түшүмдөрү жаңы жерди ашты. Кобуксар ооданы түндүк кеңдик 45 градустан 47 градуска чейин болгон алтын сүт кайнары алкагына жайгашкан болуп, жарым чөл, жарым какырды өз ичине алган, өзгөчө табигый чөйрөсү менен кош өркөштүү төөнүн сапаттуу туулуш районуна айланган. 20 жыл мурда Ван Вэй Шинжаңга келип, туңгуш жолу төө сүтүн татып, бул түрдүү даамды сызыл унута албады. Мындай сапаттуу сүт түшүмдөрүнө ансайын көп кишини ооз тийгизүү мүмкүндүгүнө ээ кылуу үчүн 2021 жылы Шинжаң Фэнтоу Юань сүтчүлүк илим техника чектүү шериктигин куруп, 2025 жылы 12 айда мамлекеттин сүт түшүмдөрү өндүрүш уруксат күбөлүгүнө ээ болуп, 2026 жылы 5 айда расмий өндүрүшкө кириштирилип, жылына 7000 тонна органик төө сүтүнө иш кошуу көлөмүн бардыкка келтирди.

Сапаттуу сүт кайнары жогору сапаттуу сүт түшүмдөрүн өндүрүүнүн кепелети болуп, дагы айланадагы дыйкан түтүндөрдүн кирешесин арттырууга түрткү болот. Төө сүтүнө иш кошуу заводу курулуусу менен бирге Ван Вэй жергиликтеги төө бага турган 15 малчы түтүн менен төө сүтү сатып алуу келишимине кол койду. Ары Сакта айылында өлчөмдөшкөн төө бакмачылык базасын куруп, ингендин короодогу калдыгын миңге жеткирди. Кызматчы Серик Ракат Бостунгу малчылык майданы Бухту Инхуудугу кыштагындагы малчы, ошондой эле шериктик узак мөөнөт кызматташкан төө сүтү менен камдоочу түтүн. Ал мындай деди: үй бүлөбүздө 30 инген бар. Ар күнү 100 килограммдан ашуун төө сүтү өндүрөбүз. Ар килограммынын сатып алуу баасы 21 юан. Мындайча айтканда, ар күнү төө сүтүнөн эсепке кирген сомма 2100 юандан ашат. Ага ар айдагы 10 000 юан туруктуу иш акын кошкондо кирешени арттыруу өнүмү аябай көрүнүктүү болду.

келесин телеге элештирип, жакшыртып, түшүм изил деп ачуу жана базарды кеңиртүү эпкенин сызыл зоройтуп, жергиликтүү төсүктү өзгөчө маркесин улантуу күчөйтөт. Жакынкы жылдардан бери Кобук Сары ооданы саясат жактан жөлө, техника изилдеп ачуу, тейлөө кепелети, үгүттөп жетектөө, маркенин даражасын өстүрүү катарлуу чаралар аркылуу керканалардын зороюусу, күчөйүүсүн бүт күч менен колдоду.

Быйыл Кобуксар ууданы өз жеринен өзгөчө мал чарбачылык байлыгына сөөнүп, 2 айыл шаарча 6 акимчилик кыштакта төө бакмачылыгы боюнча коллектив чарбаны зоройтуу түрүн жолго коюп, 6 миллион юан атайын түрү каржысын салып, сапаттуу ингендерди бир келки сатып алып, кыштак коллективи кошулган керхана кызматташып ижарага берүү үлгүсү аркылуу кыштак коллектив мүлкүнүн наркын сактоо, наркын ашыруу, кирешесин арттырууну ишке ашырды. Кобуксар ууданы төө кесибин өнүктүрүүнү маңыздуу орунга коюп, төө кесибин жогору сапатта өнүктүрүүнүн 5 жылдык аракет долбоорун түзүп чыгып, 2030 жылы жыл акырына чейин багылып жаткан төө ченемин 30 миңге туруктуулаштырып, азыркынын 4.6 эсесине жеткирүүгө чымырканууну пландады. Кобуксар ууданынын орун басары акими Дууман мындай деди. Кесип көлөмүнүн сызыл кеңирүүсү кесип желесинен уландуу жакшылануусуна ээрчи, төөчүлүк кесиби Кобуксар ууданынын айыл кыштактарды гүлдөндүрүү жаңы көрүнүшүнө туруктуу тирөөч болууда.

Кыматуу радио угармандар, жогоруда айлык штактарды аралап гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө Кобук Сары ооданындагы бир төс сүт керханасынын кесип өнүгүүсүнө түрткү болгону жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ыргыңыздар, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Урматтуу радио угармандар, берүүбүздүн табыз эми айыл жарбайыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан угасыздар. Жакында 2026 жылдык мамлекетибизде багылган сапаттуу уян кой жүнүн ким артыктап сатуу жарышы Шинжан Күнөс насилдүү кой фермасында жеңиштүү өткөрүлдү. Бул жолу ким артыктап сатылган 66.18 тонна күнөс насилдүү кой фермасынын жакшы сапаттуу уян кой жүнүн эң акырында Жыжаң Баан соода өнөр жай чектүү шериктиги ар килограммын 50.2 юандык баа менен ким артык кылып сатып алып, 2002 жылы мамлекет ичиндеги уян кой жүнүнүн ар килограммы 49.6 юандык тарыхтагы жогору түйүндөн бир жолу эле озуп өтүп, мамлекет боюнча уян кой жүнүн ким артыктап сатуудагы эң жогору жеке бааны жаңылады. Күнөс насилдүү кой фермасынын жүнгү уян жүндүү кой журту деген наамы бар. Айыл жарбайыл кыштак министрлиги моюндаган сапалы мамлекетибизде өндүрүлгөн уян кой жүнү даңктуу маркесинин өзөктүү базасы ошондой эле мамлекет автоном район 2 даражалуу тыбыттуу кой кесиби тажрыйба пункти болуп, көп жылдардан бери уян кой жүнүн ким артыктап сатуудан келишилген баа мамлекет боюнча биринчи орунда туруктуу турду. Күнөс уян кой жүнүнүн базар баасында жакынкы жылдардан бери толкуп жогорулоо абалы көрүлдү. 2026 жылы алкыма жогорулоо ишке ашырылып, баанын өсүү салыштырмасы көрүнүктүү болуп, базардын моюндоо даражасы сызыл жогорулады. Жакынкы жылдардан бери күнөс насилдүү кой фермасы мамлекеттин тыбыттуу кой кесиби техника системасындагы адистер коллективинин насил сактоо, насил жетиштирүүнү тереңдештирүүсүнө таянып, даражадан тышкары уян жүндүү кой менен көп төлдөй турган уян жүндүү койду жетиштирүүдөгү кой маселелерин чечип, кой жүнүнүн ишкелиги менен эт чыгуу жөндөмүн тепе теңдештирди. Ферма ичиндеги диаметри 18.5 микрометрден төмөн болгон даражадан тышкары уян кой жүнүнүн ээлеген салыштырмасы жыл сайын ашып, чийки материал сапаты мамлекет ичиндеги биринчи чепте туруктуу турду. Мамлекет ичиндеги жогору даражалуу жүн токумачылык базарындагы камдоо менен муктаждын тепе теңсиздиги дагы базар абалына түрткү боло турган себеп болуп калды. 2024 жылы мамлекет боюнча уян кой жүнү жалпы түшүмү 75.200 тоннага түшүп, 2023 жылдагыдан 6.1% төмөндөдү. Мамлекетибизде өндүрүлгөн жогору даражалуу кой жүнү менен камдоо кыс болуп, жогору даражалуу чийки материал кемчилдиги көрүнүктүү болду. Мамлекеттик статистика идарасынын сандуу маалыматына негизделгенде, 2024 жылы кой жүнү жана талчыктын импорт ченеми 2023 жылдагыдан 9.4% ашкан. Асыресе мамлекетибиздин жогору даражалуу даражадан тышкары уян кой жүнү импортуна таянуу даражасы 80%дан ашкан. Базардын мамлекетибизде өндүрүлгөн жакшы сапаттуу кой жүнүнө деген муктажы сызылашты. Ошону менен бирге эл аралык базардын базар абалы мамлекетибизде өндүрүлгөн кой жүнү базар баасынын жогорулоо мейкиндигин ашты.

Ашып бир түркүм маданият саякат түрлөрү туруктуу жүрүшүп, ошол жердеги кыштак тургундарынын жакын айланада жумушка орундашып кирешесин ашыруусуна берекеттүү түрткү болду.

Шыгу айлы шуйму кыштагы шуйму шыңсу лагери дарья алабы Токой жери байлыгынан пайдаланып, Токойдо конуу, жылдыздуу асман тыныгуусу, өзгөчө азык-түлүк жана суусундук түрлөрүн ачты. Лагерь жооптуусу Мажин Шуан түрү жүрүштүрүлгөндөн кийин ошол кыштактагы он канча кыштак тургунун тазалык, азык-түлүк жана суусундук күтүп алуу, майдан башкаруу, коргоо сыяктуу кызматтар менен алпырышууга кабылданды. Сайвопу көчө башкармасы Байянгу кыштагына Тяньшан этегиндеги калгы багуу лагери, дала, малчы ыры тыныгуу бакчасы чогултулуп, сууга жакын ойно, элет тыныгуусу, өзгөчө чүйгүн даамдар бир толкулашкан сейилдөө, саякат линиясы калыптанды. Табигый дарыя жолуна таянып жаратылган калкы багуу түрү саякатчылардын терең жактыруусуна ээ болду. Лагердин жооптуусу Хуан Янчын тааныштырып мындай деди. Лагерибиз кызмат күндөрүндө ар күнү 400-дөн 500 саякатчыны тосуп алат. Апта акырында тосуп алган саякатчы 1000ден ашат. Бул түр Байянгу кыштагындагы бир бөлүк кыштак тургунун жумушка орундаштырды. Кыйла көп кыштак тургуну лагерде азык-түлүк жана суусундук тейлөөсү менен алпырышуусу менен бирге лагерди уй, кой эти, жаңы жашылча сыяктуу айыл чарба түшүмдөрү менен камдап, сатуу жолдорун кеңейтти. Түрдү кыштак коллективи бирлешме, тижарат тулкусу орток курган, кыштак коллектив экономикасы уландуу зоройтулду.

Жакынкы жылдардан бери Дуңгуу айылы дарыя алабында үзүү, элет лагери сыяктуу түрлөрдү түйүндү өнүктүрдү. Бишүй, Юнчи, Үй бүлү дыйканчылык майданын мисалга алсак, анын жооптуусу Майыңчүн токой байлыгына таянып балык кармоо, талаада кебеп пышыруу, талаада конууну туюнуу сыяктуу телөөлөрдү жолго коюп, айланадагы кыштак тургундарын жакын айланада иштемчиликке кабылдады. Быйыл Даванчың районунда 5 жерде өзгөчө талаада конуу лагери жаңыдан көбөйүп, жалпы көлөмү 700 моого жакындашты. Автоуна токтотуу майданы, жалпылык ажаткана сыяктуу негизги жабдуулар үздүксүз кемелдендирилип, Дуңгуу, Шигу, Сайвопу сыяктуу жерлердин шаар айланасы салкындоо, айланма линиясы жалгаштырылды.

Урматтуу радио огармандары, жогоруда айыл чарбайылгыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан уктуңуздар. Эми ырга кезек берели, ыргыңыздар.

Saat 8'den 30 minut өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, моңгулча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9'dan 30 minut өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалынан маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11'de Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. Ай чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду Заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасын алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөлөт. Саат 14'te Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Solution соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Solution 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17'den 30 minut өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Solution жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19'dan 30 minut өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Solution 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20'dan 30 minut өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22'de Solution 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып дене такшалдырсаңыз болот. Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

Кымбаттуу радио угармандар, эми аба ырайынан алдын маалымат угуңуздар. Төмөндө автоном районубуздун алдыбыздагы 3 күндүк аба ырайынан алдын маалымат беребиз. Бүгүн күндүздөн түнгө чейин түндүк Шинжандын батыш бөлүгү, түндүк бөлүгүндөгү тоолуу райондордо, Тарбагатайдын түштүк бөлүгүндөгү тоолуу райондор, Чыйганса шаарынын түштүк бөлүгүндөгү тоолуу райондор, Санжо областынын тоолуу райондор, түштүк Шинжандын батыш бөлүгүндөгү тоолуу райондор менен Хотен аймагынын тоолуу райондору, Аксу аймагы, Байыңгулун областы, Кумул шаары катарлуу жерлердин тоолуу райондорунда аз мөлчөрдө жаан жайт, бир бөлүк райондордо орто мөлчөрдө жана өшөрлөп жаан жайт. Түштүк Шинжаң ойпоттугунун орто чыгыш бөлүгүндө 5 балл айланасында кыйгач чыгыш шамалы чыгып, бир бөлүк райондордо кум бороондуу аба ырайы кубулушу көрүлөт. Алдыбыздагы 3 күн ичинде автоном районубуздун көп бөлүк жерлеринде күн ачык, кээде ала булттанып, күчтүү жел жүрбөйт. Ал эми Борбор шаар Үрүмчүдө болсо, алдыбыздагы 24 саат ичинде күн ачык болот. Аван температурасы 25-ден 38 Цельсий градуска чейин ысык болуп, сыдырым жел жүрөт. Жогоруда аба ырайы жөндөгү маалыматтардан кабардар болдуңуздар. Эми ырга кезек берели, ыргыңыздар.

Кыматуу радио угармандар, вакыт байланышы менен станциябыздан ободон төтө берилүүчү алтын топурак берүүбүздү ушул жерде аяктайбыз. Бүгүнкү бул берүүнү ободон төтө алып барган мен Рабия Үсөн кызымын. Ардактуу радио угармандар, кийинки жолку ушул берүүбүздөн кайрадан жолугушканча, соо саламатта болуңуздар.

0: Beijing malı saat 12.
1: Урматту бармандары, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясынын кыргызча нурсалы радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү азарыңызга сунабыз. Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 8 айдын 3 күнү күнгө дүйшөмбү. Дыйкандар календар боюнча 6 айдын 21 күнү. Өрөмчүдө күн ачык абанын температурасы 25-38 Цельсий градус ысык, сыдырым жел жүрөт. Эми берүүбүздүн негизги мазмундарын угасыздар.
2: Шинжаң сооданы оңтойлуулаштыруу деңгээлин жан жактуулуу өстүрүп, ачып жиберүү жаңы аракет энергиясын сызыл чыйралтты.
1: Жөңгү менен Өзбекстан ЭО өз ара моюндоосу расмий жолго коюлуп, Шинжаң бул оңтойлуу саясаттан баарланган экспорт жүгүн туңгуш жөнөттү.
2: Бентон түйүндө түр курулуштарын бачымжылыштатып, экономика коомдун жогору сапатта өнүгүүсүнө өбөлгө болду.
1: Жөңгү Шинжаң жаңы доор экология айыл чарба стратегиялуу талкуу жыйыны өрөмчүдө ачылды.
2: Автоном районубуздагы Тоңгоч кол темир 9S борборунун биринчи мезгилдик түр курулушу бүтүп, 8 айынын этегинде ишке киришет.
1: Шинжаң өз билиги изилдеп ачкан роң жаңы ролу көп тилдүү чоң моделди бүтүндөй даража өстүрүп жаңаланып, көп кесиптен санарып тешип өнүгүүсүнө тереңдей кубат ыйгарды.
2: Эми толук мазмундарын угасыздар. Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди.
1: Башчы Си Цзиньпин Жибек жол экономикалык кагаз өктүр айын курулушун бачымжылыштатып, мамлекет ичи эл арадан турган кош айланманы илгери сүрүү барышындан сайын зор ролун көрсөтүү керек деп баса көрсөткөн. Шинжаң бир колдо санарып, ысылаты жумшак тейлөөнү кылдаштырууну кармап, бир колдо чек ара оозу катуу деталдарынын сапатын жогорулатып, даражасын өстүрүүнү жылыштатып, чек араттаган сооданын тыгын түйүн, кыйын түйүндөрүн үзгүлтүксүз чечип, сооданы оңтойлуулаштыруу деңгээлин жан жактуулуу жогорулатты. Эми кабардан угуңуздар. Алатоо оозу АСНТ эл аралык жүк ташымал өкүлчүлүк чектүү шектеги ар күнү 30 50 чейин таможинага маалымдоо талоонун бир жансылы кылып, бүт мамлекеттин жер жерлериндеги кырдарлардын жөнөтүп жатканын камсыздайт. Шектек таможина иштеринин жооптуусу Сахонлей товарлардын ар түрдүү маалыматтарын реттеп калыпка түшкөн өтүнүч кылуу талоонун жасай турганын. Бул эл аралык жүк ташымалынын биринчи жумуш тартиби экенин, ошондой эле эң татаал алкагы экенин тааныштырып мындай деди. Кардар кезекчи поезда жөнөтүү материалын бергенден кийин таможинага маалымдоо кызматкери аны киргизип эстелик алат. Аз дегенде бир күн кетет. Бүгүнкү күндө боло биринчи кадамда жаңы тандоо болду. 9-чу кезекти жөнгө Аз Европа көргөзмө мезгилинде Шинжаң соода зат жүгүртүү тобу чектүү шектиги Тяньшан номурлуу акыл идриктүү таможина иштери системасын жарыялап, AI акыл жөндөмдүү талоон айырмалоо жөндөмү тышкы соода талоонунун маалымат айырып алып, ошондой эле автоматтык түрдө талап боюнча толтурат. Сахонлей мындай деди, анын AI менен айырмалуу салыштырмасы 80%-дан 90%га жетти. Талоон киргизүү алкагында 70% айланасындагы убакыт үнөмдөлүп калды. Өзүбүз кайта текшерүү аркылуу тикилей, бул талоонду жөнгө Шинжаң эл аралык соода жалаң терезесинде колдонобуз. Шинжаңдын чек араттаган соода чыныгы жумуш көрүнүшүнө, тышкы сооданын өнүгүүсүнө төп тейлөө жүргүзүүгө ылайыкташуу бул системанын өзөктүү изилдеп өнүктүрүү багыты. Тяньшан номурлуу акыл идриктүү таможина иштери системасы таш жолу темир жол бирлешме ташымалы чек ара соодасы сыяктуу жогору жыштыктагы кесип иштерине карата атайы кылдаштырууну жолго коюп торго чыгарылган бир айда эле 100 ашуун карканага тейлөө жүргүздү. Шинжаң кургактык порт соода тейлөө чектүү жооптуулук шектиги таможина иштери кесип иштери бөлүмүнүн атайы кызматкери Цай Цзи мындай деди, көзөмөлдөп башкаруу талабы менен акыл жөндөмдү салыштырып текшерүү механизмин терең жуурулуштуруу аркылуу алдыңкы жакта орундаштырган өтүнүч кылуу көмөскү кырсыктарын чечип Шинжаңга ылайык келген таможинага маалымдоо тейлөө көрүнүшүн иликтедик. Сандуу маалыматты топтоштуруу аркылуу чоң моделдин өз алдынча ылайыкташуу курбатын үзгүлтүксүз жогорулаттык. Шинжаң чек ара аттаган сооданын бүт барышында сапатын жогорулатып берекетин арттырууга үйрүлүп, санарып ысылаат аркылуу

0: жылдан өткөрүү тейлөөсүнүн жумшак коргонун бузуп, чек ара оозунун катуу курулушу менен даражасын өстүрүп каражат кыскалыктарын толуктады. Шинжаң, Тарбагатай, түйүндү ачып өнүктүрүү, ачып жиберүүсүн акыр айынында импорт-экспорт товарлары чек ара кампасы экинчи мезгилди түрүп, айсалдуу жылыштатылып, онунчу айдын этегинде бүтөөрү күтүлүүдө. Шинжаң, Тарбагатай, түйүндү ачып өнүктүрүү, ачып жиберүүсүн акыр айынын башкаруу комитети, жоспорлук куруу коопсуз өндүрүш, чөйр коргоо идарасынын башчысы Суньян Габарчыга, төөр негиздүү чек ара аттаган товарларды Кампада сактоо, чогултуу, таракайлаштыруу, бөлүп таратуу, алдыңкы орунда жайгаштыруу, зат дайындоо, тамырдан тез өткөрүү бир толкулашкан тейлөөсүн иштей турганын. Жөрөлгөлүү чек ара соода үлгүсүндө сакталган кампада сактап таракайлаштыруу, зат жүгүртүү өздүк наркы жогору, тамырдан өткөрүү берекети төмөн сыяктуу көйгөйлүү түйүндөрдү чечкенин. Ошону менен катары, курулуш иштөө жүргүзүү бир толкулашкан үлгүсүнө сөөнүп, төрө курулушу телегейлештирип жакшыртуу, жүргүзүү тейлөөсүн жийиксиз ачташтыруунун ишке ашырганын айтып, мындай деди. Жөрөлгөнү бузуп кесип турпатында жаңылык жаратууну айкын ортого койдук. Бул түр курулушу карахана бактуу чек ара оозунда жөндөмү жакшы, жабдуулары толук өкмөттүк чек ара аттаган кампада сактап, зат жүгүртүү системасына ээ болгондугунан дарек берет. Өкмөт биринчи пландап жоспорлоо аркылуу карахананын алдыңкы мезгилдик салынма өздүк наркын зор даражада төмөндөттү. Учурда Шинжаң КЫАН, акыл жөндөмдүү электроосу сыяктуу бир түркүм карханалар ушул жерден орун алды. Шинжаң КЫАН, акыл жөндөмдүү электро чектүү шектиги түшүм баш көзөмөлдөөчүсү Ли Чунфэн мындай деди. Өндүрүш курбаты 2500 жүрүш жогору төмөн чыңалуудагы электр септөө шкафына жетет. 1000 жүрүш жаң энергиялуу өзгөрүмөлүү энергия сактоо жана 1000 жүрүш энергия сактоо агым өзгөртүү чыңалууну жогорулатуу бир толкулуу кампасы, жергиликтештирип өндүрүү, жергиликтештирип камдоону ишке ашырып, Орто Азия жана чет эл базарына канат керет. Санариптүү тейлөөнүн сапатын жогорулатуу, чек ара оозу жабдууларынын даражасын өстүрүү, кесип турпатында жаңылык жаратуу аркылуу Шинжаңдын батышка карай ачып жиберүүсүнүн өзөктүү атсалышы үчүн жан жактуулуу бекемдеди. Шинжаң учурда Жибек жол экономикалык ак өзөктүү району стратегиялык орун белгилөөсүн улантуу такан чыктап, сооданы оңтойлуулаштыруу, ысылаатын улантуу тереңдештирип, Үрүмчү, эл аралык кургактык порт району, Кашкар жана Коргос экономика ачып өнүктүрүү району, жаңылык жаратуу өнүгүүсүн башымдатып, Тарбагатай түйүндү ачып өнүктүрүү, ачып жиберүү сынак району кесип ири курбатын күчөтүп, эркин соода сынак районун жогорулатуу стратегиясын жалпы бетке жүзөлөштүрүп, туңгуч жаратуу, топтоштуруу ыңгайындагы иликтөөнү арттырып, эркин соода сынак району менен Шинжаң ичиндеги башка райондордун биргелешип жаңылык жаратуу өнүгүүсүн илгери сүрүп, Азия Европа алтын жолу жана батышка карай ачып жиберүү көпүрө оочасын күчөп жаратты. Үрүмчү таможнясы чек ара оозун көзөмөлдөп башкаруу башкармасынын орун басары башчысы Пан Чаң мындай деди. Шинжаңдын мамлекеттин 15-чи 5 жылдык жоспору менен биригүү түйүнүн, күчөө түйүнүн төптөп, көп түйүн тирек болгон айырмалуу таможняны көзөмөлдөп башкаруу долбоорун изилдеп түзүп чыгып, ан сайын көп каратмалуу иш чараларды чыгарып, жогору деңгээлдик сооданы оңтойлуулаштыруу аркылуу тышкы сооданын ички аракет күчүн чыйралтабыз.
1: Станциябыз кабары. 8-нче айдын 1-нче күнү Аптоном райондук парткомдун орун басары Шутиси, Аптоном райондун төрагасы Эркин Тунияз, Үрүмчү Канчуампу экономика техника ачып өнүктүрүү району, Өнөр жай районуна ичкерлей барып, түйүндүү өнөр жай карханаларынын жүрүшүсү, орчундуу төр курулуштары сыяктууларды текшерип изилдеди. Ары нак майданда иш бүтүрүү кыйынчылыгын чечти. Ал мына буларды баса көрсөттү. Партия борбордук комитетинин экономика кызматы жөнүндөгү чечим орундаштырууларын астайдыл изчилдештирип жана жүзөлөштүрүп, бүт жылдагы нишан милдеттерди бекитип, өнүгүү жана коопсуздукту ан сайын жакшы бир жөнкү жоспорлоп, Аптоном райондук парткомдун күзөткөндө чагылдырылган маселелерди түзөтүүнү чыныгы жакшы кармап, экология чөйрө коопсуздугунун түрдүү талаптарын жүзөлөштүрүп, экономиканын жогору сапаттай өнүгүүсүн күч сала түртмөктөп, чыныгы иштеп нактылуу берекет аркылуу үчүнчү мезгилде күрөш кылуу керек. Эркин Тунияз Үрүмчү эл аралык соода зат жүгүртүү түйүнү борбору жана Орто Азия соода зат жүгүртүү кесип бакчасы түрүнүн илгерилөөсүн жеринде текшерип, Шинжаң Азия Европа алтын жолу менен батышка карата ачып жиберүү көпүрө оочасынын стратегиялык орун бекитүүсүн терең игерип, сапаты менен коопсуздугуна чыныгы кепилдик кылуу алгы шартында тездигин бачымдатып, эрте курулуп бүтүп, эрте өнүмүн көрсөтүүсүнө күч чыгаруу керек деп баса көрсөттү. Эркин Тунияз, Шинжаң Юаньян Метал Материалдар Илим Техника Чектүү Шериктигинде кархананы ишеничин бекемдеп, мөрттү бекем кармап, илим техникада жаңылык жаратууга киришүү эпкинин арттырып, желени узартып, желени толуктап, желени күчөтүү аркылуу өзөктүү атаандаштык күчүн арттырууга шыктандырды. Эркин Тунияз, Далиан, Чинжоң, Шинжаң оор типтүү жабдуу жасоочулук базасында оор типтеги химия өнөр жай жабдуу өндүрүш линиясын текшерип,

0: курулуштун жүрүшүн бачымдатып, базар ажаты менен биргелештирип, жергилик карканалар менен ан сайын жакшы кызматташып, биригүү күчүн калыпташтырууну баса көрсөттү. Ал катыштуу тармактардын карканалардын өндүрүшү, түрлөрдүн жылыштатылуусундагы тыгын түйүн, кыйын түйүндөргө бекем кадалып, демилгелүүлүк менен алдыңкы чепке черкештирип, бүт барышта из кубалап, кепилдик кылуу тейлөөсүн жакшы иштөөнү табыштады. Эркин Тунияз Үрүмчү Хусин энергия сактоо чектүү шериктигине барып, аралашма энергиялуу энергия сактоо техника артыкчылыгын көрсөтүп, жашыл электрди өз жеринде сарыптоо жана сыртка жеткизүүнү бир жөнкү жоспорлоп, жылыштатып, жаңы типтеги электр энергия системасын куруу үчүн салым кошуу керек деп баса көрсөттү. Шенжан Хуаруй газ чектүү шериктиги Шинжан Лайты Санхы Аба жол илим техника чектүү шериктигинде Эркин Тунияз көмүртө кошкычкылын кармап чогултуу, учкучсуз учак дизелдеп өнүктүрүү, өндүрүү абалын ээлеп, көмүртек кармап чогултуу, тазартуу, байлыкка айландырып пайдалануу алгылыктуу техникасында дагы ачылыш жасап, көмүртексиз бакча район курууга демөөр болуу керек. Төмөн мейкиндик экономикасын колдонуу майдан көрүнүшүн кеңиртип, толук кесип желесинин шакештүү өнүгүүсүн күч сала ишке ашыруу керек деп баса көрсөттү. Булут сактоо кесип бакчасында Эркин Тунияз кесип бакчасынын өнүгүү орун бекитүүсүн дагы бир демжей айкындаштырып, бир түркүм кесип желесинин жогору төмөн агынына байланыштуу жүрүштөшкөн карканы жана сапаттуу түрлөрдү киргизүүгө күч салып, чыныгы түрдө сакталма мөлчөрдөгү байлыктарды жогору сапатта өнүгүүнүн жаңы аракет энергиясына айландырууну талап кылды. Ал дагы Ганчуан булуту көмүртегин санариптештирип, жүрүшүүсүн башкаруу өрүшүнүн жүрүшүү абалын ээлеп, акыл жөндөмдүү аргасына таянып, көмүртек кое берүүнү көзөмөлдө, алдын сигнал берүүнү күчөтүп, көмүртек соода тейлөө системасын жакшыртып, бул бакча райондун жашыл төмөн көмүртектүү тип өзгөртүүсүн түртмөктөөнү баса көрсөттү. Эркин Тунияз текшерип изилдөө барышында мына буларды баса көрсөттү. Үрүмчү шаары баш калааны кудуреттендирүү стратегиясын жолго коюуну бачымдатып, түрлөрдү негиз кылууда бекем туруп, курулуп жаткан түрлөрдүн тездигин арттырып, запас түрлөрдүн сапатын өстүрүүнү түртмөктөп, 6 тор курулушу жана шаарды жаңылуу аракетин жылыштатууну бачымдатуу керек. Өнүгүү жана коопсуздукту бир жөнкү жоспорлоп, баштан бойго туруктуулукту коргоону башкы орунга коюп, коопсуз өндүрүштү көзөмөлдөп башкарууну күчөтүп, кергендин алдын алуу, кургакчылыкка каршы туруунун түрдүү кызматтарын чыныгы жакшы кармап, коопсуздук төмөнкү чегин бекемдөө керек. Туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү боюнча үйрөнүү тарбиясына бирлештирип, өнүгүү чөйрөсүн үзгүлтүксүз кылдаштырып, жакшы истил менен түрдүү орундаштыруулардын орночо калуусу менен өнүмүн көрсөтүүсүн түртмөктөө керек. Юсупчан Мамат текшерип изилдөөдө чогуу болду.
1: 8-нче айдын 1-нчи күнү Жунгу менен Өзбекстан ЭИО өзара моюндоосу расмий жолго коюлуп, Шинжандан жөнөтүлгөн экспорт жүк бул оңтойлуу саясаттан баарланган туңгуч жүк болду. Эми кабардан угасыздар. Шинжан Бошуран акыл жөндөмдүү айыл чарба машиналары жарнак чектүү шериктигинде карахана өз алдынча изилдеп өнүктүрүп жасаган 6 жүрүш сандыкча пахта терүү машинасы Өзбекстанга экспортолду. Мурдак менен окшобой турганы, Тамойнодо жогору даражада моюндалган карахана катары Жунгу Өзбекстан ЭИО өзара моюндоосу жолго коюлгандан кийин оголу текшерип коюу берүү, жүктү текшерүү салыштырмасын төмөндөтүү сыяктуу иш чаралар караханаларда чыныгы оңтойлуулук менен камдап, жүктүн экспортолуу убакыт берекетин бердем жип ачымдаткан. Шинжан Бошуран акыл жөндөмдүү дыйканчылык машиналары жарнак чектүү шериктиги базар түшүмү борборунун жогору даражалуу директору Жаңван Чаанга барчыга мындай деди. Быйыл биз Өзбекстан менен канча 100 миллион юандык буйрутмабыз бар болду. Эдралык моюндоодон кийин ар бири түркүмдөгү жүктөрдүн баардыгында бекитилген таможня менен байланышуучу кызматкерлерибиз бар болуп, чама менен таможнядан өткөрүү убакты 30%дан ашууга кыскарды. ЭУ моюндоодон өткөн тижаратчы дегендин англисче жазуусунун кыскартылмасы. Дүйнөлүк таможня уюму демилгелеген. Ишенимдүү абал законго моюнсунуу даражасы менен коопсуздук деңгээли бир кыйла жогору болгон караханаларга карата жеңилдик берип оңтойлуулашкан бир түрдүү моюндоо түзүмүн көрсөтөт. ЭУнун сапаты эдралык сооданы кулаш жайдыруудагы жашыл жол жүрүүгү бөлүгү деп каралат. Учурда Шинжанда жалпы 76 ЭУ караханасы бар. Мында 49 таможнядан жогору даражалуу моюндалган карахана ошол күндөн баштап бул жолку Жунгу Өзбекстан эки тарап өз ара моюндап таможнядан өткөрүү оңтойлуулугунан баарлана алат. Өрөмчү таможнясы карахана башкаруу жана Алакчылоону текшерүү башкармасы карахана башкаруу бөлүмүнүн башчысы Гүлия Закан мындай деди. Мамлекетибиз 34 экономика тулкусу менен ЕЭО моюндодон өткөн тижаратчы өзара моюндоо келишимине кол коюшуп 60 мамлекет жана райондо каптап тарбиялап жетиштирүү эпкинин сызылашырып карханалардын ишенимдүүлүгү артыкчылыгын таманадан өткөрүү артыкчылыгы базар артыкчылыгына айландырды.
0: Коргостоку эң чоң таможна көзөмөлдүк башкаруу камбасы катары Коргос кургактык порту эл аралык зат жүгүртүү бакчасы учурда жалпы жөнөткөн жүк автоуна 13200 ашып, керген автоуна 2670 канчага жеткен. Бул жөнүндө кабардануугасыздар. Саркы саат 8:00 Коргос кургактык порту эл аралык зат жүгүртүү бакчасы карбалас көрүнүшкө толду. 70 ашуун автоунага толтура жүк жүктөлүп, сапарга аттанууну күтүп турат. Канча жүз кергананын жүктөрү бул жерге чогулуп, айрып бөлүнүп, талон чапталып, Азия Европада каргайсы мамлекеттерге жөнөтүлөт. Чек ара аттаган зат жүгүртүү универсал тейлөө керканасы катары Яула бакча районго чек ара кампасын орундаштырган. Күндөлүктүү керектөө буюмдар район боюнча ирээттүү номур чапталат. Товар айрып тандоочу Даулет Болумбек тезден товарларды айрып тандоону бүтүрүп мындай деди. Саарда келип өрүштөкү кырдар берген буйрутма учурлары боюнча талонду басып чыгарабыз. Орточо күнүнө 3000 5000 чейин талон чыгарабыз. Жогору каркын мезгилдеги жүк мөлчөрү 5000 8000 талонго чейин болот. Айрып тандап болгондон кийин талон чаптайбыз. Бул жүктөр ар кайсы мамлекеттерге барат. Ошол эле учурда кампага сактоо жооптуусу Маржан Шакен бир түркүм жаңыдан келген жабдуу жана күндөлүктүү буюмдарды текчеге чыгарууга жол көрсөтүп жатты. Ал кабарчыга азыркы учур товар чыгаруунун туумандуу мезгил экенин, жүк даярдоо мөлчөрү алдыңкыйдагыдан 30% жакын арткандыгын айтып мындай деди. Азыр жогору каркын мезгилин утурлап алдык, жакында бир түркүм жаңы товарларды тапшырып алдык. Негизинен жабдуу күндөлүктүү буюмдар азыркы товар түрүбүз 10000 ашты. Байылдан азырга чейин Коргос кургактык порту эл аралык зат жүгүртүү бакчасынын чек ара кампасы, чек ара аттаган электрондук соода 9610 үлгүсү аркылуу 1780 жүк автоунаан экспорттоп, жолдомо жалпы мөлчөрү 38,800,000 ашып, товар наркы 2,900,000,000 юан болгон.
1: Биңтуан энергия химия өнөр жайы, суу иштери, агартуу сапатын өстүрүү сыяктуу салалардагы түрү курулушун бачымдылыштатып, түрү курулушу катуу таянч кылуу аркылуу экономика коомдун жогору сапатта өнүгүүсү тездик арттыруусуна демөөр болду. Эми бул жөнүндө станциябыздан Нурсал кабарын угасыздар. Шинжан Шинье энергия химия өнөр жай чектүү жооптуулук шектиги жылына 60,000 тонна полиформалдегид өндүрүү экинчи мезгилдик түрүн Ак майданында жумуш жүргүзүүчүлөрү чукул жумуш иштеп технологиялык уур жаткыруу менен жабдуу орнотууну тең арымда жылыштатты. Түрү башкаруу бөлүмүнүн орун басары башчысы Цаулей бул түрү 2025 жылы курула баштап учурда жалпы толкусунун курулуу тездиги 48% жеткенин тааныштырып мындай деди. Быйыл жалпы толку түрүдүн 90% бүтүрүп 2027 жылы 10 айда материал салып аптоунаны сынак кылуу шартын даярдоо пландалды. 2016-жы Ужачу шаары көмүр химия өнөр жай кесибин жогору даражалаштырып ичкилештирип узартуудай түйүндүү курулушту түртмөктөдү. Бул түргө жалпы 1,315,000,000 юан каржы салынып ишке кириштирилгенден кийин каарахананын полиформалдыгы жылдык түшүм курбаты 100,000 тоннага жетип, жылдык түшүм наркы болжолу менен 1,000,000,000 юандан ашып жогору төмөнкү агымдагы кесиптерди шайкештүү өнүгүүгө баштап, жергиликке 120 ашуун жумуш ордун жаңыдан кошот. Шинжан Шинье энергия химия өнөр жай чектүү жооптуулук шектигинин баш директору Ваң Пхэнфэй Түрү район көмүр химия өнөр жай кесипчелесинин кыскалыктарын толуктаганын билдирип мындай деди. Район көмүр химия өнөр жай кесибинин баштапкы чийки материалга иш кошуудан кошулма наркы жогору жаңы материалга тийип өзгөртүүсүн түртмөктөп, райондун жаңы материал кесиби үйрөн зоройтту. 2024-жы Көктала шаарынын түйүндү түр курулуштарыдагы окшуш эле тез илгерилүү кнопкасын басты. Жалпы 364,000,000 юан каржы салынган 61-тан Улахайгоу суу сактагычы курулушу аякташуу баскычына кирди. Түр директору Лонжие Улахайгоу суу сактагыч адам менен малдын чеэр суусу, өнөр жайды суу менен камдоо. Айыл чарбаны сугатын бир тулку кылган универсал мүнөздүү суу иштери курулушу болуп ишке кириштирилгенден кийин Туан майданындагы 17,000 адамдын күндөлүк суу иштетүү ажатын туруктуу чече ала турганын, ошону менен бирге 76,200 моо жерди сугарууну жакшырта турганын тааныштырып мындай деди. Суу сактагычтын жалпы сыйымдуулугу 9,780,000 куб метри. Учурда курулуштун негизги толкусу бүттү. Быйыл 8-айдын 30-күнүн мурда тээкти түшүрүп сууну сактоо шартына жетет. Бингтон 2-чи орто мектеби УИ мектеп районунун жаңдан курулган түрүн ак майданында жаңы окутуу имараты, тажрыйба имараты, китепкана, өлчөмдөшкөн төнөрөкөт майданы сыяктуу негизги толкуу түрлөрдүн баары бүтүп, бөлмөчү жасалгасынын баары акырлашуу баскычына кирген. Окутуу жабдуулары куйругулаш орнотулат. Бингтон 12-чи окутууга жардам жана арка чеп тейлөө борборунун мудуру Фулей мындай деди. Мектеп районуна жалпы 672 миллион юан каржы салынды. 12 жылдык окутуу түзүмүндөгү мектеп. Быйыл күздөн баштап туңгуч кезектүү окуучу кабылдайбыз. Учурда курулуш жалаңтылуусунун баары бүттү. Жакында иштетүүгө тапшырылат. Кийинки карымда куйругулаш кээ бир жабдууларды киргизип, 9 айдын 1-чи күнүнөн мурда Бингтон 2-чи ортого баарын тапшырып берип, алардын окуу баштоо кажатына чыныгы кепилдик кылабыз.
0: Кечүү 8-нче айдын 2-нче күнү түштөн мурда Жунго айыл чарбада жүйөсү мамлекет айыл чарбасын жашыл өнүктүрүү изилдөө шөйаны, Шинжаң жашыл айыл чарбанын жогор сапатта өнүгүүсүн изилдөө орду чогуу өткөргөн Жунго Шинжаң жаңыдоор экологиялык айыл чарба стратегиялуу талкуу жыйыны Үрүмчү шаарында ачылып, көп салаанын акыл парасатын чогултуп, чоң экология, чоң айыл чарба менен чоң кесиптин журулушу өнүгүү жаңылык жаратуу жолун иликтеп, экологиялык айыл чарбанын жогор сапатта өнүгүүсүн стратегиялуу ойорш жана иш жүзүндүк долбоор менен камдады. Эми станциябыз кабарчысы Яңжунун кабарнанугасыздар. Бул жолку талкуу жыйын экология маданилик жаңы доорна бет алган жаңыча айыл чарбанын стратегиялуу багыты жана жолун негизге тема кылып, мамлекет ичи сыртындагы айыл чарба, экология байлык чөйрөсү, топурак сыяктуу саладагы 16 академикти жана экология айыл чарбасындагы баштаа керканалар өкүлдөрүнөн жалпы 500-дөн ашуун кишини чогултуп, жаңы доор экология айыл чарба өнүгүүсүнүн стратегиялуу багыты, экология коопсуздугу, илим техникада жаңылык жаратуу жана кесипти орун алдыруу сыяктуу орчундуу талкуу темасын эмерчиктеп, ичкерлей талкуу кулаш жайдырган. Гуаңши Жуаңзу автоном райондук илимдер академиясы Кэньян изилдөө орду илими изилдөө ордунун башчысы Пурака, Шинжаң экология айыл чарбасынын абдан жакшы болгон байлык негизи бар. Мамлекеттик экология айыл чарба өнүгүүсүнүн алдында жүрүүчү району боло ала турганын, ошону менен бирге Шинжаңдын айыл чарба байлыгынан жогору берекетте пайдалануу техникасы үлгү алууга татый турганын билдирип мындай деди. Шинжаңдагы өкмөт жогору окуу жайлар менен кесип саласы тыгыз кызматташып, чогуу талкуулаган үлгү, техникада секирүү менен экологияда тийбей өзгөртүүсүн ишке ашырып, экологиялык айыл чарба өнүгүүсүнүн жүрүшүн зор даражада тездетти. Бул Шинжаң айыл чарбасын техникада алга илгерлөө жагында жетерлүү өнүгүүгө кол жеткирди. Айрыкча Шинжаңдын жаан чачыны менен суу байлыгы сыяктуу алгылыктуу табигый байлыктары салыштырмалуу кемчил. Бул жагындагы чектемесине карата Шинжаң айыл чарбасы байлыктан пайдалануу берекетин эң чоң кылатары байланыштуу техниканы сызыл ачып өнүктүрүп башка өлкө шаарлардын үлгү алуусуна арзыйт. Шинжаңдын жергенин байлык берекети өзгөчө. Мамлекеттин зарыл экология калканы гана болбостон, мамлекеттин асыл сапаттуу дыйканчылык малчылык түшүмдөрү камдоо базасын куруудагы стратегиялуу зарыл жер. Бул жолку талкуу жыйында дагы жаңыдоор жаңыча экология айыл чарба өнүгүү стратегиясы Шинжаң демилгеси жарыяланып, алдыңкы айыл чарба техникасы жаңылык жаратуу жетишкендиктерин орун алдырып айландырууну түртмөктөдү. Жунго курулуш академиясынын академиги, Жунго айыл чарба дашөөсүнүн профессору Жан Фусу мындай билдирди. Бул демилге биздин Шинжаңдын айыл чарба өзгөчөлүгү менен жашыл өнүгүү ажатын такканчыктап, илим техника, жашыл, сапат, маркетинг турган 4 айыл чарба өнүгүү багытына үйрүлүп, биз өкмөт илимий изилдөө жүргүзүү негизги толкусу коом журчулугунан турган 4 жактын шайкешип күч чыгарып, саясат камсыздоосу камдоого жетишүүсүн күч алтып, жаңы сапаттуу өндүргүч күчтөрү жетекчи багыты аркылуу илим техникада жаңылык жаратуу менен жетишкендиктерин орун алдырууга кубат ыйгарып, Шинжаң айыл чарбасын экологиялаштыруу, кесип тештирип, жогор сапатта тийбей өзгөртүүсүн түртмөктөп, айыл кыштактарды күлдөндүрүп жаңыча экологиялык айыл чарба аркылуу айыл чарбада күчтүү мамлекет менен кооз Шинжаң курулушуна өбөлгө болобуз.
2: Мээр махабатка толгон Тяншан, Шинжаңга шаандуу жардам берүү издери.
1: Леонин өлкөлүк айыл чарба билимдер академиясынын Тарбагатай бөлүмчө ордо Шинжаңга шаандуу жардам берген өлкө шаарлары арасындагы туңгуч өлкө даражалуу айыл чарба билимдер академиясынын Шинжаңга шаандуу жардам берүү бөлүмчө ордо. Жакынкы жылдардан бери Леонин өлкөлүк айыл-чарба билимдер академиясы тарбагатай бөлүмчө ордо, жергиликте лайык келген айыл-чарба жаңы техникасы, жаңы сортун киргизип, айыл-чарбанын сапатын өстүрүп берекетин ашырууга жардам берип, дыйкан түтүндөрдүн кирешесин жалпы 150 миллион юан артууга баштаган. Эми кабардан угасыздар.

0: Дөрбілгін оданы шағар тегіреге айылы, Чинчуан қыштығының азықтық қозғарын өстіру базасында Леонин үлкөлік айылчар білімдер академиясы Тарбыға тай бөлімчі орды кіргізген қоштоп көбеймі қозғарынның өсісі кешіні қуандырған. 3 жылдан бері бұл жердегі қозғарын бастырма саны 92-ге өнігіп, күніне өндірілген жаңы қозғарын 10 тонна болып, түйшімдері алысқы Қазақстан, Россия сияқты мемлекеттерге сатылған. Қыштақ коллектив экономикасын зор ойту менен бірге айланасындағы қыштақ тұрғындарын өз жеріне жақын жерде жұмыстандырып, кірешесін арттыруға бастаған. Чинчуан қыштағының тұрғыны Жан Ли Қабарчыға, бұл жерде қызмат іштесе кірешесі тұрықты болып іле қалбайдағы үйіндекілеріні қарай ала тұрғанын айтып мұндай деді. Мен базада іштегеніме 3 жыл болды, азыр айлық майынам 6000 юанға көбейді. Леонин үлкөлік айылчар белимдер академиясы Тарбығатай бөлімчі ордун. Леонин үлкөлік айылчар белимдер академиясы менен Тарбығатай аймақта айылчар белимдерин изилдөө орду чогуу куруп жүргүзгөн. Курулган 7 жылдан бери Леонин үлкөлік айылчар белимдер академиясы ал дарытып болуп 80 канча адисти Тарбығатай бөлімчі ордуна кызмат иштөөгө жумшаган. Бүгүнкү күндө Тарбығатай аймагы негиздүү алып чыккан Йоянхун алмасы. Эки түркүмдөкү Шинжаңын шаандуу жардам берүү адистери 30 кургакчылыкка суукка байымдуу сортту кайра кайралап тажрыйбасын акылуу аркылуу иргеп тандап чыккан. Учурда Йоянхун алмасы органик моюндоодон өтүп, кеңири жайылтуу көлөмү түмөн 1000 моодон ашып, тоңгуч түркүмдөкү мөмө дарактары арт артынан мөмө байлаган. Леонинден Шинжаңын шаандуу жардам берүүгө келген кадр Леонин өлкөлүк айылчар билимдер академиясы Тарбыгатай бөлүмчү ордунун орун басар башчысы Ван Жүргаң мындай деди. Биз мөмөнү жергиликтен артыкчылыкты өзгөчө кесиби кылып иштеп, карапайым элдин кирешесин арттырып айтып, ошону менен бирге жумуштануусун ашырууну үмүт кылабыз. Азырга чейин Леонин өлкөлүк айылчар билимдер академиясы Тарбыгатай бөлүмчү орду суукка байымдуу мөмөлүү дарак, жабдуулуу мөмө жашылча, азыктык козугарын сыяктуу 1100 ашуун эгин жаңы сортун Тарбыгатай аймагынан орун алдырып тамарлаткан. Үрөөндүк көчөттөн 400 канча миң түптөн таратып, 400 моодон жогору үлгүлүү баазадан жетени куруп 130 ашуун айылчар бакараканасы үлгүлүү кыштак шаарчаны илим техника тейлөөсү менен камдап куруска катыштырып тарбыялап жетектеген дыйкан 2800 канча киширет болгон.
1: Жакында Шинжаңдагы туңгуч кол темир 9S борборунун биринчи мезгилдүү түрү негизинен бүтүп, 8-нчи айдын этегинде ишке киришип жүргүзүлүүсү күтүлүүдө. Эми станциябыз кабарчысы Ли Яндын кабарынан угуңуздар. Шинжаңдагы туңгуч кол темир 9S борбору Үрүмчү экономика техникалуу ачып өнүктүрүү району, Тотунхы району Тяньшань булут эсептөө кесип базасына жайгашкан болуп, Шинжаң Вэйлай Шыдай илим техника чектүү шериктиги эки мезгилге бөлүп курат. Шериктиктин башкы иш белгилөөчүсү Сүншиокун биринчи мезгилдүү түр эки кабаттуу имаратты камтыганын 8-нчи айда ишке киришип жүргүзүү күтүлүүдө экенин айтып мындай деди. Биринчи кабатында илим жалпылаштыруу изилдеп үйрөнүүсү бар. Негиздүү кээ бир кул темир оюндары жана кул темир негизги сабаттарын жалпылаштыруу бар. Экинчи кабатында өнөр жай, соода жана үй бүлөдө колдонулуучу кул темирлерди жасайбыз. Белүүгө караганда кул темир 9S борбору илим техника көрсөтүү, түшүмдү көргөзмөлөп сатуу, жааптуу ижарасы, көрүнүш жасоо, асыроо коргоо тейлөөсү сыяктуу 9 чоң өзөктүү жөндөм түрмөгүн камтыган. Сүншиокун биринчи мезгилдик түрү ишке киришкенден кийин бул борбор энергия, айыл чарба, маданият, саякат, агартуу сыяктуу өзгөчө көрүнүштөргө үйрүлүп, кол темир менен көрсөтүп сатуу, жасап чыгып ачып өнүктүрүү, жааптуу ижарасы жана илим жалпылаштыруу изилдеп үйрөнүү жөндөмүн бириктирип, асыгатмалуу адам сандуу кол темирди көөлөмдөштүрүп орун алдырууну түртмөктөп, жасанды акыл жөндөм бүт кесип желесинин Шинжаңда тамыр тартуусуна өбөлгө боло турганын тааныштырып, мындай деди. Азыр киргизген кул темирдин түрү 20 нускадан ашат. Агартуу базары кул темирлердин илим техника жана маданият, саякат, дене тарбия менен биригүүсү саналат. Өнөр жайда колдонуу жагында биздин кул темирлер кул темир ит кээ бир өнөр жай кыдырып текшерүүсүнө катышат. Үй бүлөдө колдонуу жагында кул темирлер кээ бир негизги үй бүлө тейлөөсүн иштейт. Соода көрүнүшү жагында кул темир жол баштоочу, түшүндүрүүчү болуп, ар кайсы жактан толук бышкан колдонуу бардыкка келет.
0: Жакында Жөңгү Илимдер Академиясы Шинжаң физика химия техника изилдөө орду өз алдынча изилдеп өнүктүргөн Ронжан Жоңлуу атындагы көп тилдүү чоң модели жалпы бетке доллар алмаштырып даражасын өстүрүүнү аяктап, көп тилдүү бир жактылуу кулуу курбаты жана майдан көрүнүшкө ылайыкташуу деңгээлин күчөтүп, көп саланын санарып тешип өнүгүүсүнө терең кубат ыйгарды. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Каумын Куйдун кабарын угасыздар. Ронжан Жоңлуу атындагы көп тилдүү чоң модель уйгур тили

0: тааныштырып мындай деди. Негизинен көптөгөн тилдердеги мазмундарды калыпташтырып которуу, суроого жооп берүү дагы ой жүгүртүү желеси жагында даражасын ан сайын жакшы өстүрүүгө болот. Ошондой эле саясатты чечмелөөгө карата дагы кээ бир маданият саякат, маданият жаратмандык сыяктуу бөлүктөрдө өзгөчөлүгүн белгилүү даражада жакшыртты. Биринчи нускадагы бул чоң модель чыккандан кийин мүмкүн орто мектеп окуучусу болуусу мүмкүн. Азыркы бул нускадагы чоң моделдин ар кайсы жактардагы курбаты мүмкүн бир даа шүү окуучусундай деңгээлге жеткен болуусу мүмкүн. Учурда бул AI чоң модели акча мамиле, маданият саякат, саясий закон, үгүт сыяктуу көптөгөн салаларда орно чогалып, бүт мамлекеттин жер жерлериндеги 42 орун менен кызматташтык келишимин түзүштү. Яңыятин изилдеп өнүктүрүү тобудагы Орто Азия мамлекеттеринин тилдериндеги катыштуу жөндөмдөрдү ачып өнүктүрүп, келечекте чегере аттаган соода жана маданият алмаштырган сайын жакшы тейлөө жүргүзүп, Шинжандын бир алкак бир жолу өзөктүү район курулушуна демөөр боло турганын билдирип мындай деди. Биз Казакстан, Кыргызстан, Тажикстандагы Өзбекстан катарлуу мамлекеттердин бул тилдерге таянч боло турган кызматтарды бир убакта иштеп жатабыз. Быйыл жылы тегинде же келер жылы жыл башында даражасы өстүрүлгөн нускасы базарга салынуусу болжолдонду.
1: 7-нчи айдын этегинде Үрүмчү шаарынын сыйлыктуу талон боюнча эң акыркы мезгилдик маал маалы менен сыйлык ачуучу кыймылы өткөрүлүп, 22 000 сыйлык түрү чогуу ачылды. Ошону менен быйылкы сыйлыктуу талон кыймылы толук жеңиштүү аяктады. Ач тамак чекене сатуудан маданият саякат конолгого чейин бир тал кичинек талон шаар тургундарына чыныгы акчалай нарп алып келип эле калбай, андан да базардын жашоо күчүн чыйралтты. Эми бул жөнүндөгү кабардуга сыздар. Бул жолку кыймылда Үрүмчү шаардык соода иштери идарасы Жунго банкелер бирлешмеси Шинжаң бөлүмчө чериктиги ортого өткөргөн. Кыймыл нак майданында жалпы 22 000 сыйлык мөрөй саны ачылып, 200 юан, 300 юан, 500 юан, 600 юан, 800 юан боюнча ирээти менен сыйлык белети таратылды. Үрүмчү шаардык соода иштери идарасынын орун басар идара башчысы Дина тааныштырып мындай деди. Бул жолку кыймылда жалпы 643 000 шаар тургуну катышып, сыйлык ачылган белет 11 миллион барча, таратылган сыйлык акчасы 180 миллион юан болду. Быйыл Үрүмчү шаары мамлекет боюнча сыйлыктуу талон таратуудагы сынак түйүн шаары болууга жеңиштүү тандалды. Ошондой эле мамлекеттин 180 миллион юан сыйлык толуктама каржы колдоосуна ээ болду. Экинчи айдын 13-чү күнү Үрүмчү шаарынын сыйлыктуу талон таратуу кыймылы башталгандан бери нактылуу элге нарп жеткирүү жыргалчылыгына сүйөнүп, шаар тургундарынын керектүү белетин ачып, чүчүкулак тартууга катышуу кызуулугун дароо козготуп, катышуу кызуулук даражасы сызыл жогорулаган. Шаар тургуну Лёли Йинг мындай деди. Кыймылда сыйлыкка ээ болуу салыштырмасы жогору болду. Нерсе сатып алса эле сыйлык белетин алууга болот. Талон кесип берет, кызыктуу түрлөр көп болду. Сыйлыктуу талон таратуу кыймылы аш тамак, суусундук, соода сарай, танда базары, конолго турмуштук тейлөө сыяктуу бүт майдан көрүнүшүн каптап, шаар тургундарына чыныгын нарп жеткирип эле калбай, дагы тор сыртындагы керектөөнү берекеттүү алып жүрдү. Үрүмчү шаарындагы бир соода сарайынын тижарат жүргүзүү директору Тан Хон Мэй кабарчыга. Сыйлыктуу талон таратуу кыймылы соода сарайына көптөгөн кишилер агымын алып келгенин айтып мындай деди. Башталгандан тартып азырга чейин биз тараткан сыйлыктуу талон саны болжол менен 45 000 парча, окшош мезгилде экиге салыштырганда 11 000 парча белет артык болуп, негизинен артуу даражасы 300% болду. Ошону менен катар биздин ушундай танда базарынын эл турмушу түрүндөгү товарлары жагындагы кырдарлар агымынын алга сүйрөө берекети абдан зор болду.
2: Шинжаң чынында сонун жер.
0: Бул мезгилдерде Такламакан чөлүнүн түштүк жээгиндеги Хотен ооданы Жашылак Ак Көл көрүк району жайык таатил мезгилиндеги саякат кызуу шаарданын отурулап алды. Бул жерде саякатчылар өзгөчө чөлү, көл көрүнүшүнөн үзүр алып дагы саякат кемеси, төө мүнү сыяктуу көп кайнаарлуу көңүл ачуу түрлөрүн туюнушту. Эми кабардан угасыздар.
1: Мейкиндиктен туруп Жашыл Ак Ак Көлүнө көз чаптырганда бийик жапыз келген кум дөбөлөрү чоң кичи көлдөрдү ороп, тоорукту коюу көл ортосу жана кум дөбөлөрүнүн четине жайгашып, көл суусу күн нурунда көк кашка тунук түсүн көрсөтүп кудум, аш куюп ичкен чыныдай алтын сары чөл ортосунда көк жашыл болуп көрүнгөндүктөн Жашыл Ак Ак Көл деген ат ушундан улам бардыкка келген. Жажандык саякатчы Шон Ханли биринчи жолу Хотенде саякаттаганда Жашыл Ак Ак Көлүнүн атын алыстан угуп саякаттап ойноого келип, көз алдындагы кооз көрүнүштү оозуна тийбей мактап мындай деди. Бул менен биринчи жолу чөлдөн

0: суыны көршім. Алтын сары түстүү чөлгө көгүлтүр көл суусу көрүнүшү айкалышып, мени абдан таң калтырды. Бул жер чынында абдан кооз экен, көңүлдү ойнодук. Жашыл акак көлү табыгый калыптанган көл эмес. Жергиликтегилер жасанды экологиялык сел суусун баштоо курулушу аркылуу калыптанган мезгил мүнөздүү суу өрөөнү. Ар жылы кирген суу мезгилинде Көлнүн тоосунун кары ээрип, Юрункаш дарыясынын суу агым мөлчөрү зор даражада артат. Кирген суу мезгилиндеги сел суусу байлыгынан илимий пайдалануу үчүн жергиликтеги байланыштуу тармактар дарыя жолунун эки жээгине бир сел суусун баштоочу өстөн казып, кум дөбөлөрү арасынан көптөгөн суу агуучу өстөн казып, чөлдөгү табигый тоорук токойуна экологиялык суу толуктап, чөлдө токой дарактардын суу тартыш болуу абалын басаңдаткан. Муну менен кум дөбөлөрү арасындагы көлмө жерлерге чоң кичиктиги окшобогон көл калыптанган. Бул бир канча жылда жергиликтегилер көн коюп башкаруу жана жоспорлоо аркылуу жашыл акак көлү экологияны жөнгө салуудан пайда болгон өзгөчө көрүнүштөн адам агымы жыш маданият саякат жери белгисине айланган. Азыр жайкы каникул мезгили саякатка чыгуунун жогору белеси Көрк райондун каалаган жеринен балдарын ээрчитип келген саякатчыларды учуратууга болот. Бул жерде балдар чөл футболунун өзгөчө кызыгын туюнуп же ата-энелердин коштоосунда саякат кемесине чыгып төө минип чөл менен көл айкалышкан кооз көрүнүштөн үзүр алышат. Учурда Көрк району 20 канча тижаратчыны чогултуп саякаттап көңүл ачуу аш тамак суусундук толуктоо бир аялдама ыңгайындагы тейлөөнү ишке ашырып саякатчылардын саякаттап туюнуусун зор даражада өстүргөн. Жаңшилик саякатчы Лю Чинхун мындай деди. Бул жердин ар кайсы жагындагы жабдуулар бир кыйла толук телегейлешиптир. Тамак аш, оюн зооктун баары бар. Бүгүн бул жерде ойноп абдан кубандык.
1: Эми учка жаңылыктардан угасыздар. Жакында Сантанху, Роза Булак кош кайтма 750 кВт электр жеткизүү линия курулушу Баркөл ооданында толук линия таштырылуусун ишке ашырып, Коомолдун түндүгүндөк таза энергияны сарыптоо, сыртка жеткизүүдөгү кептешти бузуп таштады. Бул түргө аракет турпатына жалпы 513 миллион жон каржы салынган. Жаңыдан жасалган линиянын бүт узундугу 165 677 км жетет.
0: Быйыл 7 айдын этегине чейин Эркештам чек арадан кирип чыгуу чек ара коргоонусун текшерүү пункти текшерип кое берген чек арадан кирип чыккандар жана каттоо куралдары 200 000 чоң өткөлдөн кош озуп өтүп, айрым-айрым 245 000 адам ирет, 221 000 автоунаага жетип, 2025 жылдагы бүт жылдык таможнадан өтүү жалпы мөлчөрүнөн ашып кетти.
1: Жакында Жүнгү жазуучулар коомунун орун басары төрагасы, азыркы заманда катактуу жазуучусу Чоу Хуадун Шинжандагы туңгуш жазуучулар кыштыгына расмий жайгашты. Чоу Хуадунун кызмат ишканасы ошол күнү көрүнүк ачты. Жазуучулар кыштыгы Үрүмчү шаары Мичуан Доңшан району Сандоба шаарчасынын Ханжажуан кыштыгына жайгашкан. Учурда 22 атактуу жазуучу бул жерге жайгашууга келишим түзүп, 9 орунда жазуучулар кызмат ишканасы курулду.
0: 8 айдын 1 күнү 2026 жылдык Дулаты 4 кезектүү автоунаа майданы Талаа автоунаа жарышы Дулаты чек ара оозунда башталып, бүт мамлекетибиздин жер жерлеринен келген 95 Талаа автоунаа күйөрмандары буга катышып, тез ылдамдыкта жарышты. Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардын 24 саат ичиндеги аба ырайынан алдын маалыматтууга сыздар. Үрүмчүдө күн ачык, температура 25-38 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Алтайда күн ачык, температура 19-33 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Чөйчөктө күн ачык болуп артынан булуттанат, температура 22-38 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кулжада күн ачык болуп артынан булуттанат, температура 22-38 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Борталада күн ачык болуп азыраак жаан жаайт, температура 23-38 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Карамайда күн ачык болуп артынан булуттанат, температура 27-37 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Көйтунда күн ачык, температура 20-39 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Шыханзада күн ачык, температура 20-40 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Санжада күн ачык, температура 23-39 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Комолда күн ачык, температура 20-38 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Турпанда күн ачык, температура 30-45 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Korlada gün açık, temperatura 24'ten 39 Celsius 2 градусқа чейін ысық, сыдырым жел жүрет. Ақсуда gün açık болып артынан bulutlanat, temperatura 24'ten 36 Celsius 2 градусқа чейін ысық, сыдырым жел жүрет. Artışta gün açık болып артынан bulutlanat, temperatura 24'ten 37 Celsius 2 градусқа чейін ысық, сыдырым жел жүрет. Qashqarda gün açık болып артынан bulutlanat, temperatura 24'ten 38 Celsius 2 градусқа чейін ысық, сыдырым жел жүрет. Xotende gün açık болып артынан bulutlanat, temperatura 24'ten 37 Celsius 2 градусқа чейін ысык. Чыгыш түштүктөн 3-4 балы шамал чыгат. Жогоруда аба ырайынан маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Мамбет Турду Апыш, Бегмат Ахмат, Роза Кызайбек. Дикторлору Абдынур Сакен, Акылай Мукаш, бакылоочу Роза Кызайбек. Редакторлору Кашкарбай Турдалы, Бактыгүл Жүсүп, жооптуу редактору Мамметимин Турдалы. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көргүңүздөр келсе, Слушатинг абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арлут элинин ырларынан угасыздар.

Кутман күнүңүздөр менен кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Асылбек Сарыулумун. Бүгүн 2026 жылы 8-айдын 3-күнү күнгө дүйшөмбү.

Медицина дары өкүлдөрүн башкаруу аргасы 8-нчи айдан баштап жолго коюлуп, соода парақордугунун катаан алды алынат. Шенжаң соода соо мектеп курулушун жалпы бетке илгери сүрүү жөнүндөгү кулактандыруусун таратты. Эмне үчүн жайда кан басымы төмөндөп кетсе, доктор бул жакшы иш эмес дейт. Кызмат жана үйрөнүүдө зээни чачылып кетсе кандай кылуу керек деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зорбайлык берүүбүздө айтып беребиз. Берүүбүздү уланта урматтуу угармандар, саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө медициналык жаңылыктардан угасыздар. Мамлекеттик дары көзөмөлдөө башкаруу идарасы сыяктуу 7 тармак жакында дары өкүлдөрүн башкаруу аргасын жарыялады. Буларга 8-нчи айдан баштап жолго коюлат. Жаңы белгилемеде медицина дары өкүлдөрүнүн көрсөтмөсү, эң калдыруу, элем жалпылаштыруу, киригө тыюу салуу сыяктуу алгылыктуу алкалар калыпташтырылды. Көрсөтмө алкасында медицина дары өкүлдөрү медицина илими, дарыгерлик же байланыштуу кесиптерде жогору техникум жана андан жогору окуу тарыхына ээ болуусары байланыштуу дары клиникалык назария билимдерин ийгерүүсү керек деп белгиленди. Эң алуу алкасында медицина дары өкүлдөрү жалпылаштырууга жооптуу районунун ачыкташтыруулары белгилемеге шай убаданама жолдоп талап кылынды. Илим жалпылаштыруу алкасында медицина дары өкүлдөрү бар болсо болбой турган 9 түрдүү тыйым салуу мүнөздүү абал ачыкташтырылып, соода парақорлугунун катаан алды алынды. Кереге тыйым салуу алкасында өзү кармоочулардын соода парақордук кылмышы бар медицина дары өкүлдөрүн сунуштап иштетпестик же аларга укук бербестик, ары токтомго негиз байланыштуу кызматчылар жана кесиптик уюмдардын жоопкерчилигин сөрүштү кылуу талап кылынды.

Жакында Аптырым райондук агартуу назараты Аптырым райондук соо мектеп курулушун жалпы бетке илгери сүрүү жөнүндөгү кулактандыруусун таратып, ар кайсы жерлер мектептердин маселе багытында бекем туруп, денелик жана руханий жагынан бир толкулаштырып, ысылаатта жаңылык жаратып, шайкеши орток куруп, назарын окуучулардын дене сапаты, психикасы, көйрө курбаты, дене салмагы, азыктык коопсуздугу жана азыктык сыяктуу жактардагы көрүнүктүү маселелерге чордондоштуруп, соо мектеп курулушу дене сапатын күчөйтүү аракети, кооздук тарбиясы аркылуу азыктандыруу аракети, эмгек аркылуу күч кошуу аракети, көңүлүн азыктандырып көңүлүн көтөрүү аракети, көзүн ачыкташтырып көздү асыруу аракети, салмак көтөрүүнү илимий тизгиндөө аракети, коопсуз тамактануу аракети жана өмүрдү коргоо аракетин жолго коюуну талап кылды. Кулактандырууда мындай талап кылынды. Жер жерлер, мектептер, мамлекет жана Аптырым райондунун соо мектеп курулушуна байланыштуу талаптарына негиз 2026 жыл соңунда 30% артык мектеп өлчөмгө жетүү, 2028 жылы 80% артык мектеп өлчөмгө жетүү, 2030 жылы соо мектептер жалпы беткей каптоо курулушу талабы боюнча илгери сүрүүсү керек. Жер жерлер, мектептер номурга гана, жогорулап окуу гана маани берүүдөй баалоо ката карашынан кутулуп, окуучулардын саламаттыгын курман кылуу беделине жогорулап окуу салыштырмасын колго келтирүүгө, дене тарбия, кооздук тарбиясы сабак саатын ээлеп алуусуна, окуучулардын сабак жүгүн оорлоштуруп жиберүүгө, саламаттык кызматын жумшак милдет катарында бир жактуулугууга эч качан жол койбостук керек.

0: Жерелгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп эле ачат.
1: Жерелгөлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ыз учууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жерелгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жерелгөлү маданият бир пыялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жерелгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги, тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озот жерелгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде бол албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткиреле. Берибизди улан таузурматтуу угармандар, саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткиреле түрмөгүбүздө. Эмне үчүн жайда кан басымы төмөндөп кетсе, доктор бул жакшы иш эмес дейт деген мазмунду сүйлөп беребиз. Жакында бүт мамлекеттеги көптөгөн докторканалар жай күндөрүндөгү кан басымы маселеси жөнүндөгү арт-артынан эскертүүнү чыгарды. Тамыз киргенден бери бир бөлүк жогору кан басым ноокастары оор көрсөткөндө кан басымынын башкача төмөндөгөнүн билдирди. Ары кээ бирөөлөр дарыны токтосо боло турган болбой турганын ойлоп калды. Доктурлар бирдей мындай айтты. Караганга жакшылануудай көрүнө турган бул сигнал көп абалдарда тек сырткы көрүнүш болуп, эч качан алданып калбастык керек. Оор жүрөк мей кан тамыр окуяларынын көрүлүшүнөн сактан үчүн өз алдына дары токтотуп коюуга ансайын болбойт. Эмне үчүн жай келүүсү менен эле кан басымы төмөндөп кетет? Эмне үчүн тамыз күндөрүнүн жогору кан басымынын кооптуу мезгили дейбиз? Жай мезгилинде кан басымын кандай туруктуулаштыруу керек? 65 жаштуу жаңайымдын жогору кан басымы оорусуна чалдыкканына көп жыл болгон болуп, жакында кан басымынын уландуу бир канча күн жогорулоосу, жогорусу 110, төмөнү 70 миллиметр сымап төркүк айланасында экендигин байкап жогору кан басым басаңдады деп ойлоп, өзү дарыны токтоткон. Ойлобогон жерден бир аптадан кийин күтүүсүз мээсине кан түшүп, үй бүлөсүндөгүлөр жагынан чукул докторканага алып барылып дарыланган. Доктурлар мындай эскертти. Ар жылы жайда оор мүнөздө ордунда жаңайымга окшош ноокастар көрүнүктү көбөйөт. Көптөгөн кишилер абасыз эле жогору кан басым өздүгүнөн басаңдайт деп катаа түшүнүп калат. Ошону менен сергектигин бошлоштуруп коет, ары дарыны өз алдына токтотуп коет. Иш жүзүндө жай мезгили жогору кан басымынын коопсуз мезгил эмес, кан басымынын төмөндөшү тек кан тамырдын алдамчылык аргасы.

Жай мезгилинде айрыкча тамыз күндөрү жогору кан басым ноокастарында көрүлгөн кан басымы нормал болу кубулушу көбүнчө төмөндөгү эки фактор менен байланыштуу болот. Биринчи, кан тамыр ысыктан кеңейип сууктан жыйырылат. Жогору температуралуу тамыз ысыкта ысыктан кеңейип сууктан жыйырылуу эффекти себебинен кан тамырлар белгилүү даражада кеңейип, кан тамырлардын каршылык күчү кичирейип, кан басымы байланыштуу абалда төмөндөйт. Экинчи, туз тер менен бирге көп чыгып кетет. Жай мезгилинде адам көп тердейт. Туз тер менен дене сыртына чыгып кетет. Бул кудум сийдик айдоочу дарыларды ичкенге окшош болуп, кан сыйымдуулугу төмөндөп, кан басымы дагы төмөндөйт. Эки түрдө абалдын катталуусу келип кошулуп, оңой эле жогору кан басымы жакшыланган жалган көрүнүш пайда болот. Бирок бул түрдө жалган нормал абал дал эң кооптуу абал. Анткени жогору кан басым ноокастарынын кан тамырларынын теңшөө жөндөмү алсыздап, чөйрө температурасына шайкешүү жөндөмү начарлашат. Температура жогоруласа тескерисинче оңой эле кан басымы жогорулап кетет. Кандын жабышкактыгы артып кетип, артында кан уюшуусу калыптануусу мүмкүн. Мунун кооптуулук даражасы кыш мезгилинен жогору болот. Көпчүлүккө мына-муну эскертебиз. Жай мезгилинде жогору кан басым ноокастары өз алдына дарыны азайтпастыгы керек. Кан басымын төмөндөтүүчү дарылар тизгиндеген кан басымынын нормал болуусу дарынын өнүмү көрүлгөндөн болот. Эч качан оору айыккандан болбойт. Эгер өз алдына дарыны токтосо, кан басымы кийинки бир канча күн ичинде караганга туруктуу көрүнсө да, иш жүзүндө дары калдыгынын жалган мезгили болуп, кийин өч алуу мүнөздү кайта жогорулап, дары ичүүдөн мурдакы деңгээлден ашып кетип, оңой эле кан тамырдын жарылуусун келтирип чыгарып, мээге кан түшүнө келтирип чыгарат. Биринчи, көп суу толуктап тузду аз жеш. Экинчи, температуранын бирде жогору бирде төмөн болуусунан сактануу. Жогору кан басым ноокастары жай мезгилинде аба теңшегичти ачканда 3 принципти эсте кармоо керек. Температура өтө төмөн болуп кетпестиги 26 Цельсий градус болсо ылайыктуу болот. Үй ичи менен сыртынын температура айырмасы мүмкүндүктүн барынча 8 Цельсий градустан ашып кетпестиги керек. Аба алмаштыруу. Аба теңшегичти улантуу 1 сааттан 3 саатка чейин ачкандан кийин аба теңшегичти бекитип, дерезени ачып аба алмаштыруу керек. Эгер шарты болбосо, ар бир саатта бир жолу коридор сыяктуу дерезеси бар жерге барып аба алмаштыруу керек. Шамал багыты. Мейли канчалык ысык болсун, аба теңшегичтин астында туруп тикелей шамалдаганга болбойт. Айрыкча баш жана моюнду жакшы коргоо керек. Үчүнчү, артыкча аракет кылуудан сактануу. Аракет кылганда температура жогору болгон убакыттан өзүн качыруу керек. Эрте менен кечиндени тандаса болот. 30 мүнөттөн 60 мүнөткө чейин болгон убакыт аралыгында тизгиндө. Аракет кылуудан мурда ортолукта, артында аз мөлчөрдө көп жолу суу толуктоо керек. 4-чү. Кан басымын туура өлчө. Эскертип коюуга тийиштүүсү кан басымын өлчөөдөн 30 мүнөт мурда тамак жебестик, арак ичпестик, чай ичпестик, кофе ичпестик, тамеки тартпастык, көп мөлчөрдө аракет кылбастык керек. Кан басымын өлчөөдөн мурда даварсыкты бошотуп, жөлөнчүгү бар орундукта отуруп 5 мүнөт эс алыңыз. Кан басымын өлчөгөндө кыймылдабастык, сүйлөбөстүк, эки бутун жерге эркин коюп учкачтырып отурбастык. Алды билекти үстөлгө коюп, жең буугучу бар жогору билекти жүрөк менен окшош деңгээлде тургузу керек. Өлчөп болгондон кийин кан басымын убагында туура эстелик алуу, эң жакшысы өлчөө убакты жана конкрет убактын ичкелей жазуу керек. 5-чү. Нормал уйкуга кепелеттик кылуу. Жогору кан басым ноокастары аба ысык болгондуктан уйку сапаты төмөндөгөндө оңой эле кечиндеси кан басымы жогорулап, мээ кан тамырларга болгон зыянын оорлоштуруп жиберет. Ошого ноокастар сөзсүз ысык өтүп калуунун алдын алып нормал уктоого кепелеттик кылуусу керек. 6-чу. Ылайыктуу дары иштетүү. Доктурдун көрсөтмөсү боюнча мыйзамдуу дары ичүү. Доктурдун көрсөтмөсү боюнча узун өнүм дары нормал кан басымына анча чоң таасир көрсөтпөй турган физиологиялык кан басымын төмөндөтүүчү дарыларды тандап иштетүү. Кечинде кан басымынын нормал болуусуна кепелеттик кылып, жүрөк, мээ, бөйрөктүн саламаттыгын коргоо керек.

Тугармандар жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө. Эмне үчүн жайда кан басымы төмөндөп кетсе, доктур бул жакшы иш эмес дейт деген сабатты сүйлөп бердик. Эми ырга кезек берели ырдан соң берибиз дулан табыз.

берүүбүздү улантабыз урматтуу угармандар эми саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө кызмат жана үйрөнүүдө зээни чачылып кетсе кандай кылуу керек деген сабатты айтып беребиз.

Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет, узун убакыт жыйын ачуу же сабактын шоодо зээнин жыя албаганда манжаны табигый ийип, манжа менен кудум пианино чалгандай үстөл бетине 30 секунд жеңил чегүү, ачык доош чыгарбастык. Узун убакыт жыйын ачкандан кийин чоң мээнин учурларды бир жактылуу өнүмү тездик менен төмөндөп кетет. Мунун себеби чарчап калуу эмес. Кайра чоң мээни узун убакыт жеке учур кайнары ээлеп алгандыктан нерв клеткаларынын жандуулук даражасы алсыздаша баштайт. Бул убакытта угуу сезими, тийишүү сезими жана аракет бир эле убакытта катыша турган аракет болгондо эле анан чоң мээни өнүмдүү ойготууга болот. Манжа учу менен үстөлдү чегүү бир толку болгон микро кайта козготуу аракети болуп, манжа үстөл бетине тийгенде пайда болгон тийишүү сезими кайтма жообу. Манжа учу менен жеңил урулган кичинекей доош сөөк аркылуу тикелей ички кулакка кирет. Манжа бул чоңдарынын аракети дагы чоң менен аракет чел кабатын дүүлүктүрөт. Бул учтун катышуусунан пайда болгон сигнал мөлчөрү чоң мени уюшуп кабылдоодон штиктүлүк менен сезүнү абалына өзгөртө алат.

Анын үстүнө каңкытуу аракет аябай жашыруун болуп, жыйынжы сабаканадагы башкаларга таасир көрсөтпөйт. Конкрет иштөө. Беш манжаны табигый ийип, манжаны тартип боюнча же бир эле убакытта үстөлгө жеңил уруу. Кудум өзү угала турган доошсуз пианино музыкасын чалгандай. 30 секунд уланат. Анан токтоп бир канча секунд манжа учунун калдык тийишүү сезимин сезинет. Эгер жин ачылып зээниңиз чачылып кеткенде кагазга башаламан сүрө сызып кагазды сырап кылбай, манжаңыз менен үстөл үстүнө бир бөлүк пианино чалсаңыз, зээниңиз кайтадан өз ордуна келет. Жин убагындагы эң чоң душман узун сүйлөө эмес, кайра сиздин аракеттен токтогон чоң мээңиз. Бир канча ирет үстөлдү чегип аны кайтадан козготуңуз.

Тугармандар жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө кызматчына үйрөнүүдө зээни чачылып кесе кандай кылуу керек деген сабатты айтып бердик.

Урматтуу угармандар, сиздерге бекем ден соолук жаркын маанай каалайбыз. Ушуну менен бүгүнкү берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулумун. Саламатта болуңуздар.

Биринчи сабакта башчы Си Цзиньпин мындай тереңдей көрсөттү. Замандашкан чарба системасын куруунун 15-чи 5 жыл мезгилинде күтөрдүү стратегиялуу милдеттердин биринчи тароосуна коюу терең ой толгоодон өткөн. Башчы Си Цзиньпин мындай бычыктады. Жакын жылдардан бери мамлекетибиз экономикасы шамалга каршы толкун жарып илгерилеп, күчтүү ийкемдүүлүктү жана жашоо күчүн сактоодо. Стратегиялык сөөнү дал толук чарба системасы эсептелет. Нактылуу экономиканы үздүксүз күчтүү асыл чоңойткондонан жүнгөчү замандаштырууга ого бетер бекем негиз салууга болот. Мамлекеттик эки жыйналыш мезгилинде башчы жаңсы өкүлдөр тобунун карап чыгуусуна катышканда мындай бычыктаган. Жүнгө ушунчалык чоң. Биз сөзсүз нактылуу экономиканы өнүктүрөт. Бир тарап бир салада кем калса болбойт. Кызматтын өзөгүн ички жөндөмдү такшалтууга, өзүн күчтөндүрүүгө коюуда бекем туруу керек. Жаңы өнүгүү түзүлүшүн куруу мамлекетибиздин өнүгүү белсемдүүлүгү укугун игерүүдөгү алдын чарасы. Жыл башынан бери башчы Си Цзиньпин зарыл жыйналыштарда, жергиликтүү текшерүүдө көп жолу жаңы өнүгүү түзүлүшүн бачым курууга карата орундаштырууларды жасап, мамлекет ичиндеги чоң айланманы күчтөндүрүү аркылуу жогору деңгээлдеги сыртка ачып жиберүүнүн өз билиги мүнөзүн жогорулатып кеңиртип, эл аралык айланманы кеңиртүү аркылуу мамлекет ичиндеги ыслаат өнүгүүнүн жашоо күчүн күчтөндүрүп, ич менен сыртын туташтырып, өз ара илгери сүрүп чогуу илгерилөөсүн чымырканып ишке ашырууну бычыктады. Чөлкөмдүн шакештүү өнүгүүсү жогору сапатта өнүгүүн ишке ашыруудагы алгылыктуу тирек. Быйыл жыл башынан бери башчы Си Цзиньпин бүт мамлекет бир такта шахмат болуп чөлкөмдү шакештүү өнүктүрүүдөн турган бул чоң ишти жоспорлоду. Мамлекетте эки жыйналыш мезгилинде башчы мындай бычыктады. Экономикадагы чоң өлкөлөр жаңы абалды изилдөө, жаңы маселени чечүүгө күч салып тажрыйбаларды кортундулоо керек. Экономикада чоң өлкөнүн өнүгүү негизи туруктуу. Сырткы соокуну тосуу жөндөмү күчтүү болгондо гана бүт мамлекет экономика чоң негизинин туруктуулугуна тирек боло алат. Мамлекеттик эки жыйналыштан кийин башчы Хэбэй Шоңан жаңы районунда Шоңан жаңы районун жогору сапатта куруу жана өнүктүрүүнү терең жылыштатуу маек жыйналышын башкарып ачып, Бээжин Тэнжин Хэбэйдин шакеши өнүгүүсү үчүн жагдайына карай багыт көрсөтүп берди. 6-нчы айда башчы чыгыш батыш бөлүк шакеши кызматын көнүмдөштүрүп, жакшы иштөөгө зарыл көрсөтмөлөрдү берди. Жүнгөчө замандаштыруу курулушу баштоогуна үйрүлүп эле калбай, ары чыгыш батыш шакешүүсүн биргелки жылыштатып, чөлкөмдөр өнүгүү айырмасы кичирейтилди. Башчынын стратегиялык жетектөөсүндө социалисттик күчтүү чордондоштуруп чоң иштерди бүтүрүү түзүм артыкчылыгы толук көрсөтүлдү. Айыл чарба айыл кыштакты замандаштыруу жүнгөчө замандаштыруу жалпы кырдаалы жана сапатына байланышат. Бул башчы Си Цзиньпин сызыл көңүлүнө түйүп келген чоң иш. 6-нчы айда башчы атайын Шандун, Дэжоу, Линчэн району, Бенлин шаарчасы, Дунъюжа кыштагына келип, жайдын үч иши өндүрүш кызматынан докладды уккан. Ары дыйканчылык айдоолоруна барып аштык эккен чоң түтүндөр дыйканчылык техниктери менен жакындан пикир алмаштырган. Быйыл түшүм кандай? Түшүм жакшы, өтө сонун, өткөн жылдагыдан күчтүү болду. Жайкы ачтыкта мол түшүм алган болсоңор мен кутуктаймын. Күзгү ачтыкта мол түшүмгө үмүт арталы. Ишенчибиз бар, ага биздин ишенчибиз толук. Быйылдагы мол түшүмдү жылды колго келтиргиле. Көпчүлүк түйшүк тарттыңар. Башчыга рахмат. Быйыл мамлекетибиздин жайкы ачтык өндүрүш мөлчөрү алгач жолу 300 миллиард жыңдан ашты. Жайкы ачтыкта мол түшүм алуу оңой колго келбеди. Биздин жүнгөнүн тамак идишин колубузда бекем кармоо стратегиялык белсемдүүлүгүбүздү көрнөктөндүрдү. Ачтык коопсуздугу, энергия коопсуздугу, чарба чынжыры, камдоо чынжыры коопсуздугун жакшы коргоодон тартып, ЖКП борбордук комитети саясий бюросунун апаттан сактануу, апат зыянын азайтуу, апаттан куткаруу жөндөмүн жогорулатуу коллектив үйрөнүүсүнө чейин. Быйыл жыл башынан бери башчы Си Цзиньпин өнүгүү менен коопсуздукту биргелки жоспорлоп, экономика жана коом өнүгүүнүн ийкемдүүлүгүн токтоосуз күчөтүп, 15-чи 5 жылдын башталуусунун туруктуу алыска жүрүүсүн коргоду. 7-нчи айдын 15-чи күнү мамлекеттик статистика идарасы сандуу маалымат жарыялады. Алдыңкы жарым жылдык мамлекет ички өндүрүш жалпы наркы 69 триллион 600 миллиард юан. Өзгөрбөгөн баа боюнча эсептегенде окшош мезгилдегиден 4.7% арткан. 7-нчи айдын 30-чу күнү ЖКП борбордук комитети саясий бюросу жыйналыш ачты. Жыйналышта мындай каралды. Быйыл жыл башынан бери жолдош Си Цзиньпин өзү кылган партия борбордук комитети бүт партия бүт мамлекеттеги арылуу тилин ынтымакташтырып жетектеп, курч илгерилеп батымдуу күрөшөт. Мамлекет ичи эл аралык эки чоң кырдаалды биргелки жоспорлоо. Өнүгүү менен коопсуздукту биргелки жоспорлоодо бекем туруп, ар түрдүү тышкы соку жана ички кыйынчылыкка өнүмдүү тең талашып, мамлекетибиз экономикасынын аракет энергиясында жаңылануга, курулмасы жакшылануга карай өнүгүү турпаты көрнөктөндү. Бул оңой колго келбеген экономиканын жарым жылдык маалыматы, ошондой эле кырдаалды башта барымташтоонун зарыл натыйжа кагазы. Бүт жылдык экономика коом өнүгүүн нишанын ишке ашыруу үчүн жакшы негиз түптөдү. Жогору сапатта өнүгүүдө колго келтирилген натыйжалар түпкүрүнөн айтканда, жолдош Си Цзиньпинди өзү кылган партия борбордук комитеттин күчтүү жетекчилигинен болду. Быйыл жыл башынан бери башчы Си Цзиньпин жүнгөчү замандаштырууну түртмөктө, жогору сапатта өнүгүүнү түртмөктө бийик тургусунан жетиги өнөрдү түйшүктүү жетиштирип, өзүбүздү

0: антип жакшы алып жүрүбүзгө карата бир катар айкын талаптарды ортого койду. Баш үжүнүн бул айкын талаптарына моюнсунуп, күчтүү чогултуп, өз ишибизди жакшы иштеп, түзүлмө механизм артыкчылыгыбызды көрсөтө алсак эле, ар бир опурал капшаптарды жеңе алабыз. Жумго иштерин жакшы бүтүрүүдө алгылыктуусу партияда. 15-5 жылдык улуу планды ишке ашырууда алгылыктуусу нактылуу иштөөгө сөөнүү керек. 7-нчи айдын 1-нчи күнү Жумго коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктоо жыйналышында баш үжү Си Цзиньпин бүт партияга ишеничти бекемдеп жалгаштуу күрөшүү чакырыгын таратты. Убакыт кишини күтүп турбайт, тарых кишини күтүп турбайт. Бүт партиядагы жолдоштор сөзсүз алгачкы мүдөнү унутпай, ыйык милдетти эсте бекем сактап, кичпейил болуп, аяр мамиле жасап, түйшүктүү күрөшүп, сөзсүз күрөшүүгө батыл болуп, күрөшүүгө чебер болуп, бүт мамлекеттеги арлут элине бекем сөөнүп жана ынтымакташтырып, жаңы сапарда күрөшүп алгылап, жаңы доордо натыйжаларды жаратып, жаңы тарыхый чаңдарды күрөшүп жаратуубуз керек. Убакыт күрөшүп алгылагандарга таан, тарых күрөшүп алгылагандарга таан. Жолдош Си Цзиньпинди өзү кылган партия борбордук комитеттин күчтүү жетекчилигинде бүт партия бүт мамлекеттеги арлут эли ишеничке толуп, социалисттик замандашкан күчтүү мамлекетти жалп этке куруп чыгуу, Жумха улуту улуу гүлдөнүүсүн ишке ашыруу улуу нишанын көздөй батымдуу алгалады.
1: Кабарчынын жакында экология чөйрө министрлигинин билүүсүнчө 2025 жылы 1-нчи айда Кооз айыл кыштак курулушун жолго коюу долбоору жарыялангандан бери айыл кыштак тургундарынын конуштануу чөйрөсүн жалпылай жөнгө салуу кызматы сызыл жан жактуулуу жылыштатылды. Бир жылдан бери мамлекет боюнча 24 000 ашуун акимчилик кыштак чөйрөсүн иреттеп жөнгө салды. Айыл кыштак турмуштук булганды сууларды жөнгө салуу салыштырмасы 55% жогорулап 13-5 жылдын соңундагыдан эсе эле артты. Үйлөрдүн ал тартындагы бир кыйла чоң аянттагы айыл кыштак балис сасык суулары негизинен жоголуп, жөнгө салуу салыштырмасы 98% жетип, 9 700 000 жорчулук тикен арпалды. Айыл чарбанын жашыл өнүгү жагында мамлекетибиз илмий жер семизгич берүү деңгээли бирдемчи жогорулап, айыл чарбадагы таштанды керексиз буюмдарды байыркы айландырып, пайдалануу деңгээли токтоосу жогорулады. Ошол менен тең мамлекет боюнча суу топуракты сактоо салыштырмасы туруктуу кадамда жогорулады. Жумго жеңил өнөр жай бирикмесинин сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө, быйыл алдыңкы жарым жылда мамлекетибиздин жеңил өнөр жай өндүрүшү жалпы толкусунан турукту. Мамлекет ичи керектүү базардын сапаты жогорулап, сыйымдуулугу кеңирип, жеңил өнөр жай товарларын экспорттоо бир кыйла тез артып, курулмасы сызыл жакшыланды. Сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө, алдыңкы жарым жылда көлөмдөн жогору жеңил өнөр жай кошулма наркы окшош мезгилдегиден 5% артып, жаратылган тижарат кирешеси 11 200 000 000,000 юанга жетип, 91 негизги жеңил өнөр жай түшүмүнүн 54% түшүм мөлчөрү артуун ишке ашырып, литий иондуу батарея, муздаткыч сыяктуу 14 түшүмдүн өндүрүш мөлчөрү 2 орунду сан боюнча артып, жеңил өнөр жай өндүрүшү жалпы толкусунан туруктуу болду. Керектөөнү жандандыруу атайы түр аракет сыяктуу саясат колдоосунан арпалып, быйыл жыл башынан бери жеңил өнөр жай керектөө базарынын сапаты жогорулап, сыйымдуулугу кеңирип, керектөө курулма даражасы сызыл жогорулады. Алдыңкы жарым жылда жеңил өнөр жай 11 түрдүү товарынын чекенин сатуулуу суммасы 4 300 000 000 юандан артып, окшош мезгилдегиден 4.14% артты. Түшүм сапаты жакшы, жөндөмү жогору, баасы ылайыктуу, көп кайналуу эл аралык базар курулушу кабатталып, жеңил өнөр жай товарларынын экспорт тездигинин артуусу айкын көрүлүп, курулмасы сызыл жакшыланды. Алдыңкы жарым жылда жеңил өнөр жай түшүмдөрүнүн экспорту 487 040 000 доллар, окшош мезгилдегиден 6.7% арткан. Үй электр шаймандары, батарея сыяктуу 14 сала экспорту 10 000 000 доллардан ашып, экспорт ийкемдүүлүгү бирдемчи күчөгөн.
0: Быйыл жыл башынан бери жасандакыл жөндөм сыяктуу жаңыдан гүлдөнгөн чарба бачы мөнүгүп көп мөлчөрдөгү бүткүлдө жаңы базар муктаждыгын пайда кылды. Бир түркүм негиз жасоо саласына терең тамыр тарткан өнөр жай керканалары бачым түп өзгөртүп, даражасын жогорулатып, жаңыдан гүлдөнгөн салага алгылыктуу материал кандоо менен бирге жаңы өнүгүүнү ишке ашырды. Юннандеги бул заводко кире бергенде өндүрүш линиясы бүт ылдамдыкта иштеп, жумушчулар буйрутма жасоо менен шашылыш эле. Быйыл жыл башынан бери керкананын буйрутмасы негизинен бир каттады. Биздин өндүрүш линиябыз негизинен токтобойт. Мурда биздин калай түшүмдөрүбүз жөрөлгөлүү кепчирлөөгө көп колдонулат эле. Азыр биздин көп бөлүк буйрутмаларыбыздын баардыгы жасанды акыл жөндөм, автоуна электрон сыяктуу жогору даражалуу кепчирлөө чөлкөмүнөн келет. Жогору даражалуу кепчирлөөнүн калай түшүмдөргө болгон өлчөмү катаң. Жарым өткөргүчтү каптоого колдонгон калай тобунун диаметри нече 10 микрометр. Таштандагы ичке, анын үстүнө ачаан жогору нукаралыкка муктаж. Жогору шартка туш келгенде бул эски керкана кен ачуу, металл эритүү, жаңы материалдарды изилдеп өнүктүрүү толук чынжырын шыдырлаштырып, көптөгөн өзөктүү техникаларга чабуул жасап, мамлекет ичиндеги алгачкы жарым өткөргүчтү ороо калай тоо өндүрүш линиясын курду. Metal qalay ele emes, buyıl ötkön jarım jılda jaŋıdan güldönü muhtajının alga süröüsündö nikel, kobalt, litiy sıyaktuu batarya materialdarı, jogoru darajalı kolo materialı sıyaktuulardın öndürüş mölçörü jogorladı. Buyıl jıl başınan beri kee bir jörölgölü çarbalar uzun mezgilden berki muhtaj turuktuu bolu, bazar birıŋgay bolu müşkül abalından çıgıp, jaŋı muhtajdık çarba narkın kayra jaratuuda. Mamleket jörölgölü çarbalardın tehnika özgörtüüsü, jabtuularды jaŋılo jana jaşıl akıl jönümdü tüp özgörtüüsün birgelki josporlop orundaştırıp, jörölgölü öndürüş jöndömün jaŋıdan güldönü muhtajına layıktaştırdı. Bu yıl aldıŋkı jarım jılda önürjay maşina adamın mölçörgü karay öndürünü orun aldırıp, özgüçü bulut materialdar sıyaktuğu jürölgülü önürjay tüşümdür muhtajının çoğun artuusun alğa sürödü. Jaŋ energiya bilen saktuu çarbası sızıl önügü. Ayrıucu javık negiz materialdarı sıyaktuu jürölgülü ximiya önürjay çeki materialdar bazarın jandandırdı. Tümün mekindik ekonomikası kızuu joğurladı. Jaŋı tehnika, jaŋı maydan görünüş üzlüksüz siŋip kirip, murdakı önügü kırdalında toyunğan mınday jürölgülü çarba bögöttördü buzup jiberip, tüp özgörtüp önüktürünün jaŋı mörtün kütüp aldı. Karımda mamlıket çarba arkulu jölö sayasattarın ulandı düzeleştirip, çarba çanjırının jogor tömön agımın töp çalgonu törtmöktö, özöktü atandaştı küçün üzlüksüz jogorlatuğa jedektejt.
1: Бул жай мезгилинде ар кайсылер маданий саякат түшүмдөрүн үзгүлтүксүз байытып, түрдүү жаң майдан көрүнүштөрү, жаң сезинүүлөрдү чыгарып, жай мезгилдик керектүү жашоо күчүн бирдемчи кое берди. Жай мезгилинде өтө көптөгөн кишилер жаратылышка кирип, экологиянын кооздугун сезишти. Кичкене окул Аршан Токой деңизинде салкын аракка жел согуп турат. Жергилик негизги жабдууларды бирдемчи жакшыртып, жатакана кандоосун кеңиртти. 7 айда бир күндүк саякатчылардын саны эң көп болгондо 60 миң кишилерге жакындады. Шинжанга келип көптөгөн кишилер өздөрү машина айдап саякаттоону тандап, Kızıl linya, Altay Kom taş yolu, linyadagı görük tüyündörün jalgıp, sayakatçılarga jol boyu bayırkı kıştaktarın kaynağan turmuşun çögün kayında sezindir bile kalbay, ak kayındar arasında at çağıp seyildiği mümkündüğüne yeğildi. Leonin Bönşi Sapatlı ekologiya bayılığına sönüp, göptürdüğü salkında tuyunu kıyımlıların jolga koydu. Tokoy arasında Goşançı minen salkındap, Terigayık minen Aynek sıyğılı jolunda sıyğılıp, ünkürde dayranı boyloy jürse bolot. Sırtta jürgende terdip ketkemin. Bul jerge gelgenden keyin, aba teŋşek çaşkanan dağı salkın sezildi. Ушул жайда маданият эстеликтер жана ажайып гана илимий изилдөө кызыгы уланды жогорулады. Сычуан илим техника сарайында жоноюл төбөнү кураштыруу сыяктуу баарлашуу туюм кыймылдарында майдан сайын кишиге толду. Сычуан өлкө боюнча маданият эстеликтер жана ажайып гана системасы 80 нече көргөзмө, 200 нече майдан өзгөчө кыймылды чыгарып, жайык маданий саякат керектүү жашоо күчүн бирдемчи жандандырды. Анкуй ажайып канасындагы Тенвин Жунха маданилик аалам карашы көргөзмөсүндө 300гө жакын маданият эстелиги жана илим техника көргөзмө буюмдары, дагы байыркы доор астрономия күзөтүү аспабы, ошондой эле ай топурак нактылуу буюмдар, ары үтүү аттуу ай шаар машинасы сыяктуу заманбап аалам иштер модели, балдардын байыркы доор астрономия акылы жана азыркы заман аалам иштеринин күн сайын жаңыланып жатканын жакын аралыктан сезинүүсүнө өбөргөчүздү. Хобби Ичаңдагы Санша курулуш ажайып канасында балдар үч мерчемдүү стролук көрүнүш сыяктуулардан пайдаланып, кемелердин кантип лифт аркылуу тогондон өтөсү, тогон капкасы артындагы жүйөсү менен таанышып, чоң мамлекет зарыл жабдууларынын илим техника купия номерин бир кадам бир кадамдан ашты. Жайда көптөгөн кечки саякат түрлөрү дагы кызуу кабыл алынды. Жаңсуу Сужоодо кечки саякат бакчаларда дака кылуунун жаң аргасына айланып, гүлдүү пандустар арасында кыдырып сейилдөө сыяктуу кечки жаңыча ойноо аргалары байыркы доор классик бакчалардын чөкмөгөн кайда маданияты сезинүү теребелине айландырды. Хынан Кайфын шаар суу системасына сөнүп, Бенхы дайрасын кечти сейилдөө жаң майдан көрүнүштөрүн жаратты. Маанай айрыкча жакшы. Эки жагында дагы түркүн түстүү оюндар коюлат. Мен дагы балыкчы чалды көрдүм. Таганы менен баарлашып аптан кубандым.
0: Ушул кездерде Чинхай Шизаң бөксө тоосу соорусундагы КК Шилиде нече 10 миң деген Шизаң бөкөнү бир жылда бир жолу көчүп төлдөп уланды көчүп кайтты. Жергилик бул бөксө тоо эркесин көңүл коюп коргоп, адам менен жаратылыштын шакештүү чогуу жашоосун ишке ашырды. Учурда деңиз деңгээлинен 4800 метр бийиктиктеги КК Шили Жонай Көл алабында жаңы төлдөгөн Шизаң бөкөндөрү булактарын алып байралуучу жерлерге кайтышты. Ар жылы 5-нчи айдан 7-нчи айгача сансыздаган төлдө алдында турган Шизаң бөкөндөрү чөл дайра алаптарынан кесип өтүп, КК Шили сорунуна аттанып, жаңы улактарынын дүйнөгө келүүсүн тосуп алышат. Шизаң бөкөндөрү көчүп төлдөгөн ушул кездерде КК Шилинин ар кайсы коргоо пункттерине жабдуулар орнотулуп, кызматчылар көбөйтүлүп, төлдөөчү өзөктүү райондорду уландуу чалгындады. Жонай Көлүн коргоо пунктинде чалгындоо кызматчылары ар күнү катардан түшүп калган кичине бөкөндөргө көңүл буруп, аларды өз малында куткарып жардам берип алып калат. Шизаң бөкөнү улактарынын киндик атасы деп аталган Байма Вэнжанын ордунан туруп биринчи иштеген иши энесин таба албаган бөкөн улактарына сүт эмизүү. Ымыркайларга сүт бергенге окшош. Өтө ысык болсо болбойт, температурасын мына мындай өлчөйбүз. 24 саат жакын аралыктан коргоо беле калбай, алыстагы асман менен жерди бирок толкулаштыруу көзөмөлдөп өлчөө системасы да 12 000 чарчы километр келчү Шизаң бөкөнүн көчүү коридорун каптады. Удаулиан сияқты алғылықты түйіндерді бұйыл AI ақыл жөндемді көзімілді өлчөсі, ғыдырып текшеру машинада, инфра қызылныр арқылы елес түшіруші адамсыз ұшақ сияқтылар істетіліп, Шизан бөкенің ғыдырып қорғой өнімі жана төптік даражасын жоғырлату менен қатар, ККШЛ Шизан ғоңыр айусы, қарышқыр сияқты түрді айбанаттар тоғының уланду қалына келісі естелік алынды. Биринчи жолу Шизан бөкенінің кештегі әрекетін тіке көрішім, ошондой эле алардың жыртқыштары менен болған мындай байланышын

0: Билишим. Мына бул улуу жаратылыштагы ар күнү көрүлүүчү күчтөөлөр жеңип алсыздар иргелүү көрүнүшү. Бүксө экология чөйрөсүнүн туруктуулугу жана сызылдыгы коргоп сакталды. Бүксө экологиясын ансайын жакшы коргоп, Шизаң бөкөнүн имерчик деген илмий изилдөөлөр да мөрттү колдон бербей, тең кадамда иштелүүдө.
1: Анын жаңы тикан үлгүлөрүн жыйнап, тукум кубалоо жагындагы кеңге байланыштуу кээ бир изилдөөлөрдү кулачайдыруу мындан кийинки коргоо, кыдырып коргоо багытыбызга аябай чоң жардамы тиет.
0: 8-нче айда төлдөгөн Шизаң бөкөндөрүнүн бардыгы кыштан өтүүчү жерге кайтуусу күтүлүүдө. Көп жыл коргоо аркылуу ККШ эли Шизаң бөкөнүнүн үйүр саны мурдакы 20 миңге жетпеген абалдан азыркы 70 миңден ашуунга калыбына келди.
1: Эми учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. 15-5 жыл мезгилинде мамлекеттик электр тору өзгөчө жогору чыңалууда курулуп жаткан жалпы толку көлөмү 14-5 жыл мезгилиндегинин 2 эсесиндей келет. Негиздүүсү өзгөчө жогору чыңалуудагы ийкемдүү туруктуу электр жеткирүү сыяктуу алгылыктуу салаларды эмерчиктеп, өзгөчө жогору чыңалуу курулуш эркинин арттырып, таза энергия жеткирүү жөндөмү жана пайдалануу салыштырмасын жогорулатат.
0: Быйыл алдыңкы жарым жылда мамлекетибиз электрондук маалымат жасоочулугу өндүрүшү уланды бачымдап көлөмдөн жогору электрондук маалымат жасоочулугу кошулмандарга окшош мезгилдегиден 14.8% артып, жаратылган тижарат кирешеси 9,410 млрд юань окшош мезгилдегиден 18.5% артты. Негизги түшүмдөрдөн өнөр жай машина адамдын түшүм мөлчөрү окшош мезгилдегиден 28% артып, жаңы энергиялуу автоунаанын түшүм мөлчөрү 7,399,000 болуп, окшош мезгилдегиден 6% арткан.
1: Мамлекеттик тышкы перевод башкаруу идарасы жакында мамлекет ичиндеги тышкы перевод насыясын жакшыртып башкаруу саясатын жарыялап, чек ара ичиндеги керканалардын мамлекет ичиндеги тышкы перевод насыясын алуу башкаруу талаптарын бирдемчи ыңгайлуулаштырды жана жөнөкөйлөштүрдү. Чет эл акчасы келүү кайнары жок керканалар чыныгы материалдарына сүйөнүп банкеден тикелей тышкы перевод сатып алып насыясын кайтарса болот. Мурдагы акимчилик карап чыгып тастыктоо талабы күчтөн калтырылды.
0: Кечеден бүгүнгө чейин Чоңчиң, Сычуань, Шанси, Ляонинг сыяктуу жерлердин бир бөлүк жерлерин үшөр жана кара нөшөрлүү аба ырайына кабылган. Борбордук аба ырай станциясынын алдын болжомунда бүгүндөн 4-күнгө чейин Жунгонун түндүк бөлүк райондорунда бир гана катуу жамгырлуу барыш көрүлүп, Хэбэйдин түндүк бөлүгү, Бейжиндин батыш бөлүгү жана түндүк бөлүгүндөгү бир бөлүк райондордо чоң жамгырдан кара нөшөргө чейин жаайт экен. Мамлекеттик селден сактанып кургакчылыкка тең талашуу баш колбашчылык штабы, чукул абалга тең талашуу башкаруу министрлиги бул жерлерге 4-даражалуу чукул тең талашуу долбоорун козготту.
1: Быйыл өткөн жарым жылда Бейжин Ордо Кала эл аралык учак жай жана Дашиң эл аралык учак жайынан чек арадан кирип чыккан кезекчи учак 63 000 кезе кирет. Импорт-экспорт буюм 410 млрд 980 млн юань окшош мезгилдегиден 18.7% арткан. Биоэмчилик, дарыгерлик сыяктуу импорт-экспорт муктажы гүлдөнүп, жогору кошумча нарктуу чимдер абага тосу аркылуу жүк ташуунун артуусун алга сүрөгөн негизги күчкө айланган.
0: 8-нче айдын 1-нчи күнү Шанхай портунун күнөтүн өлчөмдүн оюн сандык түшүрүп жөнөтүү мөлчөрү 20,388 оюн сандыкка жетип, тарыхтагы жаңы бийиктикти жаратты. Быйыл жыл башынан бери Шанхай порту порт оозунун чогултуп өткөрүп ташуу системасы сызыл асылдашып, акылдуу порт оозу жумуш өнүмү жогорулап, 1-нче айдан 6-нче айга чейин оюн сандык түшүрүп жөнөтүү мөлчөрү 28 000 000 өлчөмдүн оюн сандыктан ашып окшош мезгилдегиден 6.2% арткан.
1: АКШ зунтуң Трамп 1-күнү АКШнын Иранга көлөмдүү аскерий иштер аракетин колдонууга даярданып болгонун, бирок Иран менен башка Орто Чыгыш мамлекеттери АКШдан суранып, АКШнын Иранга болгон соокусун убактылуу кечиндетишин үмүт кылганын, мунун себеби байланыштуу тараптар алгач карымда келишимдин кандыргасына жетишкенин, мазмуну Хормуз деңиз кысыгын дароо жалпы беткей түкүрүнөн ачып жиберүү менен бирге Иран өзөк күчүн жоюуну камтыганын айтты. Трамп аскерий иштер сокку аракетин күчтөн калтырууга макул болгонун, бирок анын алдыңкы шарты ар кайсы тараптардын келишимди дароо бекитүүсү керектигин айтты. Иран маалымат аралчылары Иран аскер тарабынын мансаптарынын сөзүн накыл келтирип, АКШ зунтуң айтып жаткан соккуну токтотууну суранды дегени бир жаңы сандырак экенин, Иран кошунунун эң жогору сак болуу абалында турганын, бардык мүмкүнчүлүккө даяр экенин кабарлады. Иран маалымат аралчылардагы кабарында мындай деди: Иран тышкы иштер министри Аракчи 1-күнү Пакистан кургактык армиясынын санмучаңы Мунир, Түркия тышкы иштер министри Фидан жана Сауд Арабстандын тышкы иштер вазири Файсал менен телефондо сүйлөшүп, район кырдаалы ары АКШнын Сралиянын байланыштуу аракеттери боюнча пикир алмаштырды. Ал АКШны ар кандай тобокелчилик аракетин колдонбостукка эскертти. Ошол эле күнү АКШ маалымат аралчылары кабарлап мындай деди: Сауд Арабстандын так мураскери кошумча баш вазири Мухаммед 1-күнү Трамп менен телефондо сүйлөшүп, АКШ жакты Иранга сокку бербөөгө айдактады. Мындан башка Вашингтон почта гезитинин 1-күнкү кабарына караганда, АКШ Европа колбашчылык штабынын колбашчысы Грин Кевич 5 бурчтуу имаратка АКШнын учурда Орто Чыгыш райондогу деңиз армия күчүнүн Сралияны башкарылуучу бомбонун соккусунан коргоого жетпей турганын уктурган.
0: Европадагы көп мамлекеттер уланды жогору температура жана кургакчылыкка түшүктү. Дунай дарыясынын Европадагы көп бөлүк дайра бөлүгүндөгү суу орду жаңы төмөн чекке түштү. Венгрия зонлиси Магияр биринчи күнү түндө мыналарды билдирди. Дунай дарыясынын суу орду бирденчи төмөндөгөндүктөн, аталган мамлекеттеги бирден бир өзөк электр станциясы, ПАКС өзөк электр станциясы экинчи күнү бүткүлдөй жабылды. Венгрия суу иштери тармактары жарыялаган сандуу маалыматка караганда ошол жер убакты биринчи күнү саат 23:00 Дунай дарыясынын Будапешт бөлүгүндөгү суу орду 16 сантиметрге төмөндө. Тарыхтагы жаңы төмөн чекке түштү. Магияр жакында мыналарды билдирди. Венгрия тарыхта изелтен көрүлбөгөн энергия камдоо кризисине тушугат. Кроодияда Дунай дарыясынын суу орду дагы тарыхтагы жаңы төмөн чекке түштү. Аталган мамлекеттин чыгыш бөлүгүндөгү Бадина кыштагында өткөн бир аптада дарыя суу орду 130 сантиметрден ашуун төмөндөгөн. Германияда Рейн дарыясынын суу орду үздүксүз төмөндөдү. Биринчи күнү Колон астрономия станциясынын суу орду 67-68 сантиметрге төмөндөдү. Дуйсбург Рольот суу ырайы пунктинин суу орду 153 сантиметрге төмөндөп, баарында тарыхтагы жаңы төмөн чек жаратылды. Рейн дарыясынын сызыл төмөндөп жаткан суу орду Германиянын мамлекет ичиндеги катоосуна таасир көрсөттү. Англия, Англия жарымга жуук район кургакчылык абалында турууда. Көп жерлерде чөптөр куурап, 8 үлүшкө жуук дайранын суу орду калыптуу деңгээлден төмөндөп кеткен. Эми эл аралык учка жаңылыктардан көрүңүздөр. Орусия мамлекет коргоонуу министрлиги биринчи күнү мындай деди. 7 айдын 31 күнү кечтен 8 айдын 1 күнү таң саарга чейин Орусия армиясы Украина ордо калаасы Киев шаары жана Киев областынын көптөгөн жерлериндеги аскери өнөр жайкерканлары ары жүк ташымал борборуна зор көлөмдө соккурду. Орусия армиясы Одессанын түштүк деңиз өрөөнүндө Украина портуна аскериштер затык буюмдарын ташып жаткан 2 жүк кемесин атты. Украина тарап биринчи күнү Украина армиясы Кара деңиз, Азов деңиз өрөөнүндөгү деңиз үстү нишанына ошондой эле Орусия чек арасы ичиндеги жабдууларга көп жолку сокку бергенин айтты.
1: Испания өтмөлүк жер Суета көчмөндөр кризисине карата Испания баш вазири Санчес биринчи күнү Европа ынтымагы комитети төрагасы Вон дер Лайенга кат жазып, Европа ынтымагынын кээ бир мүчө мамлекеттерин жекечил тиркешүүнү пайда кылды деп сындады. Ал мындай деди: Европа ынтымагына мүчө мамлекеттер Испанияга чабуул коюуда, ар Испаниянын убактылуу Сичегин районунун сыртына коюу керек деп айтышууда. Бул Европанын узакы талабына зыян салат. Европа ынтымагы маалымат аралчыларынын кабарына караганда Европа ынтымагы 4-чү күнү видео жыйналышын ачып, Сиота көчмөндөр кризисин талкуулоону пландаган.
0: Дүйнөлүк саламат сактоо уюму биринчи күнү Конго Киншасадагы ушул жолку Эбола илдети сызыл кеңирип, аталган мамлекеттин эстелик алгандан берки көлөмү эң чоң бир жолку илдетке айланганын билдирди. Конго Киншаса саламат сактоо министрлиги жарыялаган маалыматка караганда 7 айдын 31 күнөчө аталган мамлекетте оорусу аныкталып маалымдалган ноокас 3674, мында 1621 көз жумган. Илдеттин таралуу чөлкөмү аталган мамлекеттеги 5 өлкөдөгү 49 саламат сактоо районуна кеңирди.
1: АКШ маалымат аралчыларынын биринчи күнкү кабарына караганда АКШ Вашингтон штаты Спокан отанында ошол күнү токой өрт апаты жаңдан көрүлүп, жергиликтеги көптөгөн райондор таракайлашуу буйругун жарыялады. Аталган штаттын башчысы Фергюсон ошол күнү мындай жарыялады: кургактык, өтө жогору температура жана бороондуу аба ырайы токой өртүн күчөткөндүктөн Вашингтон штаты чукул абалга кирди. Азыр аталган штатта 12 жерде чоң типтеги токой өртү бар. Өрттүн аянты 800 чарчы километрден ашкан.
0: Бүгүнкү жаңылыктарыбыз соңуна чыкты. Көргөнүңүздөргө рахмат.
1: Дагы да көп жаңылыктарды көрмөй болсоңуздар, станциябыз маалымат урнуучу терминалына көңүл буруңуздар. Көптөгөн көрмөлөрдү станциябыз терминалынан түшүрүп алыңыздар.
0: Саламат болуңуздар.

урматтуу агармандар, жагымдуу ырлар жан дүйнөгө үмүт тартууласын деген суутай тунук ой менен Турдакун Айса уулу обонун жазып аткарган силер сулуу деген ырды жүрөктөн сунган гүлдесте катары сунабыз. Жагымдуу ыр маанайыңыздарды сиргизсин. Сөзүн жазган Жеңиш Ыбырай уулу, силер сулуу.

0: Чаңдуу 70 жыл. Жаңы сапарга талыкпай илгерди.
1: Сүйүктүү кагармандар, эми Лилинин аткаруусундагы түстүү жол деген ырды угуңуздар. Сөзүн жазган Ван Синго, обону жазган Сун Гуаңбин. Ырдын кыскача мазмуну мындай: жап-жашыл жайлоо менин ата журтум, сырдуу жерге адамды алга бастырат. Сырдуу гана түстүү жолдор айыл жолуна барып туташат.

ардактуу армандар, үй-бүлө, ынак, махабаттын деңизи. Бул жери бала кубанычынын булагы. Эми Райхангүл Махмут аткарган мээримдүү үй-бүлө, мээримдүү бир дүйнө деген ырда угуңуздар.

сүйіктүү армандар эми ыр сүйгөн жандарга сыймык чакышуунун аткаруусундагы ак жоолук деген ырды сунабыз. Канеке жактырып тыңшаңыздар.

урматтуу көрмандар, туулган жердин топурагы алтын, туулган жер алтын бешик. Кайда барбайды, кайсы жерде жүрбөйдү, ата журтубуздун көгүлтүрү асманы, мөлтүрү суусу, аска зоосу, жашыл жайлуусу дегенде койчу, баары көз алдыбызга көгүл.

сүйүктүү армандар берүүбүздүн соңку мүнөттөрүндө жан дүйнөсү ырсүйгөн көркөм өнөр сахнасы берүүбүздү кылт кетирбей уккан ардактуу армандарыбызга Салтанат Султаш кызынын аткаруусундагы ачыл күнүм деген ырды жүрөктөн суңган ыр десе катары сунабыз. Канеки, кабыл алыңыздар.

сүйүктүү угармандарыбызды берүүбүз ушуну менен өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган Кенжегүл Карабай кызы, кайрадан ушул берүүдө үн алышканга чейин саламат болуңуздар.

0: урматтуу каармандар, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясынын кыргызча урусалы радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү назарыңызга сунабыз. Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 8 айдын 3 күнү күнгө дүйшөмбү. Дыйкандар календар боюнча 6 айдын 21 күнү. Үрүмчүдө күн ачык абанын температурасы 25-38 Цельсий градус ысык, сыдырым жел жүрөт. Эми берүүбүздүн негизги мазмундарын угасыздар.
1: Шенжаң сооданы оңтойлуулаштыруу деңгээлин жан жактуулоо өстүрүп, ачып жиберүү жаңы аракет энергиясын сызыл чыйралтты.

Başucu Xi Jinping жібекчіл экономикалық ағыз өкті район құрылышын бачымжылы штатып, мамлекет ічі елірадан тұрған қош айланманы ілгері сүрі барышындан сайын зор ролын көрсеті көректіп баса көрсеткен. Шинжан бір қолды санарып, сылаты жұмшақты елуіні қылдаштыруыны қармап, бір қолды чегіра оғызы ғату деталдарының сапатын жоғырлатып, даражасын өстіруіні жылыштатып, чегіраттыған соданын тұғын түйін, ғиын түйіндерін үзгілдіксіз шечіп, соданы ұнтойрылаштыру дейінгелін жан жақтылу жоғырлатты. Емей қабардан ұғыңыздар. Алату оғызы, айсынты еларалық жүк ташымалы өкілчілік чекті шеректігі арғын 30-дан 50-гі чейін таможынаға малымды талуының бір жансылығылып, бөт мамлекеттің жер-жерлеріндегі қырдарлардың жөнеті ажатын ғамысыздайды. Шеректік таможына іштерінің жоғыптысы, сағынлай, товарлардың артүрді малыматтарын реттеп қалыпқа түшкен, өтініш құлу талуының жасай тұрғанын. Бұл едіралық жүк ташымалының бірінші жұмыс тартыбы екенін. Ошондой эле, ең татаал алқағы екенін тааныштырып мындай деді. Қардар кезекші поезда жөнету материалын бергенден кейін таможынаға малымды қызматкері аны киргизип эстелик алат. Аз дегенде бир күн кетет. Бүгүнкү күндө бул биринчи кадамда жаңы тандоо болду. 9-чу кезекти жөнгө азы Европа көргөзмө мезгилинде Шинжан соода зат жүгүртү тобу чектүү шектиге Тяньшан номурлуу акылы директүү таможина иштери системасын жарыялап, AI акыл жөндөмдүү талоон айырмалоо жөндөмү тышкы соода талоонунун маалымат айырып алып, ошондой эле автоматтык түрдө талап боюнча толтурат. Сахунлей мындай деди. Анын AI менен айырмалоо салыштырмасы 80%дан 90%га жетти. Талоон киргизүү алкагында 70% айланасындагы убакыт үнөмдөлүп калды. Өзүбүз кайта текшерүү аркылуу тикилей, бул талоонду жөнгө Шинжан эл аралык соода жалаң терезесинде колдонобуз. Шинжандын чек араттыган соода чыныгы жумуш көрүнүшүнө, тышкы сооданын өнүгүүсүнө төп тейлөө жүргүзүүгө ылайыкташуу бул системанын өзөктүү изилдеп өнүктүрүү багыты. Тяньшан номурлуу акылы директүү таможына иштери системасы, таш жолу темир жол бирлешме ташымалы, чек ара соодасы сыяктуу жогору жыштыктагы кесип иштерине карата атайы кылдаштырууну жолго коюп, торго чыгарылган бир айда эле 100дөн ашуун караканага тейлөө жүргүздү. Шинжан кургактык порт соода тейлөө чектүү жооптуулук шериктиги таможына иштери кесип иштери бөлүмүнүн атайы кызматкери Цайдзи мындай деди. Көзөмөлдөп башкаруу талабы менен акыл жөндөмдү салыштырып текшерүү механизмин терең жуурулуштуруу аркылуу алдыңкы жакта орундаштырган өтүнүч кылуу көмөскү кырсыктарын чечип, Шинжанга ылайык келген таможинага маалымдоо тейлөө көрүнүшүн иликтедик. Сандуу маалыматты топтоштуруу аркылуу чоң моделдин өз алдынча ылайыкташуу курбатын үзгүлтүксүз жогорулаттык. Шинжан чек ара аттаган сооданын бүт барышында сапатын жогорулатып берекетин арттырууга үйрүлүп, санарып ысылаат аркылуу таможнодон өткөрүү тейлөөсүнүн жумшак коргонун бузуп, чек ара оозунун катуу курулушу менен даражасын өстүрүп каражат кыскалыктарын толуктады. Шинжан тарбагатай түйүндү ачып өнүктүрүү ачып жиберүү санак районунда импорт экспорт товарлары чек ара кампасы экинчи мезгилдүү түрү байсалдуу жылыштатылып 10-чу айдын этегинде бүтөөрү күтүлүүдө. Шинжан Тарбагатай түйүндү ачып өнүктүрүү ачып жиберүү санак районунун башкаруу комитети жоспорлук куруу коопсуз өндүрүш чөйр коргоо идарасынын башчысы Суньян Габарчыга төөр негизде чек ара аттаган товарларды кампада сактоо, чогултуу, таракайлаштыруу, бөлүп таратуу, алдыңкы орунда жайгаштыруу, зат дайындоо, таморудан тез өткөрүү бир толкулашкан тейлөөсүн иштей турганын. Жөрөлгөлүү чек ара соода үлгүсүндө сакталган кампада сактап таракайлаштыруу зат жүгүртүү өздүк наркы жогору, таможинадан өткөрүү берекети төмөн сыяктуу көйгөйлүү түйүндөрдү чечкенин. Ошону менен катар, курулуш иштөө жүргүзүү бир толкулашкан үлгүсүнө сөөнүп, төрө курулушу телегейлештирип жакшыртуу, жүргүзүү тейлөөсүн жийиксиз ачташтырууну ишке ашырганын айтып мындай деди. Жөрөлгөнү бузуп кесип турпатында жаңылык жаратууну айкын ортого койдук. Бул түр курулушу карахана бактуу чек ара оозунда жөндөмү жакшы, жабдуулары толук өкмөттүк чек ара аттаган кампада сактап, зат жүгүртүү системасына ээ болгондугунан дарек берет. Өкмөт биринчи пландап жоспорлоо аркылуу карахананын алдыңкы мезгилдик салынма өздүк наркын зор даражада төмөндөттү. Учурда Шинжан КН акыл жөндөмдүү электроосу сыяктуу бир түркүм карханалар ушул жерден орун алды. Шинжан КН акыл жөндөмдүү электро чектүү шектиги түшүм баш көзөмөлдөөчүсү Ли Чунфэн мындай деди. Өндүрүш курбаты 2500 жүрүш жогору төмөн чыңалуудагы электр эсептөө шкабына жетет. 1000 жүрүш жаңы энергиялуу өзгөрүмлүү энергия сактоо жана 1000 жүрүш энергия сактоо агым өзгөртүү чыңалууну жогорулатуу бир толкулуу кампасы жергиликтештирип өндүрүү жергиликтештирип камдоону ишке ашырып Орто Азия жана чет эл базарына канат керет. Санариптүү тейлөөнүн сапатын жогорулатуу чек ара оозу жабдууларынын даражасын өстүрүү кесип турпатында жаңылык жаратуу аркылуу Шинжандын батышка карай ачып жиберүүсүнүн өзөктүү ат салышуу күчүн жан жактылуу бекемдеди. Шинжан учурда жибек жол экономикалык агыз өктүр району стратегиялык орун белгилөөсүн уландуу такан чыктап, сооданы оңтойлуулаштыруу, ысылаатын уландуу тереңдештирип, Үрүмчү, эл аралык кургактык порт району, Кашкар жана Коргоос экономика ачып өнүктүрүү району,

Жаңылык сырат өнүгүсүн бачымдатып, Тарбагатай түйүндө ачып өнүктүрү, ачып жиберүү Санак району кесип үйрү курбатын күчөтүп, эркин соода Санак районун жогорулатуу стратегиясын жалпы беткей жүзөлөштүрүп, туңгуч жаратуу, топтоштуруу ыңгайындагы иликтөөнү арттырып, эркин соода Санак району менен Шинжаң ичиндеги башка райондордун биргелешип жаңылык сырат өнүгүсүн илгери сүрүп, Азия Европа алтын жолу жана батышка карай ачып жиберүү көпүрү оочасын күчөп жаратты. Өрөмчү таможнясы чек ара оозун көзөмөлдөп башкаруу башкармасынын орун басары башчысы Пан Чаң мындай деди. Шинжаңдын

0: 8 айдын биринчи күнү автоном райондук парткомдун орун басары шудеси, автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз, Үрүмчү Канчуампу экономика техника ачып өнүктүрүү району, Өнөржай районуна ичкерлей барып, түйүндүү Өнөржай карханаларынын жүрүшүсү, орчундуу төр курулуштары сыяктууларды текшерип изилдеди. Ары нак майданда иш бүтүрүү кыйынчылыгын чечти. Ал мына буларды баса көрсөттү. Партия борбордук комитетинин экономика кызматы жөнүндөгү чечим орундаштырууларын астайдыл изчилдештирип жана жүзөлөштүрүп, бүт жылдагы нишан милдеттерди бекитип, өнүгүү жана коопсуздукту ан сайын жакшы бир жөнкү жоспорлоп, автоном райондук парткомдун күзөткөндө чагылдырылган маселелерди түзөтүүнү чыныгы жакшы кармап, экология чөйрө коопсуздугунун түрдүү талаптарын жүзөлөштүрүп, экономиканын жогору сапатта өнүгүүсүн күч сала түртмөктөп, чыныгы иштеп нактылуу берекет аркылуу үчүнчү мезгилде күрөш кылуу керек. Эркин Тунияз Үрүмчөлөр алык соода зат жүгүртүү түйүнү борбору жана Орто Азия соода зат жүгүртүү кесип бакчасы түрүнүн илгерлөөсүн жеринде текшерип, Шинжаң Азия Европа алтын жолу менен батышка карата ачып жиберүү көпүрө очасынын стратегиялык орун бекитүүсүн терең игерип, сапаты менен коопсуздугуна чыныгы кепилдик кылуу алгы шартында тездигин бачымдатып, эрте курулуп бүтүп, эрте өнүмүн көрсөтүүсүнө күч чыгаруу керек деп баса көрсөттү. Эркин Тунияз Шинжаң Юаньян Метал Материалдар Илим Техника Чектүү Шериктигинде кархананы ишеничин бекемдеп, мөрттү бекем кармап, илим техникада жаңылык жаратууга киришүү эпкинин арттырып, желени узартып, желени толуктап, желени күчөтүү аркылуу өзөктүү атаандаштык күчүн арттырууга шыктандырды. Эркин Тунияз Далиан Жинжоң Шинжаң оор типтүү жабдуу жасоочулук базасында оор типтеги химия өнөр жай жабдуу өндүрүш линиясын текшерип, курулуштун жүрүшүн бачымдатып, базар ажаты менен биргелештирип, жергилик карканалар менен ан сайын жакшы кызматташып, биригүү күчүн калыпташтырууну баса көрсөттү. Ал катыштуу тармактардын карканалардын өндүрүшү, түрлөрдүн жылыштатылуу сындагы тыгын түйүн, кыйын түйүндөргө бекем кадалып, демилгелүүлүк менен алдыңкы чепке черкештирип, бүт барышта из кубалап, кепилдик кылуу тейлөөсүн жакшы иштөөнү табыштады. Эркин Тунияз Үрүмчү Хушин энергия сактоо чектүү шериктигине барып, аралашма энергиялуу энергия сактоо техника артыкчылыгын көрсөтүп, жашыл электрди өз жеринде сарыптоо жана сыртка жеткизүүнү бир жөнкү жоспорлоп, жылыштатып, жаңы типтеги электр энергия системасын куруу үчүн салым кошуу керек деп баса көрсөттү. Шинжаң Хуаруй газ чектүү шериктиги Шинжаң Лайты Санхы Аба жол илим техника чектүү шериктигинде Эркин Тунияз көмүртө кошкуч кылын кармап чогултуу, учкучсуз учак дизелдеп өнүктүрүү, өндүрүү абалын ээлеп, көмүртө кармап чогултуу, тазартуу, байлыкка айландырып пайдалануу алгылыктуу техникасында дагы ачылыш жасап, көмүртексиз бакча район курууга демөөр болуу керек. Төмөн мейкиндик экономикасын колдонуу майдан көрүнүшүн кеңиртип, толук кесип желесинин шакештүү өнүгүүсүн күч сала ишке ашыруу керек деп баса көрсөттү. Булут сактоо кесип бакчасында Эркин Тунияз кесип бакчасынын өнүгүү орун бекитүүсүн дагы бир демжей айкындаштырып, бир түркүм кесип желесинин жогору төмөн агынына байланыштуу жүрүштөшкөн кархана жана сапаттуу түрлөрдү киргизүүгө күч салып, чыныгы түрдө сакталма мөлчөрдөгү байлыктарды жогору сапатта өнүгүүнүн жаңы аракет энергиясына айландырууну талап кылды. Ал дагы Ганчуан булуту көмүртегин санариптештирип, жүрүшүүсүн башкаруу өрүшүнүн жүрүшүү абалын ээлеп, акыл жөндөмдүү аргасына таянып, көмүртек кое берүүнү көзөмөлдө, алдын сигнал берүүнү күчөтүп, көмүртек соода тейлөө системасын жакшыртып, бул бакча райондун жашыл төмөн көмүртектүү тип өзгөртүүсүн түртмөктөөнү баса көрсөттү. Эркин Тунияз текшерип изилдөө барышында мына буларды баса көрсөттү. Үрүмчү шаары баш каланы кудуреттендирүү стратегиясын жолго коюуну бачымдатып, түрлөрдү негиз кылууда бекем туруп, курулуп жаткан түрлөрдүн тездигин арттырып, запас түрлөрдүн сапатын өстүрүүнү түртмөктөп, 6 тор курулушу жана шаарды жаңылуу аракетин жылыштатууну бачымдатуу керек. Өнүгүү жана коопсуздукту бир жөнкү жоспорлоп, баштан бойго туруктуулукту коргоону башкы орунга коюп, коопсуз өндүрүштү көзөмөлдөп башкарууну күчөтүп, кергендин алдын алуу, кургакчылыкка каршы туруунун түрдүү кызматтарын чыныгы жакшы кармап, коопсуздук төмөнкү чегин бекемдөө керек. Туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү боюнча үйрөнүү тарбиясына бирлештирип, өнүгүү чөйрөсүн үзгүлтүксүз кылдаштырып, жакшы стил менен түрдүү орундаштыруулардын орночо калуусу менен өнүмүн көрсөтүүсүн түртмөктөө керек. Юсупжан Мамат текшерип изилдөөдө чогуу болду.
1: 8-нчи айдын биринчи күнү Жумго менен Өзбекстан ЭИО өз ара моюндоосу расмий жолго коюлуп, Шинжаңдан жөнөтүлгөн экспорт жүк бул.

0: Оңтойлуу саясаттан баарланган туңгуч жүк болду. Эми кабардан угасыздар. Синжан Бошуран акыл жөндөмдүү айыл тирба машиналары жарнак чектүү шериктигинде карахана өз алдынча изилдеп өнүктүрүп жасаган 6 жүрүш сандыкча пахта терүү машинасы Өзбекстанга экспортолду. Мурдак менен окшобой турганы, Тамойнодо жогору даражада моюндалган карахана катары жөнгө Өзбекстан ЭЭО өз ара моюндоосу жолго коюлгандан кийин оболу текшерип коюу берүү, жүктү текшерүү салыштырмасын төмөндөтүү сыяктуу иш-чаралар караханаларда чыныгы оңтойлуулук менен камдап, жүктүн экспортолуу убакыт берекетин бердемжип ачымдаткан. Шинжаң Бошуран акыл жөндөмдүү дыйканчылык машиналары жарнак чектүү шериктиги базар түшүмү борборунун жогору даражалуу директору Жаңван Чаңга барчыга мындай деди. Быйыл биз Өзбекстан менен канча 100 миллион юандык буйрутмабыз бар болду. Эдералык моюндоодон кийин ар бири түркүмдөгү жүктөрдүн баардыгында бекитилген таможня менен байланышуучу кызматкерлерибиз бар болуп, чама менен таможнядан өткөрүү убакты 30%дан ашууга кыскарды. ЭЭУ моюндоодон өткөн тижаратчы дегендин англисче жазуусунун кыскартылмасы. Дүйнөлүк таможня уюму демилгелеген. Ишенимдүү абал законго моюнсунуу даражасы менен коопсуздук деңгээли бир кыйла жогору болгон караханаларга карата жеңилдик берип оңтойлуулашкан бир түрдүү моюндоо түзүмүн көрсөтөт. ЭЭУнун сапаты эдералык сооданы кулаш жайдыруудагы жашыл жол жүрүүгү бөлүгү деп каралат. Учурда Шинжанда жалпы 76 ЭЭУ караханасы бар. Мында 49 таможнядан жогору даражалуу моюндалган карахана ошол күндөн баштап бул жолку жөнгө Өзбекстан эки тарап өз ара моюндап таможнядан өткөрүү оңтойлуулугунан баарлана алат. Өрөмчү таможнясы карахана башкаруу жана алакчылоону текшерүү башкармасы карахана башкаруу бөлүмүнүн башчысы Гүлия Закан мындай деди. Мамлекетибиз 34 экономика тулкусу менен ЭЭО моюндоодон өткөн тижаратчы өз ара моюндоо келишимине кол коюшуп 60 мамлекет жана районду каптап тарбиялап жетиштирүү эпкинин сызылашырып карханалардын ишенимдүүлүгү артыкчылыгын таможнядан өткөрүү артыкчылыгы базар артыкчылыгына айландырды.
1: Коргостоку эң чоң таможня көзөмөлдүк башкаруу камбасы катары Коргос кургактык порту эл аралык зат жүгүртүү бакчасы учурда жалпы жөнөткөн жүк автоуна 13200 ашып, кирген автоуна 2670 канчага жеткен. Бул жөнүндө кабардан угасыздар. Саркы саат 8:00 Коргос кургактык порту эл аралык зат жүгүртүү бакчасы карбалас көрүнүшкө толду. 70 ашуун автоунага толтура жүк жүктөлүп, сапарга аттанууну күтүп турат. Канча жүз кергананын жүктөрү бул жерге чогулуп, айрып бөлүнүп, талон чапталып, Азия Европада каргайсы мамлекеттерге жөнөтүлөт. Чек ара аттаган зат жүгүртүү универсал тейлөө керканасы катары Яула Бакча районго чек ара кампасын орундаштырган. Күндөлүктүү керектөө буюмдары район боюнча ирээттүү номур чапталат. Товар айырып тандоочу Даулет Булумбек тезден товарларды айырып тандоону бүтүрүп мындай деди. Саарда келип өрүштөкү кырдар берген буйрутма учурлары боюнча талонду басып чыгарабыз. Орточо күнүнө 3000 5000 чейин талон чыгарабыз. Жогору каркын мезгилдеги жүк мөлчөрү 5000 8000 талонго чейин болот. Айырып тандап болгондон кийин талон чаптайбыз. Бул жүктөр ар кайсы мамлекеттерге барат. Ошол эле учурда кампага сактоо жооптуусун Маржан Шакен бир түркүм жаңыдан келген жабдуу жана күндөлүктүү буюмдарды текчеге чыгарууга жол көрсөтүп жатты. Ал кабарчыга азыркы учур товар чыгаруунун туумандуу мезгил экенин, жүк даярдоо мөлчөрү алдыңкыдагыдан 30%га жакын артканын айтып мындай деди. Азыр жогору каркын мезгилин утурлап алдык. Жакында бир түркүм жаңы товарларды тапшырып алдык. Негизинен жабдуу күндөлүктүү буюмдар азыркы товар түрүбүз 10000 ашты. Быйылдан азырга чейин Коргос кургактык порту эл аралык зат жүгүртүү бакчасынын чек ара кампасы, чек ара аттаган электрондук соода 9610 үлгүсү аркылуу 1780 жүк автоунаан экспорттоп, жолдомо жалпы мөлчөрү 38,800,000 ашып, товар наркы 2,900,000,000 юан болгон.
0: Биңтуан энергия химия өнөр жай, суу иштери, агартуу сапатын өстүрүү сыяктуу салалардагы түрү курулушун бачымжылыштатып, түрү курулушу катуу таянч кылуу аркылуу экономика коомунун жогору сапатта өнүгүүсү тездик арттыруусуна демөөр болду. Эми бул жөнүндө станциябыздан Орусал кабарын угасыздар. Шинжаң Шинье энергия химия өнөр жай чектүү жооптуулук шериктиги жылына 60,000 тонна полиформалдегит өндүрүү экинчи мезгилдик түрү нак майданында жумуш жүргүзүүчүлөрү чукул жумуш иштеп технологиялык куур жаткыруу менен жабдуу орнотууну тең арымда жылыштатты. Түрү башкаруу бөлүмүнүн орун басары башчысы Цаулей бул түрү 2025 жылы курула баштап учурда жалпы толуксунун курулуу тездиги 48%га жеткенин тааныштырып мындай деди. Быйыл жалпы толку түрдүн 90% бүтүрүп 2027 жылы 10 айда материал салып аптоунаны сынак кылуу шартын даярдоо пландалды. 2016 Ужачуу шаары көмүр химия өнөр жай кесибин жогору даражалаштырып ичкилештирип узартуудай түйүндү курулушту түртмөктөдү. Бул түргө жалпы 1 миллиард 315 миллион юан каржы салынып ишке кириштирилгенден кийин карахананын полиформалдык жылдык түшүм курбаты 100 миң тоннага жетип, жылдык түшүм наркы болжолу менен 1 миллиард юандан ашып жогору төмөнкү агымдагы кесиптерди шайкештүү өнүгүүгө баштап, жергиликке 120 ашуун жумуш ордун жаңадан кошот. Шинжаң Шинье энергия химия өнөр жай чектүү жооптулук шектигинин баш директору Ван Пхэнфэй Түр район көмүр химия өнөр жай кесипчелесинин кыскалыктарын толуктаганын билдирип мындай деди. Район көмүр химия өнөр жай кесибинин баштапкы чийки материалга иш кошуудан кошулма наркы жогору жаңы материалга тийип өзгөртүүсүн түртмөктөп, райондун жаңы материал кесиби үйрүн зоройтту. 2004 көк дала шаарынын түйүндүтүр курулуштарыдагы окшош эле тез илгерилүү кнопкасын басты. Жалпы 364 миллион юан каржы салынган 61-туан Улахайгоу суу сактагычы курулушу аякташуу баскычына кирди. Төр директору Лонжие Улахайгоу суу сактагыч адам менен малдын чери суусу, өнөр жайды суу менен камдоо. Айыл чарбаны сугатын бир тулку кылган универсал мүнөздүү суу иштер курулушу болуп ишке кириштирилгенден кийин Туан майданындагы 17 миң адамдын күндөлүк суу иштетүү ажатын туруктуу чече ала турганын, ошону менен бирге 76 200 моо жерде сугарууну жакшырта турганын тааныштырып мындай деди. Суу сактагычтын жалпы сыйымдуулугу 9 780 000 куб метри. Учурда курулуштун негизги тулкусу бүттү. Быйыл 8 айдын 30 күнүнө мурда тээкти түшүрүп сууну сактоо шартына жетет. 2002 орто мектеби УИ мектеп районунун жаңыдан курулган түрүн ак майданында жаңы окутуу имараты, тажрыйба имараты, китепкана, өлчөмдөшкөн төнөрөкөт майданы сыяктуу негизги толку түрлөрдүн баары бүтүп, бөлмө ичи жасалгасынын баары акырлашуу баскычына кирген. Окутуу жабдуулары куйругулаш орнотулат. 2012 окутууга жардам жана арка чеп тейлөө борборунун мудуру Фулей мындай деди. Мектеп районуна жалпы 672 миллион юан каржы салынды. 12 жылдык окутуу түзүмүндөгү мектеп. Быйыл күздөн баштап туңгуч кезектүү окуучу кабылдайбыз. Учурда курулуш жалаң толуксунун баары бүттү. Жакында иштетүүгө тапшырылат. Кийин карымда куйругулаш кээ бир жабдууларды киргизип, 9 айдын 1-чү күнүнө мурда 2002 ортого баарын тапшырып берип, алардын окуу баштоо ажатына чыныгы кепилдик кылабыз.
1: Кечээ 8 айдын 2-чү күнү түштөн мурда Жунго айыл чарбада жөөсү мамлекет айыл чарбасын жашыл өнүктүрүү изилдөө шөйаны, Шинжаң жашыл айыл чарбанын жогор сапатта өнүгүүсүн изилдөө орду чогуу өткөргөн Жунго Шинжаң жаңыдоор экологиялык айыл чарба стратегиялуу талкуу жыйыны Үрүмчү шаарында ачылып, көп салаанын акыл парасатын чогултуп, чоң экология, чоң айыл чарба менен чоң кесиптин журулушу өнүгүү жаңылык жаратуу жолун иликтеп, экологиялык айыл чарбанын жогор сапатта өнүгүүсүн стратегиялуу ойорш жана иш жүзүндүк долбоор менен камдады. Эми станциябыз кабарчысы Яңжунун кабарнанугасыздар. Бул жолку талкуу жыйын экология маданилик жаңы доорна бет алган жаңыча айыл чарбанын стратегиялуу багыты жана жолун негизге тема кылып, мамлекет ичи сыртындагы айыл чарба, экология байлык чөйрөсү, топурак сыяктуу саладагы 16 академикти жана экология айыл чарбасындагы баштаа керканалар өкүлдөрүнүн жалпы 500 ашуун кишини чогултуп, жаңы доор экология айыл чарба өнүгүүсүнүн стратегиялуу багыты, экология коопсуздугу, илим техникада жаңылык жаратуу жана кесипти орун алдыруу сыяктуу орчундуу талкуу темасын эмерчиктеп, ичкерлей талкуу кулаш жайдырган. Гуаңши Жуаңзу автоном райондук илимдер академиясы Кэньян изилдөө орду илимий изилдөө ордунун башчысы Пурака, Шинжаң экология айыл чарбасынын абдан жакшы болгон байлык негизи бар. Мамлекеттик экология айыл чарба өнүгүүсүнүн алдында жүрүүчү району боло ала турганын, ошону менен бирге Шинжаңдын айыл чарба байлыгынан жогору берекетте пайдалануу техникасы үлгү алууга татый турганын билдирип мындай деди. Шинжаңдагы өкмөт жогору окуу жайлар менен кесип саласы тыгыз кызматташып, чогуу талкуулаган үлгү, техникада секирүү менен экологияда тийип өзгөртүүсүн ишке ашырып, экологиялык айыл чарба өнүгүүсүнүн жүрүшүн зор даражада тездетти. Бул Шинжаң айыл чарбасын техникада алга илгерилөө жагында жетерлүү өнүгүүгө кол жеткирди. Айрыкча Шинжаңдын жаан чачыны менен суу байлыгы сыяктуу алгылыктуу табигый байлыктары салыштырмалуу кемчил. Бул жагындагы чектемесине карата Шинжаң айыл чарбасы байлыктан пайдалануу берекетин эң чоң кылатары байланыштуу техниканы сызыл ачып өнүктүрүп башка өлкө шаарлардын үлгү алуусуна арзыйт. Şinjandın jerigenen baylık bereketi özgöçü, mamlekettin zarıl ekologiya kalkanı gana bolbostun, mamlekettin asıl sapattuu dekançılık malçılık tüşümdörü kamdo bazasın kurudagı strategiyalu zarıl jer. Bul jolku talkuu jıyında dagı jaŋı doğru jaŋıça ekologiya ayıl çarba önügü strategiyası Şinjaŋ demilgesi jarıyalanıp, aldıŋkı ayıl çarba tehnikası jaŋılık çaratuu jetişkendiklerin orun aldır baylandıruunu türtmöktödü. Jungo Kuruluş Akademiyası'nın akademige, Jungo Ayıl Çarba Taşıyosu'nun profesoru Jang Fu Su mınday bildirdi. Bul demilge bizden Şinjaŋdın Ayıl Çarba özgöçölügü menen jaşıl önügü ajatın takan çıktap, ilim tehnika, jaşıl, sapat, marketin turgan 4 Ayıl Çarba önügü bağıtına yürülüp, biz ökümüt ilimi yazıldı, jürgüzü negizge tolkısı, qoğum jürçülüğünden turgan 4 jaktın şaykeşip güşü çıgarıp, sayasat kamsızdoo suğamdoo jetişüüsün güç altıp, jaŋı sapattuu öndürgüç güçtörü jetek bağıtı arkılığı, ilim tehnikada jaŋılık çaratuu menen jetişkendiklerin orun aldırууга кубат ыйгарып, Şinjaŋ ayıl çarbasın ekologiyalaştıruu, kesip deştirip, jogor sapatta tip özgörtüüsün türtmöktöp, ayılgıştaktarды күлдөндүрүп, жаңыча экологиялык ayıl çarba arkılığı, ayıl çarbada güçtüü мамлекет менен кооз Şinjaŋ курулушуна өбөлгө болобуз. Мээр махабатка толгон Тяньшан, Şinjaŋга шаандуу жардам берүү издери.
0: Леонин өлкөлүк айыл чарба билимдер академиясынын Тарбагатай бөлүмчө ордо Şinjaŋдын шаандуу жардам берген өлкө шаарлар арасында туңгуч өлкө даражалуу айыл чарба билимдер академиясынын Şinjaŋдын шаандуу жардам берүү бөлүмчө ордо. Жакынкы жылдардан бери Леонин өлкөлүк айыл чарба билимдер академиясы Тарбагатай бөлүмчө ордо жергиликке ылайык келген айыл чарба жаңы техникасы, жаңы сортун киргизип, айыл чарбанын сапатын өстүрүп, берекетин ашырууга жардам берип, дыйкан түтүндөрдүн кирешесин жалпы 150 миллион юан артууга баштаган. Эми кабардан угасыздар. Дөрбүлжүн ооданы шаар тегереги айла Чинчуан кыштагынын азыктык козугарын өстүрүү базасында Леонин өлкөлүк айыл чарба билимдер академиясы Тарбагатай бөлүмчө орду киргизген коштоп көбөймө козугарынын өсүүсү кишини кубандырган. 3 жылдан бери бул жердеги козугарын бастырма саны 92ге өнүгүп, күнүнө өндүрүлгөн жаңы козугарын 10 тонна болуп, түшүмдөрү алыскы Казакстан, Россия сыяктуу мамлекеттерге сатылган. Кыштак коллектив экономикасын зоройтуу менен бирге айыл насындагы кыштак тургундарын өз жерине жакын жерде жумуштандырып, кирешесин арттырууга баштаган. Чинчуан кыштагынын тургуну Жаң Лии кабарчыга, бул жерде кызмат иштесе кирешеси туруктуу болуп эле калбай дагы үйүндөкүлөрүнө карай ала турганын айтып мындай деди. Мен базада иштегениме 3 жыл болду. Азыр айлык маянам 6000 юанга көбөйдү. Леонин өлкөлүк айыл чарба билимдер академиясы Тарбагатай бөлүмчө ордун Леонин өлкөлүк айыл чарба билимдер академиясы менен Тарбагатай аймактагы айыл чарба билимдерин изилдөө орду чогуу куруп жүргүзгөн. Курулган 7 жылдан бери Леонин өлкөлүк айыл чарба билимдер академиясы алдартып болуп 80 канча адысты Тарбагатай бөлүмчө ордуна кызмат иштөөгө жумшаган. Бүгүнкү күндө Тарбагатай аймагы негиздүү алып чыккан Йоянхун алмасы эки түркүмдөкү Şinjaŋдын шаандуу жардам берүү адистери 30 кургакчылыкка суукка байымдуу сортту кайра-кайралап тажрыйбасын акылуу аркылуу иргеп тандап чыккан. Учурда Йоянхун алмасы органик моюндоодон өтүп, кеңири жайылтуу көлөмү түмөн 1000 моодон ашып, тоңгуч түркүмдөгү мөмө дарактары арт-артынан мөмө байлаган. Леонинден Şinjaŋдын шаандуу жардам берүүгө келген кадр Леонин өлкөлүк айыл чарба билимдер академиясы Тарбагатай бөлүмчө ордунун орун басары башчысы Ван Жыргаң мындай деди. Биз мөмөнү жергиликтен артыкчылыкты өзгөчө кесиби кылып иштеп, карапайым элдин кирешесин арттырып айтып, ошону менен бирге жумуштануусун ашырууну үмүт кылабыз. Азырга чейин Леонин өлкөлүк айыл чарба билимдер академиясы Тарбагатай бөлүмчө орду суукка байымдуу мөмөлө дарак, жабдуулуу мөмө жашылча, азыктык козугарын сыяктуу 1100 ашуун эгин жаңы сортун Тарбагатай аймагынан орун алдырып тамарлаткан. Үрөндүк көчөттөн 400 канча миң түптөн таратып, 400 моодон жогору үлгүлүү баазадан жетени куруп 130 ашуун айыл чарба караханасы, үлгүлүү кыштак шаарчаны илим техника тейлөөсү менен камдап куруска катыштырып тарбиялап жетектеген дыйкан 2800 канча киширет болгон.
1: Жакында Şinjaŋдагы туңгуч кол темир 9S борборунун биринчи мезгилдүү түрү негизинен бүтүп, 8-нчи айдын этегинде ишке киришип жүргүзүлүүсү күтүлүүдө. Эми станциябыз кабарчысы Ли Яңдын кабарынан угуңуздар. Şinjaŋдагы туңгуч кол темир 9S борбору Үрүмчү экономика техникалуу ачып өнүктүрүү району, Тоотоңхы району Тияншан булут эсептөө кесип базасына жайгашкан болуп, Шинжаң Вэйлай Шыдай илим техника чектүү шериктиги эки мезгилге бөлүп курат. Шериктиктин башкы иш белгилөөчүсү Сүнчу Күн биринчи мезгилде төр эки кабаттуу имаратты камтыганын, 8-нчи айда ишке киришип жүргүзүү күтүлүүдө экенин айтып мындай деди. Биринчи кабатында илим жалпылаштыруу изилдеп үйрөнүүсү бар. Негиздүү кээ бир кул темир

0: Buyumdarı jana kul temir negizge sabattarın jalpılaştıruu bar. Ekinci kabatında öner jayı soda jana üybülödü koldonuluchu kul temirlerdi jasaybız. Belüge karaganda kul temir 9S borboru, ilim tehnika körsötüü tüşümdü körgözmölöp satuu jaaptuu ijarası körünüş jaso, asruu korgoo teylösü sıyaktuu 9 çoŋ özöktüü jöndöm türmögün kamtıgan. Sonshiokun birinci mezgildik türü işke girişkenden kiyin bul borbor, energiya, ayıl çarba, madaniyat sayakat, agartu sayaktu özgöçö görünüştörgö yürülüp, kul temir menen görsötüp satuu, jasapçıgı bachıp önüktürüü, jaaptu ijarası jana ilim jalpılaştıruu izildep üyrönüü jöndömün biriktirip, asgatmalu adam sınduu kul temirde köölömdöştürüp, orun aldıruunu türtmöktüp, jasanda akıl jöndöm büt kesip telesinin Şinjanda tamır tartuusuna öbölgö bolo turganın tanıştırıp, mınday dedi. Hazır kirgizgen kul temirden türü 20 nuskadan aşat, agartuu bazarı, kul temirlerden ilim tehnika jana madaniyat sayakat, dene tarbiya menen biригүүсү саналат. Өнөр жайда колдонуу жагында биздин кул темирлер, кул темир ит, кээ бир өнөр жай кыдырып текшерүүсүнө катышат. Үй-бүлөдө колдонуу жагында кул темирлер кээ бир негизги үй-бүлө тейлөөсүн иштейт. Соода көрүнүшү жагында кул темир жол баштоочу, түшүндүрүүчү болуп, ар кайсы жактан толук бышкан колдонуу бардыкка келет.
1: Жакында Жоңгу Илимдер Академиясы Шинжан физика химия техника изилдөө орду өз алдынча изилдеп өнүктүргөн Роңжаң Роңлуо атындагы көп тилдүү чоң модели жалпы бетке доор алмаштырып даражасын өстүрүүнү аяктап, көп тилдүү бир жактылуу кулу курбаты жана майдан көрүнүшкө ылайыкташуу деңгээлин күчөтүп, көп саланын санарып тешип өнүгүүсүнө терең кубаты ыйгарды. Эми бул жөнүндө станциябызга барчысы Каумын Куйдун кабарын угасыздар. Роңжаң Роңлуу атындагы көп тилдүү чоң модел уйгур тили, казак тили сыяктуу көп түрдүү тилдерди бышык биле турган, көрүп түшүнө ала турган, угуп түшүнө ала турган AI, автоматтык которо ала турган, мазмуну жаза ала турган, күмөндүү суроолорго жооп бере ала турган жөндөмгө ээ. Жакында Роңжаң Роңлуу атындагы көп тилдүү жаңы нускадагы чоң модел расмий ортого чыгарылды. Жоңгу Илимдер Академиясы Шинжан физика химия техника изилдөө ордунун көп тилдүү маалымат техникасы изилдөө ишканасынын орун басар мудуру Адис изилдөөчүсү Яңятиң жаңы модел уйгур тили, казак тили сыяктуу жергиликтеги улуттар тилинде терең тамыр тартуу негизинде тилдердин шыдырлык даражасын жана жооп берүү тездигин өстүргөнүн, ошону менен бирге саясаттык чечмелөө, маданият, саякат, маданият, жаратмандык сыяктуу өзгөчө жөндөмдөрдү кылдаштырганын тааныштырып мындай деди. Негизинен көптөгөн тилдердеги мазмундарды калыпташтырып которуу, суроого жооп берүү дагы ой жүгүртүү желеси жагында даражасын ан сайын жакшы өстүрүүгө болот. Ошондой эле саясатты чечмелөөгө карата дагы кээ бир маданият, саякат, маданият жаратмандык сыяктуу бөлүктөрдө өзгөчөлүгүн белгилүү даражада жакшыртты. Биринчи нускадагы боло чоң модель чыккандан кийин мүмкүн орто мектеп окуучусу болуусу мүмкүн. Азыркы бул нускадагы чоң моделдин ар кайсы жактардагы курбаты мүмкүн бир даашуу окуучусундай деңгээлге жеткен болуусу мүмкүн. Учурда бул AI чоң модели акча мамиле, маданият саякат, саясий закон, үгүт сыяктуу көптөгөн салаларда орно чогалып, бүт мамлекеттин жер жерлериндеги 42 орун менен кызматташтык келишимин түзүштү. Яңятиң изилдеп өнүктүрүү тобудагы Орто Азия мамлекеттеринин тилдериндеги катыштуу жөндөмдөрдү ачып өнүктүрүп, келечекте чегер аттаган соода жана маданият алмаштырган сайын жакшы тейлөө жүргүзүп, Шинжандын бир алкак бир жолу өзөктүү район курулушуна демөөр боло турганын билдирип мындай деди. Биз Казакстан, Кыргызстан, Тажикстан дагы Өзбекстан катарлуу мамлекеттердин бул тилдерге таянч боло турган кызматтарды бир убакта иштеп жатабыз. Быйыл жылы тегинде же келер жылы жыл башында даражасы өстүрүлгөн нускасы базарга салынуусу болжолдонду.
0: 7-нчи айдын этегинде Үрүмчү шаарынын сыйлыктуу талон боюнча эң акыркы мезгилдик маал маалы менен сыйлык ачуучу кыймылы өткөрүлүп, 22,000 сыйлык түрү чогуу ачылды. Ошону менен быйылкы сыйлыктуу талон кыймылы толук жеңиштүү аяктады. Ач тамак чекене сатуудан маданият саякат конолгого чейин бир тал кичинек талон шаар тургундарына чыныгы акчалай нарп алып келип эле калбай, андан да базардын жашоо күчүн чыйралтты. Эми бул жөнүндөгү кабардуга сыздар. Бул жолку кыймылда Үрүмчү шаардык соода иштери идарасы Жунго банкелер бирлешмеси Шинжан бөлүмчө чериктиги ортого өткөргөн. Кыймыл нак майданында жалпы 22,000 сыйлык мөрөй саны ачылып, 200 юан, 300 юан, 500 юан, 600 юан, 800 юан боюнча ирети менен сыйлык белети таратылды. Үрүмчү шаардык соода иштери идарасынын орун басар идара башчысы Дина тааныштырып мындай деди. Бул жолку кыймылда жалпы 643,000 шаар тургуну катышып, сыйлык ачылган белет 11 миллион барча, таратылган сыйлык акчасы 180 миллион юан болду. Быйыл Үрүмчү шаары мамлекет боюнча сыйлыктуу талон таратуудагы сынак түйүн шаары болууга жеңиштүү тандалды. Ошондой эле мамлекеттин 180 миллион юан сыйлык толуктама каржы колдоосуна ээ болду. Экинчи айдын 13-чү күнү Үрүмчү шаарынын сыйлыктуу талон таратуу кыймылы башталгандан бери нактылуу элге нарт жеткирүү жыргалчылыгына сүйөнүп, шаар тургундарынын керектөө белетин ачып, чүчүгулак тартууга катышуу кызуулугун дароо козготуп, катышуу кызуулук даражасы сызыл жогорулаган. Шаар тургуну Лёли Йинг мындай деди: кыймылда сыйлыкка ээ болуу салыштырмасы жогору болду. Нерсе сатып алса эле сыйлык белетин алууга болот. Талон кесип берет, кызыктуу түрлөр көп болду. Сыйлыктуу талон таратуу кыймылы аш тамак, суусундук, соода сарай, танда базары, конолго турмуштук тейлөө сыяктуу бүт майдан көрүнүшүн каптап, шаар тургундарына чыныгын нарп жеткирип эле калбай, дагы тор сыртындагы керектөөнү берекеттүү алып жүрдү. Үрүмчү шаарындагы бир соода сарайынын тижарат жүргүзүү директору Тан Хоң Мэй кабарчыга: сыйлыктуу талон таратуу кыймылы соода сарайына көптөгөн кишилер агымын алып келгенин айтып мындай деди: башталгандан тартып азырга чейин биз тараткан сыйлыктуу талон саны болжол менен 45 миң парча, окшош мезгилде экиге салыштырганда 11 миң парча белет артык болуп, негизинен артуу даражасы 300% болду. Ошону менен катар биздин ушундай танда базарынын эл турмушу түрүндөгү товарлары жагындагы кырдарлар агымынын алга сүйрөө берекети абдан зор болду.
2: Шинжаң чынында сонун жер.
1: Бул мезгилдерде Такламакан чөлүнүн түштүк жээгиндеги Хотен ооданы жашыл ак көлүк районо жайык таатил мезгилиндеги саякат кызуу шаарданын отурулап алды. Бул жерде саякатчылар өзгөчө чөлү көл көрүнүшүнөн үзүр алып, дагы саякат кемеси төө минүү сыяктуу көп кайнаарлуу көңүл ачуу түрлөрүн туюнушту. Эми кабардан угасыздар.
0: Мейкиндиктен туруп жашыл ак көлүнө көз чаптырганда бийик жапыз келген кум дөбөлөрү чоң кичи көлдөрдү ороп, тоорукту коюу көл ортосу жана кум дөбөлөрүнүн четине жайгашып, көл суусу күн нурунда көк кашка тунук түсүн көрсөтүп, кудум аш куюп ичкен чыныдай алтын сары чөл ортосунда көк жашыл болуп көрүнгөндүктөн жашыл ак көл деген ат ушундан улам бардыкка келген. Жыжаңдык саякатчы Шон Ханли биринчи жолу Хотенде саякаттаганда жашыл ак көлүнүн атын алыстан угуп саякаттап ойногу келип, көз алдындагы кооз көрүнүштү оозуна тийбей мактап мындай деди: бул менен биринчи жолу чөлдөн сууну көрүшүм. Алтын сары түстүү чөлгө көгүлтүр көл суусу көрүнүшү айкалышып, мени абдан таң калтырды. Бул жер чынында абдан кооз экен, көңүлдүү ойнодук. Жашыл ак көлү табигый калыптанган көл эмес. Жергиликтегилер жасандуу экологиялык сел суусун баштоо курулушу аркылуу калыптанган мезгил мүнөздүү суу өрөөнү. Ар жылы кирген суу мезгилинде көлнүн тоосунун кары ээрип, Юрункаш дарыясынын суу агым мөлчөрү зор даражада артат. Кирген суу мезгилиндеги сел суусу байлыгынан илимий пайдалануу үчүн жергиликтеги байланыштуу тармактары дарыя жолунун эки жээгине бир сел суусун баштоочу өстөн казып, кум дөбөлөрү арасынан көптөгөн суу агуучу өстөн казып, чөлдөгү табигый тоорук токойуна экологиялык суу толуктап, чөлдө токой дарактардын суу тартыш болуу абалын басаңдаткан. Муну менен кум дөбөлөрү арасындагы көлмө жерлерге чоң кичиктиги окшобогон көл калыптанган. Бул бир канча жылда жергиликтегилер көн коюп башкаруу жана жоспорлоо аркылуу жашыл ак көлү экологияны жөнгө салуудан пайда болгон өзгөчө көрүнүштөн адам агымы жыш маданият саякат жери белгисине айланган. Азыр жайкы каникул мезгили саякатка чыгуунун жогору белеси. Көрк райондун каалаган жеринен балдарын ээрчитип келген саякатчыларды учуратууга болот. Бул жерде балдар чөл футболунун өзгөчө кызыгын туюнуп же ата-энелердин коштоосунда саякат кемесине чыгып төө минип чөл менен көл айкалышкан кооз көрүнүштөн үзүр алышат. Учурда Көрк району 20 канча тижаратчыны чогултуп саякаттап көңүл ачуу, аш тамак суусундук толуктоо бир аялдамагын кайындагы тейлөөнү ишке ашырып, саякатчылардын саякаттап туюнуусун зор даражада өстүргөн. Жаңшилик саякатчы Лё Чин Хоң мындай деди: бул жердин ар кайсы жагындагы жабдуулар бир кыйла толук телегейлешиптир. Тамак аш, оюн зооктун

0: Сыртқа жеткізудегі кептешті бұзып таштады. Бұл түргі әрекет тұрпатына жалпы 513 миллион еуро қаржы салынған. Жаңадан жасалған линияның бүт ұзындығы 165677 километрге жетеді.
1: Быйыл 7-нче айдын этегине чейин Эркештам чегарадан кирип чыгуу, чегара коргоносун текшерүү пункти текшерип кое берген, чегарадан кирип чыккандар жана каттоо куралдары 200 000 чоң өткөлдөн кош озуп өтүп, айрым-айрым 245 000 адам ирет, 221 000 автоунаага жетип, 2025 жылдагы бүт жылдык таможнадан өтүү жалпы мөлчөрүнөн ашып кетти.
0: Жакында Жүнгү жазуучулар коомунун орун басары төрагасы, азыркы заманда катактуу жазуучусу Чоу Хуадун Шинжандагы туңгуш жазуучулар кыштыгына расмий жайгашты. Чоу Хуадундун кызмат ишканасы ошол күнү көрүнүк ачты. Жазуучулар кыштыгы Үрүмчү шаары Мичуан Дуңшан району Сандоба шаарчасынын Ханжажуан кыштыгына жайгашкан. Учурда 22 атактуу жазуучу бул жерге жайгашууга келишим түзүп, 9 орунда жазуучулар кызмат ишканасы курулду.
1: 8-нче айдын 1-нче күнү 2026 жылдык дулаты 4-нче кезектүү автоунаа майданы Тала автоунаа жарышы дулаты чегара озунда башталып, бүт мамлекетибиздин жер жерлеринен келген 95 Тала автоунаа күйөрмандары буга катышып, тез ылдамдыкта жарышты. Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардын 24 саат ичиндеги аба ырайынан халдын маалыматыга сыздар. Үрүмчүдө күн ачык, температура 25-тен 38 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Алтайда күн ачык, температура 19-дан 33 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Чөйчөктө күн ачык болуп артынан булуттанат, температура 22-ден 38 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кулжада күн ачык болуп артынан булуттанат, температура 22-ден 38 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Борталада күн ачык болуп азыраак жаан жаайт, температура 23-дөн 38 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Карамайда күн ачык болуп артынан булуттанат, температура 27-ден 37 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Көйтонда күн ачык, температура 20-дан 39 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Шыханзада күн ачык, температура 20-дан 40 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Санжада күн ачык, температура 23-дөн 39 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Комолда күн ачык, температура 20-дан 38 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Турпанда күн ачык, температура 30-дан 45 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Корлада күн ачык, температура 24-дөн 39 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Аксууда күн ачык болуп артынан булуттанат, температура 24-дөн 36 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Артышта күн ачык болуп артынан булуттанат, температура 24-дөн 37 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кашкарда күн ачык болуп артынан булуттанат, температура 24-дөн 38 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Хотенде күн ачык болуп артынан булуттанат, температура 24-дөн 37 Цельсий градуска чейин ысык, чыгыш түштүктөн 3-4 балл шамал чыгат. Жогоруда аба ырайынан маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Мамбет Турду Апыш, Бегимат Акмат, Роза Кызайбек. Дикторлору Абдынур Сакен, Акылай Мукаш. Бакылоочу Роза Кызайбек. Редакторлору Кашкарбай Турдалы, Бактыгүл Жүсүп. Жооптуу редактору Мамметимин Турдалы. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көргүңүздөр келсе, Слушатинг абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арлут элинин ырларынан угасыздар.

Арбаңыздар ардақтуу угармандар, ыр көңүл көктөмү, өмүр кайрыгы, жагымдуу ырлар жан жүрөңүздөргө үмүт, шаттык тартуулассын деген агдар тилекте ырдан белек сунчу көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн бүгүнкү кезегин назарыңыздарга сунабыз. Жагымдуу ырлар жан жүрөңүздөргө кубат, үмүтүңүздөргө булак болсун деген каалоону айтып, микрофондо Кенжегүл Карабай кызы. Сүйүктүү угармандар, керемет ырлардан ырбелек сунчу көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн ыр бакчасында ырлардан бирдикте үзүр алып, ынтымактын гүлдөрүн ырлар менен кулпурталы. Кананда суудай таза аруулукту жандаган сүйүктүү угармандар, бүгүнкү берүүбүзгө даярдалган жагымдуу ырларга кулак төшөңүздөр. Алдыдагы мүнөттөрдө биз менен чогуу болуңуздар. Жагымдуу ырлар сиздер үчүн жаңырат.

сүйүктүү кагармандар, сагынуу сезимдин бийик белеси, көңүлдүн сүйүүгө сугарылган учуру. Эми Дилнур Ыбрайымдын аткаруусундагы Сагындым деген ырды баарыңыздарга гүлдесте катары сунабыз. Жактырууңуздар. Сөзүн жазган Айжаркын Абдрахман кызы, обонун жазган Чаршен Жумакун уулу. Сагындым.

сүйүктүү каармандар эми Нараттын көзүн жоосун алган көркөмдүгүн көз алдыга тарткан ыр Нарат деген жагымдуу ырды Лиу Лимендин аткаруусунда назарыңыздарга сунабыз. Нарат.

зүттүн тура турса, иргеден бүчөрү жарып гүл ачылса, чабытым алуулонуп рокулса, жанымда термечи бир кыз отурса, кандай сонун урматтуу армандар. Эми чексиз кеткен жайлоо турмушун көз алдыга тарткан чыгарма жайлоого барганда деген казак жырды Думан Бейбит ханын аткаруусунда аңшаңыздар жайлоого барганда.

сүйүктүү угармандар, эми берүүбүздү кылт кетирбей уккан угармандарыбызга Асылбек Сарыуулунун үздүк чыгармасы Таарынба деген ырды назарыңыздарга сунабыз. Таарынба.

сүйүктүү угармандар, назарыңыздарда болуп атканы ырдан бийек сунчу көркөм өнөр сахнасы берүүсү. Эми Таңдур Мухаммед кызынын аткаруусундагы Адам ой деген ырга кулак түшөңүздөр.

Сүйүктүү угармандар, ушуну менен берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган Кенжегүл Карабай кызы. Кайрадан ушул берүүдө жагымдуу ырларды жаңыртканга чейин аман болуңуз.

Саламатсыздар бы, кымбаттуу радио кагармандар, алтын топурак аттуу берүүбүздүн кезектеги санын ого чыгарабыз. Кадырлуу радио кагармандар, мен бул берүүнүн бүгүнкү огодон төт алып баруучусу Рабия Үсөн кызымын, өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын.

Ардактуу радио угармандар, анда алды менен бүгүнкү берүүбүздөн учкай мазмундар менен таанышып алыңыздар. Кобуксары ууданынын төстү кесиби төө аркылуу айылдык жактарды гүлдөндүрүүнүн жаңы көрүнүшүн бардыкка келтирди. Арашан ууданы Англик шаарчасы Тоскорто кыштагы партия ячейкасынын шужиси Порбу жоопкерчиликти аркалап натыйжа жаратып, алгачкы максатты сактады. Шинжаң күнөс насилдүү кой фермасынын уян кой жүнүн кимартык кылып сатуу баасы боюнча бүт мамлекетте эң жогору рекорд жаратты. Кымбаттуу радио угармандар, бүгүнкү берүүбүзгө жогорудагыдай мазмундар орундаштырылды, төмөндө нактылуу мазмундары назарыңарда болот. Ушул бир саат бою биз менен эфир толкунунда чогуу болуңуздар. Ардактуу радио угармандар, бул берүүбүз Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжысы Авонтор терминалы сылуу шитингде тең арымда берилет ары накмалында кайталап уксаңыздар болот. Анда бүгүнкү берүүбүздүн толук мазмундарына көн буруңуздар.

Кымбатту радио көрмандар, берүүбүз улантабыз. Бүгүнкү айлык штактарды аралап, күлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө көпчүлүккө Кобуксар ооданындагы бир төс сүт керханасынын кесип өнүгүүсүнө кандай түрткү болгону жөнүндө айтып беребиз. Жакында Кобуксар ооданына жайгашкан Шинжаң Фунтоо Юан сүтчүлүк илим техника шериктигинде кызмат кийими кийген серик ракат бармагы менен тизгинди өрүшүн бир канча жолу жеңил чегүүсү менен жаңы төс сүттөрү акмал енияны бойлой үлгү алуу, сапат текшерүү, бекем бектүү катарлуу баскычтардан өтүп, микробсуз сүт сактоо багине коюлду. Узак өтпөй, бул жаңы төс сүттөрү сүт талканы катарлуу, сүт түшүмдөрүнө айландырылып, зат жүгүртүү оборот аркылуу бүт мамлекеттеги ар кайсы чоң соода сарай танда базарларынын зат текчесине тизилет. Шинжаң Фунтоо Юан сүтчүлүк илим техника шериктигине киргенде таза реттүү өндүрүш цехинде сүттүн кушкер коюу жыты тарап 20 канча жумушчу шашылыш иштеп жатты. Шериктиктин мудурият башчысы Ван Вэй мындай деди. Биз азыр чукул өндүрүп жатабыз. Кызматташкан соодагерлер дагы аз эмес. Шериктик өндүрүшкө кириштирилген 2 айда түшүм наркы 10 миллион юанга жакындашып, төс сүтү түшүмдөрү жаңы жерди ачты. Кобуксар ооданы түндүк кеңдик 45 градустан 47 градуска чейин болгон алтын сүт кайнары алкагына жайгашкан болуп, жарым чөл, жарым какырды өз ичине алган, өзгөчө табигый чөйрөсү менен кош өркөчтүү төөнүн сапаттуу туулуш районуна айланган. 20 жыл мурда Ван Вэй Шинжаңга келип, туңгуш жолу төс сүтүн татып, бул түрдүү даамды сызыл унута албады. Мындай сапаттуу сүт түшүмдөрүнө ансайын көп кишини ооз тийгизүү мүмкүндүгүнө ээ кылуу үчүн 2021 жылы Шинжаң Фунтоо Юан сүтчүлүк илим техника чектүү шериктигин куруп, 2025 жылы 12 айда мамлекеттин сүт түшүмдөрү өндүрүш уруксат күбөлүгүнө ээ болуп, 2026 жылы 5 айда расмий өндүрүшкө кириштирилип, жылына 7000 тонна органик төс сүтүнө иш кошуу көлөмүн бардыкка келтирди.

Сапаттуу сүт кайнары жогору сапаттуу сүт түшүмдөрүн өндүрүүнүн кепелети болуп, дагы айланадагы дыйкан түтүндөрдүн кирешесин арттырууга түрткү болот. Төө сүтүнө иш кошуу заводу курулуусу менен бирге Ван Вэй жергиликтеги төө бага турган 15 малчы түтүн менен төө сүтү сатып алуу келишимине кол койду. Ары сакта айылында өлчөмдөшкөн төө бакмачылык базасын куруп, ингендин короодогу калдыгын миңге жеткирди. Кызматчы Серик Ракат Бостунгу малчылык майданы Бухту Инхуудугу кыштагындагы малчы, ошондой эле шериктик узак мөөнөт кызматташкан төө сүтү менен камдоочу түтүн. Ал мындай деди: үй бүлөбүздө 30 инген бар. Ар күнү 100 килограммдан ашуун төө сүтү өндүрөбүз. Ар килограммынын сатып алуу баасы 21 юан. Мындайча айтканда, ар күнү төө сүтүнөн эсепке кирген сомма 2100 юандан ашат. Ага ар айдагы 10000 юан туруктуу иш акын кошкондо кирешени арттыруу өнүмү аябай көрүнүктүү болду.

Быйыл Кобуксар ууданы өз жеринен өзгөчө мал чарбачылык байлыгына сөөнүп, 2 айыл шаарча 6 акимчилик кыштакта төө бакмачылыгы боюнча коллектив чарбаны зоройтуу түрүн жолго коюп, 6 миллион юан атайын түрү каржысын салып, сапаттуу ингендерди биргелки сатып алып, кыштак коллективи кошулган керхана кызматташып ижарага берүү үлгүсү аркылуу кыштак коллектив мүлкүнүн наркын сактоо, наркын ашыруу, кирешесин арттырууну ишке ашырды. Кобуксар ууданы төө кесибин өнүктүрүүнү маңыздуу орунга коюп, төө кесибин жогору сапатта өнүктүрүүнүн 5 жылдык аракет долбоорун түзүп чыгып, 2030 жылы жыл акырына чейин багылып жаткан төө ченемин 30 миңге туруктуулаштырып, азыркынын 4.6 эсесине жеткирүүгө чымырканууну пландады. Кобуксар ууданынын орун басары акими Дууман мындай деди. Кесип көлөмүнүн сызыл кеңирүүсү кесип желесинен уландуу жакшылануусуна ээрчи, төөчүлүк кесиби Кобуксар ууданынын айыл кыштактарды гүлдөндүрүү жаңы көрүнүшүнө туруктуу тирөөч болууда.

урматтуу радио огармандар, жогоруда айылдык штактарды аралап гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө Кобуксар ооданындагы бир Төө сүтү керканасынын кесип өнүгүүсүнө түрткү болгону жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ыргуңуздар, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Saat 8'den 30 minut ötkende Slow Shooting 6.0 koşulgan nuskası jaңлыктар дугудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, моңгулча, кыргызча радиолорунун жаңлыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9'dan 30 minut ötkende Slow Shooting 6.0 koşulgan nuskası сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалынан маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11'de Slow Shooting 6.0 koşulgan nuskası жаңлык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңлык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөлөт. Саат 14'de Slow Shooting 6.0 koşulgan nuskası турмушуңуздун жардамчысы болот. Slow Shooting соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган вакытта сатып ала аласыз. Slow Shooting 6.0 koşulgan nuskası чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17'den 30 minut өткөндө Slow Shooting 6.0 koşulgan nuskası маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Slow Shooting жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19'dan 30 minut өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Slow Shooting 6.0 koşulgan nuskası чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20'dan 30 minut өткөндө Slow Shooting 6.0 koşulgan nuskası үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22'de Slow Shooting 6.0 koşulgan nuskası аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып дене такшалдырсаңыз болот. Slow Shooting 6.0 koşulgan nuskası турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

Кыматуу радио угармандары, берүүбүз улан табыз, эми айыл жарбайыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан угасыздар. Жакында 2026 жылдык мамлекетибизде багылган сапаттуу уян кой жүнүн ким артыктап сатуу жарышы Шинжан күнөс насилдүү кой фермасында жеңиштүү өткөрүлдү. Бул жолу ким артыктап сатылган 66.18 тонна күнөс насилдүү кой фермасынын жакшы сапаттуу уян кой жүнүн эң акырында Жыжаң, Бэн, Сода, Өнөржай чек

даңктуу маркесинин өзөктүү базасы, ошондой эле мамлекет автоном район 2 даражалуу тыбыттуу кой кесиби тажрыйба пункти болуп, көп жылдардан бери уян кой жүнүн ким артыктап сатуудан келишилген баа мамлекет боюнча биринчи орунда туруктуу турду. Күнөс уян кой жүнүнүн базар баасында жакынкы жылдардан бери толкуп жогорулоо абалы көрүлдү. 2026 жылы алкыма жогорулоо ишке ашырылып, баанын өсүү салыштырмасы көрүнүктүү болуп, базардын моюндоо даражасы сызыл жогорулады.

Жакынкы жылдардан бери күнөөсү насилдүү кой фермасы мамлекеттин тыбыттуу кой кесиби техника системасындагы адистер коллективинин насил сактоо, насил жетиштирүүнү тереңдештирүүсүнө таянып, даражадан тышкары уяң жүндүү кой менен көп төлдөй турган уяң жүндүү койду жетиштирүүдөгү кой маселелерин чечип, кой жүнүнүн ишкелиги менен эт чыгуу жөндөмүн тепе теңдештирди. Ферма ичиндеги диаметри 18.5 микрометрден төмөн болгон даражадан тышкары уяң кой жүнүнүн ээлеген салыштырмасы жыл сайын ашып, чийки материал сапаты мамлекет ичиндеги биринчи чепте туруктуу турду.

Мамлекет ичиндеги жогору даражалуу жүн токумачылык базарындагы камдоо менен муктаждын тепе теңсиздиги дагы базар абалына түрткү боло турган себеп болуп калды. 2024 жылы мамлекет боюнча уян кой жүнү жалпы түшүмү 75200 тоннага түшүп, 2023 жылдагыдан 6.1% төмөндөдү. Мамлекетибизде өндүрүлгөн жогору даражалуу кой жүнү менен камдоо кыс болуп, жогору даражалуу чийки материал кемчилдиги көрүнүктүү болду. Мамлекеттик статистика идарасынын сандуу маалыматына негизделгенде, 2024 жылы кой жүнү жана талчыктын импорт ченеми 2023 жылдагыдан 9.4% ашкан. Асыресе мамлекетибиздин жогору даражалуу даражадан тышкары уян кой жүнү импортуна таянуу даражасы 80%дан ашкан. Базардын мамлекетибизде өндүрүлгөн жакшы сапаттуу кой жүнүнө деген муктажы сызылашты. Ошону менен бирге эл аралык базардын базар абалы мамлекетибизде өндүрүлгөн кой жүнү базар баасынын жогорулоо мейкиндигин ашты.

Нугу түйүндөрүндө саякатчылар агымы сызылашып, салкындоо саякаты кызуулугу ашып, бир түркүм маданият саякат түрлөрү туруктуу жүрүшүп, ошол жердеги кыштак тургундарынын жакын айланада жумушка орундашып кирешесин ашыруусуна берекеттүү түрткү болду.

Шыгу айлы шуйму кыштагы шуйму шыңсу лагери дарья алабы Токой жери байлыгынан пайдаланып, Токойдо конуу, жылдыздуу асман тыныгуусу, өзгөчө азык-түлүк жана суусундук түрлөрүн ачты. Лагер жооптуусу Мажин Шуан түрү жүрүштүрүлгөндөн кийин ошол кыштактагы он канча кыштак тургунун тазалык, азык-түлүк жана суусундук күтүп алуу, майдан башкаруу, коргоо сыяктуу кызматтар менен алып урушууга кабылданды.

Сайвопу көчө башкармасы Байянгу кыштагына Тяньшан этегиндеги калгы багуу лагери, дала, малчы ыры тыныгуу бакчасы чогултулуп, сууга жакын ойно, элет тыныгуусу, өзгөчө чүйгүн даамдар бир толкулашкан сейилдөө, саякат линиясы калыптанды. Табигый дарыя жолуна таянып жаратылган калкы багуу түрү саякатчылардын терең жактыруусуна ээ болду. Лагердин жооптуусу Хуан Яңчын тааныштырып мындай деди. Лагерибиз кызмат күндөрүндө ар күнү 400-дөн 500 саякатчыны тосуп алат. Апта акырында тосуп алган саякатчы 1000ден ашат. Бул түр Байянгу кыштагындагы бир бөлүк кыштак тургунун жумушка орундаштырды. Кыйла көп кыштак тургуну лагерде азык-түлүк жана суусундук тейлөөсү менен алпырышуусу менен бирге лагерди уй, кой эти, жаңы жашылча сыяктуу айыл чарба түшүмдөрү менен камдап, сатуу жолдорун кеңейтти. Түрдү кыштак коллективи бирлешме, тижарат толкусу орток курган. Кыштак коллектив экономикасы уландуу зоройтулду.

Жакынкы жылдардан бери Дуңгуу айылы дарыя алабында үзүү, элет лагери сыяктуу түрлөрдө түйүндүү өнүктөрдү. Беш үй, үнчи, үй бүлө дыйканчылык майданын мисалга алсак, анын жооптуусу майыңчүн токой байлыгына таянып балык кармоо, талаада кебеп бышыруу, талаада конууну туюнуу сыяктуу телөөлөрдү жолго коюп, айланадагы кыштак тургундарын жакын айланада иштемчиликке кабылдады. Быйыл Даванчын районунда 5 жерде өзгөчө талаада конуу лагери жаңыдан көбөйүп, жалпы көлөмү 700 моого жакындашты. Автоуна токтотуу майданы, жалпылык ажаткана сыяктуу негизги жабдуулар үздүксүз кемелдендирилип, Дуңгуу, Шигуу, Сайвопу сыяктуу жерлердин шаар айланасы салкындоо, айланма линиясы жалгаштырылды.

Кымбаттуу радио огармандар, жогоруда айыл чарба айылгыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан уктуңуздар. Эми ырга кезек берели, ыргыңыздар.

Saat 8:30 минут өткөндө Solution Team 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9:30 минут өткөндө Solution Team 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалына маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11:00 Solution Team 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. Ай чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Саат 14:00 Solution Team 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Solution Team соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Solution Team 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17:30 минут өткөндө Solution Team 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Solution Team жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19:30 минут өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Solution Team 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20:30 минут өткөндө Solution Team 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22:00 Solution Team 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып, дене такшалдырсаңыз болот. Solution Team 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып, сиз менен бирге болот.

Кымбаттуу радиогармандар, вакыт байланышы менен станциябыздын ободон төтө берилүүчү алтын топурак берүүбүздү ушул жерде аяктайбыз. Бүгүнкү бул берүүнү ободон төтө алып барган мен Рабия Үсөн кызымын. Ардактуу радиогармандар, кийинки жолку ушул берүүбүздөн кайрадан жолугушканча, соо саламатта болуңуздар.

0: Саламатсыздар телекөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы?
0: Бүгүн 8-нче айдын 2-нче күнү жекшемби. Дыйкандар календары боюнча 6-нче айдын 20-сы. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарылмасымдары төмөндөгүдөй.
0: Быйыл жыл башынан бери башчы Ши Цзиньпин 15-нче 5 жыл мезгилиндеги экономика коомөнүгү улуттуу стратегия милдетин бекитип, бир катар улуттуу чечим орноштурууларды чыгарып, жогору сапатта өнүгүүнү мыкты түртмөктө, күчтүү чордондоштуруп өз ишибизди жакшы иштеп, 15-нче 5 жылды жакшы баштоого жетектеди. Бүгүндөн баштап жаңылыктарыбыз желелеш кабар жүнгөчө замандаштыруу курулушу жаңырдаалын күрөшүп жараталы. Башчы Ши Цзиньпиндин быйыл жыл башынан берки мамлекетти башкаруу эстелигин чыгарды. Бүгүн жогору сапатта өнүгүүнү тапчылбай түртмөктө, 15-нче 5 жылды жакшы баштоону чымырканып ишке асыралынды көрсөтөбүз.
1: Мамлекетибиздеги айыл кыштак тургундарынын конуштануу чөйрөсүн жалпылай жөнгө салуу кызматы сызыл жанжактуулуу жылыштатылды.
0: Быйыл алдыңкы жарым жылда мамлекетибиздеги жеңил өнөр жай экономикасынын жүргүзүлүүсү туруктуулукта илгерилди.
1: Ар кайсы элдер маданий саякат жаң майдан көрүнүшүн үзгүлтүксүз чыгарып, жай мезгилдик керектөөнүн жашоо күчүн кое берди.
0: АКШ зунтуңу Иранга чоң көлөмдө сокуруу аракетин күчтөн калтырууга макул болгонун айтты. Иран тарап АКШны тобок элчилик аракетин колдонбостукка эскертти.
1: Европадагы көптөгөн мамлекеттерде сызыл температура жогорулап кургакчылык болду. Көп жерлердеги дайра агындарынын сууларды тарыхта жаңы төмөн деңгээлге түштү. Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: 2026 жыл Жүнгө коммунисттик партиясы курулганынын 105 жылдыгы. 15-нче 5 жыл башталган жыл. 105 жылдан бери партиябыз баштан аяк Жүнгө элинин бактын көздөө, Жүнха улутунун гүлдөнүүсүн көздөө алгачкы мүдө ыйык милдетин бекем сактап, бүт мамлекеттеги арлут элин ынтымакташтырып жетектеп талыкпай күрөшүп, Жүнха улутунун нече миң жылдык тарыхындагы эң айбаттуу эпосту жазып чыкты. Тарых жаңалыктуу бир сапарга арымдады. Быйыл жыл башынан бери Башчы Ши Цзиньпин 15-нче 5 жыл мезгилиндеги экономика коомөнүгүсүндөгү орчундуу стратегиялык милдетти бекитип, бир түркүм орчундуу чечим орноштурууларды жасап, жогору сапаттуу өнүгүүнү тыңгылыктуу түртмөктө, өз ишибизди жакшы бүтүрүүгө күчтүү чордондоштуруп, 15-нче 5 жылды жакшы баштоого жетектеди. Жаңылыктарыбыз бүгүндөн баштап жүнгөчө замандаштыруу курулушу жаңырдаалын күрөшүп жараталы. Башчы Ши Цзиньпиндин быйыл жыл башынан берки мамлекетти башкаруу эстелиги аттуу желелеш кабарды чыгарды. Бүгүн жогору сапаттуу өнүгүүнү түртмөктөөдө термелбей бекем туруп, 15-нче 5 жылды жакшы баштоону чымырканып ишке ашырууну көрсөтөбүз. Орто узун мезгилдүү жоспор аркылуу экономика коомөнүгүсүн жетектөө партиябыздын мамлекетти башкаруудагы бир түрдүү зарыл аргасы. Жүнха улутунун узун мезгилдүү улуу иштерине бел байлаган 100 жылдык чоң партия 2026 жылы жүктөгөн тарыхый милдетке карата анык макам бекитти. 2026 жылы 15-нче 5 жыл башталган жыл. Иш баштаган киши сөзсүз акырына чыгууга талпынат. Жеңишке жетүүчү ишти алдын пландайт. Биз нишан милдетти бекитип, ишеничти бекемдеп, кырдаалга карай илгерилет. Жогору сапатта өнүгүүнү тыңгылыктуу түртмөктө. Ислаат ачып жиберүүнү бирдемчи жалпылай тереңдетип, жалпы элдин орток байыбын жылыштатып, Жүнгө кереметтери жаңы баракчасын сызыл жазуубуз керек. Мамлекетибиз өнүгүүсү стратегиялуу мөрт жана опурталдарга тең талашуу орток бар болуп турган, анык болбогон, мөлчөрлө кыйын факторлор көбөйгөн мезгилде туруп жатат. 15-нче 5 жыл мезгили социалисттик замандаштыруунун негизинен ишке ашыруу, негизин чыңдоо, жалпы этке күч жүрөөнүн алгылыктуу мезгили. Мына ушундай тарыхый орунга карата күч жылоо жарышындагы алгылыктуу таякты кантип жеткирүү керек? Баштоо жалпы кырдаалга байланыштуу. Алгачкы кадам арткы бүт барышты белгилейт. 1-нче айдын 20-нчы күнү Башчы Ши Цзиньпин өлкө министр даражалуу негизги жетекчи кадрлардын партия 20-нчы кезектүү борборду комитети 4-нчү жалпы жыйналышы рохун үйрөнүп, изилдештирүү арналуу темадагы талкуу классынын ачылуу аземинде партия 20-нчы кезектүү борборду комитети 4-нчү жалпы жыйналышы 15-нче 5 жыл мезгилиндеги экономика коомөнүгүсүнө стратегиялуу орноштуруу жасап, жалпы этке тереңдей төп өздөш түрүп жана игерип, 15-нче 5 жылды жакшы баштоону чымырканып ишке ашырууну бышыктаган. 3-нчү айдын 12-нчү күнү 14-нчү кезектүү мамлекет эл курултайы 4-нчү жолку жыйналышы 15-нче 5 жылдык жоспор программасын тастыктап, партиянын жактоосун закондо бекитилген тартип аркылуу мамлекет эркин айландырды. Мамлекет өнүгүү жоспору закону аркылуу мамлекеттин өнүгүү жоспорунун стратегия жетекчи багыты ролун ан сайын жакшы көрсөтүүгө күчтүү закон аркылуу башкаруу кепилетин камдады. Нишанды бекиткенде гана нишанга карай күчүрүп, узакка натыйжаларды жараткалы болот. Жоспор тартиптүү болгондо гана мушту түйүп, ант берип бел байлап, өткөлгө чабуул жасагалы болот. Тек стратегиялуу туруктуу күчтү сактап, ар бир армыбызды басмыр таштап бекем алгыласак, ар бир баскычты мыкты жылыштатсак, партия жана мамлекеттин иштери сөзсүз аз-аздан чоң жеңиштерге жетет. Биздин нишаныбыз Сөзсүз ишке ашат. 15-5 жыл башталган жылда бир улуу картинаны акырына чейин уланта турган стратегиялык туруктуу күч бар. Ошондой эле төп көргөнүн бекем кармап иштөөдө минутсекундту колдон бербей турган иштер да бар. Башужи жакшы болгон жоспор менен аткаруу күчүн бириктирүү керектигин бышыктаган. Жогору сапаттагы өнүгүүнүн башкы милдетин бекитип, Башужи Си Цзиньпин быйыл жыл башынан бери бир топ зарыл чечим орноштурууларды жасады. Биринчи айда ЖКП Борбордук Коммунист саясий бюросу баштоо жылындагы алгач жолку коллектив өрөнүшүндө алыска көз салып орнаштыруу жана келечек чарбаларды өнүктүрүүгө үйрөтүлгөн. Экинчи айда башчы Си Цзиньпин быйыл алгач жолу мамлекет ичинде текшерүүдө болуп, Бейжин Ижуандагы мамлекеттик маалымат жаңылык жаратуу бакчасына барып, маалымат техникасында жаңылык жаратуу иштетүү сыяктуу абалдарды билди. Бул эки майдан зарыл кыймыл заманашкан чарба системасын куруу, жогору деңгээлдеги илим техникада өзүбүзгө сөнүп, өзүбүздү күчтөндүрүүнү басымдатуунун чукулдугун көрнүктөндүрдү. Башталуу жылындагы биринчи сабакта башчы Си Цзиньпин мындай тереңдей көрсөттү. Замандашкан чарба системасын курууну 15-5 жыл мезгилинде күтүрдүү стратегиялуу милдеттердин биринчи тароосуна коюу терең ой толгоодон өткөн. Башчы Си Цзиньпин мындай бычыктады. Жакын жылдардан бери мамлекетибиз экономикасы шамалга каршы толкун жарып илгерилеп, күчтүү ийкемдүүлүктү жана жашоо күчүн сактоодо. Стратегиялык сөөнү дал толук чарба системасы эсептелет. Нактылуу экономиканы үздүксүз күчтүү асыл чоңойткондонан жүнгөчү замандаштырууга ого бетер бекем негиз салууга болот. Мамлекеттик эки жыйналыш мезгилинде башчы жаңсы өкүлдөр тобунун карап чыгуусуна катышканда мындай бычыктаган. Жүнгө ушунчалык чоң. Биз сөзсүз нактылуу экономиканы өнүктүрөт. Бир тарап бир салада кем калса болбойт. Кызматтын өзөгүн ички жөндөмдү такшалтууга, өзүн күчтөндүрүүгө коюуда бекем туруу керек. Жаңы өнүгүү түзүлүшүн куруу мамлекетибиздин өнүгүү белсемдүүлүк укугун ийгерүүдөгү алдын чарасы. Жыл башынан бери башчы Си Цзиньпин зарыл жыйналыштарда, жергиликтүү текшерүүдө көп жолу жаңы өнүгүү түзүлүшүн бачым курууга карата орунлаштырууларды жасап, мамлекет ичиндеги чоң айланманы күчтөндүрүү аркылуу жогору деңгээлдеги сыртка ачып жиберүүнүн өз билиги мүнөзүн жогорулатып кеңиртип, эл аралык айланманы кеңиртүү аркылуу мамлекет ичиндеги ыслаат өнүгүүнүн жашоо күчүн күчтөндүрүп, ич менен сыртын туташтырып, өз ара илгери сүрүп чогуу илгерилөөсүн чымырканып ишке ашырууну бычыктады. Чөлкөмдүн шакештүү өнүгүүсү жогору сапатта өнүгүүн ишке ашыруудагы алгылыктуу тирек. Быйыл жыл башынан бери башчы Си Цзиньпин бүт мамлекет бир такта шахмат болуп чөлкөмдү шакештүү өнүктүрүүдөн турган бул чоң ишти жоспорлоду. Мамлекетте эки жыйналыш мезгилинде башчы мындай бычыктады. Экономикадагы чоң өлкөлөр жаңы абалды изилдөө, жаңы маселени чечүүгө күч салып тажрыйбаларды кортундулоо керек. Экономикада чоң өлкөнүн өнүгүү негизи туруктуу. Сырткы соокуну тосуу жөндөмү күчтүү болгондо гана бүт мамлекет экономика чоң негизинин туруктуулугуна тирек боло алат. Мамлекеттик эки жыйналыштан кийин башчы Хэбэй Шоңан жаңы районунда Шоңан жаңы районун жогору сапатта куруу жана өнүктүрүүнү терең жылыштатуу маек жыйналышын башкарып ачып, Бейжин Тиэнжин Хэбэйдин шакеши өнүгүүсү үчүн жагдайына карай багыт көрсөтүп берди. 6-айда башчы чыгыш батыш бөлүк шакеши кызматын көнүмдөштүрүп, жакшы иштөөгө зарыл көрсөтмөлөрдү берди. Жүнгөчө замандаштыруу курулушу баштоогуна үйрүлүп эле калбай, ары чыгыш батыш шакешүүсүн биргелки жылыштатып чөлкөмдөр өнүгүү айырмасы кичирейтилди. Башчынын стратегиялык жетектөөсүндө социалисттик күчтүү чордондоштуруп чоң иштерди бүтүрүү түзүм артыкчылыгы толук көрсөтүлдү. Айыл чарба айыл кыштакты замандаштыруу жүнгөчө замандаштыруу жалпы кырдаалы жана сапатына байланышат. Бул башчы Си Цзиньпин сызыл көңүлүнө түйүп келген чоң иш. 6-айда башчы атайын Шандун, Дэжоу, Линчэн району, Бенлин шаарчасы, Дунъюжа кыштагына келип, жайдын үч иши өндүрүш кызматынан докладды уккан. Ары дыйканчылык айдоолоруна барып аштык эккен чоң түтүндөр дыйканчылык техниктери менен жакындан пикир алмаштырган. Быйыл түшүм кандай? Түшүм жакшы, өтө сонун, өткөн жылдагыдан күчтүү болду. Жайкы ачтыкта мол түшүм алган болсоңор мен кутуктаймын. Күзгү ачтыкта мол түшүмгө үмүт арталы. Ишенчибиз бар, ага биздин ишенчибиз толук. Быйылдагы мол түшүмдү жылды колго келтиргиле. Көпчүлүк түйшүк тарттыңар. Башчыга рахмат. Быйыл мамлекетибиздин жайкы ачтык өндүрүш мөлчөрү алгач жолу 300 миллиард жыңдан ашты. Жайкы ачтыкта мол түшүм алуу оңой колго келбеди. Биздин жүнгөнүн тамак идишин колубузда бекем кармоо стратегиялык белсендүүлүгүбүздү көрнүктөндүрдү. Ачтык коопсуздугу, энергия коопсуздугу, чарба чынжыры, камдоо чынжыры коопсуздугун жакшы коргоодон тартып, ЖКП Борбордук Комитети саясий бюросунун апаттан сактануу, апат зыянын азайтуу, апаттан куткаруу жөндөмүн жогорулатуу коллектив үйрөнүүсүнө чейин. Быйыл жыл башынан бери башчы Си Цзиньпин өнүгүү менен коопсуздукту биргелки жоспорлоп, экономика жана коом өнүгүүнүн ийкемдүүлүгүн токтоосуз күчөтүп, 15-5 жылдын башталуусунун туруктуу алыска жүрүүсүн коргоду. 7-айдын 15-күнү мамлекеттик статистика идарасы сандуу маалымат жарыялады. Алдыңкы жарым жылдык мамлекет ички өндүрүш жалпы наркы 69 триллион 600 миллиард юан. Өзгөрбөгөн баа боюнча эсептегенде окшош мезгилдегиден 4.7% арткан. 7 айдын 30 күнү ЖКП борбордук комитети саясий бюросу жыйналыш ачты. Жыйналышта мындай каралды. Быйыл жыл башынан бери жолдош Си Цзиньпин өзү кылган партия борбордук комитети бүт партия бүт мамлекеттеги арлуу элин ынтымакташтырып жетектеп, курч илгерилеп батымдуу күрөшөт. Мамлекет ичи эл аралык эки чоң кырдаалды биргелик жоспорлоо, өнүгүү менен коопсуздукту биргелик жоспорлоодо бекем туруп, ар түрдүү тышкы соку жана ички кыйынчылыкка өнүмдүү тең талашып, мамлекетибиз экономикасынын аракет энергиясында жаңылганууга, курулмасы жакшылганууга карай өнүгүү турпаты көрүнүктөндү. Бул оңой колго келбеген экономиканын жарым жылдык маалыматы. Ошондой эле кырдаалды башта варымташтоонун зарыл натыйжа кагазы. Бүт жылдык экономика коом өнүгүү нишанын ишке ашыруу үчүн жакшы негиз түптөдү. Жогору сапатта өнүгүүдө колго келтирилген натыйжалар түпкүрүнөн айтканда, жолдо Си Цзиньпинди өзү кылган партия борбордук комитеттин күчтүү жетекчилигинен болду. Быйыл жыл башынан бери башчы Си Цзиньпин жүнгөчү замандаштарын төртмөктө, жогору сапатта өнүгүүнү төртмөктө бийик тургусунан жети өнөрдү түйшүктүү жетиштирип, өзүбүздү кантип жакшы алып жүрүүбүзгө карата бир катар айкын талаптарды ортого койду. Башчы Си Цзиньпин бул айкын талаптарына

0: Алдыра, өзгөчө болот материалдар сыяктуу жөрөлгөлүү өнөр жайтышымдар муктажынын чоңартуусун алга сүрөдү. Жаңы энергия билим сактоо чарбасы сызыл өнүгө. Айрыуучу жабык негиз материалдары сыяктуу жөрөлгөлүү химия өнөр жайчы эки материалдар базарын жандандырды. Төмөн мекиндик экономикасы кызуу жогорулады. Жаңы техника, жаңы майдан көрүнүш үздүксүз сиңип кирип, мурдакы өнүгүү кырдаалында тоюнган мындай жөрөлгөлүү чарба бөгөттөрдү бузуп жиберип, төп өзгөртүп өнүктүрүнүн жаңы мөртүн күтүп алды. Кийинки арымда мамлекет чарба аркылуу жөлөө саясаттарын уланды түзөлөштүрүп, чарба чындырынын жогор төмөн агымын төп жалгоону түртмөктө, өзөктүү атаандаштык күчүн үздүксүз жогорулатууга жетектейт.
1: Бул жай мезгилинде ар кайсы маданий саякат түшүмдөрүн үзгүлтүксүз байытып, түрдүү жаңы майдан көрүнүштөрү, жаңы сезинүүлөрдү чыгарып, жай мезгилдик керектүү жашоо күчүн бир демчи кое берди. Жай мезгилинде өтө көптөгөн кишилер жаратылышка кирип, экологиянын кооздугун сезишти.

0: таш жолу, Ниниядагы көрүк түйүндөрүн жалгап, саякатчыларга жол бою байыркы кыштактардын кайнаган турмушун чөгүн кайында сезиндирип биле калбай, ак кайыңдар арасында ат чаап сейилдөө мүмкүндүгүнө ээ кылды. Ляонин Бэньши сапаттуу экология байлыгына сүйөнүп, көп түрдүү салкындоо туюуну кыймылдарын жолго койду. Токой арасында Гошанчы менен салкындап, тери кайык менен айнек сыйгылуу жолунда сыйгылып, үңкүрдө дайраны бойлой жүрсө болот. Сыртта жүргөндө тердеп кеткемин. Бул жерге келгенден кийин аба теңшегич ачкандан дагы салкын сезилди. Ушул жайда маданият эстеликтер жана ажайып гана илимий изилдөө кызуулугу уландуу жогорулады. Сычуан илим техника сарайында Жоноил төбөнү кураштыруу сыяктуу баарлашуу туюм кыймылдарында майдан сайын кишиге толду. Сычуан өлкө боюнча маданият эстеликтер жана ажайып гана системасы 80 нече көргөзмө, 200 нече майдан өзгөчө кыймылды чыгарып, жайык маданият саякат керектүү жашоо күчүн бирденче жандандырды. Анкуй ажайыпканасындагы Тенвин Жунха маданилик аалам карашы көргөзмөсүндө 300 жакын маданият эстелиги жана илим техника көргөзмө буюмдары, дагы байыркы доор астрономия күзөтүү аспабы, ошондой эле ай топурак нактылуу буюмдар, ары YouTube аттуу ай шар машинасы сыяктуу заманбап аалам иштер модели, балдардын байыркы доор астрономия акылы жана азыркы заман аалам иштеринин күн сайын жаңыланып жатканын жакын аралыктан сезинүүсүнө өбөр көчүздү. Хоби Ичаңдагы Санша курулуш ажайыпканасында балдар үч мерчемдүү стролук көрүнүш сыяктуулардан пайдаланып, кемелердин кантип лифт аркылуу тогондон өтөсү, тогон капкасы артындагы жүйөсү менен таанышып, чоң мамлекет зарыл жабдууларынын илим техника купия номерин бир кадам бир кадамдан ашты. Жайда көптөгөн кечки саякат түрлөрү дагы кызуу кабыл алынды. Жаңсуу Сужоодо кечки саякат бакчаларда дака кылуунун жаң аргасына айланып, гүлдүү пандустар арасында кыдырып сейилдөө сыяктуу кечки жаңыча оюну аргалары байыркы доор классик бакчалардын чөкмөгөн кайда маданиятты сезинүү теребелине айландырды. Хынан Кайфын шаар суу системасына сүйөнүп, Бенхэ дайрасын кечти сейилдөө жаң майдан көрүнүштөрүн жаратты. Маанай айрыкча жакшы. Эки жагында дагы түркүн түстүү оюндар коюлат. Мен дагы балыкчы чалды көрдүм. Таганы менен баарлашып абдан кубандым.
1: Ушул кездерде Чинхай Шизаң бөксө тоосу сорусундагы КК Шилиде нече 10 000 деген Шизаң бөкөнү бир жылда бир жолу көчүп төлдөп уландуу көчүп кайтты. Жергилик бул бөксө тоо эркесин көңүл коюп коргоп, адам менен жаратылыштын шакештүү чогуу жашоосун ишке ашырды. Учурда деңиз деңгээлинен 4800 метр бийиктиктеги КК Шили Жонай көл алабында жаңы төлдөгөн Шизаң бөкөндөрү булактарын алып байралуучу жерлерге кайтышты. Ар жылы 5-нчи айдан 7-нчи айгача сансыздаган төлдөө алдында турган Шизаң бөкөндөрү чөл дайра алаптарынан кесип өтүп, КК Шили сорунун аттанып, жаңы улактарынын дүйнөгө келүүсүн тосуп алышат. Шизаң бөкөндөрү көчүп төлдөгөн ушул кездерде КК Шилинин ар кайсы коргоо пункттерине жабдуулар орнотулуп, кызматчылар көбөйтүлүп, төлдөөчү өзөктүү райондорду уландоо чалгындады. Жонай көлүн коргоо пунктинде чалгындоо кызматчылары ар күнү катардан түшүп калган кичине бөкөндөргө көңүл буруп, аларды өз малында куткарып жардам берип алып калат. Шизаң бөкөнү улактарынын киндик атасы деп аталган Байма Вэнжанын ордунан туруп биринчи иштеген иши энесин таба албаган бөкөн улактарына сүт эмизүү. Ымыркайларга сүт бергенге окшош. Өтө ысык болсо болбойт, температурасын мына мындай өлчөйбүз. 24 саат жакын аралыктан коргоп эле калбай, алыстагы асман менен жерди бирок толкулаштыруу көзөмөлдөп өлчөө системасы да 12 000 чарчы километр келчү Шизаң бөкөнүн көчүү коридорун каптады. Удау Лиан сыяктуу алгылыктуу түйүндөрдө быйыл AI акыл жөндөмдүү көзөмөлдөп өлчөөсү, кыдырып текшерүү машинада, инфра кызыл нур аркылуу элес түшүрүүчү адамсыз учак сыяктуулар иштетилип, Шизаң бөкөнүн кыдырып коргоо өнүмү жана төптүк даражасын жогорулатуу менен катар, КК Шили Шизаң коңур аюусу, карышкыр сыяктуу түрдүү айбанаттар тобунун уландуу калына келүүсү эстелик алынды. Биринчи жолу Шизаң бөкөнүнүн кечтеги аракетин тике көрүшүм, ошондой эле алардын жырткычтар менен болгон мындай байланышын билишим. Мына бул улуу жаратылыштагы ар күнү көрүлүүчү күчтөөлөр жеңип алсыздар иргелүү көрүнүшү. Бөксө экология чөйрөсүнүн туруктуулугу жана сызылдыгы коргоп сакталды. Бөксө экологиясын ан сайын жакшы коргоп, Шизаң бөкөнүн имерчик деген илимий изилдөөлөр да мөрттү колдон бербей, тең кадамда иштелүүдө.
0: Анын жаңы тикан үлгүлөрүн жыйнап, тукум кубалоо жагындагы генге байланыштуу кээ бир изилдөөлөрдү кулачайтыруу мындан кийинки коргоо, кыдырып коргоо багытыбызга аябай чоң жардамы тиет.
1: 8-нчи айда төлдөгөн Шизаң бөкөндөрүнүн бардыгы кыштан өтүүчү жерге кайтуусу күтүлүүдө. Көп жыл коргоо аркылуу КК Шили Шизаң бөкөнүнүн үйүр саны мурдакы 20 000 жетпеген абалдан азыркы 70 000 ашууга калыбына келди.
0: Эми учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. 15-нчи 5 жыл мезгилинде мамлекеттик электр тоору өзгөчө жогору чыңалууда курулуп жаткан жалп толку көлөмү 14-нчи 5 жыл мезгилиндегинин эки эсесиндей келет. Негиздүүсү өзгөчө жогору чыңалуудагы ийкемдүү туруктуу электр жеткирүү сыяктуу алгылыктуу салаларды эмежиктеп, өзгөчө жогору чыңалуу курулуш эпкинин арттырып, Таза энергия жеткирүү жөндөмү жана пайдалануу салыштырмасын жогорулатат.
1: Быйыл алдыңкы жарым жылда мамлекетибиз электрондук маалымат жасоочулук өндүрүшү уланды бачымдап көлөмдөн жогору электрондук маалымат жасоочулугу кошулман аркы окшош мезгилдегиден 14.8% артып, жаратылган тижарат кирешеси 9,410 миллиард юан, окшош мезгилдегиден 18.5% артты. Негизги түшүмдөрдөн өнөр жай машина адамдын түшүм мөлчөрү окшош мезгилдегиден 28% артып, жаңы энергиялуу автоунаанын түшүм мөлчөрү 7,399,000 болуп.

0: Ушуш мезгилде деген 6% арткан.
1: Мамлекеттик тышкы перевод башкаруу идарасы жакында мамлекет ичиндеги тышкы перевод насыясын жакшыртып башкаруу саясатын жарыялап, чек ара ичиндеги кыргындардын мамлекет ичиндеги тышкы перевод насыясын алуу, башкаруу талаптарын бирденчи ыңгайлуулаштырды жана жөнөкөйлөштүрдү. Чет эл акчасы келүү кайнар жок кыргындар чыныгы материалдарына сүйөнүп, банкеден тикелей тышкы перевод сатып алып, насыясын кайтарса болот. Мурдагы акимчилик карап чыгып, тастыктоо талабы күчтөн калтырылды.
0: Кечеден бүгүнгө чейин Чоңчиң, Сычуан, Шанси, Ляонинг сыяктуу жерлердин бир бөлүк жерлерин үчөр жана кара нөсөрлүү аба ырайына кабылган. Борбордук аба ырай станциясынын алдын болжомунда бүгүндөн 4-нчү күнгө чейин Жунгонун түндүк бөлүк райондорунда бир эле катуу жамгырлуу барыш көрүлүп, Хэбэйдин түндүк бөлүгү, Бейжиндин батыш бөлүгү жана түндүк бөлүгүндөгү бир бөлүк райондордо чоң жамгырдан кара нөсөргө чейин жаайт экен. Мамлекеттик селдин сактанып кургакчылыкка тең талашуу баш колбашчылык штабы, чукул абалга тең талашуу башкаруу министрлиги бул жерлерге 4-нчү даражалуу чукул тең талашуу долбоорун козготту.
1: Быйыл өткөн жарым жылда Бейжин Ордо Кала эл аралык учак жай жана Дашиң эл аралык учак жайынан чек арадан кирип чыккан кезекчи учак 63 000 кезек ирет. Импорт-экспорт буюм 410 млрд 980 млн юан, окшош мезгилдегиден 18.7% арткан. Биоэмчилик, дарыгерлик сыяктуу импорт-экспорт муктажы гүлдөнүп, жогору кошумча нарктуу түчүмдөр аба катоосу аркылуу жүк ташуунун артуусун алга сүрөгөн негизги күчкө айланган.
0: 8-нчү айдын 1-нчү күнү Шанхай портунун күнү түн өлчөмдүн оюн сандык түшүрүп, жөнөтүү мөлчөрү 20388 оюн сандыкка жетип, тарыхтагы жаңы бийиктикти жаратты. Быйыл жыл башынан бери Шанхай порту порт оозунун чогултуп өткөрүп ташуу системасы сызыл асылдашып, акылдуу порт оозу жумуш өнүмү жогорулап, 1-нчү айдан 6-нчу айга чейин оюн сандык түшүрүп, жөнөтүү мөлчөрү 28 000 000 өлчөмдүн оюн сандыктан ашып, окшош мезгилдегиден 6.2% арткан.
1: АКШ зунтун Трамп 1-нчү күнү АКШнын Иранга көлөмдүү аскер иштер аракетин колдонууга даярданып болгонун, бирок Иран менен башка орто чыгыш мамлекеттери АКШдан суранып, АКШнын Иранга болгон соокусун убактылуу кечиндетишин үмүт кылганын, мунун себеби байланыштуу тараптар алгач карымда келишимдин кандыргасына жетишкенин, мазмуну Хормуз деңиз кысыгын дароо жалпы беткей түкүрүнөн ачып жиберүү менен бирге Иран өзөк күчүн жоюуну камтыганын айтты. Трамп аскер иштер сок аракетин күчтөн калтырууга макул болгонун, бирок анын алдыңкы шарты ар кайсы тараптардын келишимди дароо бекитүүсү керектигин айтты. Иран маалымат аралчылары Иран аскер тарабынын мансаптарынын сөзүн накыл келтирип, АКШ зунтуну айтып жаткан соккуну токтотууну суранды дегени бир жаңы сандырак экенин, Иран кошунунун эң жогору сак болуу абалында турганын, бардык мүмкүнчүлүккө даяр экенин кабарлады. Иран маалымат аралчылардагы кабарында мындай деди: Иран тышкы иштер министри Аракчи 1-нчү күнү Пакистан кургактык армиясынын санмурчаңы Мунир, Түркия тышкы иштер министри Фидан жана Сауд Арабстандын тышкы иштер вазири Файсал менен телефондо сүйлөшүп, район кырдаалы ары АКШнын Сыралиянын байланыштуу аракеттери боюнча пикир алмаштырды. Ал АКШны ар кандай тобокелчилик аракетин колдонбостукка эскертти. Ошол эле күнү АКШ маалымат аралчылар кабарлап мындай деди: Сауд Арабстандын так мураскери кошумча баш вазир Мухаммед 1-нчү күнү Трамп менен телефондо сүйлөшүп, АКШ жакты Иранга сокку бербөөгө айдактады. Мындан башка Вашингтон почта гезитинин 1-нчү күнкү кабарына караганда, АКШ Европа колбашчылык штабынын колбашчысы Грин Кевич 5 бурчтуу имаратка АКШнын учурда орто чыгыш райондогу деңиз армия күчүнүн Сыралияны башкарылуучу бомбонун соккусунан коргоого жетпей турганын уктурган.
0: Европадагы көп мамлекеттер уланды жогору температура жана кургакчылыкка түшүктү. Дунай дарыясынын Европадагы көп бөлүк дайра бөлүгүндөгү суу орду жаңы төмөн чекке түштү. Венгрия зун ийси Магияр 1-нчү күнү түндө мыналарды билдирди. Дунай дарыясынын суу орду бирденчи төмөндөгөндүктөн, аталган мамлекеттеги бирден бир өзөк электр станциясы, ПАКС өзөк электр станциясы 2-нчү күнү бүткүлдөй жабылды. Венгрия суу иштери тармактары жарыялаган сандуу маалыматка караганда, ошол жер убакты 1-нчү күнү саат 23:00 Дунай дарыясынын Будапешт бөлүгүндөгү суу орду 16 сантиметрге төмөндөп, тарыхтагы жаңы төмөн чекке түштү. Магияр жакында мыналарды билдирди: Венгрия тарыхта изилтен көрүлбөгөн энергия камдоо кризисине тушугат. Кроодияда Дунай дарыясынын суу орду дагы тарыхтагы жаңы төмөн чекке түштү. Аталган мамлекеттин чыгыш бөлүгүндөгү Бадина кыштагында өткөн бир аптада дарыя суу орду 130 сантиметрден ашуун төмөндөгөн. Германияда Рейн дарыясынын суу орду үздүксүз төмөндөдү. 1-нчү күнү Колон астрономия станциясынын суу орду 67-68 сантиметрге төмөндөдү. Дуйсбург Ролиот суу ырайы пунктинин суу орду 153 сантиметрге төмөндөп, баарында тарыхтагы жаңы төмөн чек жаратылды. Рейн дарыясынын сызыл төмөндөп жаткан суу орду Германиянын мамлекет ичиндеги катоосуна таасир көрсөттү. Англия, Ингланд жарымга жуук район кургакчылык абалында турууда. Көп жерлерде чөптөр куурап, 8 үлүшкө жуук дайранын суу орду калыптуу деңгээлден төмөндөп кеткен. Эми эл аралык учка жаңылыктардан көрүңүздөр. Орусия мамлекет коргоонуу министрлиги 1-нчү күнү мындай деди: 7-нчү айдын 31-нчү күнү кечтен 8-нчү айдын 1-нчү күнү таң саарга чейин Орусия армиясы Украина ордо калаасы Киев шаары жана Киев областынын көптөгөн жерлериндеги аскери өнөр жай керканалары ары жүк ташымал борборуна зор көлөмдө сокку урду. Орусия армиясы Одессанын түштүк деңиз өрөөнүндө Украина портуна аскер иштер затык буюмдарын ташып жаткан 2 жүк кемесин атты. Украина тарап 1-нчү күнү Украина армиясы Кара деңиз, Азов деңиз өрөөнүндөгү деңиз үстү нишанына, ошондой эле Орусия чек арасы ичиндеги жабдууларга көп жолку сокку берген.

0: айтты.
1: Испания өтмөлүктер Сюэта көчмөндөр кризисине карата Испания баш вазир Санчес биринчи күнү Европа антымагы комитети төрагасы Вон дер Лайенга кат жазып, Европа антымагынын кээ бир мүчө мамлекеттерин жекечил тиркешүүнү пайда кылды деп сындады. Ал мындай деди: Европа антымагына мүчө мамлекеттер Испанияга чабуул коюуда, ар Испаниянын убактылуу Сичегин районунун сыртына коюу керек деп айтышууда. Бул Европанын узакы талабына зыян салат. Европа антымагы маалымат аралчыларынын кабарына караганда, Европа антымагы 4-чү күнү видео жыйналышын ачып, Сюэта көчмөндөр кризисин талкуулоону пландаган.
2: Дүйнөлүк саламат сактоо уюму биринчи күнү Конго Киншасадагы ушул жолку Эбола илдети сизилгенирип, аталган мамлекеттин эстелик алгандан берки көлөмү эң чоң бир жолку илдетке айланганын билдирди. Конго Киншаса саламат сактоо министрлиги жарыялаган маалыматка караганда, 7 айдын 31 күнөчө аталган мамлекетте оорусу аныкталып, маалымдалган ноокас 3674, мында 1621 көз жумган. Илдеттин таралуу чөлкөм аталган мамлекеттеги 5 өлкөдөгү 49 саламат сактоо районуна кеңирди.
1: АКШ маалымат аралчыларынын биринчи күнкү кабарына караганда, АКШ Вашингтон штаты Спокан отанында ошол күнү токой өрт апаты жаңыдан көрүлүп, жергиликтеги көптөгөн райондор тарак кайрашуу буйругун жарыялады. Аталган штаттын башчысы Фергюсон ошол күнү мындай жарыялады: кургактык, өтө жогору температура жана бороондуу аба ырайы токой өртүн күчөткөндүктөн Вашингтон штаты чукул абалга кирди. Азыр аталган штатта 12 жерде чоң типтеги токой өртү бар. Өрттүн аянты 800 чарчы километрден ашкан.
2: Бүгүнкү жаңылыктарыбыз соңуна чыкты. Көргөнүңүздөргө рахмат.
1: Дагы да көп жаңылыктарды көрмөй болсоңуздар, станциябыз маалымат урнуучу терминалына көңүл буруңуздар. Көптөгөн көрмөлөрдү станциябыз терминалынан түшүрүп алыңыздар.
2: Саламат болуңуздар.

0: Beyjin malı saat 18.
1: Урматтуу бармандар, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясынын кыргызча урсалы радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү азарыңызга сунабыз. Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 8 айдын 3 күнү күнгө дүйшөмбү. Дыйкандар календар боюнча 6 айдын 21 күнү. Өрөмчүдө күн ачык, абанын температурасы 25-38 Цельсий градус ысык, сыдырым жел жүрөт. Эми берүүбүздүн негизги мазмундарын угасыздар.
2: Шенжаң сооданы оңтойлуулаштыруу деңгээлин жан-жактуулоо өстүрүп, ачып жиберүү жаң аракет энергиясын сызыл чыйралтты.
1: Жөнгү менен Өзбекстан ЭЭО өз ара моюндоосу расмий жолго коюлуп, Шенжаң бул оңтойлуу саясаттан баарланган экспорт жүгүн туңгуш жөнөттү.
2: Бентуан түйүндүү түр курулуштарын бачымжылыштатып, экономика коомдун жогору сапатта өнүгүүсүнө өбөлгө болду.
1: Жөнгү Шинжаң жаңы доор экология айыл чарба стратегиялуу талкуу жыйыны Үрүмчүдө ачылды.
2: Автоном районубуздагы Тоңгуч Кол Темир 9S борборунун биринчи мезгилдик түр курулушу бүтүп, 8 айынын этегинде ишке киришет.
1: Шинжаң өз билиги изилдеп ачкан роң жаңы ролу, көп тилдүү чоң модели бүтүндөй даража өстүрүп жаңаланып, көп кесиптин санарып тешип өнүгүүсүнө тереңдей кубаты ыйгарды.
2: Эми толук мазмундарын угасыздар.
3: Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди.
1: Башчы Си Цзиньпин Жибек жол экономикалык кагаз өктүр айын курулушун бачымжылыштатып, мамлекет ичи эл арадан турган кош айланманы илгери сүрүү барышында сайын зор ролун көрсөтүү керек деп баса көрсөткөн. Шинжаң бир колдо санарып, ысылаты жумшак тейлөөнү кылдаштырууну кармап, бир колдо чек ара оозу катуу деталдарынын сапатын жогорулатып, даражасын өстүрүүнү жылыштатып, чек араттаган сооданын тыгын түйүн, кыйын түйүндөрүн үзгүлтүксүз чечип, сооданы оңтойлуулаштыруу деңгээлин жан жактуулоо жогорулатты. Эми кабардан угуңуздар. Алатоо оозу АСНТ эл аралык жүк ташымалы өкүлчүлүк чектүү шектеги ар күнү 30 50 чейин таможняга маалымдоо талонун бир жансыл кылып, бүт мамлекеттин жер жерлериндеги кырдарлардын жөнөтүп ажатын камсыздайт. Шектик таможня иштеринин жооптуусу Сахунлей товарлардын ар түрдүү маалыматтарын реттеп калыпка түшкөн өтүнүч кылуу талонун жасай турганын, бул эл аралык жүк ташымалынын биринчи жумуш тартиби экенин, ошондой эле эң татаал алкагы экенин тааныштырып мындай деди. Кардар кезекчи поезда жөнөтүү материалын бергенден кийин таможняга маалымдоо кызматкери аны киргизип эстелик алат. Аз дегенде бир күн кетет. Бүгүнкү күндө бул биринчи кадамда жаңы тандоо болду. 9-чу кезекти жөнгө Азия Европа көргөзмө мезгилинде Шинжаң соода зат жүгүртүү тобу чектүү шектиги Тяньшан номурлуу акыл идриктүү таможня иштери системасын жарыялап, AI акыл жөндөмдүү талон айырмалоо жөндөмү тышкы соода талонунун маалымат айырып алып, ошондой эле автоматтык түрдө талап боюнча толтурат. Сахунлей мындай деди, анын AI менен айырмалуу салыштырмасы 80%дан 90%га жетти. Талоон киргизүү алкагында 70% айланасындагы убакыт үнөмдөлүп калды. Өзүбүз кайта текшерүү аркылуу тикилей, бул талоонду жөнгө Шинжаң эл аралык соода жалаң терезесинде колдонобуз. Шинжаңдын чек араттаган соода чыныгы жумуш көрүнүшүнө, тышкы сооданын өнүгүүсүнө төп тейлөө жүргүзүүгө ылайыкташуу бул системанын өзөктүү изилдеп өнүктүрүү багыты. Тяньшан номурлуу акыл идриктүү таможня иштери системасы таш жолу темир жол бирлешме ташымалы чек ара соодасы сыяктуу жогору жыштыктагы кесип иштерине карата атайы кылдаштырууну жолго коюп, торго чыгарылган бир айда эле 100 ашуун карканага тейлөө жүргүздү. Шинжаң кургактык порт соода тейлөө чектүү жооптуулук шектиги таможня иштери кесип иштер бөлүмүнүн атайы кызматкери Цайдзи мындай деди. Көзөмөлдү башкаруу талабы менен акыл жөндөмдү салыштырып, текшерүү механизмин терең жуурулуштуруу аркылуу алдыңкы жакта орундаштырган өтүнүч кылуу көмөскү кырсыктарын чечип, Шинжаңга ылайык келген таможняга маалымдоо тейлөө көрүнүшүн иликтедик. Сандуу маалыматты топтоштуруу аркылуу чоң моделдин өз алдынча ылайыкташуу курбатын үзгүлтүксүз жогорулаттык. Шинжаң чек ара аттаган сооданын бүт барышында сапатын жогорулатып, берекетин арттырууга үрүлүп, санарып ысылаат аркылуу таможнядан өткөрүү тейлөөсүнүн жумшак коргонун бузуп, чек ара оозунун катуу курулушу менен даражасын өстүрүп, каражат кыскалыктарын толуктады. Шинжаң Тарбагатай түйүндү ачып өнүктүрүү, ачып жиберүү санак районунда импорт-экспорт товарлары чек ара кампасы экинчи мезгилдүү түрү Байсалдуу жылыштатылып, 10 айдын этегинде бүтөөрү күтүлүүдө. Шинжаң Тарбагатай түйүндү ачып өнүктүрүү ачып жиберүү санак районунун башкаруу комитети жоспорлук куруу коопсуз өндүрүш чөйр коргоо идарасынын башчысы Сунь Янгаларчыга төр негизди чек ара аттаган товарларды Кампыты сактоо, чогултуу, таракайлаштыруу, бөлүп таратуу, алдыңкы орунда жайгаштыруу, зат дайындоо, тамырдан тез өткөрүү бир толкулашкан тейлөөсүн иштей турганын. Жөрөлгөлүү чек ара соода үлгүсүндө сакталган кампада сактап таракайлаштыруу зат жүгүртүү өздүк наркы жогору, тамойнодон өткөрүү берекети төмөн сыяктуу көйгөйлүү түйүндөрдү чечкенин. Ошону менен катары, курулуш иштөө жүргүзүү бир толкулашкан үлгүсүнө сөөнүп, төрө курулушу телегейлештирип жакшыртуу, жүргүзүү тейлөөсүн жийиксиз ачташтыруунун ишке ашырганын айтып, мындай деди. Жөрөлгөнү бузуп кесип турпатында жаңылык жаратууну айкын ортого койдук. Бул түр курулушу карахана бактуу чек ара оозунда жөндөмү жакшы, жабдуулары толук өкмөттүк чек араттаган кампада сактап, зат жүгүртүү системасына ээ болгондугунан дарек берет. Өкмөт биринчи пландап жоспорлоо аркылуу карахананын алдыңкы мезгилдик салынма өздүк наркын зор даражада төмөндөттү. Учурда Шинжаң КЫАН, акыл жөндөмдүү электроосу сыяктуу бир түркүм карханалар ушул жерден орун алды. Шинжаң КЫАН, акыл жөндөмдүү электро чектүү шектеги түшүм баш көзөмөлдөчүсү Ли Чунфэн мындай деди. Өндүрүш курбаты 2500 жүрүш жогору төмөн чыңалуудагы электр эсептөө шкабына жетет. 1000 жүрүш жаң энергиялуу өзгөрүмөлүү энергия сактоо жана 1000 жүрүш энергия сактоо агым өзгөртүү чыңалууну жогорулатуу бир толкулуу кампасы. Жергиликтештирип өндүрүү, жергиликтештирип камдоону ишке ашырып, Орто Азия жана чет эл базарына канат керет. Санариптүү тейлөөнүн сапатын жогорулатуу, чек ара оозу жабдууларынын даражасын өстүрүү, кесип турпатында жаңылык жаратуу аркылуу Шинжаңдын батышка карай ачып жиберүүсүнүн өзөктүү атсалышы үчүн жан жактуулуу бекемдеди. Шинжаң учурда Жибек жол экономикалык ак өзөктүү району стратегиялык орун белгилөөсүн улаандуу такан чыктап, сооданы оңтойлуулаштыруу, ысылаатын улаандуу тереңдештирип, Үрүмчү, эл аралык кургактык порт району, Кашкар жана Коргос экономика ачып өнүктүрүү району, жаңылык жаратуу өнүгүүсүн бачымдатып, Тарбагатай түйүндө ачып өнүктүрүү, ачып жиберүү сынак району, кесип үйрүү курбатын күчөтүп, эркин соода сынак районун жогорулатуу стратегиясын жалпы бетке жүзөлөштүрүп, туңгуч жаратуу, топтоштуруу ыңгайындагы иликтөөнү арттырып, эркин соода сынак району менен Шинжаң ичиндеги башка райондордун биргелешип жаңылык жаратуу өнүгүүсүн илгери сүрүп, Аз Европа алтын жолу жана батышка карай ачып жиберүү көпүрү оочасын күчөп жаратты. Үрүмчү тамойнасы чек ара оозун көзөмөлдөп башкаруу башкармасынын орун басары башчысы Пан Чаң мындай деди. Шинжаңдын мамлекеттин 15-чи 5 жылдык жоспору менен биригүү түйүнүн, күчөө түйүнүн төптөп, көп түйүн тирек болгон айырмалуу таможнаны көзөмөлдөп башкаруу долбоорун изилдеп түзүп чыгып, ан сайын көп каратмалуу иш чараларды чыгарып, жогору деңгээлдик сооданы оңтойлуулаштыруу аркылуу тышкы сооданын ички аракет күчүн чыйралтабыз.
2: Станциябыз кабары. 8-нчи айдын 1-чи күнү Автоном райондук парткомдун орун басары Шужеси, Автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз, Үрүмчү Канчуампу экономика техника ачып өнүктүрүү району, Өнөржай районуна ичкерлей барып, түйүндүү Өнөржай карханаларынын жүрүшүсү, орчундуу түр курулуштары сыяктууларды текшерип изилдеди. Ары нак майданда иш бүтүрүү кыйынчылыгын чечти. Ал мына буларды баса көрсөттү. Партия борбордук комитетинин экономика кызматы жөнүндөгү чечим орундаштырууларын астайдыл изчилдештирип жана жүзөлөштүрүп, бүт жылдагы нишан милдеттерди бекитип, өнүгүү жана коопсуздукту ан сайын жакшы бир жөнкү жоспорлоп, автоном райондук парткомдун күзөткөндө чагылдырылган маселелерди түзөтүүнү чыныгы жакшы кармап, экология чөйрө коопсуздугунун түрдүү талаптарын жүзөлөштүрүп, экономиканын жогору сапатта өнүгүүсүн күч сала түртмөктөп, чыныгы иштеп нактылуу берекет аркылуу 3-чү мезгилде күрөш кылуу керек. Эркин Тунияз Үрүмчү эл аралык соода зат жүгүртүү түйүнү борбору жана Орто Азия соода зат жүгүртүү кесип бакчасы түрүнүн илгерилөөсүн жеринде текшерип, Шинжаң Азия Европа алтын жолу менен батышка карата ачып жиберүү көпүрө оочасынын стратегиялык орун бекитүүсүн терең игерип, сапаты менен коопсуздугуна чыныгы кепилдик кылуу алгы шартында тездигин бачымдатып, эрте курулуп бүтүп, эрте өнүмүн көрсөтүүсүнө күч чыгаруу керек деп баса көрсөттү. Эркин Тунияз Шинжаң Юаньян Метал Материалдар Илим Техника чектүү шериктигинде кархананы ишеничин бекемдеп, мөрттү бекем кармап, илим техникада жаңылык жаратууга киришүү эпкинин арттырып,

0: узартып, желени толуктап, желени күчөтүү аркылуу өзөктүү атаандаштык күчүн арттырууга шыктандырды. Эркин Тунияз, Далиан, Чинжон, Шинжан оор типтүү жабдуу жасоочулук базасында оор типтеги химия өнөр жай жабдуу өндүрүш линиясын текшерип, курулуштун жүрүшүн бачымдатып, базар ажаты менен биргелештирип, жергилик карканалар менен ан сайын жакшы кызматташып, биригүү күчүн калыпташтырууну баса көрсөттү. Ал катыштуу тармактардын, карканалардын өндүрүшү, түрлөрдүн жылыштатылуусундагы тыгын түйүн, кыйын түйүндөргө бекем кадалып, демилгелүүлүк менен алдыңкы чепке черкештирип, бүт барышта из кубалап, кепилдик кылуу тейлөөсүн, жакшы иштөөнү табыштады. Эркин Тунияз Үрүмчү Хусин энергия сактоо чектүү шериктигине барып, аралашма энергиялуу энергия сактоо техника артыкчылыгын көрсөтүп, жашыл электрди өз жеринде сарыптоо жана сыртка жеткизүүнү бир жөнкө жоспорлоп, жылыштатып, жаңы типтеги электр энергия системасын куруу үчүн салым кошуу керек деп баса көрсөттү. Шинжан Хуаруй газ чектүү шериктиги Шинжан Лайты Санхы Аба жол илим техника чектүү шериктигинде Эркин Тунияз көмүртө кошкуч кылын кармап чогултуу, учкучсуз учак дизелдеп өнүктүрүү, өндүрүү абалын ээлеп, көмүртө кармап чогултуу, тазартуу, байлыкка айландырып пайдалануу алгылыктуу техникасында дагы ачылыш жасап, көмүртексиз бакча район курууга демөөр болуу керек. Төмөн мейкиндик экономикасын колдонуу майдан көрүнүшүн кеңиртип, толук кесип желесинин шакештүү өнүгүүсүн күч сала ишке ашыруу керек деп баса көрсөттү. Булут сактоо кесип бакчасында Эркин Тунияз кесип бакчасынын өнүгүү орун бекитүүсүн дагы бир демжей айкындаштырып, бир түркүм кесип желесинин жогору төмөн агынына байланыштуу жүрүштөшкөн карканы жана сапаттуу түрлөрдү киргизүүгө күч салып, чыныгы түрдө сакталма мөлчөрдөгү байлыктарды жогору сапатта өнүгүүнүн жаңы аракет энергиясына айландырууну талап кылды. Ал дагы Ганчуан булуту көмүртегин санариптештирип, жүрүшүүсүн башкаруу өрүшүнүн жүрүшүү абалын ээлеп, акыл жөндөмдүү аргасына таянып, көмүртек кое берүүнү көзөмөлдө, алдын сигнал берүүнү күчөтүп, көмүртек соода тейлөө системасын жакшыртып, бул бакча райондун жашыл төмөн көмүртектүү тип өзгөртүүсүн түртмөктөөнү баса көрсөттү. Эркин Тунияз текшерип изилдөө барышында мына буларды баса көрсөттү. Үрүмчү шаары баш каланы кудуреттендирүү стратегиясын жолго коюуну бачымдатып, түрлөрдү негиз кылууда бекем туруп, курулуп жаткан түрлөрдүн тездигин арттырып, запас түрлөрдүн сапатын өстүрүүнү түртмөктөп, 6 тор курулушу жана шаарды жаңылуу аракетин жылыштатууну бачымдатуу керек. Өнүгүү жана коопсуздукту бир жөнкү жоспорлоп, баштан бойго туруктуулукту коргоону башкы орунга коюп, коопсуз өндүрүштү көзөмөлдөп башкарууну күчөтүп, кергендин алдын алуу, кургакчылыкка каршы туруунун түрдүү кызматтарын чыныгы жакшы кармап, коопсуздук төмөнкү чегин бекемдөө керек. Туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү боюнча үйрөнүү тарбиясына бирлештирип, өнүгүү чөйрөсүн үзгүлтүксүз кылдаштырып, жакшы стил менен түрдүү орундаштыруулардын орночок алуусу менен өнүмүн көрсөтүүсүн түртмөктөө керек. Юсупжан Мамат текшерип изилдөөдө чогуу болду.
1: 8-нче айдын 1-нчи күнү Жунгу менен Өзбекстан ЭИО өз ара моюндоосу расмий жолго коюлуп, Шинжандан жөнөтүлгөн экспорт жүк бул оңтойлуу саясаттан баарланган туңгуч жүк болду. Эми кабардан угасыздар. Шинжан Бошуран акыл жөндөмдүү айыл чарба машиналары жарнак чектүү шериктигинде карахана өз алдынча изилдеп өнүктүрүп жасаган 6 жүрүш сандыкча пахта терүү машинасы Өзбекстанга экспортолду. Мурдак менен окшобой турганы, Тамойнодо жогору даражада моюндалган карахана катары Жунгу Өзбекстан ЭИО өз ара моюндоосу жолго коюлгандан кийин оолу текшерип коюу берүү, жүктү текшерүү салыштырмасын төмөндөтүү сыяктуу иш чаралар караханаларда чыныгы оңтойлуулук менен камдап, жүктүн экспортолуу убакыт берекетин бирдем жип ачымдаткан. Шинжан Бошуран акыл жөндөмдүү дыйканчылык машиналары жарнак чектүү шериктиги базар түшүмү борборунун жогору даражалуу директору Жаңван Чаң кабарчыга мындай деди. Быйыл биз Өзбекстан менен канча 100 миллион юандык буйрутмабыз бар болду. Эдералык моюндоодон кийин ар бир түркүмдөгү жүктөрдүн баардыгында бекитилген таможня менен байланышуучу кызматкерлерибиз бар болуп, чама менен таможнядан өткөрүү убакты 30% ашууга кыскарды. ЭУ моюндоодон өткөн тижаратчы дегендин англисче жазуусунун кыскартылмасы. Дүйнөлүк таможня уюму демилгелеген. Ишенимдүү абал законго моюнсунуу даражасы менен коопсуздук деңгээли бир кыйла жогору болгон карханаларга карата жеңилдик берип оңтойлуулашкан бир түрдүү моюндоо түзүмүн көрсөтөт. ЭУнун сапаты эдералык сооданы кулаш жайдыруудагы жашыл жол жүрүүгү бөлүгү деп каралат. Учурда Шинжанда жалпы 76 ЭУ карханасы бар. Мында 49 таможнядан жогору

0: жалуу моюндалган карахана ошол күндөн баштап бул жолку жөнгү Өзбекстан эк тарап өз ара моюндап томонодон өткөрүп тойлуулугунан баарлана алат. Өрөмчү томоюнасы карахана башкаруу жана алакчылоону текшерүү башкармасы карахана башкаруу бөлүмүнүн башчысы Гүлия Закан мындай деди. Мамлекетибиз 34 экономика тулкусу менен ЭО моюндодон өткөн тижаратчы өз ара моюндоо келишимине кол коюшуп 60 мамлекет жана районду каптап тарбиялап жетиштирүү эпкенин сызылаштырып карханалардын ишенимдүүлүгү артыкчылыгын томонодон өткөрүү артыкчылыгы базар артыкчылыгына айландырды.
1: Коргостоку эң чоң таможна көзөмөлдүк башкаруу камбасы катары Коргос кургактык порту эл аралык зат жүгүртүү бакчасы учурда жалпы жөнөткөн жүк автоуна 13200 ашып, керген автоуна 2670 канчага жеткен. Бул жөнүндө кабарданугасыздар. Саркы саат 8:00 Коргос кургактык порту эл аралык зат жүгүртүү бакчасы карбалас көрүнүшкө толду. 70 ашуун автоунага толтура жүк жүктөлүп, сапарга аттанууну күтүп турат. Канча жүз кергананын жүктөрү бул жерге чогулуп, айрып бөлүнүп, талон чапталып, Азия Европада каргайсы мамлекеттерге жөнөтүлөт. Чек ара аттаган зат жүгүртүү универсал тейлөө керканасы катары ЕОЛА бакча районго чек ара кампасын орундаштырган. Күндөлүктүү керектөө буюмдар район боюнча ирээттүү номур чапталат. Товар айрып тандоочу Даулет Болумбек тезден товарларды айрып тандоону бүтүрүп мындай деди. Саарда келип өрүштөкү кырдар берген буйрутма учурлары боюнча талонду басып чыгарабыз. Орточо күнүнө 3000 5000 чейин талон чыгарабыз. Жогору каркын мезгилдеги жүк мөлчөрү 5000 8000 талонго чейин болот. Айрып тандап болгондон кийин талон чаптайбыз. Бул жүктөр ар кайсы мамлекеттерге барат. Ошол эле учурда кампага сактоо жооптуусу Маржан Шакен бир түркүм жаңыдан келген жабдуу жана күндөлүктүү буюмдарды текчеге чыгарууга жол көрсөтүп жатты. Ал кабарчыга азыркы учур товар чыгаруунун туумандуу мезгил экенин, жүк даярдоо мөлчөрү алдыңкыйдагыдан 30% жакын артканын айтып мындай деди. Азыр жогору каркын мезгилин утурлап алдык, жакында бир түркүм жаңы товарларды тапшырып алдык. Негизинен жабдуу күндөлүктүү буюмдар азыркы товар түрүбүз 10000 ашты. Байылтан азырга чейин Коргос кургактык порту эл аралык зат жүгүртүү бакчасынын чек ара кампасы, чек ара аттаган электрондук соода 9610 үлгүсү аркылуу 1780 жүк автоунаан экспорттоп, жолдомо жалпы мөлчөрү 38,800,000 ашып, товар наркы 2,900,000,000 болгон.
0: Биңтуан энергия, химия, өнөр жайы, суу иштери, агартуу сапатын өстүрүү сыяктуу салалардагы түрү курулушун бачымжылыштатып, түрү курулушу катуу таянч кылуу аркылуу экономика коомдун жогору сапатта өнүгүүсү тездик арттыруусуна демөөр болду. Эми бул жөнүндө станциябыздан Орусал кабарын угасыздар. Шинжаң Шинье энергия, химия, өнөр жай чектүү жооптулук шектиги жылына 60000 тонна полиформалдегид өндүрүү экинчи мезгилдик түрү нак майданында жумуш жүргүзүүчүлөрү чукул жумуш иштеп технологиялык куур жаткыруу менен жабдуу орнотууну тең арымда жылыштатты. Түрү башкаруу бөлүмүнүн орун басары башчысы Цаулей бул түрү 2025 жылы курула баштап учурда жалпы тулуксунун курулуу тездиги 48% жеткенин тааныштырып мындай деди. Быйыл жалпы тулку түрүдүн 90% бүтүрүп 2027 жылы 10 айда материал салып аптоунаны сынак кылуу шартын даярдоо пландалды. 2016-жы Ужачуу шаары көмүр химия өнөр жай кесибин жогору даражалаштырып ичкилештирип узартуудай түйүндү курулушту түртмөөктөдү. Бул түргө жалпы 1,315,000,000 каржы салынып ишке кириштирилгенден кийин карахананын полиформалдыгы жылдык түшүм курбаты 100,000 тоннага жетип, жылдык түшүм наркы болжолу менен 1,000,000,000 ашып жогору төмөнкү агымдагы кесиптерди шайкештүү өнүгүүгө баштап, жергиликке 120 ашуун жумуш ордун жаңыдан кошот. Шинжаң Шинье энергия, химия, өнөр жай чектүү жооптулук шектигинин баш директору Ван Пхэнфэй Түр район көмүр химия өнөр жай кесип желесинин кыскалыктарын толуктаганын билдирип мындай деди. Район көмүр химия өнөр жай кесибинин баштапкы чийик материалга иш кошуудан кошулма наркы жогору жаңы материалга тийип өзгөртүүсүн түртмөөктөп, райондун жаңы материал кесиби үйрүн зоройтту. 2024-жы Көк Дала шаарынын түйүндү түр курулуштарыдагы окшош эле тез илгерилүү кнопкасын басты. Жалпы 364,000,000 каржы салынган 61-тууан Улахайгоу суу сактагычы курулушу аякташуу баскычына кирди. Түр директору Лонжие Улахайгоу суу сактагыч адам менен малдын чеэр суусу, өнөр жайды суу менен камдоо. Айыл чарбаны сугатын бир тулку кылган универсал мүнөздүү суу иштер курулушу болуп ишке кириштирилгенден кийин Туан майданындагы 17000 адамдын күндөлүк суу иштетүү ажатын туруктуу чече ала турганын, ошону менен бирге 76200 моо жерди суугарууну жакшырта турганын тааныштырып мындай деди. Суу сактагычтын жалпы сыйымдуулугу 9,780,000 куб метр. Учурда курулуштун негизги толкусу бүттү. Быйыл 8-айдын 30-чу күнүнө мурда тээкти түшүрүп сууну сактоо шартына жетет. Миңтон 2-чи орто мектеби УИ мектеп районунун жаңыдан курулган түрүн ак майданында жаңы окутуу имараты, тажрыйба имараты, китепкана, өлчөмдөшкөн төнөрөкөт майданы сыяктуу негизги толку түрлөрдүн баары бүтүп, бөлмө ичи жасалгасынын баары акырлашуу баскычына кирген. Окутуу жабдуулары куйругулаш орнотулат. Миңтон 12-чи окутууга жардам жана арка чеп тейлөө борборунун мудуру Фулей мындай деди. Мектеп районуна жалпы 672 миллион юан каржы салынды. 12 жылдык окутуу түзүмүндөгү мектеп. Быйыл күздөн баштап туңгуч кезектүү окуучу кабылдайбыз. Учурда курулуш жалаңтылуусунун баары бүттү. Жакында иштетүүгө тапшырылат. Кийинки карымда куйругулаш кээ бир жабдууларды киргизип, 9-айдын 1-чү күнүнө мурда Биңтоон 2-чи ортого баарын тапшырып берип, алардын окуу баштоо жатына чыныгы кепилдик кылабыз.
1: Кечи 8-айдын 2-чү күнү түштөн мурда Жунго айыл чарбада жөөсү мамлекет айыл чарбасын жашыл өнүктүрүү изилдөө шөйаны, Шенжаң жашыл айыл чарбанын жогор сапатта өнүгүүсүн изилдөө орду чогуу өткөргөн, Жунго Шенжаң жаңыдоор экологиялык айыл чарба стратегиялуу талкуу жыйыны Үрүмчү шаарында ачылып, көп салаанын акыл парасатын чогултуп, чоң экология, чоң айыл чарба менен чоң кесиптин журулушу өнүгүү жаңылык жаратуу жолун иликтеп, экологиялык айыл чарбанын жогор сапатта өнүгүүсүн стратегиялуу өрүш жана иш жүзүндүк долбоор менен камдады. Эми станциябыз кабарчысы Яңжунун кабарынан угасыздар. Бул жолку талкуу жыйын экология маданилик жаңы доорна бет алган жаңыча айыл чарбанын стратегиялуу багыты жана жолун негизге тема кылып, мамлекет ичи сыртындагы айыл чарба, экология байлык чөйрөсү, топурак сыяктуу саладагы 16 академикти жана экология айыл чарбасындагы баштаа керканалар өкүлдөрүнүн жалпы 500-дөн ашуун кишини чогултуп, жаңы доор экология айыл чарба өнүгүүсүнүн стратегиялуу багыты, экология коопсуздугу, илим техникада жаңылык жаратуу жана кесипти орун алдыруу сыяктуу орчундуу талкуу темасын эмерчиктеп, ичкерлей талкуу кулаш жайдырган. Гуаңши Жуаңзу автоном райондук илимдер академиясы Кэньян изилдөө орду илимий изилдөө ордунун башчысы Пурака, Шенжаң экология айыл чарбасынын абдан жакшы болгон байлык негизи бар. Мамлекеттик экология айыл чарба өнүгүүсүнүн алдында жүрүүчү району боло ала турганын. Ошону менен

0: кызматташып, чогуу талкуулаган үлгү техникада секирүү менен экологияда тийип өзгөртүүсүн ишке ашырып, экологиялык айыл чарба өнүгүүсүнүн жүрүшүн зор даражада тездетти. Бул Шинжаң айыл чарбасын техникада алга илгерилөө жагында жетерлүү өнүгүүгө кол жеткирди. Айрыкча Шинжаңдын жаан чачыны менен суу байлыгы сыяктуу алгылыктуу табигый байлыктары салыштырмалуу кемчил. Бул жагындагы чектемесине карата Шинжаң айыл чарбасы байлыктан пайдалануу берекетин эң чоң кылатары байланыштуу техниканы сызыл ачып өнүктүрүп башка өлкө шаарлардын үлгү алуусуна арзыйт. Шинжаңдын жергенен байлык берекети өзгөчө. Мамлекеттин зарыл экология калканы гана болбостон, мамлекеттин асыл сапаттуу дыйканчылык малчылык түшүмдөрү камдоо базасын куруудагы стратегиялуу зарыл жер. Бул жолку талкуу жыйында дагы жаңы доор жаңыча экология айыл чарба өнүгүү стратегиясы Шинжаң демилгеси жарыяланып, алдыңкы айыл чарба техникасы жаңылык жаратуу жетишкендиктерин орун алдырып айландырууну түртмөктөдү. Жунго курулуш академиясынын академиги, Жунго айыл чарба дашөөсүнүн профессору Жаң Фусо мындай билдирди. Бул демилге биздин Шинжаңдын айыл чарба өзгөчөлүгү менен жашыл өнүгүү ажатын таканчыктап, илим техника, жашыл, сапат, маркеден турган 4 айыл чарба өнүгүү багытына үйрүлүп, биз өкмөт илимий изилдөө жүргүзүү негизги толкусу коом журчулугунан турган 4 жактын шайкешип күч чыгарып, саясат камсыздоосу камдоого жетишүүсүн күч алтып, жаңы сапаттуу өндүргүч күчтөрү жетекчи багыты аркылуу илим техникада жаңылык жаратуу менен жетишкендиктерин орун алдырууга кубат ыйгарып, Шинжаң айыл чарбасын экологиялаштыруу, кесиптештирип, жогору сапатта тийип өзгөртүүсүн түртмөктөп, айыл кыштактарды өндүрүп жаңыча экологиялык айыл чарба аркылуу айыл чарбада күчтүү мамлекет менен кооз Шинжаң курулушуна өбөлгө болобуз.
1: Мээр махабатка толгон Тяншан, Шинжаңга шаандуу жардам берүү издери.
2: Леонин өлкөлүк айыл чарба билимдер академиясынын Тарбагатай бөлүмчө оордо Шинжаңга шаандуу жардам берген өлкө шаарлары арасында туңгуч өлкө даражалуу айыл чарба билимдер академиясынын Шинжаңга шаандуу жардам берүү бөлүмчө оордо. Жакынкы жылдардан бери Леонин өлкөлүк айыл чарба билимдер академиясы Тарбагатай бөлүмчө оордо жергиликке ылайык келген айыл чарба жаңы техникасы, жаңы сортун киргизип, айыл чарбанын сапатын өстүрүп, берекетин ашырууга жардам берип, дыйкан түтүндөрдүн кирешесин жалпы 150 миллион юан артууга баштаган. Эми кабардан угасыздар. Дөрбүлжүн ооданы шаар тегереги айла Чинчуан кыштагынын азыктык козугарын өстүрүү базасында Леонин өлкөлүк айыл чарба билимдер академиясы Тарбагатай бөлүмчө оорду киргизген коштоп көбөймө козугарындын өсүүсү кишини кубандырган. 3 жылдан бери бул жердеки козугарын бастырма саны 92 өнүгүп, күнүнө өндүрүлгөн жаңы козугарын 10 тонна болуп, түшүмдөрү алыскы Казакстан, Россия сыяктуу мамлекеттерге сатылган. Кыштак коллектив экономикасын зоройтуу менен бирге айланасындагы кыштак тургундарын өз жарына жакын жерде жумуштандырып, кирешесин арттырууга баштаган. Чинчуан кыштагынын тургуну Жаң Лии кабарчыга, бул жерде кызмат иштесе кирешеси туруктуу болуп эле калбай дагы үйүндөгүлөрүнө карай ала турганын айтып мындай деди. Мен базада иштегениме 3 жыл болду. Азыр айлык маянам 6000 юанга көбөйдү. Леонин өлкөлүк айыл чарба билимдер академиясы Тарбагатай бөлүмчө оордун Леонин өлкөлүк айыл чарба билимдер академиясы менен Тарбагатай аймакта айыл чарба илимдерин изилдөө оорду чогуу куруп жүргүзгөн. Курулган 7 жылдан бери Леонин өлкөлүк айыл чарба илимдер академиясы алдартып болуп 80 канча адысты Тарбагатай бөлүмчө оордуна кызмат иштөөгө жумшаган. Бүгүнкү күндө Тарбагатай аймагы негиздүү алып чыккан Йоянхун алмасы эки түркүмдөкү Шинжаңга шаандуу жардам берүү адистери 30 кургакчылыкка суукка байымдуу сортту кайра кайралап тажрыйбасын акылуу аркылуу иргеп тандап чыккан. Учурда Йоянхун алмасы органик моюндоодон өтүп, кеңири жайылтуу көлөмү түмөн 1000 моодон ашып, тоңгуч түркүмдөкү мөмө дарактары арт артынан мөмө байлаган. Леонингден Шинжаңга шаандуу жардам берүүгө келген кадр Леонин өлкөлүк айыл чарба билимдер академиясы Тарбагатай бөлүмчө оордунун орун басары башчысы Ван Жиган мындай деди. Биз мөмөнү жергиликтен артыкчылыктуу өзгөчө кесиби кылып иштеп, карапайым элдин кирешесин арттырып айтып, ошону менен бирге жумуштануусун ашырууну үмүт кылабыз. Азырга чейин Леонин өлкөлүк айыл чарба билимдер академиясы Тарбагатай бөлүмчө оордо суукка байымдуу мөмөлү дарак, жабдуулуу мөмө жашылча, азыктык козугарын сыяктуу 1100 ашуун эгин жаңы сортун Тарбагатай аймагынан орун алдырып тамарлаткан. Үрөөндүк көчөттөн 400 канча миң түптөн таратып, 400 моодон жогору үлгүлүү баазадан жетени куруп 130 ашуун айыл чарба караханасы, үлгүлүү кыштак шаарчаны илим техника тейлөөсү менен камдап курусқа катыштырып тарбиялап жетектеген дыйкан 2800 канча кишири эт болгон.
0: Жакында Шинжаңдагы туңгуч кол темир 9S

0: Ürümçi Ekonomika Teknikalı Açı Bönüktürü rayonu, Toğtunhı rayonu Tianshan Bulut Eseptöy Kesip Bazasına caygaşkan bolup, Şinjan ve Laishiday, İlim Teknika Çektüü Şeriktigi eki mezgilge bölüp kurat. Şeriktikten başka iş belgülü ötüsü Sönşi Okun, birinci mezgildü ötürü eki qabattu imaratı qamtıganın 8-ci ayda işke girişip, jürgüzü gütülüdü ekenin aytıp mınday dedi. Birinci kabatında ilim jalpılaştıruu ezelde büyrönüüsü var. Negizdüü kebir kul temir oyundarı jana kul temir negizge sabattarın jalpılaştıruu var. Ekinci kabatında önör jay, soda jana üy bülödö koldonuluuçu kul temirlerde jasaybız. Belüügö karaganda kul temir 9S borbору, ilim teknika körsötüü tüşümdü körgözmөлөп сатуу, жааптуу ижарасы, көрүнүш жасоо, асыруу коргоо тейлөөсү сыяктуу 9 чоң өзөктүү жөндөм түрмөгүн камтыган. Sönşi Okun, birinci mezgildik türü işke girişkenden giyin bul borbor, energiya, ayıl çarba, madaniyat sayakat, ağartu sayaktu özgöçö görünüştörgö yürülüp, kol temir menen görsötüp satuu, jasapçıgı bacı bönüktürü, jaaptuu ijarası jana ilim jalpılaştıruu ezelde büyrönüü jöndömün biriktirip, asgatmalu adam sanduu kol temirde köölümdüştürüp, orun aldıruunu türtmöktüp, jasanda akıl jöndöm büt kesip çelesinin Şinjanda tamır tartuusuna öbölgö bolo turganın tanıştırıp, mınday dedi. Азыр киргизген кул темирдин түрү 20 нускадан ашат. Агартуу базары кул темирлердин илим техника жана маданият саякат дене тарбия менен биригүүсү саналат. Өнөр жайда колдонуу жагында биздин кул темирлер кул темир кээ бир өнөр жай кыдырып текшерүүсүнө катышат. Үй бүлөдө колдонуу жагында кул темирлер кээ бир негизги үй бүлө тейлөөсүн иштейт. Соода көрүнүшү жагында кул темир жол баштоочу, түшүндүрүүчү болуп, ар кайсы жактан толук бышкан колдонуу бардыкка келет.
1: Жакында Жөңгү Илимдер Академиясы Шинжаң физика химия техника изилдөө орду өз алдынча изилдеп өнүктүргөн Роңжаң Роңлуу атындагы көп тилдүү чоң модели жалпы бетке доор алмаштырып даражасын өстүрүүнү аяктап, көп тилдүү бир жактылуу кулу курбаты жана майдан көрүнүшкө ылайыкташуу деңгээлин күчөтүп, көп саланын санарып тешип өнүгүүсүнө терең кубат ыйгарды. Эми бул жөнүндө станциябызга барчысы Каумын Куйдун кабарын угасыздар. Роңжаң Роңлуу атындагы көп тилдүү чоң модель уйгур тили, казак тили сыяктуу көп түрдүү тилдерди бышык биле турган, көрүп түшүнө ала турган, угуп түшүнө ала турган AI, автоматтык которо ала турган, мазмуну жаза ала турган, күмөндүү суроолорго жооп бере ала турган жөндөмгө ээ. Жакында Роңжаң Роңлуу атындагы көп тилдүү жаңы нускадагы чоң модель расмий ортого чыгарылды. Жөңгү Илимдер Академиясы Шинжаң физика химия техника изилдөө ордунун көп тилдүү маалымат техникасы изилдөө ишканасынын орун басары мудуру Адис изилдөөчүсү Яң Ятин жаңы модель уйгур тили, казак тили сыяктуу жергиликтик улуттар тилинде терең тамыр тартуу негизинде тилдердин шыдырлык даражасын жана жооп берүү тездигин өстүргөнүн. Ошону менен бирге саясатты чечмелөө, маданият, саякат, маданият, жаратмандык сыяктуу өзгөчө жөндөмдөрдү кылдаштырганын тааныштырып мындай деди. Негизинен көптөгөн тилдердеги мазмундарды калыпташтырып которуу, суроого жооп берүү дагы ой жүгүртүү желеси жагында даражасын ан сайын жакшы өстүрүүгө болот. Ошондой эле саясатты чечмелөөгө карата дагы кээ бир маданият, саякат, маданият жаратмандык сыяктуу бөлүктөрдө өзгөчөлүгүн белгилүү даражада жакшыртты. Биринчи нускадагы бул чоң модель чыккандан кийин мүмкүн орто мектеп окуучусу болуусу мүмкүн. Азыркы бул нускадагы чоң моделдин ар кайсы жактардагы курбаты мүмкүн бир даашуу окуучусундай деңгээлге жеткен болуусу мүмкүн. Учурда бул AI чоң модели акча мамиле, маданият саякат, саясий закон, үгүт сыяктуу көптөгөн салаларда орночо калып, бүт мамлекеттин жер жерлериндеги 42 орун менен кызматташтык келишимин түзүштү. Яң Ятин изилдеп өнүктүрүү тобудагы Орто Азия мамлекеттеринин тилдериндеги катыштуу жөндөмдөрдү ачып өнүктүрүп, келечекте чегере аттаган соода жана маданият алмаштырган сайын жакшы тейлөө жүргүзүп, Шинжаңдын бир алкак бири жолу өзөктүү район курулушуна демөөр боло турганын билдирип мындай деди. Биз Казакстан, Кыргызстан, Тажикстан дагы Өзбекстан катарлуу мамлекеттердин бул тилдерге таянч боло турган кызматтарды бир убакта иштеп жатабыз. Быйыл жылы тегинде же келер жылы жыл башында даражасы өстүрүлгөн нускасы базарга салынуусу болжолдонду.
0: 7-нчи айдын этегинде Үрүмчү шаарынын сыйлыктуу талон боюнча эң акыркы мезгилдик маал маалы менен сыйлык ачуучу кыймылы өткөрүлүп, 22 000 сыйлык түрү чогуу ачылды. Ошону менен быйылкы сыйлыктуу талон кыймылы толук жеңиштүү аяктады. Ач тамак чекене сатуудан маданият саякат конолгого чейин бир тал кичинек талон шаар тургундарына чыныгы акчалай нарп алып келип эле калбай, андан да базардын жашоо күчүн чыйралтты. Эми бул жөнүндөгү кабардуга сыздар. Бул жолку кыймылда Үрүмчү шаардык соода иштери идарасы Жунго банкелер бирлешмеси Шинжаң бөлүмчө чериктиги ортого өткөргөн. Кыймыл нак майданында жалпы 22 000 сыйлык

Rüysana açılıp 200 yuan, 300 yuan, 500 yuan, 600 yuan, 800 yuan boyunca iri etmenin sıylık bileti taratıldı. Ürümçü Şardık Soda İşleri İdarası'nın Orunbasar İdara Başçısı Dina tanıştırıp mınday dedi. Bul jolku kıymılda jalpı 643 min şahar turgunu katışıp, sıylık açılgan bilet 11 milyon barca, taratılgan sıylık akçası 180 milyon yuan boldu. Быйыл Үрүмчү шаары мамлекет боюнча сыйлыктуу талон таратуу дагы сынак түйүн шаары болууга жеңиштүү тандалды. Ошондой эле мамлекеттин 180 миллион юан сыйлык толуктама каржы колдоосуна ээ болду. Экинчи айдын 13-чү күнү Үрүмчү шаарынын сыйлыктуу талон таратуу кыймылы башталгандан бери нактылуу элге нарп жеткирүү жыргалчылыгына сүйөнүп шаар тургундарынын керектүү билетин ачып, чүчүкулак тартууга катышуу кызуулугун дароо козготуп, катышуу кызуулук даражасы сызыл жогорулаган. Шаар тургуну Лёли Йинг мындай деди. Кыймылда сыйлыкка ээ болуу салыштырмасы жогору болду. Нерсе сатып алса эле сыйлык билетин алууга болот. Талон кесип берет, кызыктуу түрлөр көп болду. Сыйлыктуу талон таратуу кыймылы аш тамак, суусундук, соода сарай, танда базары, конолго турмуштук тейлөө сыяктуу бүт майдан көрүнүшүн каптап, шаар тургундарына чыныгын нарп жеткирип эле калбай, дагы тор сыртындагы керектүү

Алгандан тартып азырга чейин биз тараткан сыйлыктуу талон саны болжол менен 45 миң парча. Окшош мезгилде экиге салыштырганда 11 миң парча билет артык болуп, негизинен артуу даражасы 300% болду. Ошону менен катар биздин ушундай танда базарынын эл турмушу түрүндөгү товарлары жагындагы

Суусу күн нурунда көк кашка туноктөсүн көрсөтүп, кудум аш куюу биткен чыныдай алтын сары чөл ортосунда көк жашыл болуп көрүнгөндүктөн жашыл акак көл деген ат ушундан улам бардыкка келген. Жыжаңдык саякатчы Шон Ханли биринчи жолу Хотенде саякаттаганда жашыл акак көлүнүн атын алыстан угуп саякаттап ойногу келип, көз алдындагы кооз көрүнүштү оозосуна тийбей мактап мындай деди. Бул менен биринчи жолу чөлдөн сууну көрүшүм. Алтын сары түстүү чөлгө көгүлтүр көл суусу көрүнүшү айкалышып, мени абдан таң калтырды. Бул жер чынында абдан кооз экен, көңүлдү ойнодук. Жашыл акак көлү табигый калыптанган көл эмес. Жергиликтегилер жасанды экологиялык сел суусун баштоо курулушу аркылуу калыптанган мезгил мүнөздүү суу өрөөнү. Ар жылы кирген суу мезгилинде Көлнүн тоосунун кары ээрип, Юрункаш дарыясынын суу агым мөлчөрү зор даражада артат. Кирген суу мезгилиндеги сел суусу байлыгынан илимий пайдалануу үчүн жергиликтеги байланыштуу тармактары дарыя жолунун эки жээгине бир сел суусун баштоочу өстөн казып, кум дөбөлөрү арасынан көптөгөн суу агуучу өстөн казып, чөлдөгү табигый тоорук токойуна экологиялык суу толуктап, чөлдө токой дарактардын суу тартыш болуу абалын басаңдаткан. Муну менен кум дөбөлөрү арасындагы көлмө жерлерге чоң кичиктиги окшобогон көл калыптанган. Бул бир канча жылда жергиликтегилер көн коюп башкаруу жана жоспорлоо аркылуу жашыл акак көлү экология

0: Ернен балдарын ээрчитип келген саякатчыларды учуратууга болот. Бул жерде балдар чөл футболунун өзгөчө кызыгын туюнуп же ата-энелердин коштоосунда саякат кемесине чыгып төө менип чөл менен көл айкалышкан кооз көрүнүштөн үзүр алышат. Учурда Көрк району 20 канча тижаратчыны чогултуп саякаттап көңүл ачуу, аш тамак суусундук толуктоо бир аялдама ыңгайындагы тейлөөнү ишке ашырып, саякатчылардын саякаттап туюнуусун зор даражада өстүргөн. Жаңшилик саякатчы Лю Чинхонг мындай деди. Бул жердин ар кайсы жагындагы жабдуулар бир кыйла толук телегейлешиптир. Тамак аш, оюн зооктун баары бар. Бүгүн бул жерде ойноп абдан кубандык.
1: Эми учка жаңылыктардан угасыздар. Жакында Сантанку, Роза Булак кош кайтма 750 кВт электр жеткизүү линия курулушу Баркөл ооданында толук линия туташтырылуусун ишке ашырып, коомолдун түндүгүндүк таза энергияны сарыптоо, сыртка жеткизүүдөгү кептелишти бузуп таштады. Бул түргө аракет турбатына жалпы 513 миллион йон каржы салынган. Жаңыдан жасалган линиянын бүт узундугу 165 677 км жетет.
0: Быйыл 7 айдын этегине чейин Эркештам чегарадан кирип чыгуу чегара коргоонусун текшерүү пункти текшерип кое берген чегарадан кирип чыккандар жана каттоо куралдары 200 000 чоң өткөлдөн кош озуп өтүп, айрым-айрым 245 000 адам ирет, 221 000 автоунаага жетип, 2025 жылдагы бүт жылдык таможнадан өтүү жалпы мөлчөрүнөн ашып кетти.
1: Жакында Жүнгүү жазуучулар коомунун орун басары төрагасы, азыркы заманда катактуу жазуучусу Чоу Хуадун Синжандагы туңгуш жазуучулар кыштагына расмий жайгашты. Чоу Хуадунун кызмат ишканасы ошол күнү көрүнүк ачты. Жазуучулар кыштагы Үрүмчү шаары Мичуан Дуңшан району Сандоба шаарчасынын Ханжажуан кыштагына жайгашкан. Учурда 22 атактуу жазуучу бул жерге жайгашууга келишим түзүп, 9 орунда жазуучулар кызмат ишканасы курулду.
0: 8 айдын биринчи күнү 2026 жылдык Дулаты 4-чү кезектүү автоуна майданы Талаа автоуна жарышы Дулаты чек ара оозунда башталып, бүт мамлекетибиздин жер жерлеринен келген 95 Талаа автоуна күйөрмандары буга катышып, тез ылдамдыкта жарышты. Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардын 24 саат ичиндеги аба ырайынан халдын маалыматыга сыздар. Үрүмчүдө күн ачык, температура 25-38 Цельсий 2 градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Алтайда күн ачык, температура 19-33 Цельсий 2 градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Чөйчөктө күн ачык болуп артынан булуттанат, температура 22-38 Цельсий 2 градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кулжада күн ачык болуп артынан булуттанат, температура 22-38 Цельсий 2 градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Борталада күн ачык болуп азыраак жаан жайт, температура 23-38 Цельсий 2 градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Карамайда күн ачык болуп артынан булуттанат, температура 27-37 Цельсий 2 градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Көйтонда күн ачык, температура 20-39 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Шыханзада күн ачык, температура 20-40 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Санжада күн ачык, температура 23-39 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Комолда күн ачык, температура 20-38 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Турпанда күн ачык, температура 30-45 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Корлада күн ачык, температура 24-39 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Аксууда күн ачык болуп артынан булуттанат, температура 24-36 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Артышта күн ачык болуп артынан булуттанат, температура 24-37 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кашкарда күн ачык болуп артынан булуттанат, температура 24-38 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Хотенде күн ачык болуп артынан булуттанат, температура 24-37 Цельсий градуска чейин ысык, чыгыш түштүктөн 3-4 балл шамал чыгат. Жогоруда аба ырайынан маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Мамбет Турду Апыш, Бегмат Акмат, Роза Кызайбек. Дикторлору Абдынур Сакен, Акылай Мукаш. Бакылоочу Роза Кызайбек. Редакторлору Кашкарбай Турдалы, Бактыгүл Жүсүп. Жооптуу редактору Мамметимин Турдалы. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көргүңүздөр келсе, Слушай тең абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арлут элинин ырларынан угасыздар.

0: Бейжин маалы саат 19.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы.
2: Шинжаң радио телевизия станциясы.
1: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.
2: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.

Кутмандуу күнүңүздөр менен кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Чинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Асылбек Сарыулумун. Медицина дары өкүлдөрүн башкаруу аргасы 8-нчи айдан баштап жолго коюлуп, соода паракордугунун катаң алды алынат. Шенжан соода соо мектеп курулушун жалпы беткей илгери сүрүү жөнүндөгү кулактандыруусун таратты. Эмне үчүн жайда кан басымы төмөндөп кетсе, доктор бул жакшы иш эмес дейт. Кызмат жана үйрөнүүдө зээни чачылып кетсе кандай кылуу керек деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз. Берүүбүздү улантабыз, урматтуу угармандар, саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө медициналык жаңылыктардан угасыздар. Мамлекеттик дары көзөмөлдөө башкаруу идарасы сыяктуу 7 тармак жакында дары өкүлдөрүнүн башкаруу аргасын жарыялады. Буларга 8-нчи айдан баштап жолго коюлат. Жаңы белгилемеде медицина дары өкүлдөрүнүн көрсөтмөсү, эң калдыруу, илим жалпылаштыруу, киригөө тыюу салуу сыяктуу алгылыктар

билимдерин ийгерүүсү керек деп белгиленди. Эң алуу алкасында медицина дары өкүлдөрү жалпылаштырууга жооптуу районун ачыкташтыруулары белгилемеге шай убаданама жолдоп талап кылынды. Илим жалпылаштыруу алкасында медицина дары өкүлдөрү бар болсо болбой турган 9 түрдүү тыйым салуу мүнөздүү абал ачыкташтырылып, соода парагорлугунун катаң алды алынды. Кереге тыйым салуу алкасында өзү кармоочулардын соода паракордук кылмышы бар медицина дары өкүлдөрүн сунуштап иштетпестик жайларга укук бербестик. Ары токтомго негиз байланыштуу кызматчылар жана кесиптик уюмдардын жоопкерчилигин сөрүштү кылуу талап кылынды.

Жакындап турган райондук агартуу назар атап турган райондук соо мектеп курулушун жалпы беткей илгери сүрүү жөнүндөгү кулактандыруусун таратып, ар кайсы жерлер мектептердин маселе багытында бекем туруп, денелик жана руханий жагынан бир толкулаштырып, ыслаатта жаңылык жаратып, шайкешип орток куруп, назарын окуучулардын дене сапаты, психикасы, көйрөк урбаты, дене салмагы, азыктык коопсуздугу жана азыктык сыяктуу жактардагы көрүнүктүү маселелерге чордондоштуруп, соо мектеп курулушу, дене сапатын күчөйтүү аракети, кооздук тарбиясы аркылуу азыктандыруу аракети, эмгек аркылуу күч кошуу аракети, көңүлүн азыктандырып көңүлүн көтөрүү аракети, көзүн ачыкташтырып көз дастыруу аракети, салмак көтөрүүнү илимий тизгиндөө аракети, коопсуз тамактануу аракети жана өмүрдү коргоо аракетин жолго коюуну талап кылды. Улактандырууда мындай талап кылынды. Жер жерлер, мектептер, мамлекет жана аптурм райондун соо мектеп курулушуна байланыштуу талаптарына негиз 2026 жыл соңунда 30% артык мектеп өлчөмгө жетүү, 2028 жылы 80% артык мектеп өлчөмгө жетүү, 2030 жылы соо мектептер жалпы беткей каптоо курулушу талабы боюнча илгери сүрүүсү керек. Жер жерлер, мектептер номурга гана, жогорулап окуу гана маани берүүдөй баалоо ката карашынан кутулуп, окуучулардын саламаттыгын курман кылуу беделине жогорулап окуу салыштырмасын колго келтирүүгө, дене тарбия, кооздук тарбиясы сабак саатын ээлеп алуусуна, окуучулардын сабак жүгүн оорлоштуруп жиберүүгө, саламаттык кызматын жумшак милдет катарында бир жактуулугууга эч качан жол койбостук керек.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткиреле. Берибизди улан таузурматтуу угармандар, саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткиреле турмөгүбүздө. Эмне үчүн жайда кан басымы төмөндөп кетсе, доктор бул жакшы иш эмес дейт деген мазмунду сүйлөп беребиз. Жакында бүт мамлекеттеги көптөгөн доктурканалар жай күндөрүндөгү кан басымы маселеси жөнүндөгү арт-артынан эскертүүнү чыгарды. Тамыз киргенден бери бир бөлүк жогору кан басымы оокастары оор көрсөткөндө кан басымынын башкача төмөндөгөнүн билдирди. Ары кээ бирөөлөр дарыны токтосо боло турган болбой турганын ойлоп калды. Доктурлар бирдей мындай айтты. Караганга жакшылануудай көрүнө турган бул сигнал көп абалдарда тек сырткы көрүнүш болуп эч качан алданып калбастык керек. Оор жүрөк мей кан тамыр окуяларынын көрүлүшүнөн сактануучун өз алдына дары токтотуп коюуга ансайын болбойт. Эмне үчүн жай келүүсү менен эле кан басымы төмөндөп кетет? Эмне үчүн тамыз күндөрүнүн жогору кан басымынын кооптуу мезгили дейбиз? Жай мезгилинде кан басымын кандай туруктуулаштыруу керек? 65 жаштуу жаңайымдын жогору кан басымы оорусуна чалдыкканына көп жыл болгон болуп, жакында кан басымынын уланды бир канча күн жогорулоосу, жогорусу 110, төмөнү 70 миллиметр сымап төркүк айланасында экендигин байкап жогору кан басым басаңдады деп ойлоп өзү дарыны токтоткон. Ойлобогон жерден бир аптадан кийин күтүүсүз мээсине кан түшүп, үй бүлөсүндөгүлөр жагынан чукул доктурканага алып барылып дарыланган. Доктурлар мындай эскертти. Ар жылы жайда оор мүнөздө ордунда жаңайымга окшош ноокастар көрүнүктүү көбөйөт. Көптөгөн кишилер абасыз эле жогору кан басым өздүгүнөн басаңдайт деп катаа түшүнүп калат. Ошону менен сергектигин бошлоштуруп коет, ары дарыны өз алдына токтотуп коет. Иш жүзүндө жай мезгили жогору кан басымынын коопсуз мезгил эмес. Кан басымынын төмөндөшү тек кан тамырдын алдамчылык аргасы.

Жай мезгилинде айрыкча тамыз күндөрү жогору кан басым наукастарында көрүлгөн кан басымы нормал болуу кубулушу көбүнчө төмөндөгү эки фактор менен байланыштуу болот. Биринчи, кан тамыр ысыктан кеңейип сууктан жыйырылат. Жогору температуралуу тамыз ысыкта ысыктан кеңейип сууктан жыйырылуу эффекти себебинен кан тамырлар белгилүү даражада кеңейип, кан тамырлардын каршылык күчү кичирейип, кан басымы байланыштуу абалда төмөндөйт. Экинчи, туз тер менен бирге көп чыгып кетет. Жай мезгилинде адам көп тердейт. Туз тер менен дене сыртына чыгып кетет. Бул кудум сийдик айдоочу дарыларды ичкенге окшош болуп, кан сыйымдуулугу төмөндөп, кан басымы дагы төмөндөйт. Эки түрдө абалдын катталуусу келип кошулуп, оңой эле жогору кан басымы жакшыланган жалган көрүнүш пайда болот. Бирок бул түрдө жалган нормал абал дал эң кооптуу абал.

Анткени жогору кан басымдуу оокастарынын кан тамырларынын теңшөө жөндөмү алсыздап, чөйрө температурасына шайкешүү жөндөмү начарлашат. Температура жогоруласа тескерисин чоң эле кан басымы жогорулап кетет. Каннын жабышкактыгы артып кетип, артында кан уюшуусу калыптануусу мүмкүн. Мунун кооптулук даражасы кыш мезгилинен жогору болот. Көпчүлүккө мына муну эскертебиз. Жай мезгилинде жогору кан басымдуу оокастар өз алдына дарыны азайтпастыгы керек. Кан басымын төмөндөтүүчү дарылар тизгиндеген кан басымынын нормал болуусу дарынын өнүмү көрүлгөндөн болот. Эч качан оору айыккандан болбойт. Эгер өз алдына дарыны токтосо, кан басымы кийинки бир канча күн ичинде караганга туруктуу көрүнсө да, иш жүзүндө дары калдыгынын жалган мезгили болуп, кийин өчалуу мүнөздү кайта жогорулап, дары ичүүдөн мурдакы деңгээлден ашып кетип, оңой эле кан тамырдын жарылуусун келтирип чыгарып, мээге кан түшүнө келтирип чыгарат. Биринчи, көп суу толуктап тузду аз жеш. Экинчи, температуранын бирде жогору бирде төмөн болуусунан сактануу. Жогору кан басым оокастары жай мезгилинде аба теңшегичти ачканда 3 принципти эсте кармоо керек. Температура өтө төмөн болуп кетпестиги 26 Цельсий градус болсо ылайыктуу болот. Үй ичи менен сыртынын температура айырмасы мүмкүндүктүн барынча 8 Цельсий градустан ашып кетпестиги керек. Аба алмаштыруу. Аба теңшегичти улануу 1 сааттан 3 саатка чейин ачкандан кийин аба теңшегичти бекитип, дерезени ачып аба алмаштыруу керек. Эгер шарты болбосо, ар бир саатта бир жолу коридор сыяктуу дерезеси бар жерге барып аба алмаштыруу керек. Шамал багыты. Мейли канчалык ысык болсун, аба теңшегичтин астында туруп тикелей шамалдаганга болбойт. Айрыкча баш жана моюнду жакшы коргоо керек. Үчүнчү, артыкча аракет кылуудан сактануу. Аракет кылганда температура жогору болгон убакыттан өзүн качыруу керек. Эрте менен кечиндени тандаса болот. 30 мүнөттөн 60 мүнөткө чейин болгон убакыт аралыгында тизгиндө. Аракет кылуудан мурда ортолукта, артында аз мөлчөрдө көп жолу суу толуктоо керек. 4-чү. Кан басымын туура өлчө. Эскертип койгач иштүүсү кан басым менен өлчөөдөн 30 мүнөт мурда тамак жебестик, арак ичпестик, чай ичпестик, кофе ичпестик, тамеки тартпастык, көп мөлчөрдө аракет кылбастык керек. Кан басымын өлчөөдөн мурда дабарсыкты бошотуп, жөлөнчүгү бар орундукта олтуруп 5 мүнөт эс алыңыз. Кан басымын өлчөгөндө кыймылдабастык, сүйлөбөстүк, эки бутун жерге эркин коюп учкачтырып олтурбастык. Алды билекти үстөлгө коюп, жең бугучу бар жогору билекти жүрөк менен окшош деңгээлде тургузуу керек. Өлчөп болгондон кийин кан басымын убагында туура эстелик алуу. Эң жакшысы өлчөө убакты жана конкрет убактын ичкелей жазуу керек. 5-чи. Нормал уйкуга кепелеттик кылуу. Жогору кан басым оокастары аба ысык болгондуктан уйку сапаты төмөндөгөндө оңой эле кечиндеси кан басымы жогорулап, мээ кан тамырларга болгон зыянын оорлоштуруп жиберет. Ошого оокастар сөзсүз ысык өтүп калуунун алдын алып нормал уктоого кепелеттик кылуусу керек. 6-чы. Ылайыктуу дары иштетүү. Доктурдун көрсөтмөсү боюнча мыйзамдуу дары ичүү. Доктурдун көрсөтмөсү боюнча узун өнүмдүү дары нормал кан басымына анча чоң таасир көрсөтпөй турган физиологиялык кан басымын төмөндөтүүчү дарыларды тандап иштетүү. Кечинде кан басымынын нормал болуусуна кепилеттик кылып, жүрөк, мээ, бөйрөктүн саламаттыгын коргоо керек.

угармандар жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө эмне үчүн жайда кан басымы төмөндөп кетсе доктур бул жакшы иш эмес дейт деген сабатты сүйлөп бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берибизди улантабыз.

Берүүбүздүн антабыз урматтуу угармандар, эми саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө кызмат жана үйрөнүүдө зээни чачылып кетсе кандай кылуу керек деген сабатты айтып беребиз. Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет узун убакыт жыйын ачуу же сабактын шоодо зээнин жый албаганда манжаны табигый ийип манжа менен кудум пианино чалгандай үстөл бетине 30 секунд жеңил чегүү ачык доош чыгарбастык. Узун убакыт жыйын ачкандан кийин чоң мээнин учурларды бир жактылуу кылуу өнүмү тездик менен төмөндөп кетет. Мунун себеби чарчап калуу эмес. Кайра чоң мээни узун убакыт жеке учур кайнары ээлеп алгандыктан нерв клеткаларынын жандуулук даражасы алсыздаша баштайт. Бул убакытта угуу сезими, тийишүү сезими жана аракет бир эле убакытта катыша турган аракет болгондо эле анан чоң мээни өнүмдүү ойготууга болот. Манжа учу менен үстөлдү чегүү бир толку болгон микро кайта козготуу аракети болуп, манжа үстөл бетине тийгенде пайда болгон тийишүү сезими кайтма жообу. Манжа учу менен жеңил урулган кичинекей доош сөөк аркылуу тикелей ички кулакка кирет. Манжа булчуңдарынын аракети дагы чоң менен аракет чел кабатын дүүлүктүрөт. Бул учтун катышуусунан пайда болгон сигнал мөлчөрү чоң мээни уюшуп кабылдоодон штиктүүлүк менен сезүнүү абалына өзгөртө алат.

Анын үстүнө каңкытуу аракет аябай жашыруун болуп, жыйын же сабаканадагы башкаларга таасир көрсөтпөйт. Конкрет иштөө. Беш манжаны табигый ийип, манжаны тартип боюнча же бир эле убакытта үстөлгө жеңил уруу. Кудум өзү угала турган доошсуз пианино музыкасын чалгандай. 30 секунд

дуланат, анан токтоп бир канча секунд манжа учунун калдык тийишүү сезимин сезинет. Эгер жин ачылып зээниңиз чачылып кеткенде кагазга башаламан сүрө сызып кагазды сырап кылбай, манжаңыз менен үстөл үстүнө бир бөлүк пианино чалсаңыз, зээниңиз кайтадан өз ордуна келет. Жээни багындагы эң чоң душман узун сүйлөө эмес, кайра сиздин аракеттин токтогон чоң мээңиз. Бир канча ирет үстөлдү чегип аны кайтадан козготуңуз.

Урматтуу угармандар, сиздерге бекем ден соолук жаркын маанай каалайбыз. Ушуну менен бүгүнкү берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыулумун. Саламатта болуңуздар.

0: Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
1: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
0: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
1: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
0: Мен ата мекенимди сүйөм.

Саламатсыздарбы, кымбаттуу радио кагармандары, Атамекен алтын бешигим аттуу берүүбүздүн кезектеги санын ооого чыгарабыз. Кадырлуу радио кагармандар, мен бул берүүнүн бүгүнкү ободон төт алып баруучусу Рабия Үсөн кызымын өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу радио кагармандар, анда алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Шинжаңдын Оодан район саякатчылыгынын наркы секин-секин өскөнү жөнүндө айтып беребиз. Ал эми өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө Шинжаңдын бир айда сыртка жеткирген жаңы энергиялуу электр мөлчөрү 7 миллиард 80 миллион киловатт-саат болгону жөнүндө сүйлөп беребиз. Ал эми татыктуу аттар түрмөгүбүздө Шинжаңдын чөп падышасы Шүй Чаоян менен таанышасыздар. Кымбаттуу радио кагармандары, бүгүнкү берүүбүзгө жогорудагыдай мазмундар орундаштырылды. Төмөндө нактылуу мазмундары назарыңарда болот. Ушул бир саат бою биз менен эфир толкунунда чогуу болуңуздар. Кымбаттуу радио кагармандар, бул берүүбүз Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжысы абонтор терминалы Сылуу Шитиңда теңарымда берилет ары накмалында кайталап уксаңыздар болот. Анда төмөндө берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.

Rujamo, Nanchang, Bami, Fenagatarlu, Zattıq emes madaniyat murastarı bolgon çüygün damdar art-artnan jarıkka çıgıp, kuşker jıtı aylanaga taraldı. Zattıq emes madaniyat murası salsana jana estelik saltanatına argaysı ölkö şaarlardın özgöçü zattıq emes madaniyat murastarı çüygün damdarı jana Şinjaŋdın jergiliktüü damdarı jıynaldı. Ar kaysı yerlerdeki zattıq emes madaniyat murastarı, çüygün damdarı muraskerleri jörölgölüü dayındoo önörün körsöttü. Fujian, Chuanzhou'dan keltirilgen Chuangang Fugo jergilikte 200 jılga jakın muraskerdik kılınuu tarıhına ee. Mayda bışırılgandan keyin may kazanda kalgandıktan şunday atalgan. Dağı Fugo деген сөзгө тыбышташ болуп, ага бакытка толгон кооз аңсоо тилектер аркаланган. Хэбэй хандан заттык эмес маданият мурастары мурасы болгон гүлдүү момузу салсана жана эстелик салтанатында кишилерди таң калтырды. Мураскерлер табигый мөмө-чөмө ширнеси менен түстү теңшеп, жууруу, ийлөө, алаканында эшүү, кесүү катарлуу көп түрдүү жумуш тартиби аркылуу адаттагы камырды өмүрү шапталысы, ойгонгон арыстан, моодан катарлуу жандуу формаларга келтирди. Түсү канык, формасы кооз болуп, зат азыктык наркы жана көркөм өнөр кооздук сезимине ээ. Ага ачтыктан мол түшүм алуу, бакыт береке, жеңиштүү болуудай кооз мааны жыйнакталган. Түштүк менен түндүктүн өзгөчөлүгү жыйналып, тоо, деңиз, чүйгүн даамдары жуурулушуп, өзгөчөлүккө ээ. Бир майдан заттык эмес маданият мурастары салтанаты саякатчылардын алдында көрүндү. Саякатчылардын кээлери арымдарын токтотуп, чеберлик менен дайындалган жумуш тартиптерин көрүп үзүр алса, кээлери өзгөчө чүйгүн даамдарга чөкмө ыңгайында ооз тийип, заттык эмес маданий мурастары чүйгүн даамдардын артындагы элдик салсана аңгимелери жана мураскерди кылуу негизи жөнүндө ичкелей изденди.

Жақында Хотен келе маданиятын туйыну борборы Хотен Төәншін Гүрк районында сыртқа ачып жіберілді. Саяхатчылар Хотенден өзгөчө килемдеринен чөкмө ыңгайында үзүр ала алат жана Хотен килемдеринин өзгөчөлүгүн туюна алат. Хотен килеми маданиятын туюнуу борбору кабаттарга бөлүп сынак кылуу үлгүсүн колдонгон болуп, биринчи кабатта негизинен көрүү сезими боюнча көрүп үзүр алуу, элдик салсана кийимдерин алмаштыруу жана эс алып дака кылуу негиз кылынган. Экинчи кабатта килемдин өнүгүү тарыхы менен жөрөлгөлүү токуу технологиясы системалуу көргөзмө кылынган. Бул борбордун эң чоң өзгөчөлүгү сан арыптешкен маданиятты коргоо системасы болуп, тарыхы материалдар, археология материалдары менен карт устаттардын ооз эки тарыхын баяндоосун бириктирүү аркылуу килем маданияты атайын сандуу маалымат кампасы курулган. Учурда 41 чоң түрдөгү 200 кичик түрдөгү килем өрнөк үлгүсү жыйналган.

Ajaypkanada sakталып жаткан 1997 жылы Шянгаңдын ата мекен коюна кайтарып келингенинен куттуктоо эстелик илмей килеминин көбөйтүлгөн оюму буюму арулут калкынын ырдап бийлеп ата мекен коюна кайтарып келингенин куттуктап жаткан кызуу көрүнүштү жандуу кайра көрсөтүп баалуу доор эстемелерин эстеликке алып терең мамлекет мээр махабаты жыйынтыкталган. Хотен киле маданиятын туюну борбору жөрөлгөлүү токуу өнөрүн дайымдуулаштырып көрсөтүү менен бирге жаш мураскерлерди жөрөлгөлүү бедер үлгүлөрүн таканчыктап заманбап эстетикага биргелештирип жаңы

Урматтуу радио көрөрмандар, жогоруда Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө жаңылыктардан уктуңуздар, эми ырга кезек берели ыргуңуздар. Ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: жөрөлгөлүм маданият бир тал ырыыңга окшош, ал биздин жүрөгүбүздө бүрдөп кулпуруп улачат.
1: Жөрөлгөлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ызы чууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жөрөлгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жөрөлгөлү маданият бир пыялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгым оондардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жөрөлгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөңгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озот жөрөлгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

Берүзуланта бас кымбатуу радио огармандар, эми айылдагы жаңылыктар түрмөк өздө Шинжаңдын Одан район саякатчылыгынын наркы секин-секин жогорулаганы жөнүндө айтып беребиз. Жакында Тоңчоң саякат өрүшү жарыялаган 2026 жылы жайкы эс алууда шашпай саякат кылып, оодандарга барып саякат кылуу бет алуусу жөнүндөгү докладта дагы сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө, оодандарга барып саякат кылууга байланыштуу түшүмдөрдү алдын буйрутма берүү кызуулугу окшош мезгилдегиден 63% ашкан. Одан районунда автоуна ижарага алуу кызуулугу былтыркы окшош мезгилдегиден 75%дан көбүрөөк ашкан. Базары өтүмдүү Одан райондорундагы маара жерлеринин алдыңкы 10 тизмесинде Моңгол Күрө ооданы 8-чи орунда турган. Мына мурда жарыяланган 2026 жылдагы салкындоо саякатынын бет алуусу жөнүндөгү докладта Моңгол Күрө дагы окшош тизмеге кирип, бүт мамлекет боюнча саякатчылар салкындай турган Гохар шаарга айланган. Одандарга барып саякат кылуунун өзгөчөлүгү айкын болду. Саякатчылар 5 даражалуу саякат көрүк райондоруна жыйналып, кезекте туруп сейилдей турган болду. Бир жерде токтогон доку туюнууга ансайын маани бере турган, жай баракат эркин саякат турпатын кубалаша турган болду. Саякатчылар бир таш жолдун ири буйру сызыгы, тоо арасындагы кечки шоола чагылгандуу жамгыр, ашканадагы бир кача лагман үчүн вакыт сарптоону каалай турган болду. Жыл бою Кулжа Моңгол Күрө таш жолдо каттап тура турган Моңгол Күрөдөгү саякат жетекчиси Хуювейдин бул жөнүндөгү таасираты аябагандай терең. Ал мындай деди. Мурда топту жетектөөдө Кулжа шаар районунда учурашып, Моңгол Күрө ооданында токтойт элек. Азыр көптөгөн саякатчы өзү автоууну айдап же автоунаны көтөрөгө алып, акырын саякаттап, Англит табанында булуттарды, шалба жер бакчасы катарлууларда, тема, үйкү катарлуу жерлерди сүрөткө тартууну талап кылат. Саякатчылар дайыма шашпай, Моңгол Күрөнү каңгычакты саякаттайбыз дешет. Шашпастык деген сөз азыркы оодан саякатына аттануунун өзөгү. Саякат өзүн кубантуу, эс алуунун чыныгы маанисине кайтты. Одан саякатына аттануу кызуу толкунунун артында Шинжаң саякатынын терең катмарлуу тибин өзгөртүп, даражасын өстүрүүсү бар. Шинжаңдын жеригенин, түштүк-түндүк Шинжаңдагы ар кайсы Одан райондорунун байлык абзелдүүлүгү айырмалуу болуп, айырмалуу маданият саякат өнүгүүнүн бекем пайдубалын түптөдү. Муну менен бир ооданда бир көрүк болуу түзүлүшү бардыкка келди. Мори Казак автоном ооданында Пешайвандык үйдө бир түн конуп, буудай толкунунун доошун угуу, айылык иштак келдик конолго саякатчылардын айылык иштак көркүн чөкмө ыңгайында туюнуу алдын тандоосуна айланды. Баркөл Казак автоном ооданында жан сергиткен

Жайып алган жайлоодо уктап, өзгөчө салкындоо байлыгы, салкын тоо, дайралар, Оодан району маданият саякаттын жаркын наам картасына айланды.

Ташкоргон Тажик автоном ууданында муздоо чокусундагы күн түшкөн алтын тоону көрүп, үзүр алып болгондон кийин, анан конжурап мамлекет капкасына дака кылууга баруу. Чек ара саякаты саякатчылардын бул булут учундагы оодан шаарчасына баруудагы жаңы себеп болуп калды. Шинжаңдагы ар кайсы оодан шаар райондор өзгөчөлүгүнө таянып, ичке айрылган жарыш жолдорун тереңдей ачты. Бул катыша тургандар аз болгон көрүктөрдү кызуу дака кылуу ордуна айландырып, оодан району маданият саякатчылыктын жаңы жашоо күчүн орготту. Оодан району саякатчылыгына салыштырмалуу айтканда, жогору баа салыштырмасы жогору болгон жергиликтүү керектүү туюнуусу саякатчыларды алып калуудагы алгылыктуу бир алкак. Үрүмчү ооданы Банфангу шаарчасында Чажен Шаннанда элдик конолго менен чүйгүн даамдар жоорулуштурулуп, бир толку кылынып, дүкөн ачылган 4 жылдан бери көптөгөн эски кырдарларды жыйнады. Корожай көркүн көңүл коюп жасалгалоо аркылуу мезгилдүү дыйкандар куурмалары желелеш таамдарын чыгарып саякатчыларды жеңиштүү түрдө Наншандын тоо этегинде алып калды. Жакынкы жылдардан бери оодан району саякаты Шинжаңдын бүт чөлкөм саякатынын бой көтөрүүсү маданият саякаттын тибин өзгөртүп даражасын өстүрүүгө тирек болууга түрткү болду. Шинжаңдын каттоо тору айлык иштактарды телегейлештирүү, телөө системасы катарлуу негизги жабдууларынын сызыл жакшылануусуна ээрчи. Ар кайсы жерлердеги оодан райондору район ордун өнүктүрүүдөгү чектемени түгөлдөй бузуп салып, саякат өнүгүүсүндөгү сапат жактан алкууну ишке ашырып, саякатчыларды эликтирүү аркылуу агым ченемине ээ болуудан саякатчыларды алып калып, агым ченемин сактап калууга чейин алгылыктуу бурулууну бүтүрдү. Азыр саякатчылардын саякатты тандоосу ан сайын көп кайнарлуу болуп, ары жайлуу, жылдыздуу асман, байыркы жол катарлуу адепки экология, табигый көрүктөргө ээликти. Дагы өзгөчө элдик конолго, айылгыштак кесип турпаты, гуманитардык жактагы туюнуу катарлуу жасанды бардыкка келтирилген сынак формасындагы көрүктөрдү жактырып, оодан районунун маданият саякат эликтирүү күчүн жан жактылуу арттырды.

Кымбаттуу радио огурмандары, жогоруда айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Шинжаңдын Оодан район саякатчылыгынын наркы секин-секин жогорулаганы жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек берели. Ыргыңыздар, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Бир үз улантабыз кымбаттуу радио кагармандар, эми өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгү өздө Шинжаңдын бир айда сыртка жеткирген жаңы энергиялуу электр мөлчөрү 7 миллиард 80 миллион киловатт-саат болгону жөнүндө сүйлөп беребиз. Быйыл 6-нчы айда Шинжаңдын бир айда сыртка жеткирген жаңы энергиялуу электр мөлчөрү 7 миллиард 80 миллион киловатт-саатка жетип, окшош мезгилге салыштырганда 39% артып, Шинжаңдын жаңы энергиясын бир айда сыртка жеткирүү көлөмүнүн тарыхтагы эң жогору деңгээлин жаратты. Алдыңкы жарым жылда Шинжаңдын жаңы энергиясын сыртка жеткирген электр мөлчөрү 27 миллиард 840 миллион киловатт-саатка жетип, окшош мезгилге салыштырганда 33,9% арткан. Жаңы энергияны сыртка жеткирген электр мөлчөрү сыртка жеткирилген жалпы электр мөлчөрүнүн 35,23% ээлеп, окшош мезгилге салыштырганда 2,32% жогорулаган. Бул Шинжаңдын электрин сыртка жеткирүүнүн токтоосуз таза төмөн көмүртектүү деңгээлге көтөрүлгөнүнө бет алып, бүт мамлекеттин энергия менен камдоо жана жашыл типте бурулуш жасоого бекем козгогуч күч кошконунан дарек берет. Алтынчы айдын акырына чейин Шинжаң электр торунун жалпы генератор сыйымдуулугу 267 миллион киловатттан ашып, жаңы энергиялуу генератор сыйымдуулугу 173 миллион киловаттка жетип, 65% ээледи. 750 киловатттук күчтүү негизги тор жазасына сөөнүп, Шинжаң 14 аймак, облас, шаарынын ар кайсы ири жаңы энергия чогулган райондордун жана 10 миллион киловаттык 6 жаңы энергия базасынын өз ара байланышын иш жүзүнө ашырып, түндүк Шинжаңдын шамал электри, түштүк Шинжаңдын фотоволту байлык абзелдилигин өнүмдүү бириктирип, шамал фотоволт электр кайнарынын бирин бири толуктоосун, биригүүсүн, туруктуу күч чыгаруусун иш жүзүнө ашырды, ары район аттап сыртка жеткирүү абалынан пайдаланып, таза электр курбатын бүт мамлекеттеги 23 өлкө

Берүзулантабыз кымбаттуу радио каармандар, эми татыктуу аттар түрмөгүбүздө Шинжаңдын чөп падышасы Шүй Чао Яңды тааныштырабыз. Шинжаңдын чөп падышасы Шүй Чао Яңдын Дуин номерин ачсаңыз, эң жаңы кыска видеосунда Такламакан кумдуу чөлүнүн жээгиндеги чоң типтеги комбайн буудай атызында ары бери жүрүп, ачтык чыгаруу оозунан буудай даны төгүлгөлү көрүнөт. Атыз кырында үстүнө кызыл майке кийген, териси күнгө күйгөн Шүй Чао Яң арт жактагы ачтык чыгаруу оозун көрсөтүп туруп, быйыл буудайдан мол түшүм алынды деди. Шүй Чао Яң Шинжаң Чао Яң айыл чарбачылыгын өнүктүрүү чектүү шериктигинин жооптуусу. 8 жылдын алдында ал шаардагы өнүгүү өмүртүнөн баш тартып, Такламакан кумдугунун түштүк жээгине келет. 300 моодон ашуун шоор жерден баштап иштеп, азыркы 21 000 моолук жашыл жайыкка эккенге чейин 90-жы жылдардан кийинки төрөлгөндөрдүн тиреги болгон ушул жаңы дыйкан какыр жерди үмүт таласына айландырды. Шүй Чао Яңдын ушул кумдуу чөл менен болгон тагдыры 2005 жылы башталган. Ошол жылы 10 жаштагы ал ата энеси менен бирге Хэнаннан Шинжаң өндүрүш курулуш Бингтуаны 14-чү шыгысынын 224-чү тууанына келет. 2018 жылы дашөнү бүтүргөндөн кийин ал 224-чү тууанга кайтып эгин эгүүгө бекит. Атасы биринчи болуп каршы чыгып, дашөнү араң дегенде окуган турсаң, эми эгин эгесиңби дейт. Бирок Шүй Чао Яңдын көнүндө мындай бир эсеп бар эле. 224-чү туандан айланасындагы бакмачылык кесибинин өнүгүүсү тез, сапалуу жем чөптүн кемдиги зор. Ушул мөртү бекем кармаган ал жергиликтүү катыштуу тармактарга өздүгүнөн барып, 300 моодон ашуун сынак атызына өтүнүш сунат. Ал сынак атызынан 2 мо жер ажыратып, силос чүгөрү, суудан чөбү, күлгүн чечектүү беде сыяктуу 60 нече жем чөп сортун сынак иретинде эгип, бири-бирден сынак кылып, бири-бирден эстелик алат. Эң артында кургакчылыкка чыдамдуу, жогору белектүү топуракты жакшырта турган күлгүн чечектүү бедени тандап эгет. Бул жердин кыроосуз мезгили узак, күлгүн чечектүү беде эгилсе, башка жердекиден 2 ирет артык түшүм алууга болот. Дейт ал. Чарба жаратуу жолу ойдокудай боло бербейт. 2020 жылы 5 айда кокусунан келген кумдуу борон эмеле көктөп чыккан күлгүн чечектүү бедени көмүп таштайт. 600 000 юанга жуук каржы салынган табылгалардын сары кумга көмүлүп калганын көргөн Шүй Чао Яң жеңилгенин моюндабай, көз жашын сүртүп таштап, кайрадан жерди оодарып, толуктап эгет. Ошондой эле Шинжаң Айыл Чарба Илимдер Академиясы, Шинжаң Дың Жер Ачуу Илимдер Академиясы менен дилгири чиркештирип, сортторду токтоосуз тандап, эгинчилик долбоорун сапалдуулаштырат. 2 жыл өткөн соң кумдуу жер жумшара баштайт. Топурактын түсү сары түстөн коңур түскө өзгөрөт. 3100 моолук беде, тамыр системасы сары кумду бекем кармайт. Топурак чөйрөсү жакшылангандан кийин Шүй Чао Яң бүт тилкелүү буудай эгип, атызда бүт барышты машиналаштырып өндүрүүнү иш жүзүнө ашырып, буудай сабагын жыйнап алып, жем чөпкө айландырып, экологияны калыбына келтирүү, ачтык эгүү, чөп өндүрүшү шайкештүү илгерилеген кумдуу жер айыл чарбачылык үлгүсүн калыпташтырды. Кумдуу чөлдө айыл чарбачылыгы менен алектенүүдөгү эң чоң кыйын маселе суу маселеси эле. Тамчылатып сугаттоо, сиңдирип сугаруу техникасын сынап көргөндөн кийин, Шүй Чао Яң эң соңунда ири турпаттуу ийнелүү бүркүп сугаруу машинесин тандайт. Беде тыгыз эгүү тибиндеги эгин болуп, бүркүп сугаруу машинеси суунун биргелки болуусуна кепилдик кылат. Чөп жыйнаган кезде дагы бир жагына жылжытып коюуга болот. Ири типтеги машина менен жумуш иштөөгө таасири жеткирбейт, деди Шүй Чао Яң. Азыр ал башкарып турган эгин атыздарын эгүүдө сугарганда, оргондо, кургатканда, байлаганда бүт барышты машиналаштырууну иш жүзүнө ашырды. Шүй Чао Яң дагы Тарым дашөөсүнүн мектеп сыртындагы кош жаңылык жаратуу жетекчиси болду. Ар жолку мектепке барганда ал өз аңгемеси аркылуу окуучуларга батымдуулук менен алдыга карай умтулуп, кайраттуулук менен иштесең эле сөзсүз өзүңө таандык жашоо сахнасын табаласың дейт. Азыр Шүй Чао Яңдын камерасы аркылуу Такламакан кумдуу чөлүнүн өзгөрүүсүн дагы да көп адам көрөт. Ал түгүл көптөгөн жаштар кумдуу жердин айыл чарбачылыгына ат салуусуна чакырылды.

Кырматуу радиогармандар, уақыт пайланыш менен бүгүнкү одон төтө берилүүчү Атамекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүз өз аялдамасына жетти. Бүгүнкү бул берүүнү одон төтө алып барган мен Рабия Үсөн кызымын. Ардактуу радиогармандар, кийинки жолкушул берүүбүздө кайрадан жолугушканча, соо саламатта болуңуздар.

0: Урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Шинжаң жаңылыктар берүүсүнө көңүл буруңуздар.
1: Урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Шинжаң жаңылыктары берүүсүнө көңүл буруңуздар.
2: Угармандар, саламатсыздарбы? Шинжаң жаңылыктары берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 8 айдын 3-чү күнү, күнгө дүйшөмбү.
3: Оболу аба ырайынан алдын маалыматка көңүл буруңуздар. Бүгүн түндөн эртең күндүзгө чейин түндүк Шинжаңдын батышы, Тарбагатай аймагы, Шыханза шаарынын түштүгүндөгү тоолуу райондор, Үрүмчү шаарынын түштүк тоолуу райондору, Санжо облусунун батыш тоолуу райондору, түштүк Шинжаңдын батышындагы тоолуу райондор, Хотен аймагынын түштүк тоолуу райондору, Аксу аймагынын тоолуу райондору, Байыңгулун облусунун тоолуу райондору сыяктуу жерлердин бир бөлүк райондорунда азыраак жаан жаайт.
2: Үрүмчү шаарында бүгүн түндөн эртең күндүзгө чейин күн ачык болот. Эң төмөн температура 26 Цельсий градус, эң жогору температура 47 Цельсий градус болот.
3: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарын

0: Сыздар.
1: Чын Жаужаңгунун чекзекти аптанын районтук парткомун тогузунчу айлан парууга тарап күзөтүүнү чордонду чагылдыруу жыйыны жана онунчу айлан парууга тарап күзөтүүгө аттандырып орундаштыруу жыйынында кыдырып күзөтүүнүн сез көрсөтүү күчүн сиңип кирүү күчүн түртмөктөө күчүн токтоосуз жогорулатып социалисттик замандашкан Шинжаңды куруп чыгууну күчтүү саясий кепилдик менен камдоону баса көрсөттү.
0: Чын Жаужаң Эркин Тунияз 2026 жылдык террордукка каршы туруу эл аралык талкуу жыйынына катышкан жумголук жана чет элдик коноктор менен көрүштү.
1: 15-5 жылдык жоспордун баштаруу жылында Тяньшандын түштүк түндүгү, Шинжаң өзгөчөлүгүн жана артыкчылыгын чагылдырган заманбап кесип системасын бачым курат.
0: Алдыңкы жарым жылда бүт автоном районубузда жаңыдан көбөйгөн тор сыртындагы эч себепсиз товар кайтарууга убада берүүчү орун, камсыз керектөөгө убада берген орун 1000ден ашты.
1: 2026 Шинжаң сонун жер заттык эмес маданият мурастары аркылуу Шинжаңга шандуу жардам берүү негизги тема көргөзмө кыймылы аяктады.
0: Шинжаң футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышынын жарым чечүүчү жарышы аяктады. Эле командасы менен Кашкар командасы жалпы чечүүчү жарышка кирди. Эми толук мазмундарын угасыздар.
1: Станциябызга бара. 10-чу кезектүү автоном райондук парткомун 9-чу айлан парууга тарап күзөтүүнү чордонду чагылдыруу жыйыны жана 10-чу айлан парууга тарап текшерүүнү аттандыруу орундаштыруу жыйыны 8-нчү айдын 3-чү күнү ачылды. Автоном райондук парткомдун шуучуси Чын Жаужаң жыйынга катыштары сөз сүйлөп мынауларды баса көрсөттү. Ши Цзиньпин партия куруу идеясын ишкерлей үйрөнүбүз изилдештирип, баш шуучу Ши Цзиньпиндин кыдырып текшерүү кызматы жөнүндөгү зарыл баянын изилдештирип, жүзөлөштүрүп, жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы кымын толук төөп жалпы бетке изилдештирип, чыныгы кыйындарына тийишип кыдырып күзөтүүдө чагылдырган маселелерди түзөтүп жүзөлөштүрүүнү жакшы кармап, жаңы бир айлан баруу кыдырып текшерүү кызматын жогору сапатта жакшы иштеп, кыдырып текшерүүнүн сез көрсөтүү күчүн, сиңип кирүү күчүн, түртмөктөө күчүн токтоосуз жогорулатып, Чуңхуа улуттук ортоктук толку таанымын бекем уютуп, социалисттик замандашкан Шинжаң курууну күчтүү саясий кепилет менен камдоо керек. Автоном райондук парткомдун орун басары шуучуси, автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз башкарды. Автоном райондук парткомдун орун басары шуучуси Бинтуандын Чыңвии Хыжоңё, автоном райондук парткомдун орун басары шуучуси Чын Минго катышты. Автоном райондук парткомдун туруктуу мүчөсү, тартип текшерүү комитетинин шуучуси, автоном райондук парткомун кыдырып күзөтүү кызматына жетекчилик кылуу группасынын башчысы Тен Шаңли, 10-чу кезектүү автоном райондук парткомун 9-чу айлан парууга кыдырып күзөтүүгө байланыштуу абалдарды улактандырды. Автоном райондук парткомдун туруктуу мүчөсү, уюмдук бөлүмдүн башчысы, автоном райондук парткомун кыдырып күзөтүү кызматына жетекчилик кылуу группасынын орун басар башчысы Ли Ган, 10-чу айлан парууга кыдырып күзөтүү группасынын укук ыйгаруу милдетке коюу жана милдет кызмат бөлүштүрүү чечимин окуду. Чын Жаужаң мына буларды баса көрсөттү. Баш шуучу Ши Цзиньпиндин кыдырып күзөтүү кызматы жөнүндөгү зарыл баянын ишкерлигин үйрөнүп өздөштүрүп, кыдырып күзөтүү кызматын кудаш жайдыруунун зарылдыгын терең таанып, кыдырып күзөтүү кызматын жакшы иштөөнүн жоопкерчилик сезимин, ыйык милдет сезимин чыныгы күчөтүп, саясий кыдырып күзөтүүнү сызыл тереңдетип, кыдырып күзөтүүнүн өткүр кырыч ролун ан сайын жакшы көрсөтүү керек. Ан сайын чечким позиция, ан сайын тыңгырыктуу стиль, ан сайын катаан тарап, ан сайын күчтүү иш-чаралар аркылуу 9-чу айлан парууга кыдырып күзөтүүдө чагылдырган маселелерди түзөтүүнү жакшы кармап, кыдырып күзөтүүнүн кийинки жумуштарын тыңгырыктуу жакшы иштөө керек. Түзөтүү жоопкерчилигин чыңдап, кыдырып күзөтүлгөн партия уюму негизги толку жоопкерчилигин шуучу биринчи жоопкерчиликти аркылоо жоопкерчилигин жана банза мүчөлөрү бир кызмат ордунда ош жоопкерчиликти аркылоону күчөлтүп, түзөтүү долбоорун айкын түзөтүү убакыт чегин астайыл түзөтүп, түзөтүү эсеп номурун куруп, таруу түрү боюнча таамай жүзөлөштүрүү керек. Түзөтүүнү көзөмөлдөөнү күчөлтүп, тартип текшерүү ревизия органы жана уюмдук тармактардын көзөмөлдөп милдет жоопкерчилигин жүзөлөштүрүп, текшерүү изилдөө айдактап жетектөө, айрым сүйлөшүп эскертүү, нак майданда текшерүү сыяктуу кызмат эпкин ачырып, өз мейлинче түзөтүү, жалгандан түзөтүүгө карата жоопкерчилигин катаан териштирүү керек. Жетишкендиктеринен пайдаланууну тереңдетип, заматта түзөтүү менен

0: Jenshin, Jang Yingchun, Wang Gang, Panshi, Borbor jana mamlekettin baylanıştuu ministerlik komitetinen kelgen joldoştor, Aptonom rayonunun baylanıştuu tarmaktarının jooptuları görüşüügö katıştı. 15-nji beşyıllık jospordu jakşı baştap, jaŋı saparda çımırkana küreşölü.
1: 15-nji beşyıllık jospor mezgili Şinjaŋdın jaŋça öner jaylaştırusunun kırdaaldan paydalanıp ozup, çoŋ işterde iştöösündögü algırıktı basqıça. 15-nji beşyıllık jospor mezgilinin baştaluu жылында Aptonom rayonunun jer жерлери жөрөлгөлү кесипти бирдей жыйгылдаштырып өстүрүп, стратегиялуу жаңадан гүлдөнгөн кесиптер жер шартына жараша өнүктүрүп, келечектүү кесиптерди жайгаштырып, Шинжаң өзгөчөлүгү менен артыкчылыгын бейнелеген замандашкан кесип системасын башын курду. Эми станциябыздын универсал кабарынан угасыздар. Саратан жай мезгилинде Манас өнөр жай Акча районундагы Шинжаң, Чоңнун Вән Юән химия өнөр жайынын 240 000 тонналык миламын түрү курулушундагы майданында 400'den ашуун жумушчу тамызсызга карабай Жабдуу району электр септөө ишканасы, Оромолу имарат сыяктуу негизги толук курулуштарды курууну бар күчү менен жылыштаткан. Түргө жашыл алдыңкы өндүрүш технологиясы колдонулуп, 11-нчи айда курулуп, ишке киришүүсү күтүлүүдө. Манас өнөр жай Акча районунун башкаруу комитети кесип өнүктүрүү соодагер чакыруу идарасынын орун басары башчысы Шуюң Чуан, быйыл Акча районун түйүндү түрдөн 21 жолу коюп, жылдык план боюнча 1 миллиард 800 миллион юанга сала турган тааныштырып мындай деди. Азыр бар болгон көмүр негизи, алюмин негизи, желеэси керханаларды мерчиктеп, төп соодагер чакырууну улаш жайдырып, жогору төмөн агым керханаларды киргизип, орун алдырууну күчөтүп, керханаларды жогору даражалуу алюмин түйүндөгү материал, химия өнөр жай жаңы материал сыяктуу жашыл кесип жерисине карай даража ашырууга жетектейбиз. 15-нчи 5 жылдык жоспор мезгилинде Шинжаң Жибек жолу экономик алкагы өзөктү районунун курулушун башын жылыштатып, жаңыча өнөр жайлаштырууну жогору сапатта жылыштатып, энергия, көмүр химия өнөр жайы, айыл чарба жана дыйканчылык түшүмдөрүнө иш кошуу, жабдуу жасоочулук сыяктуу өзгөчө артыкчылыктуу кесиптерди күч сарап өнүктүрүп, жүнгөчө замандаштыруунун Шинжаң иш жүзүндөгү бекем таянычы менен камдайт. Бүт Шинжаңдагы түшүм түрү толук, өндүрүш көлөмү эң чоң жогору молекулалуу топурак бирикмелүү материал керханасы катары Шинжаң Нолен жаңы материал илим техника чектүү шериктиги түрү курулуш тездигин токтоосуз көтөргөн. Учурда шериктиктин жети өндүрүш линиясынын баардыгы сынак кылынып бүтүрүп, жалпы бетке ишке киришүү тетир сынак баскычына кирген. Шериктик баш директору Чиу Пэн Коргоос ооданы Чындыкозу экономика техникалуу ачуу өнүктөр районунун жакшы болгон тижарат соода чөйрөсүнүн шарапатында керхана бар күчү менен курулуш алып барып, жүрүшүн тездеткенин тааныштырып мындай деди. Планда 9-нчу айдын этегинде жалпы бетке ишке киришип, жылдык түшүм аркы 150 миллион юанга жетип, 150 канча кишини чумуштандырууга баштоо күтүлдү. Биз дагы Иленин районунун орто артыкчылыгына таянып, Орто Азия базарын иштиктүү кеңертебиз. Азыр Саван өнөр жай Акча районундагы Дойолин Шинжаң азык түлүк илим техника чектүү шериктиги өлчөмдөшкөн өндүрүш цехи курулушун бүт тездик менен жылыштатып, чама менен 2 ай ичинде цехти жасалгыруу жана жабдууларды майданга киргизип орнотуу алдында турган. Бул түргө 120 миллион юанга арзы салынып, 10 автоматтык ундан жасалган түшүмдөрдү өндүрүү линиясын жана көптөгөн өлчөмдөшкөн ботко түрүн өндүрүү линиясын, район өзгөчөлүгү айкын татыткы материалдары жана дайын түшүмдөрдү өндүрүү линиясын курган. Шериктик баш директору Ли Вэй түр өндүрүшкө жетишкенден кийин ар жылы 5000 тонна калемпир чийки материалын жеринде айландырып, түмөн 1000 модан ашуун калемпир өстүрүүгө канат кере баштап, жылдык түшүм аркы 600 миллион юанга жетип, Саван айыл чарба түшүмдөрүнө кылдаттап иш кошуу кесип кыскарыгын берекеттүү торуктай турганын тааныштырып мындай деди. Савандын жетерлүү сапаттуу калемпир чийки материалы жана жакшы болгон өнөр жай Акча районунун терегелешкен шарты бар. Биз баш шериктиктин бышып жетилген марке жана бүт мамлекетти сатуу торуна таянып, Саван калемпиринен жасалган түшүмдөрдү бүт мамлекет базарына жайылтып, жергиликтин калемпир өстүрүү кесибинин сапатын өстүрүп, берекетин арттырууга түрткү болобуз.
0: Быйылтан бери автоном районубуз камсыз керектөөнү жаратуу кызматын сызыл тереңдетти. Биринчи айдан алтынчы айга чейин бүт райондо жаңыдан көбөйгөн тор сыртындагы себепсиз товар кайтарууга убада берген орун, камсыз керектөөгө убада берген орун миңден ашкан. Эми кабарданугасыздар. Саякаттын туумандуу мезгилинде Шинжаңдагы ар кайсы чоң көрк райондору соода тегерегинде керектөө жашоо күчү жетерлүү болду. Маданият саякат жер белгиси катарында Шинжаң эл аралык чоң базар 15 күндүк себепсиз товар кайтаруу, бир шаарда баа окшош болуу сыяктуу иш-чараларды жалпы беткей алып чыгып, соодагер түтүндөр тейлөө убадасын бирдиктүү жалпыга жарыялап, аксыз сынап жеп туюнуу менен камдап, саякатчылардын товар сатып алуу керектөөсүн ансайын кадыржам кылган. Хубейлик саякатчы Чин Хайян мындай деди: «Абдан адамгерчиликтүү экен, мен кургатылган жүзүм, каймак, курут, чылан сыяктуу көп нерсе сатып алдым». Шинжаң эл аралык чоң базар көрк району универсал тейлөө борборунун мудуру Бай Юнжен мындай деди: «Биздин 1500'ден ашуун соодагерибиз бар. Тез бир жансыл кылуу механизмин жайгаштырып, саякатчылардын кайчылык чырчатак, пикир арыз талабы болсо, биз 5 мүнөт ичинде нак майданга барып, 30 мүнөт ичинде чеч беребиз». Быйыл алтынчы айдын 30-чу күнүнө чейин бүт Шинжаңда жаңыдан көбөйгөн тор сыртындагы себепсиз товар кайтарууга убада берген орун 266, камсыз керектөөгө убада берген орун 768 болгон. Жаңыдан көбөйгөн 266 тор сыртындагы себепсиз товар кайтарууга убада берген орун азык түлүк, дары дармек, күндөлүктүү турмуш керектөө буюмдары, үй тейлөөсү сыяктуу көп салааны каптаган. Алтынчы айдын соңуна чейин автоном районубузда жалпы жетишкен тор сыртындагы себепсиз товар кайтарууга убада берген орун 2911, камсыз керектөөгө убада берген орун 8378 болгон. Автоном райондук базарды көзөмөлдөп башкаруу идарасы закон аткаруу текшерүү идарасынын биринчи даражалуу мудур бөлүм мүчөсү Ван Чен мындай деди: «Убада берген орундардын тизмесин кыймыл турпатта жаңылап, убадасын аткаруу абалын көзөмөлдөп, текшерүүнү күч алтып, убада мазмунун убадасында негизинен туруудан сапатын өстүрүп берекетин арттырууга карай узартууну түртмөктөйбүз».
2: Шингуаң агым иштер бааламасы.
1: Эми станциябыздын кадыржам керектүү убадасы Шинжаң базарынын жашоо күчүнө кубат ыйгарды деген Шингуаң агым иштери баарамасын угасыздар. Кош убада орундардын сыйымдыргы кеңирип миңден ашуусу Шинжаңдын керектүү чөйрөсү кылдашып, базардын кыймылдаткыч энергиясы чыралуусунун жандуу иш жүзүндөгү. Керектүү тамагы базардын чын ыкластуулугу менен түзүм камсыздоосунан келет. Дайым турушкан кадыржам керектөөнүн курулуусу Шинжаңдын керектүү базары ишеним негизин бекемдөөдө. Жараң көзөмөлдөп башкарып жөнгө салууга окшобой турганы, Кош убада үлгүсү соодагерлер өз билги бүтүшү, тармактары кыймылды турпатта көзөмөлдөп башкаруу, тезден укук коргоону төмөнкү чек кылган бирикме иш чара. Керектөөдөгү укук коргоо тыгын түйүндөрүн ачып, керектөөчүлөрдү керектөө кабатырынан арылтат. Көп сараны толук каптаган убада системасы чын ыкластуу тижаратты үлгү мисалынан кесип дайым турпатына айландырат. Чын ыкластуулук маданиятын терең уялатып, тижарат соода жаң истерин жетиштирүү керектөөчүлөрдүн туюнусу менен шаардын атак даңкын жогору көтөрүп эле калбай, дагы керектөө көмөскө күчүн сызыл кое берип, маданият саякат базарын гүлдөндүрүп, район экономикасынын жогору сапатта өнүгүүсүнө демөөр болот.
0: Элагазак автоном обласы 15 мүнөттүк жумуштанууга тейлөө жүргүзүү тегерегин иштиктүү курду. Учурда көп катмарлуу эшик алдында жумуштанууга тейлөө жүргүзүү пунктинин 26-сы курулуп, Көндүкчүлөр базары жумуштануу өтөңү сыяктуу тор түйүндөрү тең арымда орундаштырылып, Арлут журчулугун жакын жерде оңтойлуу жогору берекеттүү жумуштануу тейлөөсүнөн баарландырды. Эми бул жөнүндөгү кабардугасыздар. Кулжа шаары Панжим чарчасы Актөбө кыштагынын тургуну Гүлназар Пархат ар күнү саарда түгөлдөй жакын жердеги Хаулин кездеме сүрөтүн түшүрүү кызмат ишканасында барып, тигичүлүк өнөрүн үйрөнөт. Ал майып болгондуктан, мындан мурда аракети оңтойсуз болгондуктан баштан бойго жумуштан албаган. Бүгүнкү күндө эшик алдында жумуштанууга тейлөө жүргүзүү пунктине таянып, колдонулмалуу техника курбатын ийгерип жумуштанды. Ал мындай деди: «Мен кездеме сүрөтүн түшүрүүнү абдан жактырам. Кызмат ишканасынын тарбиялоосу аркылуу менин кол өнөрүм ансайын тартымдуу болду. Азыр бош убакыттарымдан пайдаланып кездеме сүрөтү чыгармаларын жаратып, кызмат ишканасына тапшырып бир туташ сатып, үйдө отуруп акча табам. Хаулин кездемеге сүрөтүшүрүү кызмат ишканасынын жооптуусу Хэхуй Жүн үч урпакка уланган кездемеге сүрөтүшүрүү кол өнөрү бар. Мурда адам жеткиликсиз болгондуктан түшүм мөлчөрү чектүү болуп, узун мезгил чоң буйрутмаларды кабылдоого баттылдык кыла албачубуз. Жергиликтеги жумуштандыруу тейлөө пункти бул абалды ээлегенден кийин демилгелүүлүк менен келип чиркештирип, камдоо менен ажат кош тарап үчүн көпүрө куруп берди. Учурда кызмат ишканасында 50-дөн ашуун шагирт бар. Мында 10-дон ашууну өз алдына кездеме сүрөт.

0: өтін жасай алады. Хэхуэйжун мындай деді. Абдан көп жеңілдік беру саясаттарын берді. Мисалға айтсақ, үй-жайы ақысы, майдан, қызмет ишканасынан іш бітіру жабдулар сияқтулар. Азыр қызмет ишканасы өнікті, тобубуз туруктуу болду. Буйрутмаларда ган сайын көбөйдү. Көпчүлүктүн баарында иштей турган жумуш бар, таба турган акчасы бар болду. Кулжа шаары Казанчы көчө башкармасы жумуштандыруу тейлөө пунктинин башчысы Долкун Мамет жумуштанууга тейлөө жүргүзүү пункти курган күндүкчүлөрдү дароо кабылдоо механизми чакан анын үстүнө тез болуу артыкчылыгын көрүнүктөндүрүп, жумуштандыруу тейлөөсүн ан сайын ийкемдүү оңтойлуу кылганын тааныштырып мындай деди. Соодагерлердин убактылуу жумушчу иштетүү ажаты бар болсо, кызмат издөөчүлөрдүн күндүкчү болуу каалоосу бар болсо, биз ар кандай убакытта чиркештирип, ошол күнү септеп беребиз. Жакынкы 2 айда биз Көрк райондору соодагерлерди 70'ден ашуун жумуштандыруу кызмат орду менен камдадык. Учурда Иле облусунда эшик алдында жумуштанууга тейлөө жүргүзүү пунктинин 26'сы курулуп, пунктте 60,000'ден ашуун өнүмдүү кызмат орду топтолду. Быйыл жыл башынан бери кызматкер кабылдоо кыймылынан 225 майдан кулаш шайдырылып, 4876 адам иреетти, жумуштандыруу жеңиштүү тааныштырылды. Күнө сооданы Юфэн шаарчасы Бестобе жаңы кыштагынын тургуну Сүйдиян Хуа нарпалуучулардын бири. Ал мындай деди: «Мен келип маалыматымды тизимдетип, бир канча күн болбой эле кызматка чыктым. Бир жагынан акча таап, бир жагынан үйүмө баш көз болдум. Чынында абдан оңтойлуу болду».
1: Азыркы учур түштүк Америка Аксуу чаянынын чордондуу базарга салынуусунун туумандуу мезгили болуп, Аптыным районунун көп жерлериндеги бакмачылык түтүндөрү ачык абаны чыңгармап кароону баштады. Эми станциябыздын бул жөнүндөгү универсал кабарын угасыздар. Манас ооданы Баожиатен шаарчасы Хон Чуан өзгөчө сорттуу суу түшүмдөрү бакмачылык майданында көптөгөн денеси толгон жандуу жашаган суу чаяндар кармарып, жээк алып чыгарып, биринчи болуп айрылып, орморонуп, жергилик жана айланадагы базарларга жөнөтүлдү. Бакмачылык майданынын жооптуусу Лиан Минг мындай тааныштырды. Бакмачылык майданыбыз быйыл 200 000 ашуун жерге суу чаян багып, жалпы түшүм мөлчөрү 50 000 айланасынан ашуусу күтүлүүдө. Азыр негизинен карамай Шиханза, Санжы, Үрүмчүгө сатырууда. Ар күнкү сатыруу мөлчөрү 1 000 айланасында 8 айдын 15 күнүнөн мурда сатырып бүтүп калбай алуусу күтүлүүдө. Чеху шаары Чыгыш Ор шаарчасындагы суу чаянын көлчөгүндө дагы тоор жайып уулоону баштады. Семиз түштүк Америка суу чаяны жашаан базарга салынып, көптөгөн шаар тургундарын атагын угуп келип сатып алууга эликтирди. Шиху шаарынын тургуну Чан Чин мындай деди: «Бул жердин экология чөйрөсү абдан жакшы болгондуктан багылган суу чаяндан эт сапаты мыктуу, азыр улаган суу чаян жашаң экен. Мен 22 кг сатып алдым». Чыгыш Ор шаарчасынын климаты жагымдуу, суу байлыгы мол болуп, бүт шаарчадагы түштүк Америка суу чаянын багуу аянты 300 000 жетип, быйылкы түшүм мөлчөрү 100 000 ашуусу күтүлүүдө. Бакмачы түтүн Юджан Чин быйыл 4-нчү айдын башында 2 800 000 сапаттуу түштүк Америка суу чаянын чабагын кое берип, 4 ай илимий багуу аркылуу эбак түркүмдүк базарга салынып, тоор жайган биринчи күн эле 300 кг сатты. Ал кабарчыга мындай деди: «Быйыл көп күн 40 градустук жогору температура болуп, суунун температурасы 34 Цельсий градуска жетип, алды качан суу чаяндын көтөрүмдүүлүк чөлкөмүнөн ашып кетти. Өкмөттүн шайкештирүүсүндө суунун температурасын төмөндөтүп, кыйын өткөлдөн өтүп алдык. Мен келер жылы жогору тыгыздыкта суу чаян багуу техникасын үйрөнүп, келер жылкы түшүм мөлчөрүн 30-40 тоннага жеткирип, түшүм мөлчөрүн көбөйтүүнү пландадым».
0: Учурда Жеркен ооданындагы 104 000 мо шинмей бышуу мезгилине кирди. Жеркен ооданы эртелеп жер жерлердеги сатып алуу соодагерлерин кабылдап, сапаттуу жашаң мөмөнү эң тез бүт мамлекет базарына жөнөттү. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Жеркен ооданы Чарек шаарчасында кыштак тургундары шинмей жашаң мөмөсүн айырып, оромолоп жашикке салды. Мөмөлүү бак техниктеринин узакы жетектөөсү жана багбандардын кунт коюп башкаруусунда бул жердин шинмейинин түшүм мөлчөрү, сапаты туруктуу арымда жогорулады. Шинмей өстүрүүчү Түтүн Гүлбахар мындай деди: «Быйыл шинмейдин өсүүсү абдан жакшы, чоң, даамы да жакшы болду. Өкмөттүн жетектөөсү жана базардын моторундай кош бирикме күч таасиринде бүгүнкү күндө Жеркендин шинмейи Шинжаңдан тез чыгууда. Шинмей сатып алуу соодагери Шжун мындай деди: «Сатып алуу мөлчөрүбүз жыл сайын көбөйүүдө. Быйыл 3 000 тонна сатып алайын деп турам. Жергиликте сатып алып иш кошуп, андан соң Гуанчжоу, Шанхай, Вухан сыяктуу шаарларга жөнөтөм.

0: Жерген Одандық Токойчулук жана Жайыт Идарасы Мөмөлүү Бак Ишканасынын мудуру Хын Сы Жин мындай деди. Оданыбыздын шимми өстүрүү аянты 104 000 мо. Учурда ар кайсы айыл шаарлар калыктын тартиптүү түрдө үзүү, айыруу, оромолоо кызматын кулаш жайдырууга уюмдады. Ошону менен бирге иштиктүү түрдө жер жерлердеги сатып алуу соодагерлери менен чиркештирип, тордо, тор сыртында сатуу жолун шыдырлаштырып, муздак сактоо желеси, запас сактоо жабдуусуна сөөнүп, жашаң бойдон сыртка ташмалдоого кепилдик кылып, шеммейди өндүрө алуу, жакшы баага сатууну бүткүчү менен камсыздады.
1: Учурда пычандын жүзүмү куйругулашып, базарга салынып, жүзүмүн жалбырагын терип сатуу кызматтагы жалпы бетке башталды. Бул жүзүм жалбырагына иш кошулгандан кийин Греция, Түркия сыяктуу мамлекеттерге сатылып, жергиликтүү жүзүм жалбырагы оромо тамагынын чийки материалына айланат. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Бул мезгилдерде Пычан ооданы Лемжин шаарчасы жүзүм багында шашылыш көрүнүш жарык көрдү. Дыйкан түтүндөрү жүзүм үзүү менен бирге жумшак жүзүм жалбырагын терди. Бөтөнчү климат жана топурак шартына сөнүп, бул жер жетиштирген жүзүм жалбырагы жумшак, ширеси көп, серпилгичтик даражасы жогору, сапаты жакшы. Учурда Пычан ооданындагы 5 кесиптик жүзүм жалбырагына иш кошуу керканасы бар. Сатып алуу, иш кошуу, сыртка сатууну бир тулкулаштырган Пышкан кесип желесин турушкан. Жылдык иш кошуу урбаты 17 000 тоннага жетет. Шинжаң, Емичия, азык түлүк чектүү шериктигинин жооптусу Зекиягүл Литип кабарчыга мындай деди. Шериктигибиздин жүзүм жалбырагын чет элге сатуу мөлчөрү бул 2 жылда секин-секин артууда. Биздин 2025 жылдык түшүм мөлчөрүбүз 2200 тонна айланасында болду. Сатуу сомасы 26 миллион юандан ашты. Быйылкы токтом сомасы былтыркыга салыштырганда 20% айланасында артты. Жакынкы жылдардан бери Пычан ооданы өзгөчө айыл чарбаны өнүктүрүү үлгүсүн иштиктүү иликтеп, жүзүм жалбырагы экономика наркын тереңдей казып, терүү, иш кошуудан сатууга чейинки бүт кесип желесин токтоосуз жакшыртып, алдыңкы азык түлүккө иш кошуу техникасы жана жабдуусун киргизүү аркылуу жүзүм жалбырагы сапатына кепилдик кылып эле калбай, сапатын сактоо убактын узартып, чет элге сатуу мүмкүндүгүнө ээ кылдык. Быйыл Пычан ооданы сызыл 5000 мо жүзүм сортун жакшылоо, 6800 мо жаза ыңгайда сапатын өстүрүп өзгөртүүнү жылыштатып, жүзүм кесибинде бир түшүм көп сатууну ишке ашырууну түртмөктөп, дыйкандардын кирешесин ашырып байытууну илгери сүрдү. Пычан ооданы Лемжин шаарчасы Юкурмаали кыштагы партия баш ячейкасынын шуучуси Фархат Жапар мындай деди. Жалбыракты чет элге сатууда толук өлчөмдөштүрүп өндүрүү, сапатын бекем кармоого сөнүп, карапайым элдин кирешесин көбөйттүк.
0: Бүгүн 8-нчи айдын 3-чү күнү 2026 Шинжаң сонун жер заттык эмес маданият мурастары боюнча Шинжаңга нишандуу жардам берүү негизги тема көргөзмө кыймылы Шыханза шаарында жабылды. Эми станциябыз кабарчысы Балгындын кабарынан угуңуздар. Бул кезектүү кыймалы Шинжаңды маданият аркылуу балкытуу, заттык эмес маданият мурастары менен шаң кошууну негизги тема кылып, 651 түрдүү заттык эмес маданият мурастары өкүл мүнөздүү түрү чордондуу көрсөтүлүп, жер жерлерден 549 заттык эмес маданият мурастары мураскерлери чогулду. Кыймыл мезгилинде негизги көргөзмө району бий музыка жыйнагы, салсана заттык буюм чогулуш, илим техникада жаңылык жаратуу көргөзмөсү, жөрөлгөлүү салсана сарайы, маданият жаратмандык жыйнагынан турган 6 чоң өзгөчө түрмөк өздөрүнүн жарык түйүндөрүн көрсөтүп, адам кымгуут болду. Заттык эмес маданият мурастары жөрөлгөлүү салсана сарайы ар күнү 4 майданга бөлүп, жөрмөмө гүл, тери оймо, сымгыстарып бедерлөө, Куанша камыш токумачылыгы чыныгы иштөө сабакканасы орундаштырылып, арылуу жаштар өспүрүмдөр чөгүү ыңгайында кол салып иштеп изилдеп үйрөнүп, заттык эмес маданият мурастарынын тартымдуулугун туюнушту. Шыханза шаарынын башталгыч мектеп окуучусу Хадиче Гени мындай деди. Жалаң жибектин асыл жасалга буюмга айланганын көрүп, аябай жеңишке жеткен сезим пайда болду. Мындан кийин ар түрдүү жөрөлгөлүү кол өнөрдү көптөп үйрөнөм. Заттык эмес маданият мурасы илим техникада жаңылык жаратуу түрмөгүндө эки заттык эмес маданият мурастары чүмкөмө автогунаасы көптөгөн саякатчыларды эликтирди. Бул эки көчмө санарып тешкен көргөзмө залына 8 ки ашраан даражалуу аныктыктагы көрүнүш, AI менен өз ара таасирлешүү, XR чөгүү ыңгайында туюнуу системасы септелген болуп, көптөгөн заттык эмес маданият мурастарынын санариптүү классик байлыктары сакталган. Бирөө негиздүү майрамдагы заттык эмес маданият мурастарын негиз

0: қылған болып, чөлен чапту, қима терезе қағаз, жаңы кейім кию, үй бүлөлік башқошу сияқту, жаз майрамы чынығы көрініші арқылу, жаз майрамындағы елдік салсана, арқалаған ынтымақту ынақ үй бүлө менен атамекен бір ниетте болудай, маданият ішкі өзегін нақтылулаштырып чечмеледі. Дағы бүрі илім техника арқылу заттық емес маданият мұрастарына қуат иғарып, чайдағы түрдүү оюн, толукшуган кубаныч, чырактары жанып турган санарып туюнуу түрлөрүн жаратып, саякатчылар өз ара таасирлешүү жабдууларынан пайдаланып, соң доорундагы чай буйрутуу, элдик салсана кыйма кагаз, түштүктүн түркүн түстүү чырактарынан турган кыймылдуу турпаттагы санарып өрнөгүн туюнушту. Шыханза шаарынын баштагыч мектеп окуучусу Жоя Тиң мындай деди. Жогору илим техникалуу нерселер аябай көп экен. Ойноо барышында көптөгөн заттык эмес маданият мурастары билимдерин үйрөнүп алдым. Мага терең таасир калтырды. Бул жолку заттык эмес маданият мурастары көргөзмө кыймылында жер-жерлер көргөзмө залын жууруулуштуруп, район чектемесин бузуп, Бейжиндин тери куурчак оюнуна күйөнүн дуттарын шайкештирип, түштүктүн очок башы сүрөтүнө, Шинжаңдын каргалдак элементин жоролуштуруп, түштүк түндүктүн заттык эмес маданият мурастары бир сахнада жаңыча маданият учкунун чыгарды. Көп майдан заттык эмес маданият мурастары көргөзмө оюндары, өнөр алмаштыруу маек жыйындары тең арымдалып барылып, жер-жерлердин мураскерлери өз ара үйрөнүп, өз ара үлгү алып, заттык эмес маданият мурастарында жаңылык жаратып мураскерди кылуунун жаңы ой-өрүштөрүн учураштырды. Фуджен өлкөсү менен Санжо-Хузу автоном обласы көргөзмө залын орток куруп, эки жердин заттык эмес маданият мурастары өкүл мүнөздүү мураскерлери өз ара өзгөчө заттык эмес маданият мурастары көргөзмө буюму, Путян камыш оймочулугу, кыйма карапа оймосу менен санжы саймасы, кыйма кагазы эки жердин терең мээр махабатына күбө болду. Санжо областык маданият сарайы заттык эмес маданият мурастары атайы кадры Мың Юшан мындай деди. Заттык эмес маданият мурастары чыгармаларын байламта кылып, эки жердин бет маңдай алмаштыруу өз ара үлгү алуусун түртмөктөп, Фуджен, Санжы, Шинжанга нишандуу жардам берген маданият шайкешүүсүн тереңдештирип, тоо сууларыбызды туташтырып, маданият тамырын туташтырып, эки жердин маданият мээр махабатын уландуу илгерлеттик.
1: 8-нчи айдын 1-чи күнү 2026 Шинжаң Жаңгыр маданият саякат жана 24-нчү кезектүү надам чогулушу Кобуксар Моңгол автономия ооданында башталды. Эми станциябыз кабарчысы Түрүп Жаптын бул жөнүндөгү кабарын угасыздар. Башталуу аземде мамлекет туусун коргоо атрети башты көтөрүп алдында туруп, Аждар Арстан чарч атрети, Элдик Салсана чарч атрети, Жаңгыр чарч атрети, Узун Ыргак чарч атрети ирет боюнча жарык көрүп, сүрү айбаттуу өзгөчөлүгү коюу болду. Уруттук ырбый, Узун Ыргак айтуу, эпос оюндары кезеги менен майданга чыгып, ыргагы муңдуу, бий турпаты жандуу болуп, жайлоо маданияты менен заттык эмес маданият мурастарынын тартымдуулугун толук көрсөттү. Башталуу аземинен кийин ат байге, төө жарыш, балбан күрөш, чебе атуу сыяктуу жөрөлгөлүү жарыштар кызуу башталды. Тулпарлар туйлап, чавандестер жарышып, балдар таймашып, жебе атылып, нак майданда кол чабылар үзүлбөй абдан кызыды. Үрүмчү шаарынан келген саякатчы соң мен кой мындай деди. Бүт барышын көрүп, чынында абдан таң калдым. Ат байге, төө жарышын чынында таң каларлык болду. Биринчи рет көрүшүм. Бул жердин көрксөн, анын үстүн абасы салкын экен. Кыймыл 8-нчи айдын 5-нчи күнүнө чейин уранат. Кыймыл мезгилинде жөрөлгөлүү элдик салсана өнөр көрсөтүү бөлүгүнүн сырт жаңгыр айтуу жарышы, Моңгол созоронту бырдуу элдик ыр оюн номуру, алкоо сөз жарышы сыяктуу заттык эмес маданият мурастары жарышы тең арымда улашыш айдырылат. Кобуксар Моңгол автоном аудандык маданият дене тарбия радио телевизия жана саякат идарасынын орун басары башчысы Балжит мындай тааныштырды. Бул кезектүү кыймылга туңгуш жолу Шинжаң жаңгыр маданият саякат майрамы, 24-нчү кезектүү надам чогулушу, жаңгыр маданият көркөм өнөр мезгили, чуңго жазуучулар коому Кобуксарга кирүү негизги тема кыймылы сыяктуулар бөлүктөрдү бириктирип, көп майдан атайын тема талкуу жыйыны, чөкмөн кайдагы жайлуу музыка кечелиги телегейлештирилип өткөрүп, жалаң элдик салсана майрамынан бүт өлкө маданият марке матрицасына карай даражасын өстүрүп, тибин өзгөртүүнү ишке ашырдык. Көркөм өнөр мезгилинде Бейжиндин ашөөсү, көркөм өнөр үйрүмөсүнүн кооз өнөр, обон, би технология устаканасын ачууга сунуштап, жүрүш түшкөн жайлуу музыка кечелиги, жаңгыр негизги тема музыка театрын телегейлештирдик. Жунго жазуучулар коому кыймыры Бынбанын автору Лиу Лянчан катардуу атактуу адабиятчыларды чогултуп, тарых эпосту азыркы заман боюнча айландырууну мээрчиктей, негизги тема сүйлөшүүсүн кулаш жайдырып, жеринен материал чогултат.
0: 8-nji aýdyň 2-nji güni Şinjan futbol aşan darajalylar birleşme jarşynyň jarym çeçüü jarşy başdalyp, konuk maýdanda taýmaşka düşgen ile komandasy 0-ge garşy 3 upay menen Altay komandasyn jeňip, jarym çeçüü jarşdagy jalpy nomuru 1-ge garşy 4 upay menen Şinjan futbol aşan darajalylar birleşme jarşy çeçüü jarşyna girdi. Emi ıstansiýabyz habarçysy Li Yangdyn bu jönündeki habarnyga sızdar. Жарыш башталып, эле командасы өнөр көрсөтүү турбатына келип, жарыш башталганда абдан күчтүү чабуулга өтүү тактикасын көрсөттү. Алдыңкы жарым майдандын 5-чи минутунда эле командасынан 30-чу номерлуу топчу Кезметти бекем кармап топ киргизип, команданын алдын корунга өтүүсүнө жардам берди. Алдыңкы жарым майдандын 10-чу минутунда эле командасынан 14-чу номерлуу топчу Керемет кичик бурчтуу топтон бирди киргизип, номерду 0-гө каршы 2-ге чыгарды. Кийинки жарым майдандын 72-чи минутунда Эле командасынын толуктап майданга чыгарган 88-чи номерлуу топчусу топ киргизүү кезметин жакшы игерип, командадагылардын сонун шайкешүүсүндө бир топ киргизип, бүткүл майдан номерун 0-гө каршы 3 упайга көтөрдү. Эле командасынын топчусу Абдуазиз Аблимит мындай деди. Бул майдан жарышта командабыз абдан сонун тепти. Топ күйөрмандарына чоң рахмат, чынында аябай колдоо көрсөттү. Майданда жан үрөп таймашса, майдан сыртында достугун көрсөтүштү. Эки команданын жан үрөп таймашуу руху топ күйөрмандарын таасирлендирди. Алтай командасынын топ күйөрманы Курмаш Күлистан мындай деди. Иленин топ күйөрмандарынын маанайы абдан жакшы, тейлөөсү да абдан жакшы болду. Чөйрөсү абдан ракат экен. Жарым чечүүчү жарыш аяктады. Эле командасы менен Кашкар командасы 8-нчи айдын 9-чу күнү Үрүмчү Олимпик дене тарбия борборунда өткөрүлүүчү 2026 Шинжан футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышынын жалпы чечүүчү жарышында бет көрүшөт.
1: Дүйнө боюнча туңгуч Петрозавор негизги темасындагы атайы темалар ажайыпкана Шинжан Комул Петрозавор ажайыпканасы 8-нчи айдын этегинде тапшырылып, 9-нчу айда сарайды ачуу пландалды. Эми кабардан угасыздар. Бул ажайыпкана Шинжан Комул Петрозавор Ярдан мамлекеттик геология бакчасынын ичине жайгашкан болуп, Дахайдау Көрк районуна өтө жакын. Комул Петрозавор ажайыпкана түрүнүн башкы техника жооптусу Фанхаран, ажайыпкананын жалпы курулуш аянты 7989.15 чарчы метр экенин, курулуш формасы өзгөчөлүгүнө ээ экенин тааныштырып мындай деди. Бул жердеги жайгаштыруу негиздүү бор доору жана динозавр петрозаврду башат кылган. Артынан дүйнөлүк петрозавр, жунго петрозавру, комул петрозавру тууруна келгенде формасы негизинен Петрозавр жумуртка формасына окшогон, дагы жашоо бурамасына окшош бурамалуу томолоктулку. Фанхаран, Шинжан Комул Петрозавр ажайыпкана курулуш Какыр чөлдүн опсуз чөйрөсүн толгойлошконун 13 балл күчтүү бороон жана 0-дөн төмөн 22 Цельсий градустан 46 Цельсий градуска чейинки опсуз температура айырмасына каршы турала турган тааныштырып мындай деди. Коопсуздукту камсыздоо жагында жумушчулар ысык өтүп калуунун алдын алып, дарыларды жумушчуларга маалында таратып берип, коопсуз иштөөгө кепилдик кылдык. Жабдуулар электр иштетүүдө түгөл күн нур энергиясы менен электр таратууну негиз кылган. Жылынууга акыл жөндөмдөшкөн жылуу менен камдоо колдонулган. Жашылдык жагында табигый шамал өтүшүп, табигый түрдө күн нуру жыят.
0: Борбордук тартип текшерүү комитети, мамлекеттик ревизия комитетинин кабарына караганда, мамлекеттик бажы баш идарасы Шинжан Уйгур автоном райондук бажы идарасы парткомунун мурдагы мүчөсү, орун басар идара башчысы Жаң Еңжүн тартипке, законго оор кайчылык кылды деп шектелип, учурда борбордук тартип текшерүү комитети, мамлекеттик ревизия комитетинин мамлекеттик бажы баш идарасында туруштуу тартип текшерүү ревизия группасынын тартип боюнча текшерүүсүн жана Шинжан Уйгур автоном райондук ревизия комитетинин ревизиялык текшерүүсүн кабылдоодо.
1: Эми бүт Шинжанда 16 шаардын алдыбыздагы 24 саат ичиндеги аба ырайы менен таанышасыздар. Үрүмчүдө күн ачык болот, абанын температурасы 26-тан 40 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Алтайда күн ачык болуп, кийин аралыктан бир абанын температурасы 19-дан 35 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Чөйчөктө аралыктан кийин азыраак жаан жаайт, абанын температурасы 21-ден 38 градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Кулжада аралыктан турат аван температурасы 23-28 градус айланасын сыйтысы.

Армаңыздар, ардақтуу угармандар, ыр көңүл көктөмү, өмүр кайрыгы, жагымдуу ырлар жан дүйнөңүздөргө үмүт, шаттык тартууласын деген агыдар тилекте ырдан белек сунчу көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн бүгүнкү кезегин назарыңыздарга сунабыз. Жагымдуу ырлар жан дүйнөңүздөргө кубат, үмүтүңүздөргө булак болсун деген каалоону айтып

Микрофонду Кенжегүл Карабай кызы. Сүйүктүү угармандар, Грэмми-талаардан ырбелек сунчу, көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн ырпаксасында ырлардан бирдикте үзүр алып, ынтымактын күндөрүн ырлар менен кулпурталы. Кананда суудай таза аарулукту жандаган сүйүктүү угармандар, бүгүнкү берүүбүзгө даярдалган жагымдуу ырларга кулак төшөңүздөр. Алдыдагы мүнөттөрдө биз менен чогуу болуңуздар. Жагымдуу ырлар сиздер үчүн жаңырат.

Урматтуу армандар, жагымдуу ырлар жан дүйнөгө үмүт тартууласын деген суудай тунук ой менен Турдакун Айса уулу обонун жазып аткарган Силер сулуу деген ырды жүрөктөн сунган гүлдесте катары сунабыз. Жагымдуу ыр маанайыңыздарды сергизсин. Сөзүн жазган Жеңиш Ыбырай уулу, силер сулуу.

сүйүктүү агармандар, эми Лилинин аткаруусунда түстүү жол деген ырды угуңуздар. Сөзүн жазган Ван Шинго, обону жазган Сун Гуанбин. Ырдын кыскача мазмуну мындай: жапжашыл жайлоо менин ата журтум, сырдуу жерге адамды алга бастырат, сырдуу гана түстүү жолдор айыл жолуна барып туташат.

ардактуу армандар, үй-бүлө, ынак, махабаттын деңизи. Бул жери бала кубанычынын булагы. Эми Райхангүл Махмут аткарган мээримдүү үй-бүлө, мээримдүү бир дүйнө деген ырда угуңуздар.

сүйіктүү армандар эми ыры сүйгөн жандарга сыймык чакышуунун аткаруусундагы ак жоолук деген ырды сунабыз. Канеке, жактырып тыңшаңыздар.

урматтуу каармандар, туулган жердин топурагы алтын. Туулган жер алтын бешик. Кайда барбайды, кайсы жерде жүрбөйдү. Ата журтубуздун көгүлдөрү асманы, мөлдөрү суусу, аска зоосу, жашыл жайлуусу деген өгүнчү. Баары көз алдыбызга көгүлдүр экрандай тартылат. Эми Саниянын аткаруусундагы Мориин элесин көз алдыга тарткан Мориин деген казакча ырдык тыңшайды. Сөзүн жазган Жахман, улуун жазган Махай.

сүйүктүү армандар, берүүбүздүн соңку мүнөттөрүндө жан дүйнөсү ырс үйгөн көркөм өнөр сахнасы берүүбүздү кылт кетирбей уккан ардактуу кагармандарыбызга Салтанат Султаш кызынын аткаруусундагы ачыл күнүм деген ырды жүрөктөн сунган ыр дести катары сунабыз. Канеки, кабыл алыңыздар.

сүйүктүү угармандарыбызды берүүбүз ушуну менен өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган Кенжегүл Карабай кызы. Кайрадан ушул берүүдө үн алышканга чейин саламат болуңуздар.

кыргыздарда өнүгүү планы түзүлдү. Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнүн айбаттуу доошу жаңырып, эпкиндүү арымы ташталды. Урматтуу угармандар, эми Шинжан радио-телевизия станциясы кыргызча радиосунун алтын топурак берүүбүздү угууга чакырабыз.

Саламатсыздарбы, кымбаттуу радио огармандар, Алтын топурак аттуу берүүбүздүн кезектеги санын ого чыгарабыз. Кадырлуу радио огармандар, мен бул берүүнүн бүгүнкү оодон төт алып баруучусу Рабия Үсөн кызымын. Өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын.

Ардактуу радио угармандар, анда алды менен бүгүнкү берүүбүздөн учкай мазмундар менен таанышып алыңыздар. Кобуксары ууданынын төстү кесиби төө аркылуу айылдык жактарды гүлдөндүрүүнүн жаңы көрүнүшүн бардыкка келтирди. Арашан ууданы Англик шаарчасы Тоскорто кыштагы партия ячейкасынын шужиси Порбу жоопкерчиликти аркалап натыйжа жаратып, алгачкы максатты сактады. Шинжаң күнөс насилдүү кой фермасынын уян кой жүнүн кимартык кылып сатуу баасы боюнча бүт мамлекетте эң жогору рекорд жаратты. Кымбаттуу радио угармандар, бүгүнкү берүүбүзгө жогорудагыдай мазмундар орундаштырылды, төмөндө нактылуу мазмундары назарыңарда болот. Ушул бир саат бою биз менен эфир толкунунда чогуу болуңуздар. Ардактуу радио угармандар, бул берүүбүз Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжысы Авонтор терминалы сылуу шитингде тең арымда берилет ары накмалында кайталап уксаңыздар болот. Анда бүгүнкү берүүбүздүн толук мазмундарына көн буруңуздар.

Кымбатту радио көрөрмандар, берүүбүз улантабыз. Бүгүнкү айлык штактарды аралап, күлдөнүүгө назар түрмөгөбүздө көпчүлүккө Кобуксар ооданындагы бир төс сүт керханасынын кесип өнүгүүсүнө кандай түрткү болгону жөнүндө айтып беребиз. Жакында Кобуксар ооданына жайгашкан Шинжаң Фэн Тоюэн сүтчүлүк илим техника шериктигинде кызмат кийими кийген серик ракат бармагы менен тизгинди өрүшүн бир канча жолу жеңил чегүүсү менен жаңы төс сүттөрү акмал ленияны бойлой үлгү алуу, сапат текшерүү, бекем бектүү катарлуу баскычтардан өтүп, микробсуз сүт сактоо багына коюлду. Узак өтпөй, бул жаңы төс сүттөрү сүт талканы катарлуу, сүт түшүмдөрүнө айландырылып, зат жүгүртүү оборот аркылуу бүт мамлекеттеги ар кайсы чоң соода сарай, танда базарларынын зат текчеси

песне тизелет. Синжаң Фонто Юан сүтчүлүк илим техника шериктигине киргенде таза реттүү өндүрүш цехинда сүттүн кушкер кою ужуту тарап 20 канча жумушчу шашылыш иштеп жатты. Шериктиктин модерият башчысы Ван Вэй мындай деди. Биз азыр чукул өндүрүп жатабыз. Кызматташкан соодагерлер дагы аз эмес. Шериктик өндүрүшкө кириштирилген 2 айда түшүм наркы 10 миллион юанга жакындашып, төсүтү түшүмдөрү жаңы жерде ашты. Кобуксар ооданы түндүк кеңдик 45 градустан 47 градуска чейин болгон алтын сүт кайнары алкагына жайгашкан болуп, жарым чөл, жарым какырды өз ичине алган өзгөчө табигый чөйрөсү менен кош өркөштүү төөнүн сапаттуу туулуш районуна айланган. 20 жыл мурда Ван Вэй Шинжаңга келип, туңгуш жолу төөсүтүн татып, бул түрдүү даамды сызыл унута албады. Мындай сапаттуу сүт түшүмдөрүнө ан сайын көп кишини ооз тийгизүү мүмкүндүгүнө ээ кылуу үчүн 2021 жылы Шинжаң Фэнтоюань сүтчүлүк илим техника чектүү шериктигин куруп, 2025 жылы 12 айда мамлекеттин сүт түшүмдөрү өндүрүш уруксат күбөлүгүнө ээ болуп, 2026 жылы 5 айда расмий өндүрүшкө кириштирилип, жылына 7000 тонна органик төө сүтүнө иш кошуу көлөмүн бардыкка келтирди.

Сапаттуу сүт кайнары жогору сапаттуу сүт түшүмдөрүн өндүрүүнүн кепелети болуп, дагы айланадагы дыйкан түтүндөрдүн кирешесин арттырууга түрткү болот. Төс сүтүнө иш кошуу заводу курулуусу менен бирге Ван Вэй жергиликтеги төө бага турган 15 малчы түтүн менен төс сүтү сатып алуу келишимине кол койду. Ары сакта айылында өлчөмдөшкөн төө бакмачылык базасын куруп, ингендин короодогу калдыгын миңге жеткирди. Кызматчы Серик Ракат Бостунгу малчылык майданы Бухту Инхуудугу кыштагындагы малчы, ошондой эле шериктик узак мөөнөт кызматташкан төө сүтү менен камдоочу түтүн. Ал мындай деди: үй бүлөбүздө 30 инген бар. Ар күнү 100 килограммдан ашуун төө сүтү өндүрөбүз. Ар килограммынын сатып алуу баасы 21 юан. Мындайча айтканда, ар күнү төө сүтүнөн эсепке кирген сомма 2100 юандан ашат. Ага ар айдагы 10 000 юан туруктуу иш акын кошкондо кирешени арттыруу өнүмү аябай көрүнүктүү болду.

Өнүгү муктажына шайкеши үчүн түрдүү төс сүт түшүмдөрүн изилдөө Ван Вейдин зарыл сабагына айланды. Сүт түшүмдөрү эң алгачкы нукура даамдан кофе, карамель катарлуу түрдүү даамдарга көбөйдү. Ван Вей изилдеп ачуу мезгилинде нактылуу колдоно турган байланыштуу жаңы типтеги 6 патентти өтүнүч кылып, 2 тапкырлык патентине ээ болду. Ван Вей мындай билдирди. Жоспор боюнча 2027 жылы шериктигибиз жылдык түшүм наркын 150 миллион юанга жеткирүүгө бүт күчү менен аттанат. Кийинки арымда шериктигибиз сапаттуу сүт кайнары бакмачылык көлөмүн сызыл кеңиртип, бүт кесипчелесин телегейлештирип, жакшыртып, түшүм изилдеп ачуу жана базарды кеңиртүү эпкенин сызыл зоройтуп, жергиликтүү төс сүтү өзгөчө маркесин уландуу күчөйтөт. Жакынкы жылдардан бери Кобуксар ооданы саясат жактан жөлө, техника изилдеп ачуу, тейлөө кепелети, үгүттөп жетектөө, маркенин даражасын өстүрүү катарлуу чаралар аркылуу керканалардын зороюусу, күчөйүүсүн бүт күчү менен колдоду.

Быйыл Кобуксар ууданы өз жеринен өзгөчө мал чарбачылык байлыгына сөөнүп, эки айыл шаарча, алты акимчилик кыштакта төө бакмачылыгы боюнча коллектив чарбаны зоройтуу түрүн жолго коюп, 6 миллион юан атайын түрү каржысын салып, сапаттуу ингендерди биргелки сатып алып, кыштак коллективи кошулган керхана кызматташып ижарага берүү үлгүсү аркылуу кыштак коллектив мүлкүнүн наркын сактоо, наркын ашыруу, кирешесин арттырууну ишке ашырды. Кобуксар ууданы төө кесибин өнүктүрүүнү маңыздуу орунга коюп, төө кесибин жогору сапатта өнүктүрүүнүн 5 жылдык аракет долбоорун түзүп чыгып, 2030 жылы жыл акырына чейин багылып жаткан төө ченемин 30 миңге туруктуулаштырып, азыркынын 4.6 эсесине жеткирүүгө чымырканууну пландады. Кобуксар ууданынын орун басар акими Дууман мындай деди. Кесип көлөмүнүн сызыл кеңирүүсү кесип желесинен улантуу жакшылануусуна ээрчи, төөчүлүк кесиби Кобуксар ууданынын айыл кыштактарды гүлдөндүрүү жаңы көрүнүшүнө туруктуу тирөөч болууда.

Урматтуу радио огармандар, жогоруда айлык штактарды аралап күлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө Кобук Сар ооданындагы бир төө сүтү керканасынын кесип өнүгүүсүнө түрткү болгону жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ыргуңуздар, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Саат 8'ден 30 минут өткөндө Сылу Шитинг 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9'дан 30 минут өткөндө Сылу Шитинг 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалына маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11'де Сылу Шитинг 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт.

Саат 14-тө Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Solution соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Solution 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17-ден 30 мүнөт өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Solution жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19-дан 30 мүнөт өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Solution 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20-дан 30 мүнөт өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат

Урматтуу радио угармандар, берүүбүздүн табыз эми айыл жарбайыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан угасыздар. Жакында 2026 жылдык мамлекетибизде багылган сапаттуу уян кой жүнүн ким артыктап сатуу жарышы Шинжан Күнөс насилдүү кой фермасында жеңиштүү өткөрүлдү. Бул жолу ким артыктап сатылган 66.18 тонна күнөс насилдүү кой фермасынын жакшы сапаттуу уян кой жүнүн эң акырында Жыжаң Бэн соода өнөр жай чектүү шериктиги ар килограммын 50.2 юандык баа менен ким артык кылып сатып алып, 2002 жылы мамлекет ичиндеги уян кой жүнүнүн ар килограммы 49.6 юандык тарыхтагы жогору түйүндөн бир жолу эле озуп өтүп, мамлекет боюнча уян кой жүнүн ким артыктап сатуудагы эң жогору жеке бааны жаңылады. Күнөс насилдүү кой фермасынын жүнгү уян жүндүү кой журту деген намы бар. Айыл жарбайыл кыштак министрлиги моюндаган сапалы мамлекетибизде өндүрүлгөн уян кой жүнү даңктуу маркесинин өзөктүү базасы ошондой эле мамлекет автоном район 2 даражалуу тыбыттуу кой кесиби тажрыйба пункти болуп, көп жылдардан бери уян кой жүнүн ким артыктап сатуудан келишилген баа мамлекет боюнча биринчи орунда туруктуу турду. Күнөс уян кой жүнүнүн базар баасында жакынкы жылдардан бери толкуп жогорулоо абалы көрүлдү. 2026 жылы алкыма жогорулоо ишке ашырылып, баанын өсүү салыштырмасы көрүнүктүү болуп, базардын моюндоо даражасы сызыл жогорулады.

Жакынкы жылдардан бери күнөөсү насилдүү кой фермасы мамлекеттин тывыттуу кой кесиби техника системасындагы адистер коллективинин насил сактоо, насил жетиштирүүнү тереңдештирүүсүнө таянып, даражадан тышкары уяң жүндүү кой менен көп төлдөй турган уяң жүндүү койду жетиштирүүдөгү кой маселелерин чечип, кой жүнүнүн ишкелиги менен эт чыгуу жөндөмүн тепе теңдештирди. Ферма ичиндеги диаметри 18.5 микрометрден төмөн болгон даражадан тышкары уяң кой жүнүнүн ээлеген салыштырмасы жыл сайын ашып, чийки материал сапаты мамлекет ичиндеги биринчи чепте туруктуу турду.

Мамлекет ичиндеги жогору даражалуу жүн токумачылык базарындагы камдоо менен муктаждын тепе теңсиздиги дагы базар абалына түрткү боло турган себеп болуп калды. 2024 жылы мамлекет боюнча уян кой жүнү жалпы түшүмү 75200 тоннага түшүп, 2023 жылдагыдан 6.1% төмөндөдү. Мамлекетибизде өндүрүлгөн жогору даражалуу кой жүнү менен камдоо кыс болуп, жогору даражалуу чийки материал кемчилдиги көрүнүктүү болду. Мамлекеттик статистика идарасынын сандуу маалыматына негизделгенде, 2024 жылы кой жүнү жана талчыктын импорт ченеми 2023 жылдагыдан 9.4% ашкан. Асыресе мамлекетибиздин жогору даражалуу даражадан тышкары уян кой жүнү импортуна таянуу даражасы 80%дан ашкан. Базардын мамлекетибизде өндүрүлгөн жакшы сапаттуу кой жүнүнө деген муктажы сызылашты. Ошону менен бирге эл аралык базардын базар абалы мамлекетибизде өндүрүлгөн кой жүнү базар баасынын жогорулоо мейкиндигин ашты.

7 айдын акырынан бери Үрүмчү шаары Даванчың районундагы көптөгөн айыл кыштак талаада конуу тыныгуу түйүндөрүндө саякатчылар агымы сызылашып, салкындоо саякаты кызуулугу ашып, бир түркүм маданият саякат түрлөрү туруктуу жүрүшүп, ошол жердеги кыштак тургундарынын жакын айланада жумушка орундашып кирешесин ашыруусуна берекеттүү түрткү болду.

Шыгу айлы шуйму кыштагы шуйму шыңсу лагери дарья алабы токой жери байлыгынан пайдаланып токойдо конуу жылдыздуу асман тыныгуусу өзгөчө азык түлүк жана суусундук түрлөрүн ачты. Лагер жооптуусу Мажин Шуан түрү жүрүштүрүлгөндөн кийин ошол кыштактагы он канча кыштак тургунун тазалык, азык түлүк жана суусундук күтүп алуу, майдан башкаруу, коргоо сыяктуу кызматтар менен алып урушууга кабылданды.

Сайвопу көчө башкармасы Байянгу кыштагына Тяньшан этегиндеги калгы багуу лагери, дала, малчы ыры тыныгуу бакчасы чогултулуп, сууга жакын ойно, элет тыныгуусу, өзгөчө чүйгүн даамдар бир толкулашкан сейилдө саякат линиясы калыптанды. Табигый дарыя жолуна таянып жаратылган калкы багуу түрү саякатчылардын терең жактыруусуна ээ болду. Лагердин жооптуусу Хуан Янчын тааныштырып мындай деди. Лагерибиз кызмат күндөрүндө ар күнү 400-дөн 500 саякатчыны тосуп алат. Апта акырында тосуп алган саякатчы 1000ден ашат. Бул түр Байянгу кыштагындагы бир бөлүк кыштак тургунун жумушка орундаштырды. Кыйла көп кыштак тургуну лагерде азык-түлүк жана суусундук тейлөөсү менен алпырышуусу менен бирге лагерди уй, кой эти, жаңы чашылча сыяктуу айыл чарба түшүмдөрү менен камдап, сатуу жолдорун кеңейтти. Түрдү кыштак коллективи бирлешме, тижарат толкусу орток курган. Кыштак коллектив экономикасы уландуу зоройтулду.

Жакынкы жылдардан бери Дуңгуу айылы дарыя алабында үзүү, элет лагери сыяктуу түрлөрдө түйүндүү өнүктөрдү. Беш үй, үнчи, үй бүлө дыйканчылык майданын мисалга алсак, анын жооптуусу майыңчүн токой байлыгына таянып балык кармоо, талаада кебеп бышыруу, талаада конууну туюнуу сыяктуу телөөлөрдү жолго коюп, айланадагы кыштак тургундарын жакын айланада иштемчиликке кабылдады. Быйыл Даванчын районунда 5 жерде өзгөчө талаада конуу лагери жаңыдан көбөйүп, жалпы көлөмү 700 моого жакындашты. Автоуна токтотуу майданы, жалпылык ажаткана сыяктуу негизги жабдуулар үздүксүз кемелдендирилип, Дуңгуу, Шигуу, Сайвопу сыяктуу жерлердин шаар айланасы салкындоо, айланма линиясы жалгаштырылды.

Saat 8:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Saat 9:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалынан маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Saat 11:00 Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. Аяй чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасын алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Saat 14:00 Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Solution соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Solution 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Saat 17:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Solution жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Saat 19:30 минут өткөндө аяй тамак картасын дайындайт. Solution 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Saat 20:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Saat 22:00 Solution 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып дене такшалдырсаңыз болот. Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

Кыматуу радио угармандар, вакыт байланышы менен станциябыздан ободон төтө берилүүчү алтын топурак берүүбүздү ушул жерде аяктайбыз. Бүгүнкү бул берүүнү ободон төтө алып барган мен Рабия Үсөн кызымын. Ардактуу радио угармандар, кийинки жолкушул берүүбүздөн кайрадан жолугушканча, соо саламатта болуңуздар.

Арбаңыздар ардактуу кагармандар, ыр көңүл өктөмү, өмүр кайрыгы, жагымдуу ырлар жан дүйнөңүздөргө үмүт, шаттык тартууласын деген агдар тилекте ырдан белек сунчу көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн бүгүнкү кезегин назарыңыздарга сунабыз. Жагымдуу ырлар жан дүйнөңүздөргө кубат, үмүтүңүздөргө булак болсун деген каалоону айтып, микрофондо Кенжегүл Карабай кызы. Сүйүктүү угармандар, керемет ырлардан ыр белек сунчу көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн ыр баксасында ырлардан бирдикте үзүр алып, ынтымактын гүлдөрүн ырлар менен кулпурталы. Кананда суудай таза аруулукту жандаган сүйүктүү угармандар, бүгүнкү берүүбүзгө даярдалган жагымдуу ырларга кулак төшөңүздөр. Алдыдагы мүнөттөрдө биз менен чогуу болуңуздар. Жагымдуу ырлар сиздер үчүн жаңырат.

сүйүктүү кагармандар, сагынуу сезимдин бийик белеси, көңүлдүн сүйүүгө сугарылган учуру. Эми Дилнур Ыбрайымдын аткаруусундагы Сагындым деген ырды баарыңыздарга гүлдесте катары сунабыз. Жактырууңуздар. Сөзүн жазган Айжаркын Абдрахман кызы, обонун жазган Чаршен Жума күнү уулу Сагындым.

сүйүктүү каармандар, эми Нараттын көздүн жоосун алган, көркөмдүгүн көз алдыга тарткан ыр, Нарат деген жагымдуу ырды Лиу Лимендин аткаруусунда назарыңыздарга сунабыз. Нарат.

амыл жыптүн тура турса, иргеден бүчөр жарып гүл ачылса, чабытым алуулунуп рокулса, жанымда термечи бир кыз отурса, кандай сонун урматтуу армандар. Эми чексиз кеткен жайлоо турмушун көз алдыга тарткан чыгарма жайлоого барганда деген казак жырды Думан Бейбит ханын аткаруусунда кылшаңыздар. Жайлоого барганда.

сүйүктүү угармандар, эми берүүбүздү кылт кетирбей уккан угармандарыбызга Асылбек Сарыуулунун өздүк чыгармасы «Таарынба» деген ырды назарыңыздарга сунабыз. Таарынба.

сүйүктүү угармандар, назарыңыздарда болуп атканы ырдан бийик сунчу көркөм өнөр сахнасы берүүсү. Эми Таңдур Мухаммед кызынын аткаруусундагы Адамой деген ырга кулак төшөңүздөр.

сүйүктүү угармандар, ушуну менен берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган Кенжегүл Карабай кызы. Кайрадан ушул берүүдө жагымдуу ырларды жаңыртканга чейин аман болуңуз.

0: Саламатсыздар телеге көрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы.
0: Бүгүн 8-нчи айдын 3-үнчү күнү дүйшөмбү. Дыйкандар календар боюнча 6-нчы айдын 21-и. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын сарылмасындары төмөндөгүдөй.
0: Быйыл жыл башынан бери 15-нчи 5 жылды баштоо арым алууга назар салып, башчы Си Цзиньпин илим техникада жаңы жаратууну эмечиктеп, бир катар олуттуу чечим орундаштырууларды жасап, жогору деңгээлдеги илим техникада өзүнө сөөнү, өзүн күчтөндүрүүнү бачым жылыштатты. Жүнгөчү замандаштыруу куруш жаңырдан күрөшүп жараталы, башчы Си Цзиньпиндин быйыл жыл башынан берки мамлекетти башкаруу эстелиги аттуу желелешке барды. Бүгүн илим техникада мыкты жаңылык жаратуу аркылуу жүнгөчү замандаштырууга чыныгы тирек болуу жана жетектөөнү көрсөтөбүз.
1: Чайчи бейдайхыда жайкы салууда жүргөн адыстерди көргөл бардары абал сурады.
0: Туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана үстүндө көрсөтүү аттуу желелеш кабарда бүгүн Шанши Шиян Гансуу Диңишинин үйрөнүү аркылуу иштерин илгерилетүүдө бекем туруп, үйрөнүү тарбиясында чыныгы өнүмдөрдү колго кетирүүнү түртмөктөгөнүн көрсөтөбүз.
1: Өткөн жарым жылда бүт мамлекеттеги экология чөйрө сапат үзгүлтүсү жакшыланды.
0: Жүнгө Европа кезекчи поездунун жалпы каттаган мөлчөрү 130,000 кезектен ашты.
1: АКШ зунтуңу АКШ Ирандан 8-нчи айдын 3-үнчү күнү сүйлөшүү өткөрөөрүн айтты. Иран тарап учурда АКШ менен сүйлөшүү планы жок экенин айтты.
0: ОПЕК кошулган негизги нефть өндүрүүчү мамлекеттер 9-нчу айда уланды өндүрүштү көбөйтүү чечимин чыгарды. Ары базар туруктуулугун коргой турганын такыды.
1: Эми толук маселелерин көрүңүздөр.
0: Жүнгөчү замандаштыруу илим техниканы замандаштырууга сөөнүүнү түрөөч кылуу керек. 15-нчи 5 жыл мезгили илим техникада күчтүү мамлекет куруунун алалыктуу өткөнгө чабуул коюу мезгили. Быйыл жыл баштан бери 15-нчи 5 жылды баштоо арым алууга көз салып, башчы Си Цзиньпин илим техникада жаңы жаратууну эмечиктеп, бир катар олуттуу чечим орундаштырууларды жасап, жогору деңгээлдеги илим техникада өзүнө сөөнү, өзүн күчтөндүрүүнү бачым жылыштатты. Жүнгөчү замандаштыруу куруш жаңырдан күрөшүп жараталы, башчы Си Цзиньпиндин быйыл жыл баштан берки мамлекетти башкаруу эстелик аттуу желелеш кабарда. Бүгүн илим техникада мыкты жаңылык жаратуу аркылуу жүнгөчү замандаштырууга чыныгы тирек болуу жана жетектөөнү көрсөтөбүз. Быйыл 7-нчи айда 2026 дүйнөлүк жасанды акыл жөндөм жыйналышы жана жасанды акыл жөндөм жер шары чөңгүн салуу жогору даражалуулар жыйналышы Шанхайда өткөрүлдү. Төрага Си Цзиньпин жыйналыштын ачылуу аземине катышты жана негизги максат лекциясын сүйлөдү. Си Цзиньпин мындай көрсөттү. Жаңгыр айлампадагы илим техника көңтөрүшү жана чарба өзгөрүүсү бачым көзү жаратып, жер шары жасанды акыл жөндөм техникасында жаңы жаратуу мурда көрүлбөгөн жанданган мезгилге кирди. Жакынкы жылдардан бери жүнгө жасанды акыл жөндөм өнүгүүсүнө дилгир кучак жайып, өнүмдүү базар менен ишкер өкмөттү өз ара бириктирүүдө бекем туруп, жасанды акыл жөндөм илим техникасында жаңылык жаратууну күчөтүп, жасанды акыл жөндөм кошулган аракетин дилгир жылыштатып, түрдүү негизги тулкулар чогуу жашаган, чогуу гүлдөнгөн соо экологияны жетиштирип, акыл жөндөмдүү экономиканын өзөктүү чарба көлөмү 2 триллион юан эл акчасынан ашты. Жүнгө акылдуу жасоо 2 жүнгөчү замандаштыруунун дагы бир жаркын дайым билигине айланды. Жасанды акыл жөндөмдү өкүлгылган жаңгыр айлампа илим техника көңтөрүшү жана чарба өзгөрүүсү тикелей жетип келди. Басып өткөн жолду тереңдей көзөмөлдө, болочокту тереңдей анык көрүү менен 15-5 жылдан башталган жылында башчы Си Цзиньпин илим техникада күчтүү мамлекет жолун кантип жакшы жүрүүгө карата айкын стратегиялуу жоспор түзүп берди. Быйыл жыл башталуусу менен ЖКП борбордук комитет саясий бюросу алгач жолку коллектив үйрөнүүдө келечек чарбаларды алдын көрөгөндүк менен жайгаштыруу жана өнүктүрүүгө үйрөлдү. Башчы үйрөнүштү башкарганда мыналарды бышыктады. Мамлекетти күчтөндүрүү курулушу улутту гүлдөндүрүү улуу иштерин жылыштатуунун стратегиялык бийиктигине туруп, конкрет шарттарды такан чыктап, салыштырмалуу артыкчылыктарды өөрчүтүп, туруктуулукту алгалоо тепкисимал жетиштирүүдө бекем туруп

өкүлдөндөрү улуу иштерин жылыштатуунун стратегиялык бийиктигинде туруп конкрет шарттарды такынчыктап салыштырмалуу артыкчылыктарды өлчүтүп туруктуулукту алгалоо тепкисымал жетиштирүүдө бекем туруп мамлекетибиздин келечек чарбаларды өнүктүрүү илим техникада өзүбүзгө сөнүп өзүбүздү күчтөндүрүү керектигин бышыктады. Баш ужи калың илим техника кызматчыларын мамлекетке жооп кайтаруу мээрим махабаты менен күрөшүү рухун көкөлөтүп жүнгөчү замандаштыруу сапарында эмгек көрсөтүп натыйжа жаратууга шыктандырды. 15-5 жыл мезгили башталган жылдан турган бул өзгөчө түйүндө баш ужинин келечек чарбаларды орундаштырууга карата айкын тарыхы жана доор орун белгилөөсү бар. Баш ужи келечек чарбалардын алдын көрөгөндү стратегиялуу оодары мүнөздүү сыяктуу өзгөчөлүктөрүнө каратмалуу илимий жоспорлоп жалпы ырдаалды биргелки жоспорлоодо. Бул мамлекетибиздин илим техника иштеринин өнүгүүсүндө жалпы ырдаал мүнөздүү стратегия мүнөздүү жетектөө мүнөздүү зарыл маңыздарга ээ. Негиз сизилди илим техникада жаңылык жаратуунун башаты ошондой эле келечек чарбалар өнүгүүсүнүн улу улду жакшы салганда гана келечек чарба имаратын ан сайын бийик салгалы болот. Быйыл 4-айда негиз сизилдөөнү күчөтүү маек жыйналышы Шанхайда ачылды. Баш ужи Си Цзиньпинь жыйналышта мындай бышыктады: ан сайын чоңойткен ан сайын чыныгы иш чаралар менен негиз сизилдөөнү күчөтүп мамлекетибиздин төл жаңылык жаратуу жөндөмүн жогорулатып илим техникада күчтүү мамлекет куруу негизин бир демжи бекемдөө керек. Башталган жылда негиз изилдөөнү күчөтүү маек жыйналышын ачып төл жаңылык жаратуу тирегин бирдемжи күчөтүп негиз изилдөөнүн жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөөнү түпкү моюнсунуу принциби менен камдоосу баш ужи Си Цзиньпиндин илим техникада күчтүү мамлекет курулушун жалпетке жылыштатуудагы кеңири назар чөлкөмү жана стратегиялык өкүмүн толук көрсөттү. Пужан тажрыйбаканасынын профессору Чао Ю 8 сөз сүйлөгөн өкүлдүн бири. Баш ужинин сөзү азыркыны такынчыктап узакка нарза салган стратегиялык орундаштыруу кыска мезгилден караганда кемтикти толуктоо орто мезгилден караганда жаңы сапаттагы өндүрүш күчүн жетиштирип келечек чарбасынын негизги жетектөө укугун игерүү узакы мезгилден караганда негизди бекемдеп күчтүү негиз изилдөө аркылуу илим техникада күчтүү мамлекет курууга тирек болуу. Баш ужи негиз изилдөөнүн негизги чабуул коюу багытын жана түйүндүү салаларын айкын бекитти. Бул бизде мындан кийинки негиз изилдөөнү жайгаштыруу жана өнүктүрүүбүзгө айкын багыт көрсөтүп берди. 7-айдын 8-күнү мамлекеттик илим техника сыйлыгы жыйналышы эки академиянын академиктери жыйналышы жүнгө илим техника коому 11-жолку мамлекеттик өкүлдөр курултайы Бейжин эл сарайында өткөрүлдү. Бул 15-5 жылдын башталган жылында ачылган бир жолку илим техника салтанаты. Баш ужи партия борбордук комитеттин 15-5 жыл мезгилиндеги илим техника иштери ар кайсы орундаштырууларын жүзөлөштүрүүнү бүт күчү менен бекем кармоо жөнүндө айкын талаптарды ортого коюп жаңы сапарда илим техникада күчтүү мамлекет куруу күчүлап жүгүрүү жарышынын алалыктуу күчүлөө таягын күрөшүп жакшы алып жүгүрүүнү зарыл жетектөө менен камдады. Калың илим техника кызматчылары социалисттик замандашкан күчтүү мамлекетти куруунун зарыл күчү көпчүлүктүн мамлекетке тээлөө жүргүзүү элге бакыт жаратуу асыл жүрүлгөнү көрүш алдырып илим техникада күчтүү мамлекет куруу үчүн көптөгөн жаңы эмгектер

0: сыяттуу жашоо күчү сызыл ургуп жаңы сыяттуу каритасы үзгүлтүксүз кеңирди. Чексиз ааламга карай аң соок ууп чаңжың 10 бий ташуучу ракета жер шарында алгач жолу деңизде кармоо тор системасы аркылуу кайтарып алууну бүтүрдү. Терең деңизге карай кайнарын чалгындап кайтоо 1 менен фындоочу аттуу адамды чумулгуч 7700 метр даражалуу терең деңиз түбүндө терең сууда бир кимчтөөнү жеңиштүү улаш жайдырды. Микрого карай чабуул жасап жыбыржаң 4 квант эсептөө өздүп машинасы дүйнөлүк рекордду үзгүлтүксүз жаңылады. Акыл жөндөмгө карай иликтеп киргизүү ыңгайындагы мээ компьютер чалгы оозу кол жөндөмүн аткаруу системасы жер шарында алгач жолу тастыкка ээ болуп базарга салынды. Жаңылык жаратуу кыймылдатуу күчү өркөчтөп турган жүнгө ого бетер көтөрүңкү сымбат менен жогору деңгээлдеги илим техникада өзүнө сөөнү өзүн күчтөндүрүү нишанын көздөй толук тездикте илгерилөөдө. Быйыл жыл баштан бери башчы Си Цзиньпиндин илим техника кызматы жөнүндөгү бир катар жаңы идея, жаңы караш, жаңы өкүмдөр марксизм илим техника карашын өрүктүрүү үчүн жүнгөрүн түл жаратмандык салымын кошуп жаңы доордо илим техника кызматын жакшытөөбүз үчүн аракет көрсөткүчүн камдап жаңгыр айлампадагы илим техника ылаат мөртүн игерип жогору сапатта өнүгүүнү түртмөктөөбүз үчүн айкын багыт көрсөтүп картина сызып берди. Илим техникада күчтүү мамлекет куруп чыгуу нишанын ишке ашырууга 9 жыл гана убакыт калды. Дал башчы Си Цзиньпинг айткандай кырдаал кишини айдактайт дагы кыстайт. Убакытты текке кетирбөө убакыт жана кырдаалга болгон терең ойлонуудан келген. Биз сөзсүз тарыхый мөртү бекем кармап доору ат салышууларын тосуп алып жогору деңгээлдеги илим техникада өзүнө сөөнү өзүн күчтөндүрүүнү бачым жылыштатуубуз керек. Жолдо Си Цзиньпинг өзү кылган партия борбордук комитетинин күчтүү жетекчилигинде 2035 жылга барганда илим техникада күчтүү мамлекет куруп чыгуу нишанына карай бекем арым таштап илим техникада мыкты жаңылык жаратуу аркылуу жүнгөчө замандаштырууга тирек болобуз жана жетектейбиз.
1: Башчы Си Цзиньпиндин табыштоосу менен ЖКП борбор комитети саясий бюросунун туруктуу мүчөсү борбор комитети шужичунун Шужи Сайчиев үчүнчү күнү Бейдайкыда жайкы эс алууда жүргөн адыстер менен көрүшүп абал сурап партия борбор комитети Гоуян атынан бүт мамлекеттин ар кайсы чеп ар кайсы салада калың адисмелерден чын ыкластуу абал сурады. Сайчи мындай көрсөттү: партия 18-нчи курултайынан бери жолдош Си Цзиньпинди өзү кылган партия борбор комитети Жуңхуа улуту улуу гүлдөнүү стратегиялык жалпы кырдаал жана дүйнөдө 100 жылда көрүлбөгөн чоң өзгөрүүнү такан чыктап жаңы доор ишмерлери аркылуу мамлекетти күчтөндүрүү стратегиясын терең жолго коюп дүйнөлүк зарыл ишмер борбор жана жаңылык жаратуу бийиктигин бачым куруп агартуу илим техника ишмерлерин өнүктүрүүнү бир толку жылыштатып мамлекетти күчтөндүрүү курулушу улутту гүлдөндүрүү улуу иштерин күчтүү ишмер кепилети менен камдады. Башчы Си Цзиньпинг адыс ишмерлерди ар убакыт көңүлүнө түйүп баштооктук менен үлгү көрсөтүп бүт партия бүт коомдо ишмерлер сүйгөн ишмерлерди урматтаган жакшы маанай жаратууну демилгелеп калың адыс ишмерлерди жаңылык жаратууга бел байлап доору милдетин батыл аркалоого шыктандырды. 15-5 жыл мезгили агартууда күчтүү мамлекет, илим техникада күчтүү мамлекет, ишмерлерде күчтүү мамлекет куруу, өткөлгө чабыл коюп кыйынчылыктар жеңүү, өткөлдөрдөн бөсүп өтүүнү колго келтирүүдөгү зарыл баскыч. Адыс ишмерлердин Си Цзиньпинг жаңы доор жүнгөчө социализм идеясын тереңдей үйрөнүп силештирип, экини бекитүүнүн чечүүчү маңызын тереңдей өздөштүрүп, төрт таанымды күчөтүп, төртө өзүнө ишенүүнү бекемдеп, экини коргон жакшы аткарып, асыл чөрөлгөн өрш алдырып, илимпоздор рухун көкүлөтүп, социалисттик замандаштырууну негизинен ишке ашырууда чечүүчү илгерилөөнү колго келтирүү үчүн жаңы салымдарды көптөп кошуусун үмүт кылам. Партия борбор комитет Гоуяндын озот адыстер өкүлдөрүн Бейдайкыда эс алууга сунуштоосу партия жана мамлекеттин ишмерлер кызматындагы бир зарыл түзүм орундаштыруусу. Быйылкы эс алуу кыймылынын негизги темасы 15-5 жыл мезгилинде күрөшүп алгалуу. ЖКП борбор комитет саясий бюросунун мүчөсү борбор комитет уюмдук бөлүмдүн башчысы Ши Тайфын мамлекет иштер мүчөсү кошумча Гоуяндын баш катчысы Ву Жонлун абал суроо кыймылына катышты. Туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана үстүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясы кулаш жайдырылгандан бери Шанши, Шиан, Гансу, Динши үйрөнүү аркылуу иштөөнү илгери сүрүүдө бекем туруп, үйрөнүү тарбиясы менен эл турмушунан арып жеткирүү, өнүгүүнү илгери сүрүүнү тыгыз бириктирип, үйрөнүү тарбиясынын чыныгы өнүмдөрдү колго келтирүүсүн түртмөктөдү. Шанши, Шиан журчулуктун чукул, кыйын, кам санаган күткөн маселелерине үйүрүлүп, эл турмуш чыныг иштерин жакшы бүтүрүүнү тутка кылып, ишсүнөөнү өткөрүү барышында үйрөнүү тарбиясы өнүмдөрүн уландуу тереңдетти. Партия мүчөлөрү кадрлар, коомдук конуш, көчө башкармаларга барып, журтчулуктун пикирлерин жыйнады. Көпчүлүк бир кыйла көп кайрылган турак жай башкаруудагы таалуу түйүндөргө карата Шиян кызмат атайбанын куруп, коомдук кызмат бөлүмү турак жай жана шаар айыл курулуш идарасы баш болуп, ар кайсы тармактар биригип иш бүтүрүп чечүүнү түртмөктөдү. Конуштардын негизги жабдууларын асыруу сыяктуу 6 жакка каратмалуу түрдө атайбан 21 түрдүү түзүм чарасын чыгарды. Азыр конуштар жаңыланды. Караңыз, биздин лефит, кабаттан суу өтүү маселелери өз маалында чечилди. Камсыз жашап жатабыз. Үйрөнүү тарбиясы кулаш жайдырылгандан бери Шиян журчулуктун айланасындагы иштерден баштап иштеп, чөйрө тазалыгы, белгилемеге кайча акалуун жөнгө салуу

0: Сыяктуу жактарда атайын чөңгү салуун кулаш жайдырып, эл турмушун камсыздоо жана жакшыртуун эмерчиктеп, узак өнүмдүү механизмди тургузду.
1: Башчы Си Цзиньпиндин туура саясий натыйжага карашын тургузуу жана үстүндө көрсөтүү жөнүндөгү сарыл баяндарын терең үйрөнүп изилдештирип, элге бак жаратууну эң чоң саясий натыйжа кылууда бекем туруп, журчулук айланасында алалыктуу майда иштерди көңүл коюп, мээри менен жакшытып, журчулуктун ээ болуу сезимин, бак сезимин, коопсуздук сезимин уланды күчөтүп, журчулукка үйрөнүү тарбиясы алып келген жаңы өзгөрүү, жаңы маана, жаңы натыйжаларын сездирдик.
0: Гансу Динши эшикти ачып түзөтүп жөнгө салууда бекем туруп, партия мүчөлөрү кадрларды негиз катмарга тереңдеп текшерип иликтөөгө уюмдап, журтчулуктун пикир сунуштарын чогултту. Жумушчулар айткан маянасын кечендетүү маселесине каратмалуу, Динши көрүнө келип аткарууга айдактап, адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо сыяктуу тармактар менен бирикме аракетке келип бүтүрдү. Азырга чейин сакталма маянасын кечендетүү делоосунан жалпы 300 ашуунду чечти. Динши дагы механизм куруп, 3 миллион юандан жогору курулуп жаткан түрдү тордо көзөмөлдөп башкарууга киргизип, негиз башкаруучу тармактар ай сайын тор жайы ыңгайындагы текшерүүнү кулаш жайдырып, сакталуусу мүмкүн болгон маянасын кечендетүү оферталын жойду. Үйрөнүү тарбиясы кулаш жайдырылгандан бери Динши шаары одан башкарма даражасынан жогору жетекчилик банзалары текшерип ортого койгон 800 ашуун маселени чордондо түзөтүп, 470 ашуун эл турмушунун актылышын бүтүрүүн бир толкулуу түртмөктөдү.
1: Биз үйрөнүү тарбиясын Си Цзиньпин партия куруш идеясын үйрөнүп изилдештирүүгө органик бириктирип, карапайым калактын турмушунда талы түйүнгө үйрүлүп, агартуу даарылоо, негизги катмар жөнгө салуу сыяктуу эл турмуш өлкөмүндөгү орунтуктуу маселелерди күч салат чечип, өртүркү мындактылуу жакшы иштерди көңүл коюп, күч салып жакшы аткарып, журчулуктун үйрөнүү тарбиясындагы ээ болуу сезими, бак сезими, коопсуздук сезимин жогорулатабыз. Кабарчынын экологиялык чөйрө министрлигинен билүүсүнчө, быйыл алдыңкы жарым жылда мамлекетибиз булгануудан сактанып жөнгө салуу чабуул күрөшүн тереңде жакшы алып барган. Быйыл жыл баштан бери экология чөйрө министрлиги PM2.5 коюлугун сызыл төмөндөтүү нишанына үйрүлүп, жаңы чөйрө аба сапаты өлчөмүнүн жетектүү ролун көрсөтүп, аба сапатын сызыл жакшыртууну түртмөктөдү. Мамлекет боюнча 339 аймак даражалуу жана андан жогору шаарлардын PM2.5 орточо коюлук даражасы ар куб метрде 29.9 микрограмм болуп, окшош мезгилдегиден 6.6% төмөндөдү. Орточо аба сапаты жакшы болгон күн сан салыштырмасы 82.8% жетип, окшош мезгилдегиден 4.5% жогорулады. Көк асман, ак булут, таза аба кишилердин жашоосунда көндүмгө айланды. Жер бети суусу жагында экология чөйрө министрлиги Ооз дарыя көл курулушун сызыл жылыштатып, журчулуктун айланасындагы сууну коргоп жөнгө салууну күчөтүп, ан сайын жогору өлчөм аркылуу тунук сууну коргоо күрөшүн жакшы алып барды. Мамлекет боюнча жер бети суусунун биринчиден үчүнчү түргүчө жакшы суу сапасы салыштырмасы 87.4% жетип, окшош мезгилдегиден 3% жогорулады. Начар бешинчи түрк эсмебе салыштырмасы 0.9%, окшош мезгилдегиден 1.2% төмөндөдү. Чаңжаң дарыясы, Куанка дарыясы сыяктуу жети чогуу агым үрөнү жана күзөтүп өлчөнгөн 145 түйүндүү көлдүн суу сапатында жалпылай жакшылануу абалы көрүлүп, барган сайын көптөгөн дарыя көлдөрдө суусу тунук, жээги жашыл, балыктар сууда көрүнүп турган көрүнүш кайрадан жаралды. Биз тунук сууну коргоо күрөшүн чоң дарыялардан тармак агым өстөңдөргүчө узартып, шаардан, оодан айылдарга кеңиртебиз. 5 жыл айланасында бир түркүм журчулуктун айланасындагы орунтуктуу суу чөйрө маселесин чордондуу чабуул коюп чечип, 2030-жылга барганда оодан айылдардагы кара сасык сууларды негизинен жоюп, журчулуктун айланасындагы сууда башкача түс, башкача жыт, башкача заттар болбостуктан турган бул 3 нишанды негизинен ишке ашырууга ат салабыз.
0: Жаратылыштык байлык министрлиги бүгүн жарыялаган сандуу маалыматта көрсөтүлүүсүнчө, өткөн жарым жылда мамлекетибиздин деңиз океан экономикасында туруктарымды артуу ишке ашып, өнүгүү бет алышы жакшы, өнүгүүнүн ийкемдүүлүгү сызыл көрсөтүлгөн. Алгач карымда эсептегенде өткөн жарым жылда мамлекетибиз деңиз океан өндүрүш жалпы наркы 5,500 млрд юан, окшош мезгилдегиден 5.1% артып, мамлекеттин ички өндүрүш жалпы наркынын артуу ылдамдыгынан жогору турган. Деңиз океан кемелеринде буйрутмаларды алуу мөлчөрү, жумушту бүтүрүү мөлчөрү жана колдоо бар буйрутма мөлчөрү жалпы этке жогорулап, эл аралык базардагы үлүшү алдыңкылыкты сактады. Фужендеги Мавей кеме жасоо кеме уюгунда бир акыл жөндөмдүү унаалар ташуу кемеси тапшырылуу алдында турат. Кемеге фотоволт, энергияны белең сактоо, ок алкактуу электр таратуу бир тулкулашкан акылдуу энергия системасы орнотулган. Акылдуу балыкчылык багуу жумуш кемесинин Гошин 1-№2-2 алгач түркүмдөгү 12 тонналык сапаттуу самын балыктар базарга салынып, мамлекетибиздеги эң чоң жарым чөгүү ыңгайындагы багуу өршү Шинхуан 1 өндүрүшкө киришти. Бүт жылда 4000 тонна балык жетиштире алат. Өткөн жарым жылда мамлекет иштиндеги деңиз океанда багуу мөлчөрү окшош мезгилдегиден 6% артты. Лаошан тажрыйбаканасында Вэнхай 6000 H терең деңиз машинада механика билегин тескөөдү. Быйыл 3-чү айда аталган жабдуу Батыш Тынч океанда алгачкы илим колдонуусун бүтүрүп, эң чоң чөккөн тереңдиги 6523 метрге жетип, мамлекетибиздин ич сыртындагы азыр бары 6000 метр даражалуу терең деңизди алыстан тизгиндөөчү адамсыз чумулгучтун иштөө тереңдик рекордун жаңылады. Деңиз океан илим техникасында жаңылык жаратуу деңгээлинин сызыл жогору

0: Kurulusunun paydasında bu yıl yılbaşından beri deniz okyan canından güldöngön çarbalardan sıyımdılığı geңirip önüm arttı. Deniz okyan kuruluş çaptuusunun canından kabıldagan buyurtma sommasy okşoş mezgildegiden 121,19% arttı. Deniz okyan biodaarlığı da ar jana deniz suusunan onursal paydalanuuda жаңы ilgerлөөлөр колго келтирилди.
1: Алдыңкы жарым жылда мамлекетибиздин деңиз океан экономика жүргүзүлүүсү жалпы туруксунан туруктуу, жаңыга асылга карай өнүгө кырдаан улантып, жаңы аракет энергиясы бачым өсүп жетилип зоройду. Келечекте деңиз океан чарба системасын бачым куруп, деңиз океан экономикасынын жогору сапаттуу өнүгүүсүн илгери сүрөбүз. Жаңы типтеги электр энергия система курушунун 15-5 жылдык жоспору бүгүн жарыяланды. Жоспордо 2030 жылга барганда мамлекетибиздин жашыл төмөн көмүртектүү электр менен камтуу калыбын негизден калыпташтырып, экономика коом өнүгүүсү үчүн бекем энергия кепилети менен камтуу ортого коюлду. 15-5 жыл мезгилинде мамлекетибиз таш катмага жатпаган энергия электрдин төрөштүк деңгээлин сызыл жогорулатуу менен бирге өлкөлөр арасында электр аркылуу өз ара жардам беришүү сыяктуулардын ролун толук көрсөтүп, көмүр электр, газ электр сыяктуу жөнөтүлгөн электр кайнардын төмөн чегин камтоо негизин бекемдеп, энергия коопсуздугун камтоо алдыңкы шартында жашыл төмөн көмүртектүү өнүгүүнү омоктуу жыл иштетет. Жаңы энергиянын сызыл соо өнүгүүсүн түртмөктөп, жаңыдан көбөйгөн электр иштетүү мөлчөрүн жаңыдан көбөйгөн таза энергия электр мөлчөрү менен каптатууну бачымдатабыз. Жаңыча электр торун жоспорлоп курууну бачымдатып, 2030 жылга барганда жашыл төмөн көмүртектүү электр менен камтуу калыбын негизден калыпташтырабыз. 15-5 жыл мезгилинде мамлекетибиз чоң типтеги шамал электр, жарыктык болт базасы сыяктууларды ачып өрөйтүрүү жайгаштыруусун биргелки жоспорлоп, өлкө район алкыган электр жеткирүү жолу, чөлкөм негизги тор кандыргасы, электр бөлүштүрүү тору жана майда электр тор курулуштарын жылыштатат. 2030 жылга барганда мамлекетибиз 15 кайтмадан жогору өзгөчө жогору чыңалуудагы туруктуу электр жеткирүү жолун жаңыдан көбөйтүп иштетүүгө кириштирип, батыштын электрин чыгышка жеткирүү көлөмүн 420 млн кВт ашырууга чымырканат. Таш катмага жатпаган энергия электрин таратуу мөлчөрүндө ээлигин салыштырмасын 50% жеткирет. Мындан башка мамлекетибиз суу тартып энергия сактоо электр станциясы курулушун башымдатып, жаңы типтеги энергия сактоону көлөмдөштүрүп өнүктүрүүнү түртмөктөп, жаңы бир урпак көмүр электрдин даражасын көтөрүп өзгөртүүнү жылыштатып, ийкемдүү тескөө жөндөмүн жогорулатат.
0: Кабарчанын мамлекеттик өнүгүү жана сылаат комитетинин билүүсүнчө 2016-6 айда жуңго Европа кезекчи поезддар маркеси биргелкилештирилгенден бери жуңго Европа кезекчи поезддарынын жогору сапаттуу өнүгүүсүндө көрүнүктүү өнүмдөр колго келтирилди. Сапат өнүмү сызыл жакшыланып, каттоо көлөмү туруктуу жогорулап, учурда жуңго Европа кезекчи поезддарынын каттаган жалпы мөлчөрү 130 000 кезектен ашып, ташып жеткирген жүк наркы $520 млрд ашып, Жибек жолу экономикалык агындагы токтоосуз сымыраган болот темир кервенине айланды. Линия боюндагы мамлекет жана райондордун экономика соода карым каттоосун илгери сүрүү жагында жуңго Европа кезекчи поездунун ташыган товар түрү 53 чоң түр 50 000 ашуун түрдү каптады. Европа Азия байланышын шыдырлаштырууну тереңдетүү жагында жуңго Европа кезекчи поезду 96 жүрүү линиясын жүргүзүп, чек ара сыртындагы түндүк, орто, түштүк көп кайнарлуу жол түзүлүшүн калыпташтырып, Европадагы 26 мамлекеттин 236 шаарына каттап, шыдыр жогору өнүмдүү көп багытка узарган деңиз менен кургактык өз ара байланышкан жол тору калыпташты. Татаал көп өзгөрмөлүү эл аралык чөйрөгө карата жуңго Европа кезекчи поезду дайымдуу көп ташуу мөлчөрү, жогору убакыт өнүмдүү, жашыл төмөн көмүртектүү өзгөчө артыкчылыгын толук көрсөтүп, Азия Европа жүк ташымал жолун шыдырлаштыруу, эл аралык чарба чынжыры, камдоо чынжырын камсыздоону зарыл тирек менен туруктуу камдады. Бир канча күндөн бери мамлекетибиздин батыш бөлүгүндө көптөгөн жерде катуу жамгыр жаап, ар кайсы жерлер чара колдонуп, дилгер тең талашты. 7-айдын 30-күнүнөн баштап Шанши, Ханчжоу, Шаңлоо сыяктуу жерлерде сызыл катуу жамгырлуу аба ырайы көрүлдү. Нинчан ооданында бир бөлүк дайралардын суу орду көтөрүлүп, жерлик дайра жээги Ойпот райондордогу журтчулук тезден которуп, ар баштоочу мектептин жатактарына чордонду коопсуз жайгаштырды. Учурда бул айлампадагы жааган жамгырда Ханчжоудогу 6 оодан район 82 шаарча көчө башкарма апатка кабылып, бүт шаардагы 27 000 партия мүчө кадр каша кызматчысы кыдырып текшерип кооптон арылтты. Бүгүн мамлекеттик апаттан сактан апат зыянын азайтуу, апаттан куткаруу комитети ишканасы, чукул тең талашуу министрлиги Шаншидеги кара нөшөр сел каптоо апатына карата кызмат группасын жиберип, жерликтин апаттан куткаруу кызматтын жакшыртуусуна көмөк көрсөттү жана жетектеди. Сычуан Баажоңдо жаан чачындан улам көрүлүүчү геологиялык апат опорталына тең талашуу үчүн Баажоң Нанжан ооданы селден сактануу чукул тең талашуу долбоорун козготту. Кечээ түштөн кийинден баштап Чунчин Кайжуу районунда нөшөрлүү аба ырайы көрүлүп, эң чоң жаан чачын мөлчөрү 100 мм 150 мм жеткен. жергиликтүү партия мүчөлөрү кадрлар көп группага бөлүнүп, дарыяга, яга жакын сыяктуу жерлердеги журчулукту түтүн сайын текшерип, шаарча, кыштак чалгындап текшерүү отряды Жаан Чачын районун чалгындап текшерүү рейстанын көбөйтүп, геологиялык апат көмөскө кырсык түйүндөрүн 24 саат бекем кадалып сактады. Борбордук аба ырайы станциясынын алдын мөлчөрүндө эртеңден баштап Шанши, Сычуан, Чунчин сыяктуу жерлердеги жаан чачын басаңдайт. Бирок дагы жер көчкү, тоо көчкү сыяктуу ерчим апаттардын көрүлүүсүнөн сызыл сергек туруу керек. Мындан башка келечек 3 күндө Ички Моңголдун орто чыгыш бөлүгү, Чыгыш түндүк району, Жүнгөнүн түндүгү сыяктуу жерлерде дагы көптөгөн конвекциялык аба ырайы көрүлөт. Журчулук күчтүү конвекциянын көп көрүлүү мезгилинде сыртка чыгуудан сактануусу керек. Аба ырайы тармактарынын алдын маалыматына негизделгенде 8 айдын 3 күнүнөн 6 күнүнө чейин Юннанда сызыл көп жаан чачын болуп, бир бөлүк райондордо кара нөшөр жаайт.
1: Эми учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. Өнөржей жана маалыматташтыруу министрлигинин сандуу маалыматында көрсөтүлсүнчө, быйыл өткөн жарым жылда мамлекетибиздин жумшак деталь кесип кирешеси 7 триллион 718 миллиард 200 миллион юан, окшош мезгилдикден 9.5% арткан. Жумшак деталь кесип экспорту 33 миллиард 790 миллион доллар, окшош мезгилдикден 11.4% арткан. Маалымат техника тейлөө кирешеси уландуу эки орундуу санды артууну сактап, бүткүл сала кирешесинин 68.5% түзгөн.
0: Кабарчынын бүгүн жүнгө жүк ташмал жана сатып алуу бирикмесинен билүүсүнчө, быйыл алдыңкы 7 айда мамлекет боюнча жалпы 103 эл аралык аба каттоо жүк ташмал линиясы жаңынан ачылган. Каттоо линиясынын жайгашуусу ансан көп кайнарлууга тегиздешүүгө бет алып, каттоо багыт курулмасы Азия каттоо линиясы жана Европа каттоо линиясын негиз кылган. Буюм курулмасы жагында чек араттаган электрондук соода буюму сыяктууларды негиз кылган.
1: Бүгүн жүнгө Гуанхэ тобу Гуандун Тайпиңдин өзөк электр түрүнүн 2-чи номдуу генератор группасы расмий ишке кириштирилип электр таратты. Бул Гуандун Шанга Аумын Чоңотук районунун алгачкы Хуалоңпур өзөк электр түрүнүн биринчи мезгилде курулушу жалпы этке курулуп ишке кириштирилгендигинен дарек берет. Аталган түрү 6 Хуалоңпур өзөк электр генератор группасынын курууну жоспорлогон. Бардыгы бүткөндөн кийин жылына 55 миллиард киловатт саатка жуук таза электр менен камдайт.
0: Мындан бир күн мурда Иранга каратылган аскер иштер соккусун күчтөн калтыруун жарыялагандан кийин АКШ зунтун Трамп 2-чү күнү Иран менен сүйлөшүү 3-чү күнү башталарын айткан. Иран тышкы иштер министрлигинин билдирүүсү Багаи бүгүн мындай билдирди. Учурда Иран АКШ менен сүйлөшкөн жок. Ирандын жакынкы күндөрү өкүлдөр тобун күтүп алуу же сыртка өкүлдөр тобун жиберүү планы да жок. АКШнын Иранга каратылган аскер иштер соккусун күчтөн калтырганын жарыялаганына карата Сыралия маалымат аралчылары 2-чү күнкү кабарында Сыралия жогору катмары бул ишти мурда билбей турганын Сыралия АКШ жагынан бир жакка ташталып калганын айтты. Ошол эле күнү Иран тышкы иштер министрлиги жарыялаган маалыматта Ирандын учурда Оман менен Хормуз деңиз кысыгында бир жаңы суу жолу линиясын айрып бекитүүн талкуулап, эки тараптын эл укугуна чыныгы кепилдиккылары айтылган. Иран маалымат аралчыларынын кабарына негизделгенде Иран менен Омандын Хормуз деңиз кысыгын чогуу башкаруу жөнүндөгү сүйлөшүүсү эбак эң акыркы баскычка кирген.
1: Экинчи күнү АКШнын батыш бөлүгү Вашингтон штатында токой өртү уланды жайылып, өрт кеткен аянт 1000 чарчы километрден ашып, бүт штаттагы болжолу 10 000 түндүн электр үзүлүп калган. Субокан ооданында кеминде 600 имарат өрттө ойрондолуп, болжолу 60 000 киши таракалашуу буйругун тапшырып алды. Аталган штаттын башчысы бүт штат чөлкөмүндө басым көпбөлүк талаада өрт иштетүүгө карата тыйым салуу буйругун жарыялады. Күчкө ээ мөөнөтү 9 айдын соңуначы. Ошол күнү Гресия, Аттика жарым аралы сыяктуу көп жердеги токой өртү Алида өрчүп, мындагы бир токой өртү ордо калаа Афинагача болжолу 50 км келген жергече жамыраган. Гресия батыш бөлүгүндөгү Кефа линия аралында чоң өрт тургундар районуна жакындап, жергиликтеги тургундар жана саякатчылар айласыз таракайлаштырылган. Мындан башка өрт өчүрүп өрттөн сактануу тигүү чагынан экөө Афина туруштуу Аттика чоң районунда өрттөн куткарууга катышып жатканда мекиндиктен согушуп кырсык көрүлгөн. Мындагы бир тигүү учак кулап түшүп ойрондолуп, 2 киши көз жумган.
0: Эми назарыңыздар эл аралык кучкай жаңылыктарда болсун. Биринчи күндөн экинчи күнгө чейин Сыралия армиясы Палестин Газа алкагынын көптөгөн жерлерине уландуу көп жолу аба чабуулун козгоду. Палестин жактын кабарына караганда Сыралия армиясынын чабуулунда кем дегенде 18 киши көз жумган. Газа алкагындагы эл журтчулук жакындан бери Сыралия армиясынын чабуул коюу эпкинин күчөткөнүн айтты. Сыралия коопсуздук ишчи кабинетинин мүчөсү энергия министри Коэн 2-чү күнү Сыралиянын Газа алкагына караткан аскер иштер соккусун токтотууга Алида макул болбогонун, Сыралия коопсуздук ишчи кабинетинин Газа алкагында согушту токтотуу жөнүндө ар кандай талкууну алып барбаганын айтты.
1: Орусия мамлекет коногору министрлиги экинчи күнү Орусия абачабыдын коргоон күчтөрүнүн ошол күнү көптөгөн жерде жалпы туруктуу канаттуу 1158 адам сычак тартып түшүргөнүн айтты. Орусия маалымат тараздардын кабарында бул санаарипте бир күндүк жаңы бийиктик жаралганын айтты. Орусия мамлекет коргоонун министрлиги дагы Орусия армиясынын экинчи күнү Украина армиясы иштеткен каттоо негизги жабдуусуна сок урганын айтты. Украина тарап экинчи күнү Орусия мамлекет ичиндеги көптөгөн нишандарга алыстан сокку бергенин, мындан энергия жабдуусу сыяктуулардын камтылганын айтты.
0: Нефти экспорттоочу мамлекеттер уюму ОПЕК экинчи күнү Сауд Арабистан, Орусия, Ирак, Куэйт, Казакстан, Алжирия жана Оман жети ОПЕК кошулган негизги нефти өндүрүүчү мамлекет тогузунчу айда күнүнө орто эсеп менен 488 000 тонн жер майын артык өндүрүүнү чечим кылганын жарыялады. Ары базар туруктуулугун коргоо майданын такып айтты. Бул жолку өндүрүштү көбөйтүү негизги нефти өндүрүүчү мамлекеттер быйыл 4-нчү айда өндүрүштү көбөйтүүнү баштагандан бери уландуу 6 ай өндүрүштү көбөйтүүсү.
1: Жапония Малия Базары Пьяншан

0: Ýa bugün bildirýär ýaýlap, Japoniýanyň 7-nji 30 günçüki güni AKŞ bilen tyşky perewat bazarına birgeleşip gidigişe turganyn, mundaky maksat ýakynky mezgilde Japoniýa ýeniden gaty termelüsi jana başlaman bet alyşyna teňkeleşýär ekenini aýtdy. AKŞ tarapdaky bu maglumaty rastlady. Bugün Japoniýa ýeniden aýrbaşdalygy bir mezgil 1 dollarga 155 Japoniýa ýeni bolgun. Japoniýa maglumat tarajlarynyň gowarna garagynda, bu 2011-nji ýylda Japoniýada gaty jer türe görülgenden kyn, Japoniýa AKŞ-nyň 15 ýyldan kyn tawarjylyk perewat bazarına birgeleşip gidigişüsi. Bu yıl yıl baştan beri Japonya yeninin ayrı baştalosu ulandu alsızdağan.
1: AKŞ maglumat aralçılarının ekinci günkü kabarına karaganda, AKŞ mamleketer koopsuzluk ministerliginin algaçkı adamdagy statistika sandoo maglumatında körsötülüşünçe, 7-nji ayda 46 mingden aşuun kişi köçmöndör zakon belgilemesine kaçıl kılgandıktan, AKŞ köçmöndör jana tamojna zakon atkaruu idarası jagynan kolga alınıp, ушул кезектүү AKŞ өкмөтүнүн аталган түрдөгү сандоо маалыматынын айлык жаңы бийиктигин жаратты. Кабарда мындай айтылды. 7-нче айда АКШ көчмөндөр закон аткаруу аппараты арганын баарынча коомдук пикирдин назарын бурбаган абалда закон аткаруу эпкинин күчөткөн.
0: Бүгүнкү жаңылыктарыбыз согуна чыкты. Көргөнүңүздөргө рахмат.
1: Дагы да көптөгөн жаңылыктарды көрсөңүздөр, станциябыз маалымат урнуучу терминалына көңүл буруңуздар. Көптөгөн көрмөлөрдү станциябыз терминалынан түшүрүп алыңыздар.
0: Саламатта болуңуздар.
2: Бейжин маалы саат 0. Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
3: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
2: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
3: Мамлекеттин үй бүлөлөрү, жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу

Саламатсыздар бы, кымбаттуу радио кугармандары, Атамекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүздүн кезектеги санын обого чыгарабыз. Кадырлуу радио кугармандар, мен бул берүүнүн бүгүнкү ободон төт алып баруучусу Рабия Үсөн кызымын өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу радио кугармандар, анда алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Шинжаңдын оодан район саякатчылыгынын наркы секин-секин өскөнү жөнүндө айтып беребиз. Ал эми өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө Шинжаңдын бир айда сыртка жеткирген жаңы энергиялуу электр мөлчөрү 7 миллиард 80 миллион киловатт-саат болгону жөнүндө сүйлөп беребиз. Ал эми татыктубаттар түрмөгүбүздө Шинжаңдын чөп падышасы Шүй Чаояң менен таанышасыздар. Кымбаттуу радио кугармандары, бүгүнкү берүүбүзгө жогорудагыдай мазмундар орундаштырылды. Төмөндө нактылуу мазмундары назарыңарда болот. Ушул бир саат бою биз менен эфир толкунунда чогуу болуңуздар. Кымбаттуу радио кугармандары, бул берүүбүз Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжысы абонтор терминалы сылуу шитингде тең арымда берилет ары накмалында кайталап уксаңыздар болот. Анда төмөндө берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.

өзгөчө заттык эмес маданият мурастары, чүйгүн даамдары жана Шинжаңдын жергиликтүү даамдары жыйналды. Ар кайсы жерлердеги заттык эмес маданият мурастары, чүйгүн даамдары мураскерлери жөрөлгөлүү дайындоо өнөрүн көрсөттү. Фужен Чуанжуудан келтирилген Чуангонг Фуго жергиликте 200 жылга жакын мураскердик кылынуу тарыхына ээ. Майда бышырылгандан кийин май казанда калгандыктан ушундай аталган. Дагы фуго деген сөзгө тыбышташ болуп, ага бакытка толгон кооз аңсоо тилектер аркаланган. Хэбэй хандан заттык эмес маданият мурастары мурасы болгон гүлдүү момузу салсана жана эстелик салтанатында кишилерди таң калтырды. Мураскерлер табигый мөмө-чөмө ширнеси менен түстү теңшеп, жууруу, ийлөө, алаканында эшүү, кесүү катарлуу көп түрдүү жумуш тартиби аркылуу адаттагы камырды өмүр шапталысы, ойгонгон арыстан, моодан катарлуу жандуу формаларга келтирди. Түсү канык, формасы кооз болуп, зат азыктык наркы жана көркөм өнөр кооздук сезимине ээ. Ага ачтыктан мол түшүм алуу, бакыт береке, жеңиштүү болуудай кооз мааны жыйнакталган. Түштүк менен түндүктүн өзгөчөлүгү жыйналып, тоо, деңиз, чүйгүн даамдары жуурулушуп, өзгөчөлүккө ээ. Бир майдан заттык эмес маданият мурастары салтанаты саякатчылардын алдында көрүндү. Саякатчылардын гейлери арымдарын токтотуп, чеберлик менен дайындалган жумуш тартиптерин көрүп үзүр алса, гейлери өзгөчө чүйгүн даамдарга чөкмө ыңгайында ооз тийип, заттык эмес маданий мурастары чүйгүн даамдардын артындагы элдик салсана аңгимелери жана мураскердик кылуу негизи жөнүндө ичкелей изденди.

Жакында Хотен Киле маданиятын туюну борбору Хотен Түанчын Көрк районунда сыртка ачып жиберилди. Саякатчылар Хотендин өзгөчө килемдеринен чөкмө ыңгайында үзүр алалат жана Хотен килемдеринин өзгөчөлүгүн туюна алат. Хотен килеми маданиятын туюну борбору кабаттарга бөлүп сынак кылуу үлгүсүн колдонгон болуп, биринчи кабатта негизинен көрүү сезими боюнча көрүп үзүр алуу, элдик салсана кийимдерин алмаштыруу жана эс алып дака кылуу негиз кылынган. Экинчи кабатта килемдин өнүгүү тарыхы менен жөрөлгөлүү токуу технологиясы системалуу көргөзмө кылынган. Бул борбордун эң чоң өзгөчөлүгү сан арифтешкен маданиятты коргоо системасы болуп, тархы материалдар, археология материалдары менен карт устаттардын ооз эки тарыхын баяндоосун бириктирүү аркылуу килем маданияты атайын сандуу маалымат кампасы курулган. Учурда 41 чоң түрдөгү 200 кичик түрдөгү килем өрнөк үлгүсү жыйналган.

Ajayip Kanada saktalıp jatkan 1997 jılı Şiangang'dan Atamekin koyuna kaytarıp gelingeninin kuttuktu estelik ilme gileminin göbeytülgün oyumu, buyumu Arulut kalkının ırdap bilip, Atamekin koyuna kaytarıp gelingeninin kuttuktap jatkan kızu görünüştü, jandu kayra görsötüp, bağlu doğur estemelerin estelik kalıp, teren mamleket mer mahabatı jiyintikталган. Хотен киле маданиятын туюну борбору жөрөлгөлүү токуу өнөрүн дайымды улаштырып көрсөтүү менен бирге жаш мураскерлерди жөрөлгөлүү бедер үлгүлөрүн таканчыктап заманбап эстетикага биргелештирип жаңылык жаратып долборлоп дагы көп түрдүү киле маданияты түшүмдөрүн бардыкка келтирди.

Кыматтуу радио көрөрмандар, жогоруда Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө жаңылыктардан уктуңуздар, эми ырга кезек берели ыргуңуздар. Ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: Жарай келе маданият, бир тал үрөйүңгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздө бүрдөп, кулпуруп эле ачат.
1: Жарай келе маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ызычууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынчтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жүрөгүнүн маданияты көпүрөгө окшош мурдагына, азыркыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жүрөгүнүн маданият бир пиялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жүрөгүнүн маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрүнгөн

Берүзуланта бас кымбатуу радио огармандар, эми айылдагы жаңылыктар түрмөк өздө Шинжаңдын Одан район саякатчылыгынын наркы секин-секин жогорулаганы жөнүндө айтып беребиз. Жакында Тоңчоң саякат өрүшү жарыялаган 2026 жылы жайкы эс алууда шашпай саякат кылып, оодандарга барып саякат кылуу бет алуусу жөнүндөгү докладта дагы сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө, оодандарга барып саякат кылууга байланыштуу түшүмдөрдү алдын буйрутма берүү кызуулугу окшош мезгилдегиден 63% ашкан. Одан районунда автоуна ижарага алуу кызуулугу былтыркы окшош мезгилдегиден 75%дан көбүрөөк ашкан. Базары өтүмдүү Одан райондорундагы маара жерлеринин алдыңкы 10 тизмесинде Моңгол Күрө ооданы 8-чи орунда турган. Мына мурда жарыяланган 2026 жылдагы салкындоо саякатынын бет алуусу жөнүндөгү докладта Моңгол Күрө дагы окшош тизмеге кирип, бүт мамлекет боюнча саякатчылар салкындай турган Гохар шаарга айланган. Одандарга барып саякат кылуунун өзгөчөлүгү айкын болду. Саякатчылар 5 даражалуу саякат көрүк райондоруна жыйналып, кезекте туруп сейилдей турган болду. Бир жерде токтогондоку туюнууга ансайын маани бере турган жай баракат эркин саякат турпатын кубалаша турган болду. Саякатчылар бир таш жолдун ири буйру сызыгы, тоо арасындагы кечки шоола чагылгандуу жамгыр, ашканадагы бир кача лагман үчүн вакыт сарптоону каалай турган болду. Жыл бою Кулжа Моңгол Күрө таш жолдо каттап тура турган Моңгол Күрөдөгү саякат жетекчиси Хуювейдин бул жөнүндөгү таасираты аябагандай терең. Ал мындай деди. Мурда топту жетектөөдө Кулжа шаар районунда учурашып, Моңгол Күрө ооданында токтойт элек. Азыр көптөгөн саякатчы өзү автоууну айдап же автоунаны көтөрөгө алып, акырын саякаттап, Англит табанында булуттарды, шалба жер бакчасы катарлууларда, тема, үйкү катарлуу жерлерди сүрөткө тартууну талап кылат. Саякатчылар дайыма шашпай, Моңгол Күрөнү каңгычакты саякаттайбыз дешет. Шашпастык деген сөз азыркы оодан саякатына аттануунун өзөгү. Саякат өзүн кубантуу, эс алуунун чыныгы маанисине кайтты. Одан саякатына аттануу кызуу толкунунун артында Шинжаң саякатынын терең катмарлуу тибин өзгөртүп, даражасын өстүрүүсү бар. Шинжаңдын жеригенин, түштүк-түндүк Шинжаңдагы ар кайсы Одан райондорунун байлык абзелдүүлүгү айырмалуу болуп, айырмалуу маданият саякат өнүгүүнүн бекем пайдубалын түптөдү. Муну менен бир Оданда бир көрүк болуу түзүлүшү бардыкка келди. Мори Казак автоном ооданында Пешайвандык үйдө бир түн конуп, буудай толкунунун доошун угуу, айыл кыштак элдик конолго саякатчылардын айыл кыштак көркүн чөкмө ыңгайында туюнуу алдын тандоосуна айланды. Баркөл Казак автоном ооданында жан сергиткен жайпалган жайлоодо уктап, өзгөчө салкындоо байлыгы, салкын тоо, дайралар Одан району маданият саякаттын жаркын наам картасына айланды.

Ташкоргон Тажик автоному ууданында муздоо чокусундагы күн түшкөн алтын тоону көрүп, үзүр алып болгондон кийин, анан Конжирап мамлекет капкасына дага кылууга баруу. Чек ара саякаты саякатчылардын бул булут учундагы оодан шаарчасына баруудагы жаңы себеп болуп калды. Шинжаңдагы ар кайсы оодан шаар райондор өзгөчөлүгүнө таянып, ичке айрылган жарыш жолдорун тереңдей ачты. Бул катыша тургандар аз болгон көрүктөрдү кызуу дака кылуу ордуна айландырып, оодан району маданият саякатчылыктын жаңы жашоо күчүн орготту. Одан району саякатчылыгына салыштырмалуу айтканда, жогору баа салыштырмасы жогору болгон жергиликтүү керектүү туюнуусу саякатчыларды алып калуудагы алгылыктуу бир алкак. Үрүмчү ооданы Банфангу шаарчасында Чажен Шаннанда элдик конолго менен чүйгүн даамдар жоорулуштурулуп, бир толку кылынып, дүкөн ачылган 4 жылдан бери көптөгөн эски кырдаарларды жыйнады. Корожай көркүн көңүл коюп жасалгалоо аркылуу мезгилдүү дыйкандар куурмалары желелеш таамдарын чыгарып, саякатчыларды жеңиштүү түрдө Наншандын тоо этегинде алып калды. Жакынкы жылдардан бери Оодан району саякаты Шинжаңдын бүт чөлкөм саякатынын бой көтөрүүсү маданият саякаттын тибин өзгөртүп даражасын өстүрүүгө тирек болууга түрткү болду. Шинжаңдын каттоо тору айылдык иштактарды телегейлештирүү, телөө системасы катарлуу негизги жабдууларынын сызыл жакшылануусуна ээрчи. Ар кайсы жерлердеги Оодан райондору район оордун өнүктүрүүдөгү чектемени түгөлдөй бузуп салып, саякат өнүгүүсүндөгү сапат жактан алкууну ишке ашырып, саякатчыларды эликтирүү аркылуу агым ченемине ээ болуудан саякатчыларды алып калып, агым ченемин сактап калууга чейин алгылыктуу бурулууну бүтүрдү. Азыр саякатчылардын саякатты тандоосу ан сайын көп кайнарлуу болуп, ары жайлуу, жылдыздуу асман, байыркы жол катарлуу адепки экология, табигы көрүктөргө ээликти. Дагы өзгөчө элдик конолго, айылгыштак кесип турпаты, гуманитардык жактагы туюнуу катарлуу жасанды бардыкка келтирилген сынак формасындагы көрүктөрдү жактырып, Оодан районунун маданият саякат эликтирүү күчүн жан жактылуу арттырды.

Кымбаттуу радио угармандары, жогоруда айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Шинжаңдын Оодан район саякатчылыгынын наркы секин-секин жогорулаганы жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек берели. Ыргыңыздар, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Алдыңғы жарым жылда Шинжаңдың жаңы энергиясын сыртқа жеткерген электр мөлшері 27 миллиард 840 миллион киловатт сағатқа жетіп, оқшаш мезгілге салыштырғанда 33,9% артқан. Жаңы энергияны сыртқа жеткерген электр мөлшері сыртқа жеткерілген жалпы электр мөлшерінің 35,23% елеп, оқшаш мезгілге салыштырғанда 2,32% жоғырлаған. Бұл Шинжаңдың электрін сыртқа жеткіруінің тоқтаусыз таза төмен көміртекті деңгелге көтерілгеніні бет алып, бүт мамлекеттің энергия менен қамдоу жана жашыл типте бұрылыш жасауға бекем қозғауғыш күш қошқаннан дарек береді. Алтынчы айдын акырына чейин Шинжаң электр торунун жалпы генератор сыйымдуулугу 267 миллион киловатттан ашып, жаңы энергиялуу генератор сыйымдуулугу 173 миллион киловаттка жетип, 65% ээледи. 750 киловаттык күчтүү негизги тору жазасына сөөнүп, Шинжаң 14 аймак, облас, шаарынын ар кайсы ири жаңы энергия чогулган райондордун жана 10 миллион киловаттык 6 жаңы энергия базасынын өз ара байланышын иш жүзүнө ашырып, түндүк Шинжаңдын шамал электри, түштүк Шинжаңдын фотоволту байлык абзелдилигин өнүмдүү бириктирип, шамал фотоволт электр кайнарынын бирин бири толуктоосун, биригүүсүн, туруктуу күч чыгаруусун иш жүзүнө ашырды, ары район аттап сыртка жеткирүү абалынан пайдаланып, таза электр курбатын бүт мамлекеттеги 23 өлкө автоном район шаарга токтоосуз жеткирди. Мындан сырт Шинжаңдагы чыгыш батыш бөлүктөрдүн уакыт айырма абзелдүүлүгүнө сөөнүп, уакыт аттаган райондордун электр курбатын өз ара толуктоо, өз ара жардамдашуу механизмин орнотуп, орто чыгыш бөлүктөгү өлкөлөрдүн электрден пайдалануу жогору толкундуу муктажын төп чайкештирип, күндүзү жашыл электрди сыртка жеткирүү көлөмүн токтоосуз кеңиртти. Алдыңғы жарым жылда Шинжаңдын Шинжаң ичиндеги жашыл электр соодасы 12 миллиард 60 миллион киловатт саатка, өлкө арасындагы жашыл электр соодасы 5 миллиард 940 миллион киловатт саатка жетип, соода көлөмү былтыркы бүт жылдакынын 2 эсесине жакындады. Жашыл электрди базарлаштырып, кабылдоо алкып артты. Кымбаттуу радио угармандар, жогоруда өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө Шинжаңдын бир айда сыртка жеткирген жаңы энергиялуу электр мөлчөрү 7 миллиард 80 миллион киловатт саат болгону жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек берели. Ырыгыңыздар, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Берүзулантабыз кымбаттуу радио каармандар, эми татыктуу аттар түрмөгүбүздө Шинжаңдын чөп падышасы Шүй Чаояңды тааныштырабыз. Шинжаңдын чөп падышасы Шүй Чаояңдын Дуин номерин ачсаңыз, эң жаңы кыска видеосунда Такламакан кумдуу чөлүнүн жээгиндеги чоң типтеги комбайн буудай атызында ары бери жүрүп, ачтык чыгаруу оозунан буудай даны төгүлгөлү көрүнөт. Атыз кырында үстүнө кызыл майке кийген, териси күнгө күйгөн Шүй Чаояң арт жактагы ачтык чыгаруу оозун көрсөтүп туруп, быйыл буудайдан мол түшүм алынды деди. Шүй Чаояң Шинжаң Чаояң айыл чарбачылыгын өнүктүрүү чектүү шериктигинин жооптуусу. 8 жылдын алдында ал шаардагы өнүгүү мөртүнөн баш тартып, Такламакан кумдугунун түштүк жээгине келет. 300 моодон ашуун шоор жерден баштап иштеп, азыркы 21 000 моолук жашыл жайыкка эккенге чейин 90-жы жылдардан кийинки төрөлгөндөрдүн тиреги болгон ушул жаңы дыйкан какыр жерди үмүт таласына айландырды. Шүй Чаояңдын ушул кумдуу чөл менен болгон тагдыры 2005-жылы башталган. Ошол жылы 10 жаштагы ал ата энеси менен бирге Хынаннан Шинжаң өндүрүш курулуш биңтуаны 14-чү шырысынын 224-чү туанына келет. 2018-жылы дашөнү бүтүргөндөн кийин ал 224-чү туанга кайтып эгин эгүүгө бекит. Атасы биринчи болуп каршы чыгып, дашөнү араң дегенде окуган турсаң, эми эгин эгесиңби дейт. Бирок Шүй Чаояңдын көнүндө мындай бир эсеп бар эле. 224-чү туандан айланасындагы бакмачылык кесибинин өнүгүүсү тез, сапалуу жем чөптүн кемдиги зор. Ушул мөртү бекем кармаган ал жергиликтүү катыштуу тармактарга өздүгүнөн барып, 300 моодон ашуун сынак атызына өтүнүш сунат. Ал сынак атызынан 2 мо жер ажыратып, силос чүгөрү, суудан чөбү, күлгүн чечектүү беде сыяктуу 60 нече жем чөп сортун сынак иретинде эгип, бири-бирден сынак кылып, бири-бирден эстелик алат. Эң артында кургакчылыкка чыдамдуу, жогору белектүү топуракты жакшырта турган күлгүн чечектүү бедени тандап эгет. Бул жердин кыроосуз мезгили узак, күлгүн чечектүү беде эгилсе, башка жердекиден 2 ирет артык түшүм алууга болот. Дейтал. Чарба жаратуу жолу ойдокудай боло бербейт. 2020 жылы 5-нчи айда кокусунан келген кумдуу борон эмеле көктөп чыккан күлгүн чечектүү бедени көмүп таштайт. 600 000 юанга жуук каржы салынган табылгалардын сары кумга көмүлүп калганын көргөн Шүй Чаояң жеңилгенин моюндабай, көз жашын сүртүп таштап, кайрадан жерди оодарып, толуктап эгет. Ошондой эле Шинжаң Айыл Чарба Илимдер Академиясы, Шинжаңдын Жер Ачуу Илимдер Академиясы менен дилгер чирк

Кыматтуу радиогармандар, уакыт пайланыш менен бүгүнкү оодон төтө берилүүчү Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүз өз аялдамасына жетти. Бүгүнкү бул берүүнү оодон төтө алып барган мен Рабия Үсөн кызымын. Ардактуу радиогармандар, кийинки жолкушул берүүбүздө кайрадан жолугушканча, соо саламатта болуңуздар.

урматтуу угармандар. Ушуну менен Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун бир күндүк берүүлөрү соңуна чыкты. Кыргызча радио берүүлөрүн обого чыгарууга эмгек сиңирип жаткан жетекчилерге жана техниктерге чын жүрөктөн ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу угармандар, радио жыштыгынан кайрадан жолугушканга чейин саламатта болуңуздар. Түнүңүздөр бейпи.

саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Шинжаң радио телевизиясы станциясы Кыргызча универсал радиосунун бир күндүк берүүлөрүн орто толкун 684 Артыш шаары чөлкөмүндө FM 107.5 жыштыктарынан кармап уксаңыздар болот. Жактырып угууңуздарды үмүт кылабыз.

0: Бейджин малы саат 7.
1: Синьцзян Гуанбо Дэншитай.
2: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
1: 各位听众早上好。
2: Саламатсыздар ва урматту гармандар. Кутман таңыңыздар менен.
1: Синьцзян Гуанбо Дэншитай, Кэ Эр Кэ Зы Ю Гуанбо, 全天播音现在开始。欢迎收听。
2: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы Кыргызча Радиосунун бир күндүк берүүлөрүн жактырып угууңуздарды үмүт кылабыз.
3: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
4: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
3: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.
4: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.

Маны күніңіздер менен қымбатты оқырмандар. Ұғып жатқаныңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы Қырғызча радиосының денсаулық зор байлық берүүсү. Мен бұл берүүнүн алпарчусу Асылбек Сарыулумун. Медицина дары өкілдерін башқару аргасы 8-ші айдан баштап жолға қойылып, сода парақордығының қатаң алдалынады. Шенжан сода соо мектеп құрылышын жалпы беткей ілгері сүрі жөніндегі құлақтан дұрысын таратты. Емді 3-ші айда қан басымы төмендеп кетсе, доктор бұл жақсы іш емес дейді. Қызматчана үйренуді зейіні шашылып кетсе қандай қылу керек деген мазмұндарды бүгінгі денсаулық зор байлық беруімізді айтып береміз. Берүүбүздү улантабыз урматтуу угармандар, саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө медициналык жаңылыктардан угасыздар. Мамлекеттик дары көзөмөлдөө башкаруу идарасы сыяктуу 7 тармак жакында дары өкүлдөрүн башкаруу аргасын жарыялады. Буларга 8-ші айдан баштап жолго коюлат. Жаңы белгилемеде медицина дары өкүлдөрүнүн көрсөтмөсү, эң калдыруу, элем жалпылаштыруу, киригө тыюу салуу сыяктуу алгылыктуу алкалар калыпташтырылды. Көрсөтмө алкасында медицина дары өкүлдөрү медицина илими, дарыгерлик же байланыштуу кесиптерде жогору техникум жана андан жогору окуу тарыхына ээ болуусары байланыштуу дары клиникалык назария билимдерин ийгерүүсү керек деп белгиленди. Эң алуу алкасында медицина дары өкүлдөрү жалпылаштырууга жооптуу районун ачыкташтыраары белгилемеге шай убаданама жолдоп талап кылынды. Илим жалпылаштыруу алкасында медицина дары өкүлдөрү бар болсо болбой турган 9 түрдүү тыйым салуу мүнөздүү абал ачыкташтырылып, соода парақорлугунун катаң алдалынды. Кереге тыйым салуу алкасында өзү кармоочулардын соода паракордук кылмышы бар медицина дары өкүлдөрүн сунуштап иштетпестик же аларга укук бербестик, ары токтомго негиз байланыштуу кызматчылар жана кесиптик уюмдардын жоопкерчилигин сүрүштү кылуу талап кылынды.

түшүрүү жөнүндөгү кулактандыруусун таратып, ар кайсы жерлер мектептердин маселе багытында бекем туруп, денелик жана руханий жагынан бир толкулаштырып, ысылаатта жаңылык жаратып, шайкешип орток куруп, назарын окуучулардын дене сапаты, психикасы, көрүү курбаты, дене салмагы, азыктык коопсуздугу жана азыктык сыяктуу жактардагы көрүнүктүү маселелерге чордондоштуруп, соо мектеп курулушу, дене сапатын күчөйтүү аракети, кооздук тарбиясы аркылуу азыктандыруу аракети, эмгек аркылуу күч кошуу аракети, көңүлүн азыктандырып көңүлүн көтөрүү аракети, көзүн ачыкташтырып көздү асыруу аракети, салмак көтөрүүнү илимий тизгиндүү аракети, коопсуз тамактануу аракети жана өмүрдү коргоо аракетин жолго коюуну талап кылды. Кулактандырууда мындай талап кылынды. Жер жерлер, мектептер, мамлекет жана автоном райондун соо мектеп курулушуна байланыштуу талаптарына негиз 2026 жыл соңунда 30% артык мектеп өлчөмгө жетүү, 2028 жылы 80% артык мектеп өлчөмгө жетүү, 2030 жылы соо мектептер жалпы беткей каптоо курулушу талабы боюнча илгери сүрүүсү керек. Жер жерлер, мектептер номурга гана, жогорулап окуу гана маани берүүдөй баалоо ката карашынан кутулуп, окуучулардын саламаттыгын курман кылуу беделине жогорулап окуу салыштырмасын колго келтирүүгө, дене тарбия, кооздук тарбиясы сабак саатын ээлеп алуусуна, окуучулардын сабак жүгүн оорлоштуруп жиберүүгө, саламаттык кызматын жумшак милдет катарында бир жактуулугууга эч качан жол койбостук керек.

0: Жарай келе маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп күл ачат.
1: Жөрөл көлү маданият бир күзгү окшош. Биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ыз учууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жөрөл көлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыркыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жөрөл көлү маданият бир пиялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жөрөл көлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги, тарых көрөңгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озоту жөрөл көлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде бол албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыуга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткиреле. Берибизди улантабыз, урматтуу угармандар, саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткиреле түрмөгүбүздө. Эмне үчүн жайда кан басымы төмөндөп кетсе? Доктор бул жакшы иш эмес дейт деген мазмунду сүйлөп беребиз. Жакында бүт мамлекеттеги көптөгөн докторканалар жай күндөрүндөгү кан басымы маселеси жөнүндөгү арт-артынан эскертүүнү чыгарды. Тамыз киргенден бери бир бөлүк жогору кан басым ноокастары оор көрсөткөндө кан басымынын башкача төмөндөгөнүн билдирди. Ары кээ бирөөлөрдө арны токтосо боло турган болбой турганын ойлоп калды. Доктурлар бирдей мындай айтты. Караганга жакшылануудай көрүнө турган бул сигнал көп абалдарда тек сырткы көрүнүш болуп эч качан алданып калбастык керек. Оор жүрөк мий кан тамыр окуяларынын көрүлүшүнөн сактануу үчүн өз алдына дары токтотуп коюуга ансайын болбойт. Эмне үчүн жай келүүсү менен эле кан басымы төмөндөп кетет? Эмне үчүн тамыз күндөрүнүн жогору кан басымынын кооптуу мезгили дейбиз? Жай мезгилинде кан басымын кандай туруктуулаштыруу керек? 65 жаштуу жаңайымдын жогору кан басымы оорусуна чалдыкканына көп жыл болгон болуп, жакында кан басымынын уланды бир канча күн жогорулоосу, жогорусу 110, төмөнү 70 миллиметр сымап төркүк айланасында экендигин байкап жогору кан басым басаңдады деп ойлоп, өзү дарыны токтоткон. Ойлобогон жерден бир аптадан кийин күтүүсүз мээсине кан түшүп, үй бүлөсүндөгүлөр жагынан чукул докторканага алып барылып дарыланган. Доктурлар мындай эскертти. Ар жылы жайда оор мүнөздө ордунда жаңайымга окшош ноокастар көрүнүктүү көбөйөт. Көптөгөн кишилер абасыз эле жогору кан басым өздүгүнөн басаңдайт деп ката түшүнүп калат. Ошону менен сергектигин бошлоштуруп коет, ары дарыны өз алдына токтотуп коет. Иш жүзүндө жай мезгили жогору кан басымынын коопсуз мезгил эмес. Кан басымынын төмөндөшү тек кан тамырдын алдамчылык аргасы.

Жай мезгилинде айрыкча тамыз күндөрү жогору кан басым наукастарында көрүлгөн кан басымы нормал болу кубулушу көбүнчө төмөндөгү эки фактор менен байланыштуу болот. Биринчи, кан тамыр ысыктан кеңейип сууктан жыйырылат. Жогору температуралуу тамыз ысыкта ысыктан кеңейип сууктан жыйырылуу эффекти себебинен кан тамырлар белгилүү даражада кеңейип, кан тамырлардын каршылык күчү кичирейип, кан басымы байланыштуу абалда төмөндөйт. Экинчи, туз тер менен бирге көп чыгып кетет. Жай мезгилинде адам көп тердейт. Туз тер менен дене сыртына чыгып кетет. Бул кудум сийдик айдоочу дарыларды ичкенге окшош болуп, кан сыйымдуулугу төмөндөп, кан басымы дагы төмөндөйт. Эки түрдө абалдын катталуусу келип кошулуп, оңой эле жогору кан басымы жакшыланган жалган көрүнүш пайда болот. Бирок бул түрдө жалган нормал абал дал эң кооптуу абал. Анткени жогору кан басым наукастарынын кан тамырларынын теңшөө жөндөмү алсыздап, чөйрө температурасына шайкешүү жөндөмү начарлашат. Температура жогоруласа тескерисинче оңой эле кан басымы жогорулап кетет. Кандын жабышкактыгы артып кетип, артында кан уюшуусу калыптануусу мүмкүн. Мунун кооптуулук даражасы кыш мезгилинен жогору болот. Көпчүлүккө мына муну эскертебиз. Жай мезгилинде жогору кан басым наукастары өз алдына дарыны азайтпастыгы керек. Кан басымын төмөндөтүүчү дарылар тизгиндеген кан басымынын нормал болуусу дарынын өнүмү көрүлгөндөн болот. Эч качан оору айыккандан болбойт. Эгер өз алдына дарыны токтосо, кан басымы кийинки бир канча күн ичинде караганга туруктуу көрүнсө да, иш жүзүндө дары калдыгынын жалган мезгили болуп, кийин өчалуу мүнөздү кайта жогорулап, дары ичүүдөн мурдакы деңгээлден ашып кетип, оңой эле кан тамырдын жарылуусун келтирип чыгарып, мээге кан түшүнө келтирип чыгарат. Биринчи, көп суу толуктап тузду аз жеш. Экинчи, температуранын бирде жогору бирде төмөн болуусунан сактануу. Жогору кан басым наукастары жай мезгилинде аба теңшегичти ачканда 3 принципти эсте кармоо керек. Температура өтө төмөн болуп кетпестиги 26 Цельсий градус болсо ылайыктуу болот. Үй ичи менен сыртынын температура айырмасы мүмкүндүктүн барынча 8 Цельсий градустан ашып кетпестиги керек. Аба алмаштыруу. Аба теңшегичти уланды 1 сааттан 3 саатка чейин ачкандан кийин аба теңшегичти бекитип, дерезени ачып аба алмаштыруу керек. Эгер шарты болбосо, ар бир саатта бир жолу коридор сыяктуу дерезеси бар жерге барып аба алмаштыруу керек. Шамал багыты. Мейли канчалык ысык болсун, аба теңшегичтин астында туруп тикелей шамалдаганга болбойт. Айрыкча баш жана моюнду жакшы коргоо керек. Үчүнчү, артыкча аракет кылуудан сактануу. Аракет кылганда температура жогору болгон убакыттан өзүн качыруу керек. Эрте менен кечиндени тандаса болот. 30 мүнөттөн 60 мүнөткө чейин болгон убакыт аралыгында тизгиндө. Аракет кылуудан мурда ортолукта, артында аз мөлчөрдө көп жолу суу толуктоо керек. 4-чү. Кан басымын туура өлчө. Эскертип койгач иштүүсү кан басымын өлчөөдөн 30 мүнөт мурда тамак жебестик, арак ичпестик, чай ичпестик, кофе ичпестик, тамеки тартпастык, көп мөлчөрдө аракет кылбастык керек. Кан басымын өлчөөдөн мурда дабарсыкты бошотуп, жөлөнчүгү бар орундукта олтуруп 5 мүнөт эс алыңыз. Кан басымын өлчөгөндө кыймылдабастык, сүйлөбөстүк, эки бутун жерге эркин коюп учкачтырып олтурбастык. Алды билекти үстөлгө коюп, жең бугучу бар жогору билекти жүрөк менен окшош деңгээлде тургузуу керек. Өлчөп болгондон кийин кан басымын убагында туура эстелик алуу. Эң жакшысы өлчөө убакты жана конкрет убактын ичкелей жазуу керек. 5-чи. Нормал уйкуга кепелеттик кылуу. Жогору кан басым наукастары аба ысык болгондуктан уйку сапаты төмөндөгөндө оңой эле кечиндеси кан басымы жогорулап, мээ кан тамырларга болгон зыянын оорлоштуруп жиберет. Ошого наукастар сөзсүз ысык өтүп калуунун алдын алып нормал уктоого кепелеттик кылуусу керек. 6-чы. Ылайыктуу дары иштетүү. Доктурдун көрсөтмөсү боюнча мыйзамдуу дары ичүү. Доктурдун көрсөтмөсү боюнча узун өнүм дары нормал кан басымына анча чоң таасир көрсөтпөй турган физиологиялык кан басымын төмөндөтүүчү дарыларды тандап иштетүү. Кечинде кан басымынын нормал болуусуна кепилеттик кылып, жүрөк, мээ, бөйрөктүн саламаттыгын коргоо керек.

Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө эмне үчүн жайда кан басымы төмөндөп кетсе доктур бул жакшы иш эмес дейт деген сабатты сүйлөп бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Берүүбүздү улантабыз урматтуу угармандар эми саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө кызмат жана үйрөнүүдө зээни чачылып кетсе кандай кылуу керек деген сабатты айтып беребиз. Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет узун убакыт жыйын ачуу же сабактын шоодо зээнин жый албаганда манжаны табигый ийип манжа менен кудум пианино чалгандай үстөл бетине 30 секунд жеңил чегүү ачык доош чыгарбастык. Узун убакыт жыйын ачкандан кийин чоң мээнин учурларды бир жактылуу кылуу өнүмү тездик менен төмөндөп кетет. Мунун себеби чарчап калуу эмес. Кайра чоң мээни узун убакыт жеке учур кайнары ээлеп алгандыктан нерв клеткаларынын жандуулук даражасы алсыздаша баштайт. Бул убакытта угуу сезими, тийишүү сезими жана аракет бир эле убакытта катыша турган аракет болгондо эле анан чоң мээни өнүмдүү ойготууга болот. Манжа учу менен үстөлдү чегүү бир толку болгон микро кайта козготуу аракети болуп, манжа үстөл бетине тийгенде пайда болгон тийишүү сезими кайтма жообу. Манжа учу менен жеңил урулган кичинекей доош сөөк аркылуу тикелей ички кулакка кирет. Манжа бул чоңдарынын аракети дагы чоң менен аракет чел кабатын дүүлүктүрөт. Бул учтун катышуусунан пайда болгон сигнал мөлчөрү чоң мээни уюшуп кабылдоодон штиктүүлүк менен сезүү абалына өзгөртө алат.

Анын үстүнө каңкытуу аракет аябай жашыруун болуп, жыйынжы сабакканадагы башкаларга таасир көрсөтпөйт. Конкрет иштөө. Беш манжаны табигый ийип, манжаны тартип боюнча же бир эле убакытта үстөлгө жеңил уруу. Кудум өзү угала турган доошсуз пианино музыкасын чалгандай. 30 секунд уланат. Анан токтоп бир канча секунд манжа учунун калдык тийишүү сезимин сезинет. Эгер жин ачылып зээниңиз чачылып кеткенде кагазга башаламан сүрө сызып кагазды сырап кылбай, манжаңыз менен үстөл үстүнө бир бөлүк пианино чалсаңыз, зээниңиз кайтадан өз ордуна келет. Жин убагындагы эң чоң душман узун сүйлөө эмес, кайра сиздин аракеттин токтогон чоң мээңиз. Бир канча ирет үстөлдү чегип аны кайтадан козготуңуз.

Урматтуу угармандар, сиздерге бекем ден соолук жаркын маанай каалайбыз. Ушуну менен бүгүнкү берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулумун. Саламатта болуңуздар.

Саламатсыздарбы кымбаттуу радио угармандар, Алтын топурак аттуу берүүбүздүн кезектеги санын ого чыгарабыз. Кадырлуу радио угармандар, мен бул берүүнүн бүгүнкү оодон төт алып баруучусу Рабия Үсөн кызымын өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын.

Ардактуу радио угармандар, анда алды менен бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Кобуксары ооданынын төстүк кесиби төө аркылуу айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнүн жаңы көрүнүшүн бардыкка келтирди. Арашан ооданы Англик шаарчасы Тоскорто кыштагы партия ячейкасынын шужиси Порбу жоопкерчиликти аркалап натыйжа жаратып, алгачкы максатты сактады. Шинжан күнөс насилдүү кой фермасынын уян кой жүнүн кимартык кылып сатуу баасы боюнча бүт мамлекетте эң жогору рекорд жаратты. Кымбаттуу радио угармандар, бүгүнкү берүүбүзгө жогорудагыдай мазмундар орундаштырылды, төмөндө нактылуу мазмундары назарыңарда болот. Ушул бир саат бою биз менен эфир толкунунда чогуу болуңуздар. Ардактуу радио угармандар, бул берүүбүз Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжысы абонтор терминалы сылуу шитингде тең арымда берилет. Ары нак маалында кайталап уксаңыздар болот. Анда бүгүнкү берүүбүздүн толук мазмундарына көн буруңуздар.

Кымбаттуу радио угармандар, берүү зулантабыз. Бүгүнкү айлык штактарды аралап, күлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө көпчүлүккө Кобуксар ооданындагы бир төс сүтү керканасынын кесип өнүгүүсүнө кандай түрткү болгону жөнүндө айтып беребиз. Жакында Кобуксар ооданына жайгашкан Шинжаң Фунтоо Юан сүтчүлүк илим техника шериктигинде кызмат кийими кийген Серик ракат бармагы менен тизгинди өрүшүн бир канча жолу жеңил чегүүсү менен жаңы төс сүттөрү акмал енияны бойлой үлгү алуу, сапат текшерүү, бекем бектүү катарлуу баскычтардан өтүп, микробсуз сүт сактоо багына коюлду. Узак өтпөй, бул жаңы төс сүттөрү сүт талканы катарлуу, сүт түшүмдөрүнө айландырылып, зат жүгүртүү оборот аркылуу бүт мамлекеттеги ар кайсы чоң соода сарай, танда базарларынын зат текчесине тизилет. Шинжаң Фунтоо Юан сүтчүлүк илим техника шериктигине киргенде таза реттүү өндүрүш цехинде сүттүн кушкер коюу жыты тарап 20 канча жумушчу шашылыш иштеп жатты. Шериктиктин мудурият башчысы Ван Вэй мындай деди. Биз азыр чукул өндүрүп жатабыз. Кызматташкан соодагерлер дагы аз эмес. Шериктик өндүрүшкө кириштирилген 2 айда түшүм наркы 10 миллион юанга жакындашып, төс сүтү түшүмдөрү жаңы жерди ашты. Кобуксар ооданы түндүк кеңдик 45 градустан 47 градуска чейин болгон алтын сүт кайнары алкагына жайгашкан болуп, жарым чөл, жарым какырды өз ичине алган, өзгөчө табигый чөйрөсү менен кош өркөштүү төөнүн сапаттуу туулуш районуна айланган. 20 жыл мурда Ван Вэй Шинжаңга келип, туңгуш жолу төс сүтүн татып, бул түрдүү даамды сызыл унута албады. Мындай сапаттуу сүт түшүмдөрүнө ансайын көп кишини ооз тийгизүү мүмкүндүгүнө ээ кылуу үчүн 2021 жылы Шинжаң Фунтоо Юан сүтчүлүк илим техника чектүү шериктигин куруп, 2025 жылы 12 айда мамлекеттин сүт түшүмдөрү өндүрүш уруксат күбөлүгүнө ээ болуп, 2026 жылы 5 айда расмий өндүрүшкө кириштирилип, жылына 7000 тонна органик төс сүтүнө иш кошуу көлөмүн бардыкка келтирди.

Сапаттуу сүт кайнары жогору сапаттуу сүт түшүмдөрүн өндүрүүнүн кепелети болуп, дагы айланадагы дыйкан түтүндөрдүн кирешесин арттырууга түрткү болот. Төс сүтүнө иш кошуу заводу курулуусу менен бирге Ваң Вэй жергиликтеги төө бага турган 15 малчы түтүн менен төс сүтү сатып алуу келишимине кол койду. Ары Сакта айылында өлчөмдөшкөн төө бакмачылык базасын куруп, ингендин короодогу калдыгын миңге жеткирди. Кызматчы Серик Ракат Бостунгу малчылык майданы Бухту Инхуудугу кыштагындагы малчы, ошондой эле шериктик узак мөөнөт кызматташкан төө сүтү менен камдоочу түтүн. Ал мындай деди: үй бүлөбүздө 30 инген бар. Ар күнү 100 килограммдан ашуун төө сүтү өндүрөбүз. Ар килограммынын сатып алуу баасы 21 юан. Мындайча айтканда, ар күнү төө сүтүнөн эсепке кирген сомма 2100 юандан ашат. Ага ар айдагы 10 000 юан туруктуу иш акын кошкондо кирешени арттыруу өнүмү аябай көрүнүктүү болду.

Быйыл Кобуксар ууданы өз жеринен өзгөчө мал чарбачылык байлыгына сөөнүп, 2 айыл шаарча 6 акимчилик кыштакта төө бакмачылыгы боюнча коллектив чарбаны зоройтуу түрүн жолго коюп, 6 миллион юан атайын түрү каржысын салып, сапаттуу ингендерди бир келки сатып алып, кыштак коллективи кошулган керхана кызматташып ижарага берүү үлгүсү аркылуу кыштак коллектив мүлкүнүн наркын сактоо, наркын ашыруу, кирешесин арттырууну ишке ашырды. Кобуксар ууданы төө кесибин өнүктүрүүнү маңыздуу орунга коюп, төө кесибин жогору сапатта өнүктүрүүнүн 5 жылдык аракет долбоорун түзүп чыгып, 2030 жылы жыл акырына чейин багылып жаткан төө ченемин 30 миңге туруктуулаштырып, азыркынын 4.6 эсесине жеткирүүгө чымырканууну пландады. Кобуксар ууданынын орун басары акими Дууман мындай деди. Кесип көлөмүнүн сызыл кеңирүүсү кесип желесинен улантуу жакшылануусуна ээрчи, төөчүлүк кесиби Кобуксар ууданынын айыл кыштактарды гүлдөндүрүү жаңы көрүнүшүнө туруктуу тирөөч болууда.

Урматтуу радио огармандар, жогоруда айлык штактарды аралап гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө Кобуксар ооданындагы бир төс сүт керханасынын кесип өнүгүүсүнө түрткү болгону жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ыргуңуздар, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Саат 8'ден 30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9'дан 30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалынан маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11'де Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду Заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Саат 14'дө Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Solution соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Solution 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17'den 30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Solution жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19'dan 30 минут өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Solution 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20'dan 30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22'de Solution 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып, дене такшалдырсаңыз болот. Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

0: Керәйгөлү маданият бир тал рөөнгө окшош. Ал биздин жүрөгүбүздө бирдеп, кулпуруп күл ачат.
1: Жөрөлгөлү маданият бир күзгүгө окшош. Биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ыз учууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жөрөлгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жөрөлгөлү маданият бир пиялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгым оондардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жөрөлгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озот жөрөлгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

урматтуу радио каармандар, берүүбүздүн табыз эми айыл жарбайыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан угасыздар. Жакында 2026 жылдык мамлекетибизде багылган сапаттуу уян кой жүнүн ким артыктап сатуу жарышы Шинжаң күнүс насилдүү кой фермасында жеңиштүү өткөрүлдү. Бул жолу ким артыктап сатылган 66.18 тонна күнөс насилдүү кой фермасынын жакшы сапаттуу уян кой жүнүн эң акырында Жыжаң Бэн соода өнөр жай чектүү шериктиги ар килограммын 50.2 юандык баа менен ким артык кылып сатып алып, 2002 жылы мамлекет ичиндеги уян кой жүнүнүн ар килограммы 49.6 юандык тарыхтагы жогору түйүндөн бир жолу эле озуп өтүп, мамлекет боюнча уян кой жүнүн ким артыктап сатуудагы эң жогору жеке бааны жаңылады. Күнөс насилдүү кой фермасынын жүнгү уян жүндүү кой журту деген наамы бар. Айыл жарбайыл кыштак министрлиги моюндаган сапалы мамлекетибизде өндүрүлгөн уян кой жүнү даңктуу маркесинин өзөктүү базасы ошондой эле мамлекет автоном район 2 даражалуу тыбыттуу кой кесиби тажрыйба пункти болуп, көп жылдардан бери уян кой жүнүн ким артыктап сатуудан келишилген баа мамлекет боюнча биринчи орунда туруктуу турду. Күнөс уян кой жүнүнүн базар баасында жакынкы жылдардан бери толкуп жогорулоо абалы көрүлдү. 2026 жылы алкыма жогорулоо ишке ашырылып, баанын өсүү салыштырмасы көрүнүктүү болуп, базардын моюндоо даражасы сызыл жогорулады.